0: Klockan är 6 den 10 augusti. Du lyssnar på nyheter med tillhörande väderprognos. Jag heter Ida Rislacki. God måndagsmorgon. Bristande språkkunskaper hos närvårdarstuderande kan äventyra patientsäkerheten, uppger flera yrkesskolor. Antalet studerande med ett annat modersmål än finska eller svenska ökar och problemen blir tydliga när de studerande kommer ut på praktik. Det märks bland annat i yrkesskolan Vamia i Vasa, rapporterar Anki Westergård.
1: Ungefär 15% av alla yrkesstuderande har ett annat modersmål än finska eller svenska och närvårdarutbildningen är särskilt populär. Men trots att de flesta klarar språktestet för att få inleda sina studier så räcker kunskaperna inte alltid till i verkligheten. Så här Hans Kankkonen, studiehandledare på Vamia.
2: De får stöd när det behövs, men sen arbetslivet är ändå rätt så komplext. Så där kan det givetvis uppstå problem då att man har inte de begreppen som används i arbetslivet än med sig.
1: Jennifer Nitsch från Luxemburg studerar till närvårdare vid Vamia. Hon tyckte språkprovet var lätt, men att verkligheten är lite utmanande.
3: Ja, problemet med det är ju att man läser mycket de här medicaliska termer som har ju ingen relation med de förre.
1: Även om skolan hjälper till med språket, om det behövs, är det sist och slutligen upp till den studerandes motivation.
0: Reporter var Anki Westergård. Från och med idag övervakar polisen trafiken nära skolor extra noga i och med att de flesta skolor inleder läsåret den här veckan. Den effektiverade övervakningen gäller till exempel körhastigheter och regler vid övergångsställen, men också de som rör sig på cykel eller lätta elfordon. Och övervakningen pågår ända fram till fredag nästa vecka. Polisen kommer också vara extra synligt närvarande på skolgårdarna. Idrotts- och ungdomsminister Mika Poutala har tagits in på Mejlans sjukhus efter en olycka med en liten traktor. Olyckan inträffade i fredags när Poutala grävde på tomten. Hans traktor råkade välta och då fastnade Poutala mellan maskinen och marken. Under helgen har Poutala genomgått 2 operationer och behöver kanske fler. I ett inlägg på sociala medier skriver Poutala att han kommer vara på sjukhus den här veckan och att han strävar efter att återgå till arbetet så snabbt han kan. Västra Europa upplever den värsta, varmaste sommaren i mäthistorien, det uppger EUs klimattjänst Copernicus. Medeltemperaturen för juni och juli var drygt 21,6 grader. Det är den högsta sedan man började föra register över temperaturerna. I stora delar av Östeuropa och i Skandinavien har medeltemperaturen tvärtom legat under genomsnittet. Och i Finland var medeltemperaturen normal i juli. I väderrapporten ingår varningar. Ett regnområde sprider sig över vårt land norrifrån och vinden är byig i landets södra och mellersta delar. Här är dagens utsikter. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland är det växlande molnighet och under dagen börjar det regna. Det är mellan 18 och 24 grader. Vid västkusten kan det vara lite svalare. Det är måttlig och byig vind omkring syd. I Lappland är det mulet med regn på många håll. Längst norrut är det ändå uppehåll. Det är mellan 10 och 15 grader och det är svag eller måttlig vind omkring syd. Varning för terrängbrand gäller i söder och på Åland och i hela landet förutom i Lappland varnas för kraftig sydlig till sydvästlig vind. Det blåser upp till 15 meter per sekund i vindbyarna. Här är väderrapporten för sjöfarande. Varning för hård vind, västra finska viken, norra Östersjöns östra del och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind. På eftermiddagen 14 meter per sekund. Jag har också ett meddelande för båtförare. Norra Bottenviken, sydvästlig vind. Till en början 12 meter per sekund. Här är dagens utsikter. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind 6 till 12 meter per sekund. i eftermiddag upp till 14 meter per sekund på flera håll. Det kan regna lokalt och också åska, annars är det mest god sikt. Kvarken, sydlig till sydvästlig vind, 5-10 meter per sekund. Nu under morgonen kan det lokalt regna och åska, annars är sikten mest god. På Bottenviken är det småningom avtagande vind omkring sydväst. Till en början blåser det 9-13 meter per sekund. Lokalt kan det regna kraftigt och också åska, annars är det mest god sikt. Och Saimen, sydlig till sydvästlig vind, 5-10 meter per sekund och mest god sikt. Det här var nyheterna klockan 6. Mer nyheter blir det här på kanalen om en timme.

Tack och lov, kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.

0: Om man lever i en lycklig och bra parrelation men ändå får känslor för någon helt annan, vad betyder det?
1: Att man är ihop med fel person, att någonting saknas i det där förhållandet eller att man är en sjuka som ska skämmas.
0: Ja, oavsett så är det ju jobbigt. Så vad ska man göra?

0: Ylevega.
1: Klockan har blivit 6:30 och det betyder Vega morgon här på kanalen. Maj Lundström heter jag som håller dig sällskap här under den tidiga morgonen. 10 augusti är det idag och vi är tillbaka till normala sändningstider från och med idag. Så nu är det tillbaka till rutiner också här på Vega. Veronica Maggio, gammal sång ska vi ta och lyssna på.

Veronica Maggio, som sagt, var det där. 10 augusti är det idag, som jag precis sa. Det betyder också att det blir friidrott på Yles kanaler de här kommande dagarna. Det är alltså EM som drar igång, ordnas i Birmingham, och från Finland ställer det upp 65 idrottare. Det är på något sätt det här med friidrott som hör sommaren till, verkligen. Och det är väldigt många här som man kan se fram emot att se. Många intressanta idrottare. Och du hittar hela det här schema inför EM på vår webbplats. Det här första passet drar igång här efter klockan 12 idag. Det brukar ju ofta vara så att det är olika kval under dagen och sen ofta finaler sen på kvällen, så flera hinner titta då. Men gå in och titta på våra webbplatser, mycket på vår webbplats. Mycket av det här, som sagt, kommer ju att också sändas på TV och på arenan om du är intresserad av att titta på friidrott här den kommande veckan. Drar alltså igång idag och pågår fram till söndag. Friidrott för hela slanten alltså den kommande veckan.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.

Vid klockan 7 blir det ju som vanligt en nyhetsuppdatering i radio, men om du inte kan vänta så gå in på vår webbplats och läs mera nyheter. Idag kan man bland annat läsa om någonting som många blev lite uppskakade säkert av att se under veckoslutet. Det var en video som spreds på sociala medier och i nyhetsmedier. Det var alltså en polisbil som prejade en moped i hög hastighet så att mopeden flyger i dike, och den här både polisen och den här föraren av mopeden utreds nu. Vi har pratat med unga i Tusby kring hur de ser på det här som har hänt. De som var alltså med på en sån här mopedträff som det här hände då i samband med. Så gå och se vad unga har att säga om det här. Men som sagt, någonting som har diskuterats mycket under veckoslutet. Något annat du kan läsa om är sommarens temperaturer. Vi har ju kunnat höra om rekordvarma temperaturer i Västeuropa. I Frankrike till exempel har det varit otroligt hett mycket under sommaren. Men vi har haft helt normala julitemperaturer i Finland. Så du kan gå in och se där hur sommaren har sett ut vädermässigt i Europa. Något annat du också kan läsa mer om är hur du som båtförare ska göra om försvaret förbjuder båttrafik i Finska viken. Under sommaren så har ju havsområde och luftrummet i östra Finska viken stängts av flera gånger på grund av eventuella drönare. Det är en försiktighetsåtgärd så att man inte ska stöta på några eventuella bortkomna drönare. Men hur ska man som båtförare ha koll på vad man ska göra i en sån situation? Det har ni frågat och vi har tagit reda på vad man ska göra. Till exempel varifrån man får information som vanlig båtägare kring sådana rörelsebegränsningar. Också vem som får begränsa rörligheten och om man också får bada eller paddla eller röra sig på något annat sätt i det här området. Så gå in och läs hur man ska göra helt enkelt som en helt vanlig människa om man stänger av trafiken i östra Finska viken. Det här och mycket mer alltså på svenska.yle.fi och i Yle-appen såklart.

0: Julia med Chris Rea.
1: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

Klockan närmar sig 7 och det blir andrum och nyheter och sen innehåll från din egen region. Ha en fin fortsättning på måndagen. Sofia Karlsson med Du var där blir det musikväg alltså innan andrum.

Det här är Andrum och jag som ska prata heter Maria Olin. Augusti är den tredje sommarmånaden. Semestertid. Kanske är din semester en slut eller så har du några dagar kvar. Kanske har du just börjat din ledighet. Någon är kanske halvvägs in i sin semester. Semester är ledigt från jobb, skola, studier, ledigt från vardagen. Semester finns till för att varva ner, vila, koppla av, ladda batterierna. Ändå kan det ibland kännas som att vi arbetar lika hårt när vi är lediga och har semester. Sommarens budord kan till exempel se ut så här. Gräsmattan borde klippas. Bryggan behöver målas. Takrännorna måste bytas. Gäster ska bjudas. Släktingar man bara måste hinna träffa. Utflykter som ska hinnas med innan sommaren är slut. Och så vidare och så vidare. När blev också vila något som vi ska lyckas med? Vila borde ju vara kravlöst och vi ska kunna vila från prestation. Det är förstås inget fel i att arbeta, pyssla och ta hand om allt det som behöver göras. Men mitt i allt det här säger Jesus, kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Det fina är att Jesus inte säger, kom till mig när allt är färdigt. Han säger bara, kom. Och det är tur, för jag undrar om någon av oss någonsin

någonsin skulle komma annars. Det finns alltid en rabatt som kunde rensas lite till. En vedhög som borde staplas rakare. Ett fönster som fortfarande väntar på att bli tvättat. Och om allt faktiskt skulle bli färdigt, då hittar vi helt säkert på något nytt projekt. Ibland tror jag att vi planerar semestern nästan lika noggrant som arbetsåret. Vi skriver listor över allt vi ska hinna med. Och när semestern är slut kan vi nästan behöva vila upp oss efter ledigheten. Men kanske man inte behöver göra allt helt ensam. Kanske skulle gästerna kunna ta med sig sallad eller efterrätt. Kanske kan någon annan elda bastun. Kanske barnbarnen kan plocka bär medan de berättar om sina sommarlov. Och kanske man till och med skulle kunna säga till någon annan, skulle du kunna ta hand om disken idag? Det är märkligt hur mycket lättare arbetet känns när det delas. Och prat och babbel blir ofta som bäst när händerna har något annat att göra enkelt. Något enkelt jobb. Bibeln säger att vi ska bära varandras bördor. Det gäller nog också de små bördorna. En vattenkanna, en diskborste, en paj till kaffebordet. Kanske blir den bästa semestern inte den där då allt blir gjort. Och Gud vill ju möta oss oberoende. Inte när mattorna är perfekt vättade eller rabatten ogräsfri. Eller att göra-listan är avprickad. Utan mitt i livet precis som det är. Jag höll faktiskt själv på att prestera min text i det här andrummet. Jag ville ha den perfekt. Den blev inte perfekt. Det var ju lite ironiskt att skrivande höll på att bli en prestation när jag just ska tala om att semestern inte ska vara en prestation. Så nu säger jag till mig själv och alla som känner igen sig. Du behöver inte prestera fram ett bättre evangelium än det Jesus redan gav. Nu får det vara nog. Nu räcker det. Det är bra så här.

0: Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. Närvårdares språkkunskaper räcker inte alltid till för arbetslivet. Det här kan vara riskabelt för patientsäkerheten. I västra Europa har juni och juli aldrig varit så varma som i år, under den tid som man har registrerat temperaturer. Och i den här sändningen rapporterar vi också om Etiopien. Nya strider i Tigray väcker rädsla för ett storkrig i Östafrika. Idag regnar det i norr. Under dagen breder regnområdet ut sig också till resten av landet. I studion Katarina Björk. God måndagsmorgon. Ja, antalet närvårdarstuderande med ett annat modersmål än finska eller svenska ökar, och det här kan innebära bristande språkkunskaper. Problemen blir tydliga när de studerande kommer ut på praktik. Det här märks bland annat vid yrkesskolan Vamia i Vasa.
1: Ungefär 15% av alla yrkesstuderande har ett annat modersmål än finska eller svenska, och närvårdarutbildningen är särskilt populär. Men trots att de flesta klarar språktestet för att få inleda sina studier, så räcker kunskaperna inte alltid till i verkligheten. Så här Hans Kankkonen, studiehandledare på Vamia.
2: De får stöd när det behövs, men sen arbetslivet är ändå rätt så komplext. Så där kan det givetvis uppstå problem då, att man har inte de begreppen som används i arbetslivet än med sig.
3: Jennifer Nitsch från Luxemburg studerar till närvårdare vid Vamia. Hon tyckte språkprovet var lätt, men att verkligheten är lite utmanande.
4: Ja, problemet med det är ju att man läser mycket de här medicaliska termer som har ju ingen relation med de förre.
3: Även om skolan hjälper till med språket om det behövs, är det sist och slutligen upp till den studerandes motivation.
1: Tillstånds- och tillsyningsverket fann i våras allvarliga brister inom äldrevården, då närvårdare med annat modersmål ibland har svårt att förstå instruktioner. Yrkesskolorna känner till problemet. Språktestet täcker vardagsspråk, men inte de yrkesspecifika krav som vårdarbetet ställer. På Folkhälsans äldreboende i Brunna Kärr, där man har närvårdarpraktikanter med annat modersmål, känner man till problemet, men Kristel Harjanne, som är enhetschef på Folkhälsan Välfärd, betonar det goda samarbetet mellan dem och skolorna.
5: Sen så skulle jag nog vilja påstå att det är nog lättare att lära ut om språk och kultur och byta där erfarenheter än att få hårda kalla händer mjuka.
6: Ja, så du menar att yrket i sig är kanske svårare att lära sig än ett nytt språk?
5: Ja.
0: Vi hörde Kristel Harjanne, och reporter här var Anki Westergård. Och vi ska över till universitetsvärlden, där kombinationen av artificiell intelligens och kraven på snabb utexaminering skapar utmaningar.
7: Användningen av AI bland studerande blir allt mer vanligt. Det här säger den universitetsföreläsare som Svenska Yle har pratat med. Han säger att det finns en stor grupp studerande som alltid använder sig av AI när det har möjlighet, vilket påverkar inlärningen. Ifall tenten sedan skrivs med papper och penna blir det allt vanligare med underkända prestationer. Han varnar också för att kravnivån håller på att sjunka vid de finska universiteten. Delvis på grund av AI, men också på grund av kravet på snabb utexaminering. Universitetens statliga finansiering påverkas nämligen av hur många studerande som utexamineras i tid. Det här systemet tvingar universiteten till att godkänna sämre prestationer för att trygga finansieringen, menar kritiker. Gunilla Widén, som är rektor för Åbo Akademi, menar ändå att man har hittat en balans mellan snabb utexaminering och hög kvalitet på undervisningen.
8: Vi jobbar ju med en större utbildningsreform som har fokus också på det att vi effektiverar genomströmning, men med liksom, kvalitet är ändå alltid utgångspunkten. Men vi jobbar med det liksom genom att liksom skapa tydligare utbildningsstrukturer och smidiga processer, också studerandes välmående och så vidare. Så att man kan jobba med den här liksom genomströmningen på många olika sätt. Och jag tycker det är viktigt att betona att man gör det på ett sånt sätt att det här, att man kan säkerställa kvalitet samtidigt.
7: Widén medger att AI har fört med sig utmaningar, men hon konstaterar också att universiteten inte får bli efter i utvecklingen.
8: det är inte liksom kanske så svartvitt heller att det är viktigt också att lära sig att använda AI i utbildningen. Att det här liksom AI förändrar ju liksom arbetet vid universiteten liksom inom alla områden i det här samhället och kommer med möjligheter, men förstås kommer det med det här utmaningar om inte man hanterar det ansvarsfullt.
0: Vi hörde Gunilla Vidén som är rektor för Åbo Akademi. Reporter här var Jonathan Fagerholm. Västra Europa upplever den varmaste sommaren i mäthistorien. Det här uppger EUs klimattjänst Copernicus. Det gäller bland annat i Frankrike, Spanien, Storbritannien och Irland. Medeltemperaturen för juni och juli var 21,62 grader. Den högsta sedan man började föra register över temperaturerna. Men i stora delar av Östeuropa och i Skandinavien så har medeltemperaturen tvärtom legat under genomsnittet. I Finland var medeltemperaturen i juli normal. En sådan öst-västlig kontrast i sommarvädret är typisk det år som väderfenomenet El Niño råder. Det säger Mika Rantanen som är forskare vid Meteorologiska institutet. Vi ska till östra Afrika. Det ska nämligen handla om Etiopien. 4 år efter det senaste kriget mellan Etiopiens regering och det tigreanska folkets befrielsefront, TPLF, så har nya strider brutit ut. Och det finns kopplingar till inbördeskriget i grannlandet Sudan. Det här väcker rädsla för att ett storkrig ska bryta ut i regionen.
9: Mellan 2020 och 2022 utkämpade etiopiska regeringsstyrkor och tigreanska folkets befrielsefront, TPLF, ett brutalt inbördeskrig i norra Etiopien. Kriget, en av 2000-talets blodigaste konflikter, slutade i en vapenvila i och med det så kallade Pretoria-avtalet 2022. Men i början av augusti i år bröt hårda strider ut igen. Relationerna mellan TPLF och regeringen återhämtade sig aldrig efter det senaste kriget och de viktigaste frågorna i avtalet har förblivit olösta. Det säger Kjetil Tronvall, professor i fred- och konfliktforskning vid Oslo Nya Högskola.
10: Restoration of territory, som det omtales, alltså det att Väst-Tigray och delar av Sör-Tigray inte är tillbakefört under administrativ politisk kontroll till Mekele.
9: Delar av södra och västra Tigray förblev ockuperade efter kriget. Ungefär 1 miljon människor som fördrevs därifrån har inte heller tillåtits återvända hem. Och frågan om tigreansk representation på federal nivå har förblivit olöst. TPLF anklagar också regeringen för att blockera biståndsleveranser till regionen.
10: Att det är svårt lite humanitär bistånd som kommer in till Tigray.
9: Just nu når mycket lite bistånd till Tigray, säger Tronvall. De senaste striderna avtog efter ungefär ett dygn, men de har väckt rädslor för att ett nytt storskaligt krig är på väg i regionen. TPLF och regeringen är också allierade med olika sidor i inbördeskriget i grannlandet Sudan.
10: Den konfrontation som var nu i helgen, det är nog också linket till vad som sker i Sudan mer direkt.
9: Det är troligt att de senaste striderna i Tigray har en koppling också till det kriget, säger Tronvall.
0: Det rapporterade Bruno Ekman. Här hemma befinner sig idrotts- och ungdomsminister Mika Poutala på sjukhus efter en traktorolycka. När Poutala grävde på sin gård i fredags så välte hans lilla traktor och Poutala fastnade mellan maskinen och marken. Under helgen har Poutala genomgått 2 operationer och han behöver kanske fler. Poutala skriver på sociala medier att han kommer att vara på sjukhus hela den här veckan och att han återgår till arbetet så snabbt han kan. Södra och mellersta Finland får idag växlande molnighet. På dagen regnar det med början i väster. I öster regn först senare på eftermiddagen. Dagstemperaturen blir mellan 18 och 24 grader. Vid västkusten omkring 15 grader. I Lappland är det mulet och det regnar allmänt. Allra längst i norr är det uppehåll. Det blir mellan 10 och 15 grader. Varning för terrängbrand gäller i stora delar av södra Finland. Och så har vi en vindvarning för landområden. I hela landet, förutom Lappland, så är den sydliga till sydvästliga vinden hård. Det blåser 15 meter per sekund i vindbyarna. Och det finns också vindvarningar på sjön, västra Finska viken, östra delen av norra Östersjön och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind på eftermiddagen 14 meter per sekund. Och på norra Bottenviken sydvästlig vind till en början 12 meter per sekund.

0: Rolling Stones där med Paint It Black.
1: Yle Vega.
0: Yle Vega Österbotten är det du startar upp den här veckan med. Klockan har blivit 14 minuter över 7 i radiostudion. Anne Teirsiltanen, Sofie Nordmyr och Jonny Kyheröinen. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Här är, jag har hunnit redan en vecka på det här post-sommarlov-semester, men ni är alldeles nybakta semesterfirare så att säga.
2: Men, ja, det är härligt att vara tillbaka, att öppna e-posten, börja rensa och få säga god morgon.
0: Ja, precis, den här tiden dessutom.
3: Men det var då fjäsk.
0: Ja. Okej, Jonny, du får stå för den mera.
3: Det känns helt okej. Ja. Det kan jag ärligt säga.
0: Än så länge när klockan är knappt kvart över 7 på morgonen.
2: Ja, men ni tar några munnar kaffe så allting kan lösa sig.
0: Härligt. Idag är också en härlig dag för vänner av friidrott. Vi börjar friidrotts-EM, österbottnisk representation också på plats. Och lite annat, hur är det Sofie, Jonny, kommer ni att följa EM? Är det här på er topplista?
2: Jag är ju en gammal friidrottare, men så där betoning på gammal så att det är ingenting man kan skryta om. Men jag friidrottar som barn och ung, så att det här kommer jag nog att följa. Mm.
3: Jag var faktiskt inte medveten om att det börjar idag, men nu kan det ju hända att man har på tvn där i något skede. Mm.
0: Det brukar vara roligt att titta på det där. Mm. Och bra tider med tanke på hur fotbolls-VM såg ut med tv-tider och så vidare. Ja. Så från Birmingham det känns som att det är mer gynnsamt.
2: Det var nog eländigt denna fotbolls-VM-finalen. När man sa att varför är jag vaken? Låt mig gå och sova.
0: Ja, det kommer kanske inte att bli problemet nu den här gången. Eventuellt. I vår radiosändning idag då, Sofie, du ska ta oss med på en liten resa idag. Datacentrens värld.
2: Ja, där fanns en ganska intressant artikel om just det. Och det är ju lite aktuellt, speciellt i

0: Den är inte förlorad.
1: vi säger så. Nej, jag hade tänkt göra. Bland annat så tänker Vasa stad sälja en tomt till det här Broman Utiet. Det är ju bolaget som ligger bakom Motonet. Den här tomten finns på Stenkilen. Det är ju där i höjd med Stenhaga, men på andra sidan Riksåtten. Så de ska bygga ett nytt varuhus dit då, ett Motonet varuhus. Jag vet inte vad som ska hända med det där nuvarande, men det vet jag faktiskt inte. Men man kan ju tänka sig att det inte står kvar om de, får, om de bygger ett nytt varuhus dit. Sen tänkte jag också nämna det här med Arktel, den här aluminiumfabriken som planeras på gränsen mellan Karleby och Kronoby. Stadsstyrelsen i Karleby ger ett utlåtande om den idag. De här stora utsläppen oroar inte minst invånarna förstås i området. Och så som du var inne på där, EM börjar, Nathalie Blomqvist. Vi ska väl höra något ljud med henne här senare också. Hon var ju i stor form år 2024 inför EM i Rom. Nu är det lite andra förutsättningar. Hon har ju haft en skadeperiod bakom sig i fjol och så här.
2: Mm, lite större frågetecken den här gången. Mm. Nyheter med Johnny blir det ju i vanlig ordning då klockan slår 7:30. Och här har vi Marit Bergman. Ibland gråter jag bara för att tiden går.

0: Någonting som kan påverka både våra elräkningar och våra skatter, det ska vi ta en titt på nu. Det handlar om datacenter. Och Sofie, det pratas ju mycket om datacenter här i Finland just nu, också här i Österbotten. Och tongångarna, de är ju inte alltid så där direkt positiva heller.
1: Det här är ju precis som du säger, det är ju någonting superaktuellt. I fredags lämnade ju Microsoft in sin ansökan om bygglov för sitt datacenter vad gäller Korsholmsdelen. Och det här med att fler datacenter vill etablera sig i Finland, det hänger ju ihop med vårt svala klimat och billiga el. Men nu finns det då planer på att bygga flera jättelika datacenter här, och det här har blivit ganska ompratat, omtalat. Forskare som Yle har pratat med menar ändå att verkligheten inte riktigt är så bra eller illa som rubrikerna får det att låta som.
0: Det är någonstans där mitt emellan, kan man säga. Men man pratar ju ofta om att datacenter kommer att sluka enorma mängder el. Och det blir man ju orolig över förstås.
1: Ja, och de behöver ju mycket el, och det är mycket jämfört med Finlands totala elanvändning. Men här kommer ju det lilla kruxet, och det är ju bara en liten del av de här planerade datacentren som faktiskt blir av.
0: Och hur kan man veta det med säkerhet?
1: Det kan man väl kanske inte, men de här bolagen, better safe than sorry, alltså de säkrar upp, de ansöker om tillstånd för den maximala tänkbara effekten redan innan de ens har slagit fast hur stort datacenter de egentligen ska bygga. Och de här tillståndsprocesserna tar ju så lång tid, så det är bättre att ta i lite innan man vet vad man får till stånd. Och det kan ju ta också årtionden innan de här centren når full kapacitet. Till exempel Googles datacenter i Fredrikshamn tog 13 år att nå den här maxkapaciteten.
0: Det är en lång resa där. Men vad händer då om vi går tillbaka till de här elpriserna? Kommer det att påverka oss vanliga konsumenter?
1: Ja, det är ju en viktig fråga och en het potatis. Datacentren påstår sig ofta drivas med 100% förnybar energi som de ska bygga själva, och deras elavtal kan ju faktiskt leda till att den här förnybara produktionen byggs ut. Men, och det här är ett stort men, de ångar ju också på när det är vindstilla och elen inte nödvändigtvis är förnybar, och det kan ju i sin tur leda till höga pristoppar. Så vad kan man göra åt det då, kan man kanske undra. Petteri Laaksonen vid Vilmanstrand Lahtis tekniska universitet säger att vi behöver kräva att det byggs reservkraft i samband med de här datacentren så att de kan producera sin egen el också när det inte blåser.
0: Det finns ju också en oro för att skattebetalarna ska ta smällen för det här och kostnaderna.
1: Här finns det ju en del att oroa sig över. Datacenter kan ju visserligen gynna ekonomin och skapa jobb, framförallt när de byggs, men när de väl står klara så betjänar de ju främst utländska användare, och eftersom vi inte har så mycket verksamheter i Finland betalar de kanske inte så mycket skatt heller. Däremot tjänar ju kommunerna lite på den här fastighetsskatten. Men det finns ännu en kostnad som kan drabba vanliga konsumenter, och det stamnätet är ju hårt belastat, och det behövs dyra nya kraftledningar för att överföra elen från de här vindkraftsparkerna till ny industri, och det är alla användare som står för de här kostnaderna.
0: Och då pratar vi om elöverföringen som kan bli dyrare.
1: Ja, om de här datacentren behöver nya kraftledningar och elstationer. En lösning är ju att placera datacentren nära elproduktion, till exempel bredvid en vindkraftspark, så då minskar ju det här behovet av elöverföringen.
0: Ett argument som jag har hört för att datacenter för, liksom positivt för datacenter, det är att spillvärmen kan användas för fjärrvärme. Det låter ju förstås väldigt tekniskt avancerat, och det låter ju också som en smart lösning för en sån här som inte så på det viset tekniskt begåvat insatt.
1: Ja, alltså i teorin, men än så länge är det tyvärr ett marginellt fenomen pratar man om. För att utnyttja den här värmen krävs dyra anläggningar, och hittills har faktiskt inte fjärrvärmekunderna fått någon ekonomisk nytta av datacenter. Så ja, det låter bra, men löftet har inte riktigt infriats ännu.
0: Så för att summera det här så kan man säga att datacenter kanske inte är den fullt så stora elslukaren som man tror i värsta fall, men det kan också kosta oss skattebetalare både genom momsavdrag och också högre elöverföringskostnaderna, och löftena om billig fjärrvärme, det har inte heller riktigt blivit verklighet.
1: Det är en nyanserad bild att datacenter varken så farliga eller så fördelaktiga som den här debatten ibland får det att låta som.

0: Goldilocks med Rush. Nu blir klockan 7:30 och det ska bli österbottniska nyheter. Då ska vi ta en titt på nyheterna här tillsammans med Jonny, och vi ska börja i Nykarleby stad som har gått ut med en efterlysning på hus som står tomma. Och tanken är att man ska kunna hjälpa till med att hitta nya ägare, det här vid en mässa i samband med Jutbackamarknaden som ju är den 21-22 augusti.
1: Ja, staden vill alltså föra samman renoveringsobjekt och möjliga köpare på just den här mässan. Planläggningschef Emilia Ingman har redan i flera år tänkt att staden bättre borde utnyttja hus som bara står. Och i år fick hon fler inom stadsledningen med på den här idén.
0: Och samtidigt så presenteras också stadens egna lediga tomter och det kommunala bostadsbolagets nuvarande och också kommande projekt.
1: Nykarlebys förvaltningschef Anna Tjekko Englund säger att det finns en brist på bostäder, särskilt i centrum. Men då igen, ute i byarna kan det tvärtom vara så att fastigheter står tomma.
0: Och vi ska vidare från Nykarleby till Vasa. Vasa säljer en tomt i bolaget Broman Yhtiöt. Det här är förslaget till stadsstyrelsen idag.
1: Redan 2024 ingick staden och Broman Yhtiöt ett intentionsavtal om att utveckla den så kallade stenkilen, som ju ligger i höjd med Stenhaga men på andra sidan Riksottan. Bolaget har planer på att bygga ett nytt Motonet-varuhus där. En ny detaljplan vann laga kraft i slutet av juni, och i och med den så bildades tre nya affärstomter i området. Och en av dem ska nu alltså säljas till Broman Yhtiöt för strax över 1 miljon euro. Köpebrevet ska undertecknas senast i slutet av november.
0: Och i Karleby gästas styrelsen idag ett utlåtande om Arktias planerade aluminiumfabrik. Den finns ju på gränsen mellan Karleby och Kronoby. Staden ställer sig kritisk till en del av de utsläpp som är att vänta ifall fabriken blir verklighet.
1: Och långtidseffekterna av de kommande vetefluoridutsläppen hör också till de frågor som väckt mest oro bland invånare i området. Finland saknar nationella gränsmål och riktvärden för vetefluorid, och därför har Arktial använt sig av de kriterier som använts av miljömyndigheter i Quebec i Kanada. Samtidigt är staden ändå nöjd med att Arktial har ändrat sina planer för hanteringen av dagvatten. Regn- och smältvatten ska ledas genom rör till storindustriområdet istället för att släppas ut i diken.
0: Så har vi också en kort nyhet om en olycka utifrån vägarna.
1: På riksväg 8 i Edsevö i Pedersör inträffade en mindre trafikolycka kring klockan 5 i morse. En personbil körde in i vägräcket. Föraren var ensam i bilen och hen ådrog sig inga skador. Det berättar jourhavande på Räddningsverket.
0: Tack Jonny för det. Mera nyheter tillsammans med Jonny blir det ju om en timme. Och dagens väder då, det blir molnigt och regnigt i Österbotten idag. Nu under morgonen så gör solen ett litet försök att titta fram, men längs med dagen så kan vi förvänta oss regn. Temperaturen den ligger mellan 17 till 18 grader och det blåser så pass från syd och sydväst att det råder vindvarning.

0: Yle Vega.
1: Klockan den blir snart 22 minuter före 8 och vi ska vidare i vår morgonsändning till Nykarleby. Om det är så att du har ett hus som bara står alldeles tomt i just Nykarleby, då så ska du lyssna alldeles extra noga just nu. Nykarleby stad efterlyser nämligen tomma hus nu inför Jutbackamarknaden. Och vår reporter Jakob Lillas åkte iväg till Nykarleby för att höra mera kring vad är tanken riktigt bakom det här. Och vi ska höra stadsdirektör Thomas Björk, förvaltningsdirektör Anna Tjekko Englund och här allra först planläggningschef Emilia Ingman.
2: För att det finns en potential i tomma hus, jag har sett det liksom genom, tanken genom många år att det här, sett potentialen att man borde göra någonting med det här tomma husen som bara står. Så då i år så nappa stadsdirektören på idén och så då efterlyser vi då tomma hus som privata markägare äger och det här ser ifall de är intresserade att hitta nya ägare till de här husen.
3: Mm. Hur noga är det liksom hurdant hus det ska vara fråga om? Är det några speciella objekt som ni är ute efter eller är det allting som står tomt som kan användas?
2: Nå, här är ju allting som står tomt som kan användas som renoveringsobjekt egentligen och som vi är ute efter.
3: Precis. Hur har ni redan fått något napp på det här?
2: Ja, vi har 4 objekt nu. Och utspridd i olika byar och ett här i centrum.
3: Mm.
2: Men det ryms nog fler med i det här projektet.
3: Precis det. Har ni någon uppfattning om hur mycket tomma hus det finns i Nykarleby?
2: Nej, har jag inte börjat på med än. Och inte. Men man ska nog behöva utreda det innan. Liksom, att fortsättningen med det här kanske nog att försöka hitta alla de här tomma husen.
3: Mm. Och de här husen då som ni får in, eller tipsen som ni får in, de ska sedan bjudas ut på en mässa i samband med Jutbackamarknaden. Ska vi ta vända oss till Thomas här. Hur är det som det här ska gå till sen i praktiken?
4: Det här är en del utav den där mässan eller expon som vi har. Vi tyckte vi har mycket positivt och alternativ både på kort sikt och på längre sikt för boende i Nykarleby, så vi tyckte att vi har nog bra paket här som vi kan lyfta upp på Jutbackamarknaden. Marknaden börjar ju några bakluckor i tiderna, så det där vi provar på med det här, så där är både tomter och det där planer i olika skeden och det här kommunala bostadsbolaget, vad de har för utbud och planer och så vidare. Och det här är en ypperlig del i det paketet.
3: Mm. Ja, det är ju allmänt känt att man på Jutbackamarknaden kan hitta mesta mellan himmel och jord, så snart också bostäder.
4: Mm.
3: Mm. Och den här idén har också testats på andra håll.
4: Ja, just gällande det här med tomma hus eller hus som man kanske vet att kommer att bli tomma, så jag hört från en annan kommun lite längre söderut i Finland där de hade gjort det här i större skala och mer systematiskt i fjol och fick lite det där blodat tand därifrån, så jag tänkte där ska vi ta lite mer så.
3: Om vi ser lite sådär på bostadsmarknaden i Nykarleby i allmänhet, hur ser den ut för tillfället?
5: No, vi vet ju att vi har nog viss bostadsbrist, speciellt i det här kärnan av staden. Och det här är ju ett problem när det hindrar folk att flytta till Nykarleby, att man inte hittar det här boendet. Största problemen ligger väl kanske i mängden hyresbostäder, att vi har lite för få sådana och mot vad behovet är helt enkelt. Och allt leder ju till det andra, så får man någon att ta bruket tomt hus till exempel och bo där, så kan det lösgöra andra bostäder. Så att bostadssituationen är väl kanske nog i korthet den att vi har både brist på bostäder, och går man då ut i byarna så kan det vara lite tvärtom, att där finns tomma fastigheter. Så att man skulle få utjämna marknaden om även i byarna de här tomma fastigheterna får en användning.
4: Mm. Och kan man fylla ett tomt hus med liv, så vad är bättre än det?
3: Mm. Om man då har ett tomt hus inom Nykarleby stad någonstans och tycker att det här låter intressant, hur ska man gå tillväga?
2: På stadens hemsida så finns nu en länk till den här efterlysningen som vi har. Så där kan man fylla i liksom information om han är fastigheten och byggnaden, och man kan ladda upp bilder och så får vi liksom han är information hit. Och han är länken, så lämnar väl nog ännu öppen, att vi har nog inte bestämt nog ännu när det tas bort. Så man kan fylla i informationen där via hemsidan.
3: Mm. Till sist tänkte jag att ni får leka lite mäklare. Om ni skulle sälja in Nykarleby på 30 sekunder, vad kör ni med för argument? Stadsdirektören börjar.
4: Förverkliga din boendedröm i Nykarleby, en småstad.
5: Jag skulle säga, om man vill bo i en idyllisk miljö med närheten till det man behöver och samtidigt vistas med väldigt vänligt folk, så då är Nykarleby stället på.
2: Om man vill ha lugn och nära liksom till havet, och så är det nog bra i Nykarleby. Vi har ju långs det här strandlinje och havet är alltid nära.
1: Mm, sist här hörde vi planläggningschef Emilia Ingman i Nykarleby, reporter Jakob Lillas. Vi ska fortsätta morgonen med Glenmark Eriksson Strömstedt. Hon är min.

0: så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterien under den här ena månaden. Men det går bara åt, liksom, laddar du nu batterierna? Alltså det är ju jättestressigt.
1: Vad är också det här ladda batterier?
0: Ja, men inte just en sån här. Nå, men har du energin på plats? Har du varit och laddat batterier? Orkar, nu blir det skönt. Det var kiva att vara tillbaka på jobb.
2: Varje torsdag så kommer det ett nytt avsnitt av podden Sällskapet. Och du hittar oss på arenan.
3: Idag så blir det en rätt så molnig dag och där kring lunchtid, eller ja, det beror ju på vilken tid du brukar äta lunch, men ska vi säga där en 12-1-tiden blir det mera regnigt i Österbotten. Eftermiddagen är regnigt på de flesta håll, ser det ut som, och mot kvällen och natten så ska regnet så småningom också sen avta. Vi har mellan 16 och 18 grader att se fram emot idag. Det blåser ju ganska så mycket igen. Hela sommaren har ju varit blåsig och den här blåsten den fortsätter också idag från syd och sydväst. Och det råder vindvarning i Österbotten också i stora delar av landet. Om vi blickar lite framåt och ser hur morgondagen ser ut, den blir också, framförallt blir den ganska kall och gråmulen också med inslag av regn. Mellan 13 till 16 grader under tisdagen. Sen i slutet av veckan och från mitten av veckan kanske det blir lite mera ljusglimtar. Vi får väl se. Och vi får väl se om det blir några ljusglimtar idag när friidrotts-EM drar igång i Birmingham. Är man intresserad av det här och har möjlighet att titta så kan man se på kvalpassen direkt på TV2 och på Yle Arenan med start 12.20. Kvalpassen de håller på till 15.40, alltså lite före 4, och sen drar kvällspassen och med finaler igång 20.50 och håller på till strax efter midnatt. Också en del finsk representation som kan vara intressant, bland annat damernas kula idag. Vi får väl se hur det går för Emilia Kangas, Minttu Laurila och Senja Mäkitörmä om de tar sig till final. Ett annat mycket intressant österbottniskt namn, det är ju Nathalie Blomqvist givetvis. Imorgon är det final på damernas 5000 meter och där är Nathalie Blomqvist med. Lite oklart hur det är med formen, men hon var positiv. Yle Sportens Janne Isaksson har träffat henne och vi ska få höra hennes tankar om när det drar ihop sig så småningom. Ungefär efter halv nians nyheter, då hör vi Nathalie Blomqvist här i Yle Österbotten.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogie's in My Soul. Någonting som händer idag, det är att, eller det är ett förslag i alla fall på vad som ska hända. Vasa ska sälja en tomt till bolaget Broman Yhtiöt. Det är förslaget till stadsstyrelsen idag. Bolaget har planer på att bygga ett nytt motornätvaruhus på den så kallade Stenkilen. Den här finns ju in vid Riksottan och tomten ska säljas till Broman Yhtiöt för strax över 1 miljon euro. Och i Karleby, där ger stadsstyrelsen idag ett utlåtande om Arktials planerade aluminiumfabrik. Den finns ju på gränsen mellan Karleby och Kronoby. Staden har ju ställt sig kritiskt till en del av de utsläpp som är att vänta ifall fabriken blir verklighet. Vi får höra mera om vad det utlåtande sen kommer att, hur det kommer att lyda. I Nykarleby där går stan ut med en efterlysning på hus som står tomma. Tanken är att man ska kunna hjälpa till att hitta nya ägare vid en mässa i samband med Jutbackamarknaden den 21-22 augusti.

0: Nyheterna klockan 8. Nu för tiden är det många föräldrar som inte behöver betala något alls för sina barn på dagis. Det handlar också om språksvårigheter. Allt fler närvårdare har ett annat modersmål än svenska eller finska. Det här kan i värsta fall äventyra patientsäkerheten. Från och med idag kan man ta tåget från Finland till Sverige. Och det är 30 år sedan rapparen Tupac Shakur mördades. Men först idag inleds en rättegång om mordet. Idag regnar det i norr. Under dagen breder regnområdet ut sig också till resten av landet. I studion Katarina Björk. God måndagsmorgon. Merparten av föräldrar med barn inom småbarnspedagogiken så betalar numera ingenting för den här vården. Det visar en enkät som Kommunförbundet har gjort. Och vår morgonreporter Ellen Jess har tittat närmare på den här enkäten. Hur har det blivit så här?
1: Det har blivit så här, då man har, eller det är en följd av att man både har höjt inkomstgränsen för gratis daghem då, och sen så har det skett en del ändringar som i lagen som styr klientavgifterna. Men samtidigt så har kommunerna hållit fast vid sin egen avgiftspraxis. Och det är ju alltså så att man betalar för småbarnspedagogiken, eller det man betalar för småbarnspedagogiken bestäms enligt hela familjens inkomster, familjens storlek och beroende på hur länge barnet går i dagis. Så sen när inkomstgränsen har höjts så då får ju allt fler gratis dagvård då. Och så till ett exempel här är det att om man är en familj på 4 personer och hela familjens inkomster är under 6400 euro per månad, så då behöver man inte betala för småbarnspedagogiken. Så väldigt generaliserat då, om man är en familj på 4 och båda föräldrarna tjänar medianinkomsten i Finland som nu är 3600 euro i månaden, så då betalar man kring 80 euro för första barnets dagis. Men enligt Utbildningsstyrelsen så är det alltså över hälften av dem som har barn i småbarnspedagogiken som inte behöver betala då för småbarnspedagogiken, medan sen det för 4 år sedan var kring 40% den här samma andelen.
0: Om det är så att allt färre betalar, hur påverkar det verksamheten?
1: Det har visat sig att familjerna bokar allt oftare heldagspass och meddelar sen inte heller lika ofta om barnen inte kommer till dagis eller om hur den dagliga användningen sen blir till slut. Och samtidigt så deltar barn under 3 år i allt större utsträckning än tidigare i småbarnspedagogiken. Men sen då daghemspersonalen dimensioneras utifrån barnets förväntade närvaro, så då är det viktigare att man sen på kommunerna ska kunna förutse användningen av tjänsterna då det blir fel om man sen inte dyker upp helt enkelt. Och det här syns också då i den privata småbarnspedagogiken då kommunerna måste bedöma till exempel värde på servicesedlar och kommunens tillägg till stöd för privat vård för att familjernas självrisker ska hållas rimliga. Men enligt Kommunförbundet så kan det vara läge nu att se över hur de här avgifterna och verksamheten går hand i hand, då det blir allt svårare att ordna den här dagisverksamheten om föräldrarna bokar en heldagsplats men sen inte använder den helt enkelt.
0: Det säger alltså morgonreporter Ellen Jess. Och vi fortsätter på temat vård, men nu ska det handla om bristande språkkunskaper hos närvårdarstuderande. Antalet studerande med ett annat modersmål än finska eller svenska ökar. Och problemen blir tydliga när de studerande kommer ut på praktik. Det här märker man bland annat i yrkesskolan Vamia i Vasa.
2: Ungefär 15% av alla yrkesstuderande har ett annat modersmål än finska eller svenska, och närvårdarutbildningen är särskilt populär. Men trots att de flesta klarar språktestet för att få inleda sina studier, så räcker kunskaperna inte alltid till i verkligheten. Så här Hans Kankkonen, studiehandledare på Vamia.
3: De får stöd när det behövs, men sen arbetslivet är ändå rätt så komplext. Så där kan det givetvis uppstå problem då, att man har inte de begreppen som används i arbetslivet med sig.
2: Jennifer Nitsch från Luxemburg studerar till närvårdare vid Vamia. Hon tyckte språkprovet var lätt, men att verkligheten är lite utmanande.
4: Ja, problemet med det är ju att man läser mycket de här medikaliska termer som har ju ingen relation med de förre.
2: Även om skolan hjälper till med språket om det behövs, är det sist och slutligen upp till den studerandes motivation. Tillstånds- och tillsyningsverket fann i våras allvarliga brister inom äldrevården, då närvårdare med annat modersmål ibland har svårt att förstå instruktioner. Yrkesskolorna känner till problemet. Språktestet täcker vardagsspråk, men inte de yrkesspecifika krav som vårdarbetet ställer. På Folkhälsans äldreboende i Brunna Kärr, där man har närvårdar praktikanter med annat modersmål, känner man till problemet, men Kristel Harjanne, som är enhetschef på Folkhälsan Välfärd, betonar det goda samarbetet mellan dem och skolorna.
5: Sen så skulle jag nog vilja påstå att det är nog lättare att lära ut om språk och kultur och byta där erfarenheter än att få hårda kalla händer mjuka.
6: Ja, så du menar att yrket i sig är kanske svårare att lära sig än ett nytt språk?
5: Ja.
0: Vi hörde Kristel Harjanne vid Folkhälsan Välfärd och reporter här var Anki Westergård. Från mig idag är det möjligt att åka tåg från Uleåborg till Haparanda i Sverige. Varje dag går två turer i vardera riktningen. Rutten går via Kemi och Torneå och resan tar ungefär en timme och 40 minuter. Det första tåget anlände till Haparanda för ungefär en timme sedan. Och bland passagerarna fanns en glad stadsdirektör från Uleåborg, Ari Alatossava.
7: Kyllähän se hyvä on ja historiallinen tietenkin tällainen hetki, että onhan tämän eteen tehty töitä aika paljon. Ensinnäkin mä tietysti toivoisin, että oletpa sinä sitten käyttöisenä töissä tai opiskelet tai muuten vaan huvimatkalla, että tätä käytetään. Sehän on se lähtökohta.
0: Det har arbetats hårt för den här tåglinjen, sa Ari Alatossava, och han hoppas att den också utnyttjas. Det är nästan 40 år sedan det senast fanns persontrafik med tåg över finsk-svenska gränsen. Vi byter ämne och kontinent, för nu ska vi till östra Afrika och det ska handla om Etiopien. 4 år efter det senaste kriget mellan Etiopiens regering och det tigreanska folkets befrielsefront, TPLF, så har nya strider brutit ut. Det finns kopplingar till inbördeskriget i grannlandet Sudan och det här väcker rädsla för att ett storkrig ska bryta ut i regionen.
8: Mellan 2020 och 2022 utkämpade etiopiska regeringsstyrkor och tigreanska folkets befrielsefront, TPLF, ett brutalt inbördeskrig i norra Etiopien. Kriget, en av 2000-talets blodigaste konflikter, slutade i en vapenvila i och med det så kallade Pretoria-avtalet 2022. Men i början av augusti i år bröt hårda strider ut igen. Relationerna mellan TPLF och regeringen återhämtade sig aldrig efter det senaste kriget och de viktigaste frågorna i avtalet har förblivit olösta. Det säger Kjetil Tronvall, professor i fred- och konfliktforskning vid Oslo Nya Högskola.
9: Restoration of territory, som det omtales, alltså det att Väst-Tigray och delar av Sör-Tigray inte är tillbakefört under administrativ politisk kontroll till Mekele.
8: Delar av södra och västra Tigray förblev ockuperade efter kriget. Ungefär 1 miljon människor som fördrevs därifrån har inte heller tillåtits återvända hem. Och frågan om tigreansk representation på federal nivå har förblivit olöst. TPLF anklagar också regeringen för att blockera biståndsleveranser till regionen.
9: Att det är svårt lite humanitär bistånd som kommer in till Tigray.
8: Just nu når mycket lite bistånd till Tigray, säger Tronvall. De senaste striderna avtog efter ungefär ett dygn, men de har väckt rädslor för att ett nytt storskaligt krig är på väg i regionen. TPLF och regeringen är också allierade med olika sidor i inbördeskriget i grannlandet Sudan.
9: Den konfrontation som var nu i helgen, det är nog också linket till vad som sker i Sudan mer direkt.
8: Det är troligt att de senaste striderna i Tigray har en koppling också till det kriget, säger Tronvall.
0: Bruno Ekman var reporter. Ett av USA:s mest mytomspunna mordfall når rätten idag. Det handlar om det 30 år gamla mordet på rapparen Tupac Shakur. Det här fallet är exceptionellt på många sätt.
10: År 1996 är Tupac Shakur på toppen av sin karriär, känd för låtar som den här, California Love. Den 7 september samma år blir Tupac skjuten i Las Vegas i USA. 6 dagar senare dör han. Det dröjer fram till år 2023 innan en person åtalas för dödsskjutningen och först nu inleds rättegången. Mannen som står åtalad för mordet på Tupac är den tidigare gängledaren Dwayne Davis. Det som är häpnadsväckande är att det var Davis själv som för några år sedan plötsligt avslöjade att han hade en roll i Tupacs död. Det säger mordutredaren Jason Johansson.
11: This case was reinvigorated as additional information came to light related to this homicide. Specifically, Dwayne Davis's own admissions to his involvement in this homicide investigation that he provided to numerous different media outlets.
10: Dwayne Davis misstänks inte för själva skjutningen, men enligt åklagaren var det han som planerade mordet och därmed bär ansvar. Exakt vem som avfyrade skotten som dödade Tupac Shakur är fortfarande något av ett mysterium eftersom alla inblandade förutom Davis är döda. Åklagaren Steve Wolfson menar ändå att rättvisan kommer att segra.
12: Justice will be served in the murder of Tupac Shakur.
0: Reporter här Märta Nummenma. Från och med idag lämnar vi Yle Vegas sommarschema. Jag säger inte att hösten är här, men höstschemat är det. Idag sänds till exempel Slaget igen efter 12 nyheterna. Idag handlar debatten om cyanobakterierna eller de blågröna algerna. Vad vet vi idag om de gifter som algerna producerar? Hur försiktig borde man vara? Och vad vet man om långtidseffekterna av att utsättas för cyanobakterier? Och från och med idag övervakar polisen trafiken nära skolor extra noga i och med att de flesta skolor inleder läsåret den här veckan. Den effektiverade övervakningen gäller till exempel körhastigheter och regler vid övergångsställen, men också dem som rör sig på cykel och på lätta elfordon. Den pågår ända fram till fredag nästa vecka och polisen kommer också att vara synligt närvarande på skolgårdarna. Västra Europa upplever den varmaste sommaren i mäthistorien. Det här uppger EUs klimattjänst Copernicus. Det gäller bland annat Frankrike, Spanien, Storbritannien och Irland. Medeltemperaturen för juni och juli var 21,62 grader. Den högsta sedan man började föra register över temperaturerna. Men i stora delar av Östeuropa och också i Skandinavien så har medeltemperaturen tvärtom legat under genomsnittet. I Finland var medeltemperaturen i juli normal. Och en sån öst-västlig kontrast i sommarvädret är typisk det år som väderfenomenet El Niño råder. Det säger Mika Rantanen som är forskare vid Meteorologiska institutet. Snart blir det en väderrapport för den här måndagen, men före det morgonens sportnyheter. Friidrotts-EM inleds i Birmingham idag och i slägga har Finland två stora medaljhopp i Krista Tervo och Silja Kosonen. Släggkvalet står på programmet ikväll, men det finns en del osäkerhet kring Tervo. Ryggbesvär har stört uppladdningen och så här analyserar Ylesportens expert Mikael Ylöstalo Tervos situation.
13: No, det är just det som man vet nu inte att hur mycket har det inverkat på hennes förberedelser. Eller hon säger själv att det har inverkat en hel del, att det är inte alls så som hon ville ha det. Men att hur det egentligen inverkar på kastande, så det får vi nog först sen se i kvaltävlingen att hur det ser ut. Men att har hon en bra dag så det är helt klart att hon är också och tävlar om riktigt vassa placeringar.
0: Det sa Mikael Ylöstalo. Det första passet från EM startar klockan 12.20 och sänds direkt i TV2 och på arenan. Och i U20-VM i friidrott blev det ett silver för släggkastaren Pinja Kärhä. Hon kastade 68,51 meter och var drygt en halv meter sämre än tyskan Klara Hegeman. I höjdhopp blev det en fjärde plats för Ella Mikkola med resultatet 1.87. Och Finland tog två medaljer alltså i U20-VM. Guld för Enni Virjonen i sjukamp och alltså ett silver för Pinja Kärhä i slägga. Södra och mellersta Finland får idag växlande molnighet och på dagen allmänt regn med början i väster. I öster regnar det först senare på eftermiddagen. Dagstemperaturen blir mellan 18 och 24 grader. Vid västkusten är det omkring 15 grader. I Lappland är det mulet och det regnar allmänt. Allra längst i norr är det uppehåll och mellan 10 och 15 grader i Lappland. Varning för terrängbrand gäller i stora delar av södra Finland. Och så har vi en vindvarning för landområden. I hela landet, förutom Lappland, så är den sydliga till sydvästliga vinden hård. Det blåser 15 meter per sekund i vindbyarna. Och det finns också vindvarningar på sjön, västra Finska viken, östra delen av norra Östersjön och södra Bottenhavet, sydligt i sydvästlig vind på eftermiddagen 14 meter per sekund. Och på norra Bottenviken, sydvästlig vind till en början 12 meter per sekund.

Yle Österbotten fortsätter, klockan är 18 minuter över 8 och jag, Anne Teirsiltanen, önskar dig en riktigt god måndag. Så småningom ska det bli lite regn och rusk här i Österbotten, men vi ska inte misströsta för det. Det är ju lite mysig början så här på måndag. Den här veckan som riktigt så där med skola och allt börjar dra igång det där ekorrhjulet igen. Magnus Karlsson, den långa vägen hem.

0: Den långa vägen hem sjunger Magnus Carlsson om. Som vi har hört i riksnyheterna den här morgonen så finns det oroväckande stora brister i det inhemska språken bland närvårdarstuderande. Och det här väcker ju förstås också en hel del oro för patientsäkerheten. Sofie, hur allvarligt är det egentligen?
1: Nå, läget är väl ganska skarpt. Svenska Yle har talat med 4 yrkesskolor, bland annat Vamja i Vasa och Yrkesakademin i Österbotten. Och de ger rätt liknande svar, att antalet närvårdar studerande med annat modersmål än finska eller svenska ökar. Det sägs att många klarar teorin i skolan med stöd, men problem uppstår sen när de kommer ut på praktik i det här verkliga vårdarbetet. Överinspektör Anita Paavola på Tillstånds- och tillsynsverket säger rent ut att språkliga brister utgör en direkt risk för patient- och kundsäkerheten.
0: Och det här med vårdarbete, det handlar ju förstås i allra högsta grad om kommunikation, inte bara med patienterna utan också med kollegor och anhöriga. Men för att ens komma in på utbildningen så gör man ju ett språktest, men det då räcker kanske inte till.
1: No, det tycks inte vara så, nej. De här språkkraven, eller språktesterna ska jag säga, ursäkta, mäter ofta en basnivå, till exempel A2. Och det handlar om enkla vardagssituationer, men vårdarbete är ju sällan enkelt eller rutinmässigt. Vi har pratat med Jennifer Nitsch, hon flyttade hit från Luxemburg och studerade till närvårdare. Hon berättar att det här testet var lätt, men att studien och praktiken var en helt annan sak. Där möter man ju då medicinska termer och snabba instruktioner, och inte att glömma olika dialekter.
0: Ja, precis. Och det här med dialekter, det är ju inte alltid så enkelt. Men är det inte då, med tanke på de här inträdeskraven, är det inte bara att skärpa dem om testerna är för lätta?
1: Nej, för samtidigt behövs det ju fler vårdare, det vet vi ju. Och sen säger studiehandledare Hans Kankonen på VAMI att det finns en stor grupp människor som behöver en utbildning. Han lyfter fram det här samhällsansvaret, alltså att se till att de här människorna inte isoleras och blir utanför samhället. Sen å andra sidan, från arbetsgivarhåll ser man till exempel på folkhälsan att det oftare kan vara lättare att lära en person ett språk än att lära sig vårdyrket.
0: Mm, det är många sidor av det här. Men vad gör då skolorna för att lösa det här så att studenterna ska klara av det när de kommer ut i arbetslivet, och också så att patientsäkerheten inte äventyras?
1: Det är som det ofta är. Det efterlyses mer resurser. Det sägs att det behövs mer resurser för språkutbildning och skräddarsydda utbildningsstigar. Visar det sig under de här praktikperioderna att det här språket inte räcker till, då måste man kunna ta en paus, ta ett steg tillbaka till skolbänken och få mera språkstöd. Skolorna, de är medvetna om problemet, men det sägs att det krävs både tid, pengar och ett eget driv hos den här studerande för att nå hela vägen fram till examen. Att allt ska inte ligga bara på skolan, utan personen, eleven, studerande måste också vilja.
0: Precis. Det är svårt det här med språk. Det är inga lätta saker alls.
1: Nej, det är det inte. Det vet väl de flesta som har försökt lära sig finska.
0: Så är det. Välkänt problem för många österbottningar bland annat.

0: there's love to be found.
1: Nu är det din tur att säga vad du tycker om det som Yle erbjuder. Inom ramen för Yles 100-årsjubileum har vi en specialsändning på onsdag kväll där du har chansen att ställa frågor direkt till Yles vd Marita Björkesten och svenska Yles direktör Anna Fort. Du kan tacka, du kan ge kritik eller bara vara nyfiken. Skriv till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. På onsdag kväll 17:30 hörs vi i Yle Vega och syns på arenan.
2: Yle Vega.
3: Efter nyheterna som vi ska få alldeles strax så ska vi få höra en intervju med Nathalie Blomqvist. Hon är ute i hetluften imorgon kväll på EM i Brighton på 5000 meters loppefinalen som löps under kvällen. Och redan idag så finns det ju en massa friidrott att titta på för alla vänner av idrott. Det drar igång redan nu här på kring lunchtid. Så kan man följa med på Yle Arenan och också direkt på TV2. Nu är klockan 8:30 och jag har med mig Jonny Kyhäröinen. Jonny, god morgon på dig. Och rätt mikrofon, så där. Vi ska börja i Nykarleby. Nykarlebys ridklubbs manege, den har ju varit stängd sedan man hittade brister i takkonstruktionen 2023. Och nu ber man staden om hjälp med att finansiera reparationen.
4: Totalt uppgår reparationskostnaderna till 140 000 euro. Och föreningen ber staden om ett bidrag på 80 000. Stadsdirektör Thomas Björks förslag till styrelsen är att man beviljar 50 000 euro. Förutsatt att föreningen lyckas ordna den övriga finansieringen. Nykarleby ridklubb hoppas att manegen ska kunna tas i bruk inför vintersäsongen.
3: Och idag börjar Vasa Future Festival som ordnas på Vasa Innovation Center. Det finns ju i Dragnäsbäck.
4: Och det här är faktiskt tionde gången som evenemanget ordnas och under veckan kommer över ett par hundra experter och beslutsfattare att delta i diskussioner om teknologi, forskning och framtida lösningar. I år handlar det bland annat om AI, nordiskt försvar och datacenter.
3: Och någonting annat som är superaktuellt den här veckan, det är ju skolstarten. Och polisen satsar extra på trafikövervakning vid skolor i hela landet. För det har ju varit ett långt sommarlov, men så småningom börjar det också vara slut.
4: Ja, skolorna börjar köra igång igen vart efter. Och polisen fokuserar på att kontrollera hastigheter, hur bilister följer regler vid övergångsställen och att alla använder säkerhetsutrustning. Vuxna påminns om att föregå med gott exempel och att vidta extra hänsyn till barn i trafiken.
3: Och så ska vi vidare till Vasa stad som säljer en tomt till bolaget Broman Yhtiöt. Det här är förslaget till stadsstyrelsen idag.
4: Bolaget har planer på att bygga ett nytt Motonet-varuhus på den så kallade Stenkilen in till Riksottan. Tomten ska säljas till Broman Yhtiöt för strax över 1 miljon euro och köpebrevet ska undertecknas senast i slutet av november.
3: Och lite sport här. Det har gått framåt men vi har inte sett de bästa resultaten. Det säger Nathalie Blomqvist som förbereder sig för EM i friidrott som ju börjar i Birmingham i Storbritannien idag.
4: Peder Söderbördiga Blomqvist missade FM tidigare i sommar på grund av förkylning och fjolåret var skadedrabbat. Hon hoppas kunna göra säsongens bästa resultat nu i EM men klart är att förutsättningarna är annorlunda jämfört med EM för 2 år sedan då hon var i stor form. Och vi hör henne strax efter nyheterna.
3: Tack Jonny för det. Då ska vi ta en titt på dagens väder som blir molnigt och regnigt i Österbotten. Nu under morgonen så gör solen ett tappert försök att titta fram. Men längs med dagen så kan vi förvänta oss regn. Temperaturen ligger mellan 17 och 18 grader. Och det blåser så pass från syd och sydväst att det råder vindvarning.

0: Idag så inleds som sagt friidrotts-EM i Brighton och vi ska få träffa alldeles strax Nathalie Blomqvist. Hon försvarar ju en femte plats på 5000 meter i EM från när det begav sig för 2 år sedan. Om vi blickar tillbaks då var Blomqvist i sitt livsform. Nu ser det helt annorlunda ut. Om vi tänker på 2024, det var ett superår för henne. Femte plats på EM och också en OS-finalplats. 2025 så var det ett så dåligt skadeår och inte så mycket möjligheter att tävla för Nathalie Blomqvist. Vad förväntar sig hon nu av EM och hur är det idag? Sportens Janne Isaksson har träffat henne.
1: No, tack, det är nog helt bra. Jag tycker att det har gått framåt även om vi kanske inte har sett de bästa resultaten ännu. Jag har kanske inte heller tävlat så jättemycket, så på så sätt varit lite osynlig. Jag skulle gärna ha sprungit där i Kalevala-spelen, men jag blev förkyld ordentligt då. Men jag tycker ändå att jag har återhämtat mig bra och hoppas att jag kan göra säsongens bästa resultat här nu i EM. Mm.
2: Mycket skador i bakgrunden. Hur hel och frisk, om vi bortser från den här förkylningen, har du nu varit i år?
1: No, jag har nog egentligen varit frisk och hel hela året. Så på så vis så har jag ändå kunnat njuta av träningen och sådär. Men kanske, med tanke på problemen tidigare så har det inte varit en så lätt comeback som jag kanske har hoppats på. Men jag känner ändå att jag har sett framsteg hela tiden och nu känns det som att pusselbitarna börjar falla på plats, så det känns ändå som det kommer ganska lägligt nu.
2: Du har inte tävlat sedan midsommaren. Hur säker eller osäker känner du dig på din tävlingsform just nu?
1: No, såklart såg jag jättemycket fram emot Kalevala-spelen och det hade varit en ganska lång träningspaus där och jag skulle gärna ha sett att var ligger jag nu just, och så blev ju inte fallet. Så då behöver man lite göra hårdare träningar och kanske få säkerheten från dem, men jag tycker ändå att för mig passade det ganska bra att träna på och sen fara till en tävling, så jag är ändå inte orolig över det, att det har blivit ganska sparsamt med tävlingar. Jag känner nog att jag är ändå redo, så redo jag kan vara nu just.
2: Den där förkylningen under Kalevala-spelen, så hur mycket stör den nu?
1: Nå, inte skulle jag säga att den stör något mera. Att såklart vet jag inte hur pass mycket påverkade sist och slutligen. Men det som har hänt, att jag försöker nu att inte fundera på den mer nu.
2: Superår 2024 följde sen av ett jättejobbigt 2025. Vad allt för det året riktigt med sig?
1: Nå, det är klart att var ganska jobbigt att från att allting har varit jättebra till att sen bli ganska dåligt. Men det är väl så, toppidrott är att det är lite berg- och dalbana, att det hör till. Men jag tänker ändå att alltid tar man med sig någonting och lär sig. Och det var ju ändå inte första gången jag hade några skadebekymmer. Så på så vis var det inte hela världen. Eller så att jag känner ändå att nu är vi tillbaka och nu ser vi framåt.
2: Det känns ju så här utifrån sett, att vad kan man ta för positivt med från det där? Du har ju haft så många skador nu. Att är det på riktigt så att du har lärt dig något, eller var det nu mest bara jobbigt och mörka?
1: No, det är klart att man tänker att man ska inte hamna där igen och alltid lär man sig någonting. Men så ändå hamnar man där ibland på nytt. Men nu tycker jag ändå att jag har blivit ganska bra på att hantera det och kanske som kan zooma ut och sådär, att inte var det nu bara mörker, skulle jag inte säga.
2: No, det var tvärtom bara solsken när vi gjorde den här motsvarande intervjun inför EM i Rom för 2 år sedan. Då kom du in med flera färska finländska rekord i ryggsäcken. Hur annorlunda är det här läget nu?
1: No, såklart är det lite annorlunda, men jag känner ändå inte att jag kanske har på så vis press eller så, eftersom att mitt läge har inte varit jättebra, som man kanske inte förväntar sig heller något mega under nu. Men såklart när jag vet var jag har varit och vad jag är kapabel till när jag är på min topp. Så det är klart att hungern växer och jag blir taggad och sådär att ja, jag skulle vilja nå dit igen. Men det är nu bara en positiv och sådär bra känsla.
2: Femte plats i Rom för 2 år sedan. Hur realistiskt är det med liknande placeringar nu?
1: Topp 5 kan nog vara svårt, men sen från placeringarna 5 mellan 5 och 10 så kan vara ganska sådär öppna att ja, jag ser ändå att det är möjligt med en ganska hög placering även om det kan vara svårt att nå helt dit i topp 5, men i alla fall så nära som möjligt hoppas jag.
2: Jag har ingen så mycket placeringspress kanske utifrån, men är du nervös på något annat sätt nu när du inte har fått bekräftelse på den här tävlingsformen?
1: Såklart kanske inte lika säker då som för 2 år sedan, och speciellt i början av säsongen så kände jag mig nog ganska osäker på att tävla igen, men jag känner att det har ändå gått framåt sen dess och sådär att nu är jag mycket mer självsäker och tänker inte lägga mig så långt bak, utan jag tänker nog ja, gå all in och ändå vara med där i toppen, så får vi se sen att hur långt det räcker.
0: Så säger Nathalie Blomqvist, och finalen på 5000 meter i Birmingham den avgörs på tisdag med start klockan 21.25. Yle sänder ju den förstås direkt både på arenan och också TV2. Nina Chydenius, annan som representerar Österbotten i EM, eller skulle representera Österbotten, eller Finland givetvis, men hemma från Österbotten, missar EM dessvärre på grund av sjukdom. Det är ju jättetråkigt för Ninas del. Vi ska fortsätta måndag morgonen med AC/DC Back in Black.

Någonting som händer idag, det är att Vasa Future Festival som ordnas på Vasa Innovation Center i Ragnäsbäck, det kör igång. Det här är för 10:e gången som evenemanget ordnas och under veckan så kommer över ett par 100 experter och beslutsfattare att delta i diskussioner som handlar om teknologi, forskning och också framtida lösningar. Bland annat AI, nordiskt försvar och datacenter står på programmet där. Och för polisens del så står på programmet extra trafikövervakning vid skolor i hela landet. Det här är ju förstås nu när skolorna kör igång igen efter sommarlovet och man kommer att fokusera på hastigheten och hur bilister följer regler vid övergångsställen. Och vuxna påminns om att föregå med gott exempel och också visa förstås hänsyn till barn i trafiken. Och vi noterar också här att Nykarleby ridklubbs manege, den har ju varit stängd sedan man hittade brister i takkonstruktionen 2023. Och nu ber man staden om hjälp med att finansiera reparationen. Totalt uppgår reparationskostnader till 140 000 euro. Och stadsdirektör Thomas Björks förslag till styrelsen är att man beviljar 50 000 euro förutsatt att föreningen lyckas ordna den övriga finansieringen.

0: älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Ett kärt återseende här i radiostudion, för Pia är tillbaka också.
1: Hurra!
0: Hurra för dig, Pia! Mm. Välkommen på jobb.
1: Nej, men tack, känns skönt att vara hemma, som vi brukar säga. Man känner sig hemma här och man saknar ju väldigt mycket under semestern. Men nu är det skönt att vara bort ett tag.
0: Ja, det är det ju. Man får nu sådär samla ihop sig och lite rulla in i rutinerna igen.
1: Ja, men åtminstone jag är en sån person som funkar bäst när det är lite rutiner och lite struktur och man har lite mening och mål i livet sådär att man vet vad man ska göra varje dag ungefär.
0: Ja, precis. Och då uppskattar man också den där lediga tiden på ett annat sätt.
1: Mm, ja, men visst. Och det, förhoppningsvis kommer det fler semestrar.
0: Ja, med sikte på dem och med sikte på en förmiddagssändning som du ska få ha basa över här idag.
1: Mm. Och det var så jättetrevligt i sommar att följa med den här finlandssvenska förmiddagen när man har fått höra lite från olika ställen i Svenskfinland. Det har varit jättekul. Men nu ska vi grotta ner oss helt och hållet i Österbotten också, det, som det brukar vara. Mm. Förutom det att Roger, han ligger på soffan ännu en vecka, men nästa vecka dyker han upp här igen. Mm. Men det är vad vi ska bjuda på idag. Jo, det är nämligen så att La Folk-festivalen startar idag. Det handlar ju bland annat då om folkmusik, kan man kanske antyda ur namnet, och Lappfjärdstrakten, det är väl liksom de ledtrådarna vi behöver där.
0: Ja.
1: Mm. Men Roger, innan han for då och la sig på sofflocket igen, så var han flitig med kaffetermosen i högsta hugg här under sommaren och fick några sådana med sig. Idag ska vi träffa Lisa Mendelin, hemma från Maxmo, men bor i Borgå nu för tiden. Hon är utbildad teolog och vi ska få höra hennes livshistoria.
0: Ja.
1: Jag vet, jag har varit Lisas simlärare någon gång i tiden, men det tror jag inte hon tar upp i det här samtalet.
0: Ja, precis.
1: Och så ska det handla om Stundars i Solv. Sofie är på väg dit för att de har ju haft den här utställningen om folkligt måleri och eldstäder på gång under hela sommaren. Man kan se den fortfarande den här veckan, men det är en väldigt spännande utställning det här som vi ska grotta ner oss lite mera i.
0: Mm, den fin förmiddag som väntar för radions del där ute. Ska det dra ihop sig till regn så småningom?
1: Ja, det passar bra.
0: Det får man mysa ner sig här. Anne Teirsiltanen heter jag och jag tackar för sällskapet idag den här måndagen. Vi kommer att höras igen imorgon. Här har vi Doncha med Pussycat Dolls fram till nians nyheter.

0: Båtfolk i Östra Finska viken vill ha bättre information om när Försvarsmakten utfärdar trafikbegränsningar i området. Och mer trafik. För första gången på 40 år avgick i morse ett persontåg från Finland över gränsen till Sverige. Vi hör hur AI för med sig både möjligheter och utmaningar också bland universitet och högskolor. Och så uppmärksammar vi rättegången mot rapparen Tupac Shakurs misstänkte mördare. Den börjar idag, 30 år efter mordet. Det här är nyheterna klockan 9 i studion Katarina Björk. God måndagsmorgon. Sedan början av maj så har Försvarsmakten tidvis och tillfälligt stängt en del av luftrummet och havsområdet i Östra Finska viken. Det här har skett åtminstone 12 gånger. Orsaken är drönaraktivitet. Men många båtfarare känner ändå inte till restriktionerna och båtfolk i gästhamnen i Lovisa efterlyser tydligare information när begränsningar råder.
1: Nej, vi hade ju missat den här informationen ganska fint. Så att nej, det har inte påverkat oss faktiskt.
2: Det säger Espoobon Linda Törnros Kärkkäinen. De är långt ifrån ensamma om att inte känna till begränsningarna eller vad man kan se om det är något havsområde som man inte får röra sig på.
1: Nu när vi fick informationen så behöver vi absolut följa upp då hur man överhuvudtaget ska kolla upp det här.
2: Beslut om begränsningar sänds ut på den marina VHF-kanalen 16 och så syns det på Trafikoms webbplats Fintrafik på sidan för störningsmeddelanden och på trafikkartan. Poängen med att stänga av havsområdet är för att Försvarsmakten ska kunna bekämpa drönare utan att utomstående är i riskzonen. Det handlar om ukrainska drönare som har skickats för att anfalla mål i Ryssland. Hittills har ändå inga drönare förirrat sig till Finland medan begränsningarna har varit i kraft utan det har bara varit försiktighetsåtgärder. När de här begränsningarna har varit i kraft så har de oftast gällt några timmar åt gången under natten eller på morgonen. Olli Pusa tycker att det skulle vara bra om det skulle synas i olika kartappar då något område är avstängt för båtfarare.
3: Ja sitä ihmiset katsoo niin kuin luultavasti jatkuvasti totta kai kun veneellä ajaa, niin siellä alkaa yleensä karttasovellus päällä samaan aikaan vaikka plotterin kanssa.
0: Man följer med i kartapparna mer då man är ute med båten, säger Olli Pusa och reporter här var Mira Bäck. Från mig idag är det möjligt att åka tåg från Uleåborg till Haparanda i Sverige. Varje dag går två turer i vardera riktningen och rutten går via Kemi och Torneå. Resan tar ungefär en timme och 40 minuter. Det första tåget anlände till Haparanda vid 7-tiden i morse, lite försenat. Men bland passagerarna fanns en glad stadsdirektör från Uleåborg, Ari Alatossava.
4: Kyllähän se hyvä on ja historiallinen tietenkin tällainen hetki, että onhan tämän eteen tehty töitä aika paljon. Ensinnäkin mä tietysti toivoisin, että oletpa sinä sitten käyttäisenä töissä tai opiskelet tai muuten vaan huvimatkalla, että tätä käytetään. Sehän on se lähtökohta.
0: Det har arbetats hårt för den här tåglinjen, sa Ari Alatossava och han hoppas att den också kommer att utnyttjas. Det är nästan 40 år sedan det senast fanns persontrafik med tåg över finsk-svenska gränsen. Så vårdfrågor. Bristande språkkunskaper hos närvårdarstuderande kan äventyra patientsäkerheten, säger flera yrkesskolor. Antalet studerande med ett annat modersmål än finska eller svenska ökar och problemen blir tydliga när de studerande kommer ut på praktik. Det har man också märkt vid yrkesskolan Vamia i Vasa.
5: Ungefär 15% av alla yrkesstuderande har ett annat modersmål än finska eller svenska och närvårdarutbildningen är särskilt populär. Men trots att de flesta klarar språktestet för att få inleda sina studier så räcker kunskaperna inte alltid till i verkligheten. Så här Hans Kankkonen, studiehandledare på Vamia.
6: De får stöd när det behövs, men sen arbetslivet är ändå rätt så komplext. Så där kan det givetvis uppstå problem då att man har inte de begreppen som används i arbetslivet med sig.
5: Jennifer Nitsch från Luxemburg studerar till närvårdare vid Vamia. Hon tyckte språkprovet var lätt men att verkligheten är lite utmanande.
7: Ja, problemet med det är ju att man läser mycket de här medicaliska termer som har ju ingen relation med de förre.
5: Även om skolan hjälper till med språket, om det behövs, är det sist och slutligen upp till den studerandes motivation.
0: Det rapporterade Anki Westergård. Och vi flyttar oss över till universitetsvärlden där kombinationen av artificiell intelligens och kravet på snabb utexaminering skapar utmaningar.
8: Användningen av AI bland studerande blir allt mer vanligt. Det här säger den universitetsföreläsare som Svenska Yle har pratat med. Han säger att det finns en stor grupp studerande som alltid använder sig av AI när det har möjlighet, vilket påverkar inlärningen. Ifall tenten sedan skrivs med papper och penna blir det allt vanligare med underkända prestationer. Han varnar också för att kravnivån håller på att sjunka vid det finska universiteten. Delvis på grund av AI, men också på grund av kravet på snabb utexaminering. Universitetens statliga finansiering påverkas nämligen av hur många studerande som utexamineras i tid. Det här systemet tvingar universiteten till att godkänna sämre prestationer för att trygga finansieringen, menar kritiker. Gunilla Vidén, som är rektor för Åbo Akademi, menar ändå att man har hittat en balans mellan snabb utexaminering och hög kvalitet på undervisningen.
9: Vi har ju, jobbar ju med en större utbildningsreform som handlar, har fokus också på det att vi effektiverar genomströmning, men med liksom, kvalitet är ändå alltid utgångspunkten. Men vi jobbar med det liksom genom att liksom skapa tydligare utbildningsstrukturer och smidiga processer, också studerandes välmående och så vidare. Så att man kan jobba med den här liksom genomströmningen på många olika sätt. Och jag tycker det är viktigt att betona att man gör det på ett sådant sätt att, det här, att man kan säkerställa kvalitet samtidigt.
0: Vi hörde Gunilla Vidén som är rektor för Åbo Akademi. Reporter Jonathan Fagerholm. Idrotts- och ungdomsminister Mika Poutala från Kristdemokraterna befinner sig på sjukhus efter en traktorolycka. När Poutala grävde på sin gård i fredags så välte hans lilla traktor och Poutala fastnade mellan maskinen och marken. Under helgen har Poutala genomgått 2 operationer och han behöver kanske fler. På sociala medier skriver Poutala att han kommer att vara på sjukhus hela den här veckan, men att han återgår till arbetet så snabbt han kan. Ett av USAs mest mytomspunna mordfall når rätten idag. Det handlar om det 30 år gamla mordet på rapparen Tupac Shakur. Det här fallet är exceptionellt på många sätt.
10: År 1996 är Tupac Shakur på toppen av sin karriär, känd för låtar som den här, California Love. Den 7 september samma år blir Tupac skjuten i Las Vegas i USA. 6 dagar senare dör han. Det dröjer fram till år 2023 innan en person åtalas för dödsskjutningen och först nu inleds rättegången. Mannen som står åtalad för mordet på Tupac är den tidigare gängledaren Dwayne Davis. Det som är häpnadsväckande är att det var Davis själv som för några år sedan plötsligt avslöjade att han hade en roll i Tupacs död. Det säger mordutredaren Jason Johansson.
11: This case was reinvigorated as additional information came to light related to this homicide. Specifically, Dwayne Davis's own admissions to his involvement in this homicide investigation that he provided to numerous different media outlets.
10: Dwayne Davis misstänks inte för själva skjutningen, men enligt åklagaren var det han som planerade mordet och därmed bär ansvar. Exakt vem som avfyrade skotten som dödade Tupac Shakur är fortfarande något av ett mysterium eftersom alla inblandade förutom Davis är döda. Åklagaren Steve Wolfson menar ändå att rättvisan kommer att segra.
12: Justice will be served in the murder of Tupac Shakur.
0: Reporter här Märta Nummenma. Och den här veckan kan det löna sig att blicka upp mot rymden, för de kommande nätterna finns goda chanser att se många stjärnfall. Jorden passerar nämligen genom meteormolnet Perseiderna. Den bästa tidpunkten för att se meteorregnet är tidigt på torsdag morgon. Då kan uppemot 60 stjärnfall synas på himlen, enligt den astronomiska föreningen URSA. Och den här veckan har vi också möjlighet att få se en partiell solförmörkelse. Den infaller på onsdag kväll och den syns bäst i väster och i norr när solen redan är nära horisonten. Idag regnar det allmänt i norra Finland. Under dagen sprider sig regnet också till stora delar av resten av landet. I södra och mellersta Finland är det mellan 15 och 24 grader, i Lappland mellan 10 och 15 grader.

sommar igen. Sommaren den fortsätter, kan vi väl konstatera. Det känns lite konstigt för mig, Pia Lagos, att öppna med sommar igen i och med att min semester tog slut. Men som vi konstaterar med Anne, det är skönt att vara tillbaks i vardagen. Och det här med radio, det är ju lite som att lära sig cykla och lära sig på nytt igen. Och det är bara att hoppa upp i sadeln och trampa vidare. Lite småspännande är det att man faktiskt trycker på rätt knapp så här första dagen efter många lata dagar, så att säga. Men ni är med mig, så jag vet att det går riktigt, riktigt bra. Ja, då man har semester så blir man ju lite lätt vikovill, så jag måste faktiskt kolla upp vad vi har för datum idag. Och det är faktiskt den 10 augusti. Då har vi namnsdagsbarn att gratulera. Det är Lars, Lasse och Lorenz. På svenska och på finska då så har vi Lasse och Lassi och Lauri. Stort och varmt grattis till er. Ja, det är höstsäsong på radion. Det betyder att det österbottniska förmiddagsprogrammet är tillbaka med hela sin härlighet. Ja, med halva sin härlighet i alla fall. För Roger, han är inte tillbaka ännu, men nästa vecka får vi höra honom också. Men programmet rullar på precis som det brukar göra. Och bland annat så blir det ett termos idag. Och Roger, han har druckit kaffe eller någonting annat gott tillsammans med Lisa Mendelin. Och hon jobbar som teolog. Och vi ska få höra hennes livshistoria och musik som hon har önskat också, naturligtvis. Men härnäst efter nyheterna 9:30, då ska det handla om La Folk-festivalen som startar upp faktiskt idag och håller på ända. Eller hela veckan så gott som. Det här är en ganska ny festival. Den har några år på nacken och man har kommit igång riktigt, riktigt bra. Vi ska få höra mer om det, som sagt, efter 9:30 nyheterna. Här är Eros Ramazzotti och Louis Fonsi tillsammans. Per le strade una canzone.

0: oss.
1: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

Ja, en sorglig historia det här, Linnea Henriksson, den stora dagen. Riktigt sådär så att det knyter sig i magen. Men en viktig påminnelse om att vi ska faktiskt se varandra. Och skjut inte upp det där besök eller det där telefonsamtalet för länge. För en dag så är det för sent. Ja, hörni, det vankas nyheter här, österbottniska sådan, om en liten stund. Och som jag skvallrar om så ska det handla om La Folk-festivalen som ju startar upp idag efter det. Hörni, jag kan ju passa på att påminna om att sänd in era puffar, osterbotten@yle.fi. Vi puffar varje dag, men i synnerhet på fredagar så brukar det ju vara här. Och hörni, nu när vi är tillbaka i det så kallade höstschema så vet ni att firarsvängen, den är tillbaka på sin vanliga sändningstid mellan klockan 10 och 12 på torsdagar. Så nu behöver ni inte ställa klockan så jättebitti för att stiga upp till firarsvängen heller. Hör ni fram till nyheterna? Här är Roxette, Listen to Your Heart.

0: Klockan är 9:30 och här kommer Jonny med nyheter. God förmiddag, Jonny.
1: God förmiddag, Pia.
0: Hör du, vi kan väl börja med att berätta att det inte längre brinner på Vasan Voimas kraftverk ute på Vasklot i Vasa. Det här meddelar VD Janne Österback.
1: Ja, det var ju i lördag som en mindre brand bröt ut i en kolsilo. Räddningsverket varnade då för att branden kan sprida lukt runt omkring Vasa. Personalen på kraftverket hanterade släckningen själva och för att komma åt brandhärden behövde hela silon tömmas på stenkol. Janne Österback säger att man nu kontrollerar för eventuella skador och försöker utreda varför branden startade.
0: Mm. Och nu Karleby ridklubbs manege har varit stängd sedan man hittade brister i takkonstruktionen 2023. Nu ber man stan om hjälp med att finansiera reparationen.
1: Ja, totalt uppgår reparationskostnaderna till 140 000 euro och föreningen ber staden om ett bidrag på 80 000. Statsdirektör Thomas Björks förslag till styrelsen är att man beviljar 50 000 euro förutsatt att föreningen lyckas ordna den övriga finansieringen. Nykarleby ridklubb hoppas att manegen ska kunna tas i bruk inför vintersäsongen.
0: Mm. Och så till Karleby där stadsstyrelsen idag ger ett utlåtande om Arcticals planerade aluminiumfabrik. Den här ligger på gränsen mellan Karleby och Kronoby och staden ställer sig kritisk till en del av de utsläpp som är att vänta ifall den här fabriken blir verklighet.
1: Ja, långtidseffekterna av de kommande vetefluoridutsläppen hör till de frågor som väckt mest oro bland invånare i området. Finland saknar nationella gräns- och riktvärden för vetefluorid och därför har Arctial använt sig av de kriterier som används av miljömyndigheter i Quebec i Kanada.
0: Mm. Så det är något som jag också märkte av i morse, nämligen att polisen satsar extra på trafikövervakning vid skolor i hela landet nu när skolorna kör igång efter sommarlovet.
1: Man fokuserar på att kontrollera hastigheter, hur bilister följer regler vid övergångsställen och att alla använder säkerhetsutrustning. Också cyklister och personer som färdas med lätta elfordon granskas extra noga. Vuxna påminns om att föregå med gott exempel och att vidta extra hänsyn till barn i trafiken.
0: Mm. Och idag börjar Vasa Future Festival som ordnas på Vasa Innovation Center i Dragnäsbäck.
1: Det här är faktiskt tionde gången som evenemanget ordnas och under veckan kommer över ett par hundra experter och beslutsfattare att delta i diskussioner om teknologi, forskning och framtida lösningar. I år handlar det bland annat om AI, nordiskt försvar och datacenter.
0: Tack för det här, Jonny. En titt på väder då. Ja, det blir molnigt och regnigt i Österbotten idag. Temperaturen ligger kring 17-18 grader och det blåser sydlig eller sydvästlig vind. Och så råder vindvarning på land och till havs.

0: Bruno Mars, Risk It All. Nu ska det handla om La Folk-festivalen som startar igång idag. Och gäster i Kristinestadstudion har vi. Hej på er, Amanda Åkesten som är projektkoordinator, Kasper Salström, platsansvarig vid Lappfjärds folkhögskola och Kenneth Nordman som är ledare för LaFo Folkmusikcenter. Hej på er!
1: Hej!
2: Hejsan, hejsan.
0: Vad roligt att ni är pigga och krya så här måndag morgon och med.
1: Vad roligt att vi får vara med.
0: Mm. Men hörni, ni har säkert haft ganska mycket arbete inför festivalen, för det här är ju en väldigt långt pågående festival. Hela veckan ska det bjudas på musik och mycket annat.
1: Ja, egentligen började jag arbeta redan tidigt på våren med att börja planera och ställa i ordning och sånt. Och sen här, ju närmare det har gått så har ju Amanda koordinera verksamheten och se till att allt ska bli så bra som möjligt här nu under den här veckan.
0: Mm. Men berätta, jag har ju hintat om det att La Folk, det handlar om folkmusik, det handlar om Lappfjärd närmare bestämt, men vad är den, vad händer egentligen, vad handlar festivalen om?
3: Nå, festivalen är ju, det är ju fjärde året nu som vi kör den här festivalen och vi har ju då tycker jag kommit fram till ett koncept här där vi samlar lite folkmusik och folkkultur, lite hantverk, liksom allt sånt under samma tak. Och konserter då, framförallt fredag, lördag, söndag är ju det här konsertprogrammet, men vi har ju andra aktiviteter då här under veckan också och också en hel del för barn.
1: Ja, och så har vi ju, vi har ju haft ett sådant koncept på fredagar de här tre senaste åren, att vi har samlat då branschfolk till en sån här seminarie workshop då, där vi har behandlat lite olika ämnen inom då folkkulturen. I år så har vi ju öppnat upp där verkligen och egentligen bjuder ju in hela kulturen genom ett sånt här, och mer kanske ur ett politiskt, vi har fått med Anders Hallekreutz och så har vi Niklas Wahlström från Svenska Folkhögskolans Vänner och tillsammans med Tytti Pohjola så har vi ett seminarium som heter Kulturpolitik i förändring där på fredag eftermiddag. Och det är ju väldigt spännande att kunna lyfta hela det här kulturfältet och höra hur de ser på framtiden inom kulturen och framförallt folkkulturen.
0: Mm, ett brännhett tema kan vi ju säga, och kulturbranschen i stort har ju, kan vi säga, varit lite i gungning. Det har inte kommit riktigt glada signaler från beslutsfattare där hur viktig kulturen är för folk egentligen.
1: Precis, så det här blir intressant att kunna dels lyfta det men också höra olika åsikter kring det här och lite kanske var vi står om 10 år. Så att sen har vi också öppnat upp för faktiskt att folk ska kunna vara med på ett sånt här väldigt naturligt sätt. Så vi har andra året nu som vi testade sen viscafé redan på tisdag kväll. Där vi dels bjuder upp till allsång. Men sen tänker vi att vi ska kunna integrera lite av de här olika kulturerna som det finns här i regionen. Nyinflyttade, finska visor, svenska, Finland, svenska folkvisor. Så där ska vi samlas och träffas och sjunga tillsammans på tisdag kväll.
3: Mm. Och det är ju också ett avgiftsfritt evenemang och där bjuds på kaffe och bulla, så att välkomna dit alla.
0: Mm. Ja, det är ett otroligt digert program ni har. Jag tänker på det här, är det liksom en förutsättning för att få en festival att snurra idag? Att man är så där breda och riktar sig till väldigt många?
4: Vi vill ju att det ska finnas någonting för alla i vår festival, och därför har vi ju allt från sagostunder för barn och barnfamiljer och till kvällskonserter då, både tidigare på kvällen och senare på kvällen. Så det finns någonting för alla, hoppas vi.
0: Mm. Och tidsmässigt så har ni ju tänkt på att skolorna drar igång och folk återvänder från sitt semester. Så det är mycket program som är förlagt till kvällstid faktiskt, så alla ska hinna med.
1: Mm. Och faktiskt kommer ju skolorna att vara med under den här torsdagen, eller fjärdeklassisterna kommer att få komma och prova på lite olika saker inom folkkultur som helt ingår i också deras undervisning då.
0: Mm. Men det här har ju också blivit en intressant sak tycker jag som har kommit fram de senaste åren, att man kombinerar det här att en festival är ett seminarium för branschfolk i kombination med de här publika tillställningarna. Det här är ju ett lyckat koncept i sig.
1: Visst är det det, och jag tror ju alltså att på ett sätt folkkulturen borde ju vara, det är ju allas kultur, folket. Men egentligen så är ganska stora delar av det är ju ändå okänt eller lite främmande för många åldersgrupper eller olika folkgrupper. Så att under en sån här vecka så försöker vi att lyfta fram alla de här elementen som finns, så att faktiskt var och en ska kunna komma och få uppleva det här i alla dess former. Kanske genom utställning, det kan vara på biblioteket och få höra där lite, eller sen kan det vara under de här konserterna så får man träffa mycket häftiga artister från hela Norden kan vi säga, som kommer och besöker och är verkligen på toppnivå.
3: Mm. Vi har ju också försökt att ha vårt program så här ganska brett, att folkmusik, folk kanske har någon slags förutfattad mening om vad folkmusik är, men det är ju väldigt brett, så att vi försöker bjuda på olika sorters folkmusik, så att är man bara lite intresserad så kan man ju komma och se att vad det faktiskt handlar om och hur de här olika genrerna inom folkmusiken kan låta.
0: Mm. Folkmusiken är ju i sig faktiskt grunden till all musik vi har idag, det ska vi komma ihåg.
1: Mm-hmm.
0: No, men är det någonting annat ni gärna plockar fram ur protokollet? Annars kan man ju gå in på lafofolkmusikcenter.fi och kolla in hela programmet. Men är det någonting ännu, någon speciell artist ni gärna lyfter fram eller så här?
1: Ja, det jag skulle lyfta fram att vi har ett nytt koncept i år som vi testar nu, att på sena kvällen där så att säga efter de konserterna på Ljungman så flyttar vi över till det här Mistral, och det är alltså gratis inträde, och där är det tänkt just att man ska kunna droppa in lite så här och lyssna och kanske komma in och hänga en stund och. Så det är det, och allt det andra så välkomnar vi ju alla till under hela den här veckan, och vi hoppas att så många som möjligt hittar hit.
3: Ja, och jag tycker att vi har ett väldigt fint startfält med artister här i år. Att vi har ju Manso Puurtinen, Tallari, Mäsädu och så har vi Huippu i färden med Roger Tallroth och Stuk. Så att många fina band som man kan uppleva här och som har som sagt lite olika inriktningar. Så.
1: Mm.
0: Mm. Och startskottet det går alltså i, ska vi säga, eftermiddag klockan 17, då blir det hantverk och högläsning med Li Esselström och Julia Grankull, och det är på Stadsbiblioteket i Kristinestad.
1: Yes. Ja.
4: Det stämmer. Och det är klockan 17 ikväll och som sagt hela veckans program hittar man på lafolk.fi, så man behöver inte komma ihåg utan till nu alla dagar och tider vi har sagt här, utan där finns all info så man vet var man ska dyka upp vilken tid.
3: Ja, och många av de här evenemangen är ju avgiftsfria, så att gå in och kolla på sidan där och se vad vi har att bjuda på.
0: Mm. Härligt, det här kommer att bli en riktig pangvecka hörni.
1: Absolut. Mm.
0: Tusen tack att ni gästade oss den här förmiddagen. Och vi ska väl lyssna på ett av de band som uppträder under festivalen i färdan, nämligen, och här i Menuett från Helsingin.

Paul Oxley där, Lazy Days. Hörni, det ska bli androm snart och nyheter, och sen klockan är 3 minuter över 10, då blir det Termos idag med Lisa Mendelin. Men fram till androm, här är Leonard Cohen, Hey, that's no way to say goodbye.

things we can't have. Det här är Andrum och jag som ska prata heter Maria Olin. Augusti är den tredje sommarmånaden. Semestertid. Kanske är din semester en slut, eller så har du några dagar kvar. Kanske har du just börjat din ledighet. Någon är kanske halvvägs in i sin semester. Semester är ledigt från jobb, skola, studier, ledigt från vardagen. Semester finns till för att varva ner, vila, koppla av, ladda batterierna. Ändå kan det ibland kännas som att vi arbetar lika hårt när vi är lediga och har semester. Sommarens budord kan till exempel se ut så här. Gräsmattan borde klippas. Bryggan behöver målas. Takrännorna måste bytas. Gäster ska bjudas. Släktingar man bara måste hinna träffa. Utflykter som ska hinnas med innan sommaren är slut. Och så vidare och så vidare. När blev också vilan något som vi ska lyckas med? Vila borde ju vara kravlöst och vi ska kunna vila från prestation. Det är förstås inget fel i att arbeta, pyssla och ta hand om allt det som behöver göras. Men mitt i allt det här säger Jesus, kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Det fina är att Jesus inte säger, kom till mig när allt är färdigt. Han säger bara, kom. Och det är tur, för jag undrar om någon av oss någonsin skulle komma annars. Det finns alltid en rabatt som kunde rensas lite till. En vedhög som borde staplas rakare. Ett fönster som fortfarande väntar på att bli tvättat. Och om allt faktiskt skulle bli färdigt, då hittar vi helt säkert på något nytt projekt. Ibland tror jag att vi planerar semestern nästan lika noggrant som arbetsåret. Vi skriver listor över allt vi ska hinna med. Och när semestern är slut kan vi nästan behöva vila upp oss efter ledigheten. Men kanske man inte behöver göra allt helt ensam. Kanske skulle gästerna kunna ta med sig sallad eller efterrätt. Kanske kan någon annan elda bastun. Kanske barnbarnen kan plocka bär medan de berättar om sina sommarlov. Och kanske man till och med skulle kunna säga till någon annan, skulle du kunna ta hand om disken idag? Det är märkligt hur mycket lättare arbetet känns när det delas. Och prat och babbel blir ofta som bäst när händerna har något annat att göra enkelt. Något enkelt jobb. Bibeln säger att vi ska bära varandras bördor. Det gäller nog också de små bördorna. En vattenkanna, en diskborste, en paj till kaffebordet. Kanske blir den bästa semestern inte den där då allt blir gjort. Och Gud vill ju möta oss oberoende. Inte när mattorna är perfekt tvättade eller rabatten ogräsfri. Eller att göra-listan är avprickad. Utan mitt i livet precis som det är. Jag höll faktiskt själv på att prestera min text i det här andrummet

Jag ville ha den perfekt. Den blev inte perfekt. Det var ju lite ironiskt att skrivande höll på att bli en prestation när jag just ska tala om att semestern inte ska vara en prestation. Så nu säger jag till mig själv och alla som känner igen sig. Du behöver inte prestera fram ett bättre evangelium än det Jesus redan gav. Nu får det vara nog. Nu räcker det. Det är bra så här.

0: Nyheterna klockan 10. Så gott som all finländsk industri får nu fler beställningar än för ett år sedan. Värdet på de nya beställningarna var i juni över 16% högre än i fjol somras. Det visar siffror från Statistikcentralen. Störst var tillväxten inom metallindustrin. Där ökade värdet på beställningarna med över 24%. Det var bara inom kemiindustrin som värdet på beställningarna gick ner, och det ganska markant med 26%. Merparten av föräldrar med barn inom småbarnspedagogiken betalar numera ingenting för den här vården. Det visar en enkät som Kommunförbundet har gjort. Vår morgonreporter Ellen Ias har tittat närmare på enkäten.
1: Det är en följd av att man både har höjt inkomstgränsen för gratis daghem då, och sen så har det skett en del ändringar som i lagen som styr klientavgifterna, men samtidigt så har kommunerna hållit fast vid sin egen avgiftspraxis. Och det är ju alltså så att man betalar för småbarnspedagogiken, eller det man betalar för småbarnspedagogiken bestäms enligt hela familjens inkomster, familjens storlek och beroende på hur länge barnet går i dagis. Så sen när inkomstgränsen har höjts så då får ju allt fler gratis dagvård då. Och så till ett exempel här är det att om man är en familj på 4 personer och hela familjens inkomster är under 6400 euro per månad, så då behöver man inte betala för småbarnspedagogiken. Så väldigt generaliserat då, om man är en familj på 4 och båda föräldrarna tjänar medianinkomsten i Finland som nu är 3600 euro i månaden, så då betalar man kring 80 euro för första barnets dagis. Men enligt Utbildningsstyrelsen så är det alltså över hälften av dem som har barn i småbarnspedagogiken som inte behöver betala då för småbarnspedagogiken, medan sen det för 4 år sedan var kring 40% den här samma andelen.
0: Det rapporterade Ellen IS. Från och med idag övervakar polisen trafiken nära skolor extra noga, i och med att de flesta skolor inleder läsåret den här veckan. Den effektiverade övervakningen gäller till exempel körhastigheter och regler vid övergångsställen, men också dem som rör sig på cykel eller lätta elfordon. Och den pågår ända fram till fredag nästa vecka. Polisen kommer också att vara synligt närvarande på skolgårdarna. I norra Finland regnar det allmänt och regnet sprider sig så småningom till stora delar av landet. Dagstemperaturen blir mellan 18 och 24 grader, vid västkusten omkring 15 grader och i Lappland mellan 10 och 15 grader. Det är också blåsigt idag. Den sydliga till sydvästliga vinden är hård, i vindbyarna 15 meter per sekund. Det var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.

0: Hermos med Roger Kjellman.
1: Här sitter vi i solen i Gamla Vasa. Vi är riktigt i slutet av juli. Då Termos bandas och den här gången är gästen Lisa Mendelin. Hej!
2: Hej!
1: Och då jag träffades 100 meter ditåt. Ja. Jag var ju reportage om restaureringen av kyrkoruinen här. Ja. Och jag tänkte att det här var en intressant person. Jag vill fortsätta prata med henne.
2: Vad kul. Jag tyckte också det var alltså fint när du kom och gjorde Jotto. Det kändes som att vi hade bra kemi och att man ska absolut kunna prata mer. Alltså.
1: Ja.
2: Kul.
1: No, men det jobbet fortsätter och det blir inte färdigt i sommar heller. Utan. Men vi kommer med längre in på det och ditt jobb och så vidare. Men vi hoppar liksom i tid och i rum. Du var visst hem från Maxmo.
2: Ja, jag kommer från Maxmo-kärren. Men det är nog jättelänge sedan jag har bott där. Jag flyttade hemifrån som 18-åring till Åbo, studerade teologi.
1: Rötrehalder brukar
2: du säga. Rötrehalder, ja. Och jag tycker att min själ, eller liksom mitt inre själslandskap.
1: Tog du med till Åbo?
2: Ja, nej, men nog fanns det, liksom, det kvar inom mig. Ja. Just.
1: Teologi, alltså när, hur gammal var du när du började tänka i sådana banor?
2: Jag var väl 18. Alltså det var inte alls en väl övervägt beslut.
1: Okay.
2: Ganska impulsivt. Jag tyckte att religion var jätteintressant i gymnasiet och historia och samhällskunskap. Och,
1: just det.
2: Och sen var det lite på random hur jag la dem i ansöknings, i vilken ordning jag la dem i ansökningen. Och så kom jag in på teologi i Åbo. Så det var dit jag for. Ja, jätteintressanta och krävande studier.
1: Ja.
2: Nog för en ung person som har... som 18-åring har man kanske inte upplevt så mycket ännu.
1: Ja.
2: Och sen att vara på en plats där det finns väldigt starka åsikter och olika livsåskådningar och mycket debatterande. Och de här studierna handlar jättemycket. Eller det tvingar en att tänka efter var man själv står, vilka värderingar man har.
1: Just så. Allt annat än... korvstoppning, om man så säger.
2: Ja, vi hade nog jättemycket debatt och också alltså, undervisningsformen då var väldigt mycket så här diskussionsseminarier betonad. Så.
1: Ja, just det.
2: Så det var jättebra.
1: Jaha, men om det var lite så där tillfälligheterna spelat du valde det som huvudämne så gick du liksom i mål. Är du teologi och magister?
2: Ja, jag gick faktiskt i mål. Alltså jag blev jätteintresserad sen liksom av ämne och verkligen det gav mig jättemycket i flera år och kände verkligen att jag brann för det och hade liksom jag älskat att skriva om liksom trosfrågor och så här, men jag har också senare alltså tagit en journalistutbildning och jobbat sen som journalist på kristna tidningar främst, men också på vanliga dagstidningar.
1: Ja, just det. Okej. Men jag blev inte präst av det ändå.
2: Nej, jag tror att jag saknar liksom ett års studier. Jag hade lite som ett så här andra ben att stå på ifall jag liksom inte skulle orka vara journalist. Jag kom ju till den punkten att jag inte orkar längre vara journalist, men då orkar jag inte heller vara präst. Jag var också så trött på teologin och på liksom kyrkan och på liksom, liksom tröttna på hela den grejen.
1: Ja.
2: Där.
1: Vad berodde det på? Vad var det liksom som gjorde att gränsen kom emot eller något, om man nu ska säga?
2: Det var alltså många faktorer. Jag jobbade i Stockholm då på en kristen tidning som heter Sändaren som var väldigt så här samhällsinriktad. Jag fick skriva väldigt fritt alltså om klimatfrågor och samhällsaktivism och sånt här. Alltså ett drömjobb nog med min utbildning och jag hade jättekul där, men det var också väldigt så där ett jobb som slukade en med hull och hår. Det fanns inte så mycket gränser. Jag jobbade för mycket och sen var jag också väldigt ensam i Stockholm. Det är ju otroligt svårt att få vänner i Stockholm. Jag var verkligen förvånad över hur svårt det var. Jag tänkte att det där är inte så svårt.
1: Ja.
2: Man bara bjuder hem folk och så.
1: Precis.
2: Men det,
1: jag menar, det är ju en mångmiljonstad. Det finns ju folk.
2: Det finns folk, ja. Men jag tror att det faktiskt är en av världens liksom ensammaste städer.
1: Ah.
2: Alltså, det är långa avstånd, det är ganska krångligt. att ta sig från, jag bodde liksom i Rinkeby i norra Stockholm, de ja. Enda jag kände så bodde i södra Stockholm, och det tar en timme att ta sig med, liksom, med lokaltrafik dit, så det, det är mycket. Alltså, ja. Och folk är ganska fast i sina liksom, scheman, och svenskar överlag är väl inte jätteintresserade av att lära känna nya människor. Det,
3: aha.
2: Ja, alltså, ja, verkligen. Jag försökte
1: svenskar som är så sociala och pratsamma och så trevliga.
2: Ja, ja, jag försökte ta, liksom, så här, bjuda med kollegor på några konstutställningar eller vad som helst, men det är jätte så här reserverade. De har ofta sitt eget gäng. Alltså, jättetrevliga. Och så, mm. Men det går ju inte liksom djupare. Det, nej, nej. Det liksom, man kommer inte över den här personliga barriären. Liksom.
3: Okej.
2: Okay. Mm.
1: Passar inte för en Maxmo-flicko?
2: Nej. Nej, alltså, nej. Och jag har inte hade varit någon dröm att bo i Stockholm heller. Jag har liksom inte längtat efter det. Utan det var nu bara att jag behövde ett jobb då, så råkade jag säga. Och det där jobbet i sig var intressant. Så.
3: Ja.
2: Så då bara sökte jag, så råkade jag få det.
3: Okej.
2: Så, ja, men hur jag tröttnade på det. Så det var nog liksom det här för stor arbetsbelastning. Och sen att jag bara började tröttna på de här ämnena. Jag började tröttna på människorna. Alltså det är också en varningssignal om man som journalist inte längre orkar liksom lyssna.
3: Precis.
2: Och tycker att vitsen är att bara prata om mig själv och det är bara jag som ställer frågorna. Men det är ju det som är upplägget, det är ett orättvist upplägg.
1: Jo, man gör ju både sig själv och de andra en björntjänst då.
2: Ja. Så det började jag bara känna att det här är kanske inte min grej.
3: Mm.
2: Men jag blev faktiskt utmattad och sjukskriven för det. Bara några dagar innan pandemin började 2020. Oh,
3: timing.
2: Ja, det var spännande att liksom både världen och jag gick in i sånt.
1: Men satt du isolerad i Stockholm då?
2: Alltså det här är också så bra timing, för att precis en månad innan det här så hade jag sett till att jag flyttade från min lilla deprimerande etta i Rinkeby till ett kollektiv, en radhuskollektiv i södra Stockholm, så okay. I Vårberg där. Så jag hade människor. Mm. Jag hade identifierat nog det, att jag liksom, jag behöver få, alltså om inte jag kan bli vän på det vanliga sättet, så måste jag väl bo med dem.
3: Ja.
2: För att liksom få lite mänsklig värme. Så då hade jag liksom en bubbla. Okay. Att gå in i pandemin med, för det var ju det som var strategin i Sverige, att ja, man skulle ha sina bubblor.
3: Mm.
2: Så det var nog jättebra timing.
3: Okej. Okay.
2: Ja.
3: All right.
2: Mm.
1: Men vi är inte i Sverige nu. Du flyttar tillbaka till Finland.
2: Ja, precis. Hur ska jag sammanfatta? Alltså, jag blev...
1: Ja, eller vad hände efter din sjukskrivning och det där?
2: Jag blev också av med jobbet på grund av pandemin. Jag blev uppsagd. Och eftersom jag blev uppsagd medan jag... Det här är kanske preskriberat, men medan jag ännu var liksom sjukskriven så hade jag jättebra förhandlingsläge.
3: Ja.
2: Och hade facket med mig, så jag fick ett bra avgångspaket och fick tid att helt enkelt tänka och känna efter, alltså, vad jag vill göra.
3: Mm.
2: Och då bestämde jag mig för att byta bana.
1: Och då bytte du land också. Cliffhanger.
2: Ja, så småningom, inte direkt, men ja, jag bytte bana.
3: Okej.
2: Mm.
1: Barnbyte, spara väl lite. För nu, Lisa, ska vi gå vidare till musik.
2: Ja.
1: Till Termos hör att den intervjuade får välja 3 låtar. Någon gång i undantagsfall har vi haft 4, men idag håller vi oss till 3. Vad börjar vi med?
2: Vi börjar med låten som heter Welcome to my Island av Caroline Polacek.
3: Mm-hmm.
2: Och den här låten är mitt nya arbetsliv. Det är så här, det är liksom den här typen av musik som jag lyssnar på i mitt nya jobb, som vi inte ens har sagt någonting om här ännu.
1: Så
2: vi kommer in på det. Men det här är kanske en bra introduktion, tänker jag, till det.
1: Just det, välkommen till min ö.
2: Precis.

0: Termos med Lisa Mendelin, och här hörde vi då din första låt, Welcome to my island. Kan du ännu se några välvara? Hur upptäckte du artisterna? Minns du det?
1: Jag lyssnar på jättemycket musik i mitt nuvarande jobb, för att jag har ett jobb där jag kan lyssna på musik medan jag jobbar. Så det är bara en vinter när jag jobbar på Olofsborg i Nyslott som murare. Så den här bara kom. Jag tror att jag kanske hörde den på radio eller någonting, och sen så insåg jag att det här är en jättebra artist. Jag sökte genast upp henne och det här albumet som den här låten är på. Så det är min bästa murningsmusik.
0: Okej.
1: Det är liksom det här kreativa rummet. Och det är det här, hon sjunger mycket om lust, desire. Och jag känner jättestor arbetslust när jag jobbar.
0: Och där har vi ditt nya yrke då, från teologi och journalistik till att svinga murslev och slabba med bruk.
1: Ja.
0: Var ni från kom här?
1: Det kom i när jag var där i Stockholm och började fundera på mitt liv. Vad ska jag göra nu när jag vill inte jobba som journalist. Jag vill inte jobba som präst heller, som var det här liksom andra alternativ jag skulle kunna, andra benet. Och då började jag fundera på vad tyckte jag om att göra som barn, vad har jag haft för intressen innan jag liksom ramlade in på det här med teologi. Och jag kommer från en ganska så här, praktiskt lagd familj. Mina föräldrar har restaurerat

0: Ja, precis. Jag har liksom, det har ju varit det normala, att det alltid är något byggprojekt på gång. Så det, oj, jag har kanske inte som tonåring helt förstått och uppskattat det, men nu när jag liksom som vuxen tänker tillbaka på det, så har det varit otroliga saker som de har gjort, och med otrolig passion och drivkraft och sådär. Väldigt mycket arbete.
1: Ja, med åldern kommer visheten.
0: ja, men eller så bara blir man som sina föräldrar. Liksom det. Man kanske bara accepterar.
1: Ja. Gick du i lära hos någon murarmästare då, eller hur gick det till?
0: Nej, det var så att jag tänkte att okej, men jag gick en snickerikurs i Stockholm, alltså under pandemin, så i Sverige fick man ju ändå göra saker tillsammans. Jag gick en sån här kurs för daglediga, alltså jag var där med pensionärer helt utan munskydd i en trång snickerisal och pratade med dem, alltså om livet, och jag tänkte liksom möbelrestaurering skulle jag vilja göra, för att jag alltid tyckte om gamla möbler. Men så var det en av de farbröderna som sa att det finns inga pengar i det, att du måste gå in på byggnadsvård, alltså restaurering av byggnader, för det, där finns det pengar. Det är ändå en investering alltså i ens fastighet, i ens förmögenhet, att köpa in en tjänst som handlar om att restaurera ett byggnad. Så det var ett jättebra råd, och då sökte jag in till olika skolor inom det, hamnade på Öland på en byggnadsvårdsutbildning där. Tänkte att jag ska väl hålla på med något så här fönster, alltså detaljer och lätt på något. Jag tänkte att det skulle passa mig. Fönsterkursen var helt fruktansvärd. Passade inte mig alls.
1: Och så var det då just sånt fönster. Chitskrapande.
0: Ja, och själva liksom jobbet var inte ett problem. Det var bara läraren som var väldigt svår.
1: Personlighetsklash
0: verkligen. Men jag kände då att jag måste bara avsluta hela den här utbildningen och hitta på något annat. Men sen hade vi en murningskurs. Det var helt oväntat att jag skulle tycka om det. Jag hade inte ens tänkt på stenar eller tegelsten. Eller något. Alltså, det fanns inte ens på kartan. Men det var liksom så fort som jag fick hålla verktygen och materialen i händerna. Så var det var så otroligt kul.
1: Ja.
0: Det var liksom bara fantastiskt. Ja, så då kände jag, alltså efter en dags jobbande, att jag har liksom hittat mitt element.
1: Tänke. Det sa bara klick, som svenska kungen sa.
0: Ja, precis. Det sa bara klick.
1: Ja. Mm. Hur omfattande var den här utbildningen? Alltså i tid och så vidare.
0: Den var bara ett år. Det var en sån introduktion till byggnadsvård. Så vi gick igenom massa olika material och tekniker på kort tid. Och då hade jag också börjat tröttna på Sverige. Så jag kände att jag måste hem. Det var också under pandemin, så blev ju avståndet också längre, för att det var så svårt att komma till Finland på besök och träffa mina vänner och familj här. Så jag insåg att jag vill inte bli fast i Sverige. Det är liksom, det är inte en kultur som jag känner mig bekväm i, hemma i. Så då började jag leta efter alltså läroavtalsplatser i Finland, för att i Finland finns det ingen murningsutbildning.
1: Va, inte alls?
0: Nej, så det finns liksom, man går till husbyggare och så finns det en kurs på några veckor som är då murning. Vad jag hittar i alla fall. Det är svårt att hitta information också om det här. Men jag har alltså då gått en restaureringsartesanutbildning och förverkligade den genom läroavtal. Och det var genom läroavtal som jag kom in här. Till ruinerna i Gamla Vasa. När man är på läroavtal får man ju alltså lön och undervisning, och sen skriver man rapporter. Och så det är så jag har gjort.
1: Just det. Och hur många sommaren är det som ni håller på här?
0: Jag är här fjärde sommaren.
1: Ja.
0: Jag tror att det kanske det börjar liksom 2021. 2020 så lades det här staketet runt.
1: Just det.
0: Runt för att det är
1: rasriskerna.
0: Rasrisk, ja, det är så dåligt skick de här ruinerna.
1: Vi gjorde ju ett skilt inslag om det här tidigare i år, men en snabb repris. Vad görs med kyrkoruinen här i Gamla Vasa?
0: Vi gör två olika saker. Vi dels så restaurerar vi murar

0: murarna, alltså de här tegel- och naturstensmurarna. Det betyder att vi öppnar upp dem. Det är väldigt lätt att plocka ut stenar. Behövs inte alltid en av verktygen, så man bara med händerna liksom plockar bort stenar och naturstenar och tegel och naturstenar, och sen murar vi om det. Och vi går ofta in på en halv meters djup ungefär i muren. Så det är liksom ett jobb som vi gör. Och samtidigt varje mur som vi murar om eller reparerar på det här sättet, så ser vi också till att taket kommer i skick. Och det finns alltså en gammal sån här gammalt betonglock som är gjutet någon gång på 50-60-talet på murkrönorna, och det är täckt med asfaltpapp eller någonting sånt, och vi tar bort det och lägger ny bitumenfilt och lägger tillbaka den här torven som har varit tidigare också, och lägger till en kopparlist också ut med kanterna, vilket den är viktig för att den flyttar droppnäsan liksom längre ut från muren, så att vatten inte kommer direkt på murarna.
1: Just det. Och där är ett viktigt jobb för att bevara ruinen för framtiden.
0: Ja, det är alltså nog jättemycket funderar vad är det vi gör? Liksom vi ska ju inte återställa den till en kyrka, till en liksom, för den är inte längre en kyrka, den är en kyrkoruin. Ofta är det ju att vi hamnar att mura om helt och hållet för att den är så dåligt skick, så på det sättet kan vi inte heller konservera sån gammal murning för att det liksom den är bortom räddning. Men det jag tänker att vi gör är att vi liksom fortsätter att behålla, alltså vi behåller konturerna av det här. Att på den här platsen, i det här rummet, så har det här funnits ända sedan 1400-talet, de äldsta delarna. Och det betyder någonting. Det liksom berättar åt människorna som bor här, som rör sig här, och som det kommer jättemycket besökare hit också. Berätta någonting om den här platsen, om människorna som har levt här för hundratals år sedan, och vad de har gjort och vad de har tyckt att var det viktigt. Så det är ett minne, det är ett kulturhistoriskt viktigt monument.
1: Lisa, vi hörde just på en låt som du sa, du lyssnar mycket på musik när du murar och jobbar. Det är sådär, ska vi säga, filosofiskt arbete kanske, det här sten på sten och så vidare. Kommer du att tänka på dina teologistudier nu, speciellt när du jobbar med ett kyrkorum? Har du nytta av dem? Teologi och magistern?
0: Nej, inte jättemycket. Men alltså, så här, jag vet ju varför altaret alltid är till öst. Alltså, liksom det, jag vet en hel del om den här arkitekturen bara för att jag också har läst kyrkohistoria och liksom därför vet att okej, men det är liksom, man tänker att Kristus på uppståndelsens dag ska komma från öst, för solen stiger upp i öst, och det är sån här symbolik som jag liksom vet, som mina kollegor inte riktigt liksom vet. Och kanske att jag kan tänka just mer så där filosofiskt på det här jobbet. Men inte är det ju alls samma sak. Jag skriver mycket rapporter, så där har jag ju nytta av att jag är journalist och har skrivit, att jag skriver en grad, det har ändå nytta av det.
1: Allt smälter ihop. Så.
0: Ja. Ja.
1: Hej, på tal om det, har ni gjort något spännande fynd? Har någon gömt några hälsningar in i murarna och så vidare som har dykt upp så här långt?
0: Alltså mycket, det är mycket fågelbon.
1: Ja,
0: okay. Ja, så fågelskelett kan man hitta ibland. Sen det som är intressantast kanske är sådana här tegelstenar. För det är alltså handslaget tegel som är slaget lokalt. Och på den tiden, 1400-1500-tal, så har ju en arbetsplats, en byggarbetsplats sett helt annorlunda ut. Och det har ju rört sig liksom djur och barn och en massa människor på arbetsplatserna. Så
1: det var inte någon stängsel runt då?
0: Det var inte någon stängsel, nej. Nej, då var det liksom, eller jag vet ju inte. Okay, det kan vi inte veta. Det kanske hade, jag vet inte. Men kanske någon jazzgård. Men alltså vi har hittat tegelstenar som bär märken av den här själva processen när de har tillverkats. För man tillverkar ju tegel av lera som är ett plastiskt mjukt material som man slår i en form, och sen lägger man den här formade tegelbiten och torkar på hö. Och när det är så här halvmjukt, så då kan det liksom fastna fotstegsavtryck eller handavtryck eller kattass har jag ju hittat. Ja, en barnfot också.
1: Oj! Grymmade unge!
0: Ja.
1: Ja.
0: Och ibland också att människor har ristat in någonting med händerna, liksom, kanske en kärna eller ett kors.
1: Ja, ser du.
0: Så.
1: Små hälsningar.
0: Små hälsningar.
1: Över århundradena.
0: Ja, men de här fynderna egentligen är inte, alltså det är ju kul.
1: Ja.
0: Och det gör ju att historien kommer så nära. Om jag håller i en tegelsten i ett handavtryck så känner du, det är ju min hand på exakt samma position som den här handen för hundratals år sedan. Det är häftigt.
1: Ja.
0: Men sen, det kanske inte ger så mycket så här data om,
1: nej.
0: Om byggnaden. Mm. Men förra året hittade vi två tegelstenar som har en sån här tegelmärkning, alltså som en sån här officiell märkning som tegelmästaren lägger in på koppsidan, säger man, alltså på teglets kortsida, så ristar man in med en kniv eller någonting, så ristar man in en symbol, och den symbolen vi hittar här är en nyckel, det är så här Petrusnycklar är liksom symbolen, och samma märke har man hittat i Åbo domkyrka. Och det är ju intressant, för det kan alltså betyda att det är samma tegelmästare som har tillverkat, alltså som har varit kringresande och tillverkat teglarna till Åbo och med omnejd. Den har hittats mycket där i närheten också.
1: Wow.
0: Och då med hjälp av den här tegelstenen kan man då datera eventuellt att den här kyrkan faktiskt är från 1400-talet, som man har trott men som man inte har haft belägg för.
1: Så stenarna kan tala.
0: Det gör det. Visst är det intressant?
1: Ja. Hej, nu ska vi låta musiken tala. Vi ska ta följande låt här i Termos. Vad blir det nu?
0: Oj, ja, nu blir det ett helt annat tema.
1: Mm.
0: Det blir Anouk, Nobody's Wife.
1: Okej. Okay.

0: Nu har vi hört Rivig Hollands krock. Jag visste var hon därifrån, Anouk och Nobody's Wife. Jag minns när den här låten kom där i slutet av 90-talet, va?
1: 97, jag kollade upp det. 97 kom den. Hur gammal var du då?
0: 14.
1: Okej, jag var 10. Ja. Jag var tvungen att kolla upp det. Ja. För jag kopplade den jättestarkt till min så här tonårstid. Men tydligen var jag liksom bara 10 när jag, eller kanske 11 när jag hört den första gången. Men jag blev så drabbad av det. Jag tyckte att hon var så cool, så tuff, hade så bra attityd.
0: Sjöng om att hon är självständig.
1: Ja, precis. Ja, verkligen. Ja, jag tänkte kanske inte så mycket på det här orden Nobody's Wife. Men sen har jag liksom nu för några år sedan så hittade jag den här skivan. Jag hade den fysiska skivan, eller min syster hade den.
0: Ja.
1: Jag hittade den och så har jag haft den i bilen, för det är där jag har CD-spelare.
0: Okay.
1: Så nu de senaste åren har jag lyssnat ganska mycket på den skivan och insett att jag är Nobody's Wife nu.
0: Så blev du är din egen individ på egna ben, alltså. Du är inte påhängt i någon.
1: Jag är inte påhängt i någon, och det har varit en sorg. Det är ju den österbottniska drömmen att man ska hitta någon yngling och så ska man renovera en gammal österbottnisk gård tillsammans. Det drömmer väl alla österbottningar om. Men det har då inte hänt.
0: Ja.
1: Och det har varit en sorg. Men nu har jag insett, och jag insåg det när järnhandeln blev kallad för rova.
0: Aj, ser du?
1: Så var jag såhär, nej, jag är inte fru. Nu har du fel, det stämmer inte. Så då insåg jag att det är ju en jätte, jag är glad över den saken.
0: Ja.
1: Att det känns jättebra att jag är Nobody's Wife. Ja. Det är min egen.
0: Yes.
1: Nåja.
0: Vet du vad vi har glömt bort så här långt?
1: Nå, kaffe.
0: Just det. Programmet heter ju Termos. Var är termosen?
1: Ja, jag börjar ha en sån.
0: Här. Nu får du hjälpas till, för jag har håller i bandaren med en hand. Nu hoppas jag inte var den läckt här. Jag har muggar. Muggar finns också. Och så har jag mjölk. Om du blandar.
1: Jättebra, jag blandar.
0: Det finns i den ena muggen. Eller de har fallit ut nu.
1: De har fallit ut. Ska du ha mjölk?
0: No, jag kör svart i den.
1: Får jag ta två?
0: Varsågod. Nu klipper jag lite här. Sådär. Eller vad jag tar. Sådär. Jo, häll i.
1: Nu har vi tre koppar.
0: Det här var korken till.
1: Det var korken. Okay.
0: Termosen.
1: Förvirring.
0: Ah, ljudeffekt. Kaffepaus, det hör till på alla arbeten, inte minst på byggarbetsplatser.
1: Ja, verkligen. Två stycken om dagen. Kaffepauser.
0: Just det. Och några bullar har jag också här, hör du. Nu får du välja. Här finns en kanelbulle och en äppelficka kallades det.
1: Alltså, det är ju mycket, den låter mycket intressantare.
0: Ja, men
1: jag har hört. Jag tar halva, för jag tror inte att jag mäktar hela.
0: Jaha,
1: så okay. Du kan få andra halva om du vill.
0: Ja.
1: Så där, nu blir det lite.
0: All right. Här kommer säkert någon fågel och äter upp alla rester som faller. Gott. Jaha, Lisa, det blev ingen restaurering av en österbottnisk bondstuga. Du drog söderut.
1: Ja. Alltså, mitt själslandskap är i Österbotten. Jag behöver de här ljusa somrarna och havet och det här. Men eftersom jag inte vill vara ensam, det är kanske min stora insikt från åren i Stockholm, att det är jätteobehagligt att vara ensam. Det är farligt för hälsan, så jag vill inte. Och eftersom det har inte dykt upp någon österbottnisk yngling, så då kan jag inte vara i Österbotten här då. Eftersom inte han är här.
0: Ja.
1: Så då har jag bara bestämt att jag vill vara nära mina föräldrar och mina systrar. Jag har fyra systrar. Och de har alla liksom flyttat söderut. Två systrar bor i Helsingfors och en i Borgå. Och mina föräldrar har också flyttat till Borgå. Så då blev det Borgå. Det är inte en plats jag har något sån här. Jag känner inte för den platsen. Men man kan, alltså det behöver inte vara, det är inte så noga. Det viktigaste är ju människorna, egentligen.
0: Ja. Men hej, stuga, du berättade, du hade semester här i förra veckan och det var en jobbsemester.
1: Ja. Ja, jag jobbar ju hela sommaren för att ruinerna kräver där man kan jobba bara på sommaren. Men jag tog en vecka semester för att då rekreera mig själv genom att mura min egen skorsten till mitt egna hus. Jag bygger alltså ett litet stockhus i Borgå. Och ja, det här var min första skorsten. Jag har aldrig murat en skorsten
2: förr. Oj, se då.
1: Så.
0: Ja, så det och det gick bra.
1: Nåja, så den är ganska sned. Jag använder inte så mycket vatten, alltså jag är inte så van att använda vattenpass. Så det var, ja. Men den är alltså, den är, fungerar.
0: Ja, har du redan proveldat eller ska den torka ordentligt först?
1: Alltså, jag fick ju den klar på en vecka. Nej. Jag trodde att jag skulle få den klar på en vecka, men den är alltså, jag kom halvvägs, så jag kom genom mellanbjälklaget.
0: Ja.
1: Så ingen eld ännu, det får nog stå sig ännu ett tag.
0: Och du berättar att du bygger i en minihusby, var det så du kallade det?
1: Ja. Ja, det är så här speciellt. Det är alltså en konstgjord by faktiskt. För några år sedan så var det ett gäng som köpte en gammal skolbyggnad i Borgå och marken runt den. Och sen delade de upp den här marken i flera tomter. Så runt den här skolbyggnaden så är det 10 småhustomter. Och på dem det är alltså man får bygga ett hus med max 50 kvadratmeter. Och sen den här byggnaden i mitten, det är en gammal, jättefin skolbyggnad. Så den var ett par som köpte och de håller på att restaurera den till så här kulturcentrum. Sådär. Så jag har liksom de senaste 2 åren fått på något sätt utvidgat min familj till en sån här bygemenskap med grannar som är väldigt nära. Alltså min tomt är jätteliten. Den är, vad är den? Den är kanske, är den ens 300 kvadratmeter? Alltså den är jätteliten. Ja.
0: Ja. Inte så mycket gräs som behöver klippas då.
1: Nej, faktiskt. Det känns stort. Alltså nu har huset kommit så den är ju där. Men det finns ännu mark kvar så jag är imponerad.
0: Nej, men då får mura någon stor grill då eller något?
1: Ja, vi ska ha en gemensam faktiskt. Okay. Så det kanske blir ett gemenskapsprojekt att mura en sån eventuellt. Vi får se.
0: Cool. När du inte jobbar med gamla kyrkoruiner, vad var det, restaureringsmurar eller vad var din titel?
1: Ja.
0: Vad gör man? Eller hur är några projekt brukar du ha?
1: Ja, men det är såna här gamla slott och kyrkor och
0: wow.
1: Gamla. Så på vintrarna brukar jag vara på Inny slott, jobba på Olofsborg där. Då har vi uppvärmda byggställningar så att det går att jobba på vintern.
0: Är det också ett sånt där evighetsprojekt?
1: Den är massiv alltså. Och jag gör de här skottgluggarna som är alltså så här välvda tegelkonstruktioner som är ganska, de är ganska avancerade. Så det är ganska långsamt arbete. Jag kanske gör en eller två per vinter.
0: Ja. Just. Så det finns jobb?
1: Ja, alltså byggbranschen överlag har ju, det går ju jättedåligt. Men just inom restaurering så finns det nu ännu liksom, verkar det ännu finnas budget. Även om alltså förra vintern hade vi inte till exempel Olofsborg, så det är ändå, nu dras det in där också. Nu känner man ju av det. Men det är lite annorlunda med restaurering. Och också de som jobbar med, alltså gentemot liksom privatkund, så de har också, det verkar ändå finnas en boom i att vilja köpa gamla byggnader och restaurera dem. Så det är fint.
0: Så den där äldre herren där i Sverige som sa att jag glömde det där med möbler, utan det är byggnader du ska satsa på. Så han hade rätt.
1: Han hade rätt. Ja. Jag önskar att jag skulle komma ihåg hans namn, men jag minns bara att han hade en sån här hela tiden så här handsfree i örat. Det var liksom,
0: såg ut som ett pizzabud.
1: Ja, men var så väldigt effektiv såg han. Att vara alltid redo att svara på barnbarnens samtal.
0: Precis. Ja, ja. Nej, men jättekul och trevligt samtal. Tack för det.
1: Tack ska du ha.
0: Och du Lisa Mendelin, vi ska runda av med den tredje låt. Och vad väljer du då här?
1: Det blir Iris Viljanens Man är ju bara människa. Mm. Eller människa. Mm. Så här, när vi nu är i Österbotten. Och hon är nog så skicklig. Alltså hon är en fantastisk virtuos. Mm. Otrolig konstnär.

mens det inte känns så tungt nå mer. Och spartaget inte går nå längre ner. Om du ens en gång hade sett, om du ens en gång hade sett vad jag såg idag.

Iris Viljanen där, man är ju bara människa. Det var Lisa Mendelins önskelåt i termos. Och det var ju Roger som hade druckit termoskaffe och pratat med henne. Och hör du, känner du någon eller känner till någon person som gärna skulle dricka lite kaffe eller te eller någonting annat gott man kan värma upp i termosen tillsammans med Roger eller mig, så hör av dig till oss. Ja, det är ju bra om man gärna vill prata också, inte bara dricka kaffe. Och så får man ju önska musik och det är alltid en bonus. Osterbotten@yle.fi är ju en väldigt bra adress att lägga bakhöra där.

Melodifestivalbidrag från 1973. Ja, det gick inte hela vägen då för Björn, Benny, Agneta och Annie Frid med Ring Ring. Men det hände ju då året därpå istället. Här är Grymlings, räkna med mig.

0: kan räkna med mig.
1: Nu är det din tur att säga vad du tycker om det som Yle erbjuder. Inom ramen för Yles 100-årsjubileum har vi en specialsändning på onsdag kväll där du har chansen att ställa frågor direkt till Yles vd Marita Björkesten och svenska Yles direktör Anna Fort. Du kan tacka, du kan ge kritik eller bara vara nyfiken. Skriv till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. På onsdag kväll 17:30 hörs vi i Yle Vega och syns på arenan.

Thomas Ledin att inte göra någonting alls. Ja, hörni, vi hörde ju Lisa Mendelin som jobbar som murare, och det här med eldstäder och måleri, ja, det kan man titta på vid Stundars museum i Korsholm fortsättningsvis. Och Sofia har åkt iväg till Stundars, hon är där på plats redan. Vi får höra vad hon och de andra har att berätta därifrån efter nyheterna. Stevie Wonder, Yesterday, Yesterday, fram till 11 nyheterna.

Nu är klockan 11 och här är nyheterna. Ryssland säger sig ha skjutit ner över 450 ukrainska drönare under natten. Över 10 personer har dött och omkring 40 skadats, meddelar ryska myndigheter. De mest avlägsna drönarna nådde omkring 1600 kilometer in på ryskt territorium. Också Ryssland fortsatte sina angrepp mot Ukraina under natten. Enligt ukrainska myndigheter dog minst 5 personer i Kharkiv-regionen. Också byggnader förstördes. Och så inrikes. Den polis som körde i kapp och trängde en flyende mopedist av vägen i Tusby på lördagskvällen. Han utreds nu för 3 brott, rapporterar tidningen Iltalehti. Polisen misstänks för brott mot tjänsteplikt, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och vållande av personskada. Enligt åklagaren var polisen ensam i bilen under mopedjakten. Också den minderårige mopedisten som skadades lindrigt i samband med händelsen utreds för grovt äventyrande av trafiksäkerheten och förande av fortskaffningsmedel utan behörighet. Risken för att barn ska drabbas av en allvarlig bakterieinfektion är något högre i familjer där föräldrarnas inkomstnivå är lägre. Och särskilt om mammans utbildningsnivå är lägre. Det visar en studie från Helsingfors universitetssjukhus HUS. Orsaken kan ligga i hur benägna familjer är att söka vård och i familjernas hälsokunnande. Studiens resultat tyder på att socioekonomiska faktorer kan påverka barnens hälsa även i en välfärdsstat. Det säger docent Laura Madanat Harjuoja. Och till sist en godisnyhet. Fatsers välbekanta drageer och pastiller byter utseende i godishyllorna. Det meddelar Fatser. Framöver kommer Amerikapastiller, Avec-pastiller, Marianne Drageer och London Rae att säljas under varumärket Marianne. De nya Marianne-produkterna kommer till butikerna under augusti. Syftet med det här är att stödja varumärkets internationella tillväxt. Smakerna, de förblir ändå detsamma, lovar Fatser. Här var det slut på nyheterna med mig, Robert Hedengren. Mera nyheter om en timme.

0: Ja, i sommar har folkligt måleri och eldstäder från Österbotten och Västerbotten lyfts fram på Stundars museum i Korsholm. Och utställningen visar bland annat schablonmåleri som legat dolda i väggarna runt om i regionen. Och nu har vi Sofie Nordmyr på plats för att ta sig en närmare titt på det här.
1: Ja, jag befinner mig i Fehuset på Stundars område i Solv. Står här omgiven av olika schabloner, olika väggmålningar. Här är också någon miniatyr och en kakelugn eller plåtugn står kanske på. Och jag står, kan vi säga, mitt mellan Österbotten och Västerbotten eftersom här finns väggmålningar från bägge regionerna. Anette Hessbacka, du är projektledare för den här utställningen. Varför just det här?
2: Ja, ett större LIDA-projekt, ett byggnadsvårdsprojekt som har haft föreläsningar och temakvällar i byggnadsvård. Men specialgrejen då med detta var just interiört måleri och eldstäder. Och då en inventering av hur det har sett ut hos oss. Och så samarbetar vi med Västerbotten som har också ett LIDA-projekt som har tagit fram då deras målade väggar. Och så har vi då eldstäderna och var vi står nu då i hemmets hjärta vid kakelugnen som vi säger, fast det är en plåtugn egentligen.
1: Jag gjorde ju en väldigt, kanske ska vi säga, amatörmässig beskrivning av det här, men vi står ju mitt mellan. Jag har till höger om mig har jag österbottniska väggmålningar och till vänster västerbottniska väggmålningar. Hur skulle du beskriva det vi ser här?
2: Ja, när vi ser till Västerbotten så är det väldigt mycket vackra schabloner, schablonmåleri, väggar och så finns ett tak, golv till och med, som då Ulrika Åkesdotter har målat upp efter alltså de hade redan inventerat på 50- och 90-talet. Så det var bara att pick and choose vackra mönster. Medan de vi ser till Österbotten så är det ganska sådär, mera kreativt kanske. Eller
1: vackert skulle säkert någon förälder säga.
2: Naturligtvis är det vackert. Men mitt material, det har då hela Västerbotten. Medan jag har koncentrerat mig på den svenskspråkiga landsbygden. Då mellan norra Närpes till Nykarleby. Just därför att vi vet minst om det. Och det har ju inte varit lika många schablonmålade väggar. Men det har varit väldigt mångskiftande. Så det tycker vi är jätteintressant. Om jag pratar på så kan jag säga att när man kommer där först innanför dörren så kommer vi till Korsnäs. Och det är ju inte likt något annat, kan vi säga lite diplomatiskt. det liknar inte riktigt det västerbottniska måleriet.
1: Nå, om jag drar hem att jag är född i Korsnäs, jag tyckte nog det var fint.
2: Ja, det är jättefint, absolut. Ja. Det är då från 1800-talet, vi har inte 76 står det där på en. Och ni får komma och se själva.
1: Men de har ju använt verkligen olika färger, olika mönster, men ju kanske de här mönstren är inte mer återkommande som i det här på svenska sidan som verkligen ser ut inte som en tapet ungefär som man ska mönsteranpassa. Hur har du berättade om det här västerbottniska inventeringen, men hur har du gjort för att hitta det här österbottniska?
2: Nu, jag är inte blyg så jag har ringt runt. Också genom alltså kontakter ger kontakter. Och så en del har ju varit kända. Vi har här från Arstu i Petalax, Farstun, som är ju jättefin. Om ni, nästa gång ni får på teater dit så ska ni absolut gå in i Farstun. Den är jättefin. Det skulle man vilja ha hemma. Och sen har vi då det där Hermannas i Korsnäs, Herrström. Så det var känt, så vi var dit och tog en tapetbit. Och så hade också hos oss målats upp då. Sana Lind har målat de flesta enligt de fragment som vi har haft. Faktiskt så sent som i april så kom det fram i ett hus i Oravais som ska flyttas till Stundars. Så kom det små bitar av schablonmålade fragment som var kvar på stockarna. Så det var jag glad för det är kanske det som liknar mest då Västerbotten. Mm. Och det visar ju att det har också funnits här. Absolut, men det kanske finns kvar i väggarna.
1: Mm. Inte hittat ännu. Mm. Nej, precis. Ni har ju haft öppet den här utställningen hela sommaren, har öppet här på stunder sen den här veckan, sen är det specialbokningar förstås. Hur är den respons har ni fått?
2: Folk har nog varit jätte sådär, när de har kommit in hit, för det är nog, det är jättevackert. Alltså jag är ju inte självmåla det, så jag kan ju skryta. Det är nog jättefint, och tanken är ju också att inspirera till att ta upp de här gamla mönstren i nya hus eller i gamla hus, för ödehus är ju väldigt på nu och jätteaktuellt. Och också då det att ta upp mönstren, men också att bli nyfiken, men kan det finnas i vårat hus? För att det var allt annat än svartvitt förr och brunt, utan det fanns nog färger, verkligen.
1: Mm. Vad ska hända sen då med den här utställningen?
2: Sen ska den faktiskt vända till Mariestad i Sverige, på det största byggnadsvårdskonventet i Sverige. Där är den slutet på september, och sen finns det planer på Jakobstad och Korsnäs ska vi visa upp den i. Och sen åker den till Västerbotten, Västerbottens museum. Och det finns stor efterfrågan där på den, så det är många som har hört av sig.
1: Mm. Cool. Mm. Har du personligen någon favorit då?
2: Oj. Alltså jag tycker ju om alltså Solv Prästgård. Det enkla och vackra där i blått, grått och ljusblått. Mm. Och förstås, jag bor i Björke, så tycker jag ju inte felarna av det vi har därifrån.
1: Mm. Vi står inte här ensamma, jag har också Martin Backman Witting som är museipedagog här. Har du någon favorit?
3: Oj! I största allmänhet kan jag säga att de här österbottniska är mitt tycke mer intressanta. Jag tänker att för det är så mycket större variation bland dem. Och just de här som Solprästgård och Finnkalas i Tölby och så vidare, de har sin charm därför att de påminner mig om gamla Mumin-tidningsserien gjorda av Tove Janssons bror Lars. Så det påminner om de här ramdekorationerna som var där mellan rutorna. Så att de här ser som... De är enkla, men de är jätteprydliga på det sättet som att de skulle se jättetjusiga ut att ha på egen vägg. Medan sen har vi just de här som Svartgrund Harström och Arstu Petalax, på dem ser man att de är handmålade. Att där ser man att målaren har ganska långt haft fria händer och inte haft några konturer att hålla sig inom. Medan om man jämför just med de här rikssvenska, de ser nästan maskingjorda ut när schablonerna är så perfekt i millimetern återkommande. Mm. Så därför tycker jag kanske mest om just de här från Tölby och Sol Prästgård, medan sen också, de är intressanta helt enkelt i hur idiosynkratiska de är de här andra.
2: Mm. Får jag nu lyfta fram ens favorit? Ja. Det är i Norrnäs finns en vind som är målad till ett bröllop 1888. Och det finns fortfarande kvar. Och vi hittar bilderna på när brudparet hade familj och barn sen. Och det tycker jag är magiskt att det finns kvar. Mm. Då ryser man.
1: Jag ryser också bara av att du berättar det.
2: Ja, men absolut. Mm. Idag så pyntar vi, när någon ska bli student så ska det tapetseras om. Men då firar man ju bröllop på gården. Så då händer det att man målar upp ett rum. Mm.
1: Hur sommaren annars då, Martin? Hur har sommaren annars varit här på Stunders?
3: Att sommaren har annars varit på många vis stabil. Att vi har haft ganska bra besökarantal, och det som vi har märkt att de flesta som kommer hit stannar mycket, mycket länge. Och dels är det ju tack vare det att vi har haft bättre väder än förra året. Förra året var det ju 3 veckors skiften av otroligt, otroligt omkastande väder. Och det betyder ju att man måste ju alltid anpassa sig på ett annat vis. Men nu i år så det har just lagom bra väder, lagom stabilt väder, så, och inte för soligt väder så att alla skulle få till stranden. Så i regel har det varit många människor som de har varit här flera timmar, och varje år brukar vi ha besökare som de kommer hit innan vi öppnar på förmiddagen, och de mycket motvilligt far hem när vi stänger.
1: Härligt. Vad händer sen då? Alltså jag menar, sommaren är ju inte slut förstås, men vad har ni på gång efter det här?
2: Jag kan säga för byggnadsvårdsprojektets del. Vi kommer att ha besök från Västerbotten och besöka byggnadsvårdsprojekt, husprojekt. Men under stundars höstmarknad den 20/9 så har vi en byggnadsvårdsavdelning, ett stråk, där mot Hemmegården. Så jag vill nu då passa på och de som gillar att jobba med gamla hus så kan anmäla sig. Skicka en ansökan för att vara med och berätta om sina tjänster. För att det är ofta det det kan vara så att man har en dröm om ett gammalt hus och vill göra det. Men så vet jag att det är många lyssnare som har ett gammalt hus på nacken och undrar vad ska vi göra med den gamla gården. Mm. Och då är det ju perfekt tillfälle att träffa de som kan, som vet vad man kan göra. Mm. För att det går nog. Mm.
1: Borde man nu gå in i sina gamla hus och börja knappra lite och se vad som finns där bakom?
2: Ja, knappra försiktigt.
1: Ja. Martin, vad händer för din del här på stunders i höst?
3: Enorma mängder kommer det att hända eftersom jag fortsätter att planera framåt närmaste halvåret hela tiden. Men just att höstmarknaden nämnde ju Annette redan på kommande år. Sen har vi ju en julmarknad på kommande också under adventssöndagen. Men förutom marknader så vi brukar ofta ha någonting på torsdagar, något smått program. Det kan man se närmare om sen på vår somme och vår hemsida också. Och sen har vi ju på kommande julprogram, vi har ju skilt julprogram för barngrupper som kan bokas. Och sen också vanliga besökare kan boka jultemade guidade rundturer och liknande program här. Så att julprogrammet är en till sak som jag håller på att förbereda för. Och under höstlovet, torsdagen 15/10, kommer vi att ha höstbestyr som är ett familjeevenemang vi har också. Och det går ju självklart att

0: här nere just nu. Det är ett sådant här stilla regn. Här, jag vet inte om det hördes i bakgrunden, här också besökare vandrar omkring medan vi har pratat. Så att det tycks finnas intresse ännu fastän folk börjar gå tillbaka till jobbet.
1: Absolut. Sommaren är absolut inte slut. Det är bara ett stilla sommarregn vi har haft idag. Så det är nog jättevälkomna. Och jag kan säga, för ni som är snabba, så idag på eftermiddagen så finns jag här vid utställningen. Mm. För det är ju mötena med besökarna som är det intressanta när man får utbyte och veta mera. För det är ju det som också är målet med det här.
0: Och du sa just knapra försiktigt om man har någonting nu, att man börjar klia lite i fingrarna. Kan man ta kontakt med dig om man skulle vilja veta att hur ska jag gå tillväga eller behöva hjälp eller så?
1: Absolut, det kan man göra. Och så har vi ju duktig byggnadsvårdare här på Stundars som är experter om man då... Man kan ju... Riv inte bort det, kan vi säga, utan hellre om man inte vill visa det så täcker man in det tillbaks. Eller så kan man restaurera dem. Men då är det ju bra att ta kontakt med ett proffs. Mm. Så är man trygg i det.
0: Mm. Fint. Där får vi säga tack härifrån Stundars. Och mitt namn var Sofie Nordmyr.

Boogie Woogie, Bugle Boy, fick det knycka riktigt ordentligt i höga foten där, hörni. Nyheter på lätt svenska ska det bli efter Kasper Byggnings här i Vykort.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Måndagen den 10 augusti. Jag heter Ida Rislacki. God förmiddag. Vi börjar med en olycka med en moped i helgen. På lördagskvällen samlades ungdomar i Tusby för att köra moped. Under kvällen började polisen jaga en mopedist som försökte köra iväg. Jakten slutade när polisen tvingade mopedisten av vägen. Mopedisten körde in i ett stängsel och skadade sig lindrigt. Polisen har fått kritik för hur de körde eftersom en minderårig skadades. Det är också oklart varför polisen jagade mopedisten. Nu misstänks både polisen och mopedisten för brott. Här är en nyhet om väder och klimat. Den här sommaren var den varmaste någonsin i västra Europa. I genomsnitt var det ungefär 21,6 grader i juni och juli. Det var speciellt varmt i Frankrike, Spanien och Storbritannien. I östra Europa och Skandinavien var det ändå svalare än vanligt. I Finland var det ungefär lika varmt som det brukar vara i juli. En av regeringens ministrar har skadat sig. Idrotts- och ungdomsminister Mika Poutala var med om en olycka i fredags. Han grävde på sin tomt med en liten traktor. Traktorn välte och Poutala fastnade under den. Han skadade sitt ben och har redan opererats 2 gånger. Han kan behöva fler operationer. Poutala säger att han stannar på sjukhus hela veckan. Nu ska det handla om drönare och försvarsmakten. På sistone har försvarsmakten flera gånger stängt luftrum och havsområden i östra Finland. Under den tiden får man alltså inte flyga eller åka båt där. Stängningarna beror på att Ukraina attackerar Ryssland med drönare. Drönarna kan ibland komma nära Finland av misstag. Därför vill försvarsmakten skydda området. Men många som åker båt vet inte om stängningarna. Innan du åker ut på havet kan du kolla om det är tillåtet. Du hittar informationen på Fintraffics webbplats, på plattformen X och i radion. Till sist noterar jag några saker som händer idag. För första gången på nästan 40 år kan du åka tåg mellan Finland och Sverige igen. Tåget går mellan Uleåborg och Haparanda. Varje dag går det 2 turer i vardera riktning.
och jaktsäsongen på en del fåglar börjar idag. Nu får man till exempel jaga ringduva och kanadagås. Och i Storbritannien börjar Europamästerskapen i friidrott. 15 finländare tävlar där idag. Tävlingarna börjar ungefär klockan 12:30. Du kan följa med dem via Yle Arenan. Det här var måndagens nyheter på lätt svenska.

0: Yle Vega.
1: Och så där på råkar Johnny titta in i studion och då kan vi väl spe på med lite österbottniska nyheter.
2: Visst kan vi det.
1: Mm. Åklagaren har nu väckt åtal mot 8 personer i en stor härva gällande import och försäljning av bilar. Brottsrubriceringarna är bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebedrägeri.
2: Enligt åklagaren har brotten gjorts mellan åren 2016 och 2024, i huvudsak i Kauhava och i Karleby. Man ska ha grundat bolag för att föra in och sälja bilar, men bolagen har på pappret skötts av personer som egentligen inte hade något med verksamheten att göra. Och det här ska man då ha gjort för att undvika skatter. Polisen bedömer att skadorna uppgår till över 1 miljon euro. En del av pengarna fick man tillbaka under förundersökningens gång.
1: Mm. Och det brinner inte längre på Vasan Voimas kraftverk ute på Vasklot. Det här meddelar VD Janne Österback.
2: Ja, det var i lördag som en mindre brand i en kolsilo upptäcktes. Personalen på kraftverket hanterade släckningen själva. För att komma åt brandhärden behövde hela silon tömmas på stenkol. Janne Österback säger att man nu kontrollerar för eventuella skador och försöker utreda varför branden startade.
1: Och Österbottens tidning skriver att en man som blev påkörd vid ett övergångsställe i Jakobstad på söndag kväll fördes med helikopter till sjukhuset i Uleåborg med allvarliga skador.
2: Den här mannen är i 70-årsåldern och mannen som körde bilen är i 60-årsåldern. Polisen utreder händelsen och kan i det här skedet inte säga vad som orsakade olyckan.
1: Tack för det här, Johnny.

0: En annan tryckare har man dansat i den där, hörni. Susanne Alvengren, Om vi börjar natten tillsammans.
1: Tack och lov, kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.

0: Keith Urban där, You're My Better Half. Har du ett hus som står tomt inne i Karleby? Ja, då ska du lyssna extra noga nu. För Nykarleby stad efterlyser nämligen tomma hus inför Jutbacka-marknaden. Och vår reporter Jakob Lillas åkte dit för att höra vad som är tanken bakom det här. Och vi hör stadsdirektör Thomas Björk, förvaltningschef Anna Tjecko Englund och här allra först planläggningschef Emilia Ingman.
1: För att det finns en potential i tomma hus, jag har sett det liksom tanken genom många år att det här, sett potentialen att man borde göra någonting med det här tomma husen som bara står. Så då i år så nappade stadsdirektören på idén och så då efterlyser vi då tomma hus som privata markägare äger och det här ser ifall de är intresserade att hitta nya ägare till de här husen.
2: Mm. Hur noga är det liksom hurdant hus det ska vara fråga om? Är det några speciella objekt som ni är ute efter eller är det allting som står tomt som kan användas?
1: Nu är ju allting som står tomt som kan användas som renoveringsobjekt egentligen och som vi är ute efter.
2: Precis. Hur har ni redan fått något napp på det här?
1: Ja, vi har 4 objekt nu. Och utspridd i olika byar och ett här i centrum.
2: Mm.
1: Men det ryms nog fler med i det här projektet.
2: Precis det. Har ni någon uppfattning om hur mycket tomma hus det finns i Nykarleby?
1: Nej, har jag inte börjat på med än. Men man ska nog behöva utreda det innan. Liksom, att fortsättningen är det här kanske nog att försöka hitta alla de här tomma husen.
2: Mm. Och de här husen då som ni får in, eller tipsen som ni får in, de ska sedan bjudas ut på en mässa i samband med Jutbacka-marknaden. Ska vi ta och vända oss till Thomas här. Hur är det som det här ska gå till sen i praktiken?
3: Det här är en del utav den där mässan eller expon som vi tyckte vi har. Mycket positivt och alternativ både på kort sikt och på längre sikt för boende i Karleby, så vi tyckte att vi har nog bra paket här som vi kan lyfta upp på Jutbacka-marknaden. Marknaden börjar ju några bakluckor i tiderna, så det där vi provar på med det här, så där är både tomter och det där planer i olika skeden. Och det här kommunala bostadsbolaget, vad de har för utbud och planer och så vidare. Och det här är en ypperlig del i det paketet.
2: Mm. Det är ju allmänt känt att man på Jutbacka-marknaden kan hitta mesta mellan himmel och jord. Så snart också bostäder.
3: Mm.
2: Mm. Och den här idén har också testats på andra håll.
3: Ja, just gällande det här med tomma hus eller hus som man kanske vet att kommer att bli tomma, så jag hört från en annan kommun lite längre söderut i Finland där de hade gjort det här i större skala och mer systematiskt i fjol och fick lite det där blodat tand därifrån, så jag tänkte att här ska vi ta lite mer sådana.
2: Om vi ser lite så där på bostadsmarknaden i Nykarleby i allmänhet, hur ser den ut för tillfället?
4: No, vi vet ju att vi har nog viss bostadsbrist, speciellt i det här kärnan av staden. Och det här är ju ett problem när det hindrar folk att flytta till Nykarleby, att man inte hittar det här boendet. Största problemen ligger väl kanske i mängden hyresbostäder, att vi har lite för få sådana, och mot vad behovet är helt enkelt. Och allt leder ju till det andra, så får man någon att ta bruket tomt hus till exempel och bo där, så kan det lösgöra andra bostäder. Så att bostadssituationen är väl kanske nog i korthet den att vi har både brist på bostäder, och går man då ut i byarna så kan det vara lite tvärtom, att där finns tomma fastigheter. Så att man skulle få utjämna marknaden om även i byarna de här tomma fastigheterna får en användning.
3: Mm. Och kan man fylla ett tomt hus med liv, så vad är bättre än det?
4: Mm.
2: Om man då har ett tomt hus inom Nykarleby stad någonstans och tycker att det här låter intressant, hur ska man gå tillväga?
1: På stadens hemsida så finns nu en länk till den här efterlysningen som vi har. Så där kan man fylla i liksom information om fastigheten och byggnaden, och man kan ladda upp bilder och så får vi liksom information hit. Och länken så lämnar väl nog ännu öppen, att vi har nog inte bestämt nog ännu när det tas bort. Så man kan fylla i informationen där via hemsidan.
2: Mm. Till sist tänkte jag att ni får leka lite mäklare. Om ni skulle sälja in Nykarleby på 30 sekunder, vad kör ni med för argument? Vill stadsdirektören börja?
3: Förverkliga din boendedröm i Nykarleby, en småstad.
4: Jag skulle säga, om man vill bo i en idyllisk miljö med närheten till det man behöver och samtidigt vistas med väldigt vänligt folk, så då är Nykarleby stället att bo.
1: Om man vill ha lugn och nära liksom till havet, och så är nog bra i Nykarleby. Vi har ju långs det här strandlinjen och havet är alltid nära.
0: Mm. Sist där hörde vi planläggningschef Emilia Ingman i Nykarleby. Det var Jakob Lillas som ställde frågorna. Ja, hörni, vem vill inte flytta till Nykarleby efter det här?

Alan Perry där, Simple Choice. Jag hörni hux flux och rusar några timmar förbi och nu börjar den här förmiddagen vara till ända faktiskt. Ja, men roligt har vi haft. Och vi fortsätter på samma spår imorgon, eller hur? Och då är det visst tisdag och då blir det bland annat tisdagstipset. Så då får ni ladda upp med alla möjliga klurigheter, klokskap som ni vill dela med er till folket. Och ställa frågor också ifall ni behöver hjälp med någonting. Pia Lagus tackar för sällskapet med Bonnie M här i Daddy Cool. She's crazy like a fool.

0: Där slog klockan 12 och här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. I det uppmärksammade fallet där en polisbil trängde en flyende mopedist av vägen misstänks polisen för tre brott, nämligen brott mot tjänsteplikt, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och vållande av personskada. Händelsen inträffade i Tusby nära huvudstadsregionen på lördagskvällen. Unga mopedister hade samlats till mopedträff och en av de unga flydde undan polis som kom till platsen. En poliskonstapel körde i fatt mopedisten och prejade honom vårdligt av vägen så att han fick lindriga skador. Också mopedisten är brottsmisstänkt för att ha kört mopeden utan körkort och för att ha äventyrat trafiksäkerheten. Finlands industri får nu fler beställningar än för ett år sedan. I juni var värdet på beställningarna över 16% högre än i fjol somras, visar siffror från Statistikcentralen. Störst var tillväxten inom metallindustrin. Där ökade värdet på beställningarna med mer än 24%. Det var bara inom kemiindustrin som värdet på beställningarna gick ner. I Ukraina-kriget säger sig Ryssland har skjutit ner över 450 ukrainska drönare senaste natt. Över 10 personer har dött och omkring 40 skadats, meddelar Rysslands myndigheter. Ukrainas drönare nådde områden till och med 1600 kilometer in i Ryssland. Också Ryssland fortsatte med sina angrepp mot Ukraina under natten. Enligt Ukrainas myndigheter dog minst 5 personer i Kharkiv-regionen. Friidrotts-EM inleds i Birmingham i England om en liten stund. Dagspasset börjar vid 12:30 med kval i kula för både damer och herrar. Andra grenar med kval idag är bland annat 100 meter, längdhopp och slägga. I slägga har Finland två stora medaljhopp ikväll, nämligen Silja Kosonen och Krista Tervo. Men Krista Tervo har dragits med ryggbesvär. Och så här analyserar Yle Sportens expert Mikael Ylöstalo hennes situation.
1: No, det är just det som man vet nu inte att hur mycket hade inverkat på hennes förberedelser. Eller hon säger själv att det har inverkat en hel del, att det är inte alls så som hon ville ha det. Men att hur det egentligen inverkar på kastande, så det får vi nog först sen se i kvaltävlingen att hur det ser ut. Men att har hon en bra dag så det är helt klart att hon är också och tävlar om riktigt vassa placeringar.
0: Och Yle sänder friidrotts-EM i TV2 på Yle Arenan. Det här var nyheterna med Pekka Österholm. Och nu är debattprogrammet Slaget tillbaka efter en paus. Maria Nylund leder ordet.
2: Hej och välkomna till Slaget. Dagens debatt som är tillbaka efter ett sommaruppehåll. Jag heter Maria Nylund och ja, som vi vet så pågår sommaren för fullt där ute. Och därför har jag bjudit in tre experter hit i studion som kan och vet jättemycket om blågröna alger eller cyanobakterier som det egentligen ska kallas. Nämligen på plats här i studion i Helsingfors har vi forskaren i biokemi, Jussi Meriluoto från Åbo Akademi. Välkommen.
3: Ja, tack.
2: Och så har vi läkaren Aino Pennanen med oss här också. Välkommen du också.
4: Tackar.
2: Du har lång erfarenhet av att jobba vid Giftinformationscentralen och du är alltså här nu i egenskap av läkare. Av att vara läkare. Vi ska också ha med oss forskaren i marinbiologi, Conny Sjöqvist från Åbo Akademi. Han det där kommer att komma med här om en liten stund. Det där, men vi börjar med dig, Jussi Meriluoto, tänkte jag. Du är alltså biokemist och har forskat i cyanobakterier sedan 1985. Det blir alltså 40 år.
3: 40 års jubileum.
2: Ja, du har ganska lång erfarenhet av det här. Alltså, om vi ska ge en sån här tumregel för människor nu som undrar hur försiktiga de borde vara med vattnet och när de ska gå och simma, så vad skulle du säga? Alltså, hur ska vattnet se ut för att man tryggt ska kunna gå och simma? Vad säger du?
3: Ja, jag har haft en sån tumregel att om man står ned djupt i vattnet och om man fortfarande ser tårna, så är det någorlunda tryggt då. Och simma.
2: Okej, när man har vattnet i knäna alltså.
3: Jo.
2: Mm. Men det kan ju vara ganska grumligt. Om jag skulle simma vid någon strand i Åbo så är det ganska grumligt. Jag ser knappt tårna när jag sticker in foten där. Det är så lerigt till exempel.
3: Jo, det stämmer. Jo. Mm. Jo.
2: Men okej, som en sån här...
3: Det är min privata tumregel.
2: Ja, no, men det låter som ett ganska sån här konkret...
3: Jo, och barnen har förstås kortare ben.
2: Mm. Så
3: man ska vara försiktigare med barn.
2: Mm. Vi ska prata en hel del, har jag tänkt, om de här gifterna som cyanobakterierna kan producera och hur oroliga vi ska vara för dem. Jag tänkte att ni nu, både Aino Pennanen och Jussi Meriluoto, som är experter på det här med gifter, så vad säger ni? Alltså, hur starka gifter kan det riktigt finnas där i vattnet? Vad säger Aino? Du får fortsätta här, Aino Pennanen.
4: Nej, jag ska säga att de där cyanotoxiner, de är starka gifter, men sen handlar det om andra saker. Och sen måste man komma ihåg det, att det är inte alla cyanobakterier som är giftiga. Det finns faktiskt många som inte är giftiga, och till och med vissa som kan vara nyttiga eller kan användas i andra ändamål. Mm. Eller vad säger du, Jussi?
3: Ja, man vet att minst hälften är giftiga, så att lejonparten är giftiga av de här blågröna algerna. De allmänt förekommande arterna, de brukar vara ofta giftiga, så man ska vara försiktig. Det finns tusentals arter av cyanobakterier, men de som är viktiga i våra vatten och också globalt viktiga, så de är ofta giftiga. Det som man kan säga är att det, visst är det starka gifter, men de är ofta nog utspädda i vattnet. Så att det finns sällan risk för väldigt, hur ska jag säga, allvarliga akuta förgiftningar. Men vi vet att vissa av de här gifterna så kan ge kroniska besvär också, långtidseffekter.
2: Mm. Det här ska vi komma in på om en stund. Nu fick jag höra här i mina lurar att vi har Conny Sjöqvist med oss här nu, alltså forskare i marinbiologi från Åbo Akademi. Hej och välkommen.
5: Tack, tack.
2: Där är du. Det där, vi har hunnit prata här lite om vilka sorters gifter det kan finnas här i vattnet. Och jag hade tänkt fråga dig, Conny Sjöqvist, som marinbiolog, så det där, så har du själv också konstaterat i nyhetsintervjuer att myndigheterna har i år inte rapporterat om algeläget lika aktivt som förut på grund av olika sparåtgärder, men du själv har valt att sprida information om algeläget på sociala medier. Och jag undrar alltså, varför tycker du att det är så viktigt att vi ska följa med det här algeläget?
5: Jag tycker att läget behöver följas med och rapporteras om, eftersom väldigt många människor rör sig ju vid stränder och hav under sommaren, och situationen kan förändras från vecka till vecka eller från dag till dag, och folk är ju naturligt nog väldigt intresserade om algeläget. Så efter att Finlands miljöcentral la ner den här sin veckovisa rapport för den här sommaren, så tänkte jag att jag kunde bidra med att sammanställa information från uppföljning som ändå fortfarande görs av myndigheter. Mm. Så sedan veckan efter midsommar så har jag sammanställt en kort rapport om läget på Hidden in a Drop, ett nytt Instagram-konto som jag nu grundar för det här ändamålet. Men
2: ja.
5: Här kan jag förstås inte ta ställning till om man kan simma vid en viss strand eller ej, men jag kan i varje fall ge en allmän bild av läget och bidra till att hålla tema aktuellt.
2: Mm. Hålla det på agendan åtminstone. Jag har hunnit fråga Jussi Meriluoto här redan att om han har någon tumregel för hur vattnet ska se ut för att vi ska kunna simma tryggt. Har du någon sån här tumregel, Conny Sjöqvist?
5: No, det är nog, om vattnet är helt klart och man inte ser någonting, så är ju risken väldigt låg. Då skulle jag våga simma och även ha mina barn att simma där i vattnet. Men det är ju aldrig 100% säkert då vi talar om cyanobakterier. Även om vattnet ser klart ut, så kan det finnas toxiner från äldre blomningar där. Så.
2: Mm.
5: Men jag råder i varje fall människor att följa myndigheternas regel om att man aldrig ska simma i vatten med cyanobakterier.
2: Mm. Det här är en infernalisk regel, kan man ju tycka, den som semesterfirar, att det är liksom en kategorisk avrådan från att simma i havet när det finns någonting där som ser ut som blågröna alger. Jag tycker att i sommar har jag inte sett en enda dag där det skulle ha varit så klart vatten att jag skulle våga säga att nu finns här nu ingenting, så nu vågar jag simma. Alltså det låter väldigt strängt det här, Conny Sjöqvist.
5: Det är strängt, men att det är nu läge som det är idag, att vi kan ju fundera på att samtidigt att om vi borde arbeta med att uppnå på något visst bättre riskkommunikation kring den här problematiken. Att kanske kommunikationen behöver vara lite mer nuanserad än bara vada eller bada inte.
2: Mm.
5: Målet kanske måste vara att människor förstår vilka situationer det verkligen bör undvika.
2: Mm.
5: Att annars finns risken lite att de viktigaste varningarna tappar sin effekt. Jag är nog helt inne på samma linje som dig här, men att i dagens läge är myndighetsrådet att undvika majsjönbakterier i vatten. Så jag kan inte som forskare eller expert gå emot myndighetens rekommendation heller.
2: Just det, Jussi Meriluoto här gav en tumregel här som han själv använder, att alltså att i knädjupt vatten, om man kan se sina tår, så då skulle han själv våga simma.
3: Jo, och man kan ju vända på frågan också, att vi vet ju att folk har simmat i algbemängt vatten. Har det hänt, vad har det hänt åt dem? Det är ingen som har dött åtminstone i Finland i det avseende.
2: Mm.
3: Men att man kan ju få olika symptom, det kan man klart få. Både hudsymptom och flunsa liknande symptom, magbesvär. Det får rätt många också.
2: Mm.
3: Men det som man ska komma ihåg också är att de här algsamhällena i vattnet, de är inte enbart blågrön alga, utan där kan förekomma andra bakterier, virus och sånt också, som också kan ge upphov till sjukdom.
2: Mm. Det här är säkert bekant, Aino Pennanen, för dig som har svarat på folks frågor vid Giftinformationscentralen. Men som Jussi Meriluoto här säger, så det brukar sällan hända någonting, fast man nu har tagit ett dopp i det där vattnet nu som har gryn i sig eller någonting annat. Vad tänker du?
4: Det är just det att har man en hel hud, så det är en bra barriär mot de här toxiner. Och för att få en riktig förgiftning, så då borde man antingen dricka det där vattnet med blågröna alger, eller kanske använda det i matlagning, eller sen använda i bastu när det liksom förångas, det där vattnet, och man liksom andas in de där partiklarna. Och det brukar man väl inte göra så hemskt ofta, speciellt om man kan se att där finns blågröna alger i vatten.
2: Mm. Kan du Aino Pennanen jämföra de här? Det finns ju också alger nu, eller cyanobakterier, som producerar dels lever- och nervgifter. Men kan man jämföra de här med några andra gifter som man kan råka ut för? Jag tänker nu på, inte vet jag, svampar eller några giftiga bär, eller alkohol är ju också gift. Kan man jämföra de här cyanobakteriegifterna med några sådana här andra gifter?
4: Ja, man kan jämföra, men sen när man tänker på växter och svampar, så den exponering som sker, det sker genom att man äter dem. Och då brukar man kanske äta lite större mängd också, så man får mycket större exponering än med alger. Och just det där att huden, det är en bra barriär. Vi blir ju heller inte liksom sjuka av att hålla en giftig svamp.
2: Mm.
4: Så på det sättet kan man jämföra. Sen alkohol och tobak, de är lite av en annan sak. Och det är också ganska ofta ett medvetet val hur mycket man sen konsumerar.
2: Mm. Det handlar ju också om doser, precis som du säger här nu. Alltså, är det ens möjligt att när vi simmar och dyker och hoppar i vattnet från till exempel bryggan nu, och så får vi en kallsup eller två? Kan man få i sig farligt höga doser av alggifter då, Jussi Meriluoto, vad tror du?
3: Man kan inte få dödliga doser, det tror jag inte.
2: Det är omöjligt.
3: Det tycker jag är omöjligt.
2: Mm, vad säger läkaren?
4: Jag säger detsamma, och vi har inte haft riktigt såna här liksom allvarliga förgiftningar i Finland på grund av blågröna alger. Men man vet att till exempel om man dyrka någon sport, till exempel med kajak, gör många eskimosväng och får kallsup upprepade gånger, då kan man få till exempel lunginflammation utav det.
3: Mm.
4: Men det är sällsynt, och det är någonting som är liksom ett särfall, inte någon regel.
2: Mm. Jag skulle nu vilja, när du, Jussi Meriluoto, betonar det här att man måste tänka lite annorlunda när det gäller barn, och det är ju uttryckligen barn och tonåringar som kan hålla på hela dagen och hoppa från bryggan eller dyka och så här.
3: En allmän princip är att man ska vara försiktigare med barn. Man väljer det säkra före det osäkra.
2: Vad betyder det konkret?
3: Man ska inte utsätta barnen i onödan, åtminstone. Så att om vattnet ser ut som ärtsoppa, så då ska inte någon gå in och simma där inte.
2: Mm.
3: Om det finns enstaka aliceller i vattnet, så tror jag inte att det blir någon större risk för någon inte.
2: Mm. Och det är ju det där att om det är riktigt grötigt och äckligt, så då kommer ju ingen ens på idén att sätta foten i där. Men,
3: ja, men till exempel vissa djur tycker om att slicka i sig den här alimassan. Mm. Och kossor, hundar kan bli exponerade genom att de dricker eller slicka in i munnen den här alimassan. Så.
2: Mm. Det här var vi inne på, Conny Sjöqvist, med dig här tidigare när jag talade med dig per telefon före den här diskussionen. Alltså, hur kommer det sig att till exempel sjöfåglar verkar klara det här ganska bra? Eller hur klarar de här algifterna?
5: Ja, att sjöfåglar simmar mitt i en algblomning betyder inte att de får i sig en farlig dos av cyanobakterietoxiner nödvändigtvis. Det avgörande här är ju hur mycket toxin du faktiskt exponeras för och sen framförallt vad de äter och dricker. Och dessutom kan toxinhalterna variera enormt både mellan och inom blomningar. Så att. Men precis som Jussi också sa, så vi vet att cyanobakterier kan förgifta djur. Det finns exempel på både fåglar och däggdjur som har blivit sjuka eller dött. Och boskap är särskilt utsatt om de dricker vatten med cyanobakterier där det är koncentrerade mängder.
2: Mm.
5: Men för vilda djur är ju bilden lite svårare. Att vi ser sjöfåglar simma omkring till synes liksom oberörda. Det är inte bevis för att blomningen är ofarlig. Men det visar samtidigt att det här som har diskuterats här också, att kontakt med blommande vatten inte automatiskt innebär en förgiftning. Det är dosen och exponeringsvägen och vilket toxin som finns där som är avgörande.
2: Mm.
3: Ja, det vet man också att vissa gifter kan anrikas i näringskedjor. Att det finns till exempel en sån kedja som startar från Östersjöalgen nodularia, spumigena heter det. Det är en blågrön alg. Alltså, och sen musslor som filtrerar genom sig stora mängder vatten. Så där kan toxiner anrikas. Sen vet man att till exempel ejdrar så äter gärna musslor. De kan äta tiotals eller hundratals musslor om dagen. Och de kan bli exponerade den vägen. Och genom känsliga kemiska analyser så kan man påträffa toxiner i sjöfåglar.
2: Mm. Och tror du att det har, vilken påverkan har det på ejdrarna då?
3: No, det kan vara en orsak bakom det att ejdarbeståndet har minskat på sina håll. Det kan ha. Ja, det är ingen som har påvisat det sambandet, men det är en gissning.
2: Mm. Vad tror du, Conny Sjöqvist, om det?
5: Nå, här om jag får inflika också, så lönar det sig att komma ihåg just via bentiska bottenekosystem att det här sjunkande algerna så, som når musselbankar och sånt så, som sen är nedsatt av flundror så det har visat att det kan innehålla ganska höga mängder av algetoxiner. Så sjöfåglar men också bottenlevande fiskar här så.
3: Ja, stämmer.
2: Mm. Där har man väl ändå kommit fram till att oftast själva liksom fiskfiléerna är okej att äta medan de här inälvorna kan just innehålla.
3: Det har man alltid tyckt att

0: inom sådana riktigt akuta eller något sådana allvarliga förgiftningsfall i Finland på grund av att man skulle då ha fått i sig blågröna alger eller cyanobakterier och deras gifter. Men vad vet man om hälsoeffekterna av cyanobakterier globalt? Alltså, finns det liksom, vad ska jag säga, berättelser om att man skulle ha om allvarliga hälsoeffekter av cyanobakterier i andra länder?
1: Det finns ett par fall, men de är ganska speciella. Det är till exempel ett fall som har skett i Brasilien där man använde vattnet som innehöll cyanobakterier som vätska i dialys hos dialyspatienter. Och de fick allvarliga symptom. Det var också dödsfall, men de är ju människor som är helt beroende av det här med dialysen. Och det var en olycka, och man har lärt av det. Och sen har det varit några fall där man har haft blågröna alger i dricksvatten. Och då vet man att människor har blivit sjuka utav det. Men de är liksom speciella fall, att det är inte i de här fallen man har antingen druckit det eller sen har man fått det direkt in i kroppen på andra vägar. Så det är inte det där samma exponering som sker när man går och simmar. Och sen, jag tycker också att när man simmar så är det viktigt att om man sen simmar i vattnet där det finns blågröna alger, man ska duscha efterpå. Man ska liksom tvätta sig direkt efter att man kommer.
0: Men varför är det viktigt om den här huden är en så bra barriär? Kan den ta sig in genom huden?
1: Eftersom man vill inte att den blir kvar där på huden.
0: Varför?
1: Just på grund av det att risken ökar när man har det på längre tid på huden. Och speciellt, man kan ju, även om man skulle kanske liksom tänka att huden är hel, men man kan ju ändå liksom ha skador som man inte märker själv.
2: Och många får irritation.
1: Precis.
2: Kliande eksem. När det gäller vattenverk i Finland så de gör ett bra jobb på att ta bort alger och algifter från vattnet. Tidigare på 80-talet så hade man vissa problem med små vattenverk, både på Åland och på fastlandet. Men sådana förekommer inte längre, tycker jag.
0: Ja, en tredjedel av finländarna får sitt vatten från insjöar.
2: Jo.
0: Har jag förstått, så det är ju ganska väsentligt att inte att det funkar.
2: Men det vet man sen till exempel från Kina, vissa områden i Kina, så folk som dricker dåligt renat vatten, så där är till exempel förhöjda antal levercancer eller entarmscancer på vissa områden där. Så att de här algifterna som det gäller där, så de är inte direkt carcinogena, men de är tumörbefrämjande, de är tumörpromotorer. Så att någonting annat sätter igång den här cancerprocessen, till exempel aflatoxin B1 som är mögelgift, och sen de här alitoxinerna som heter mikrokystin, så de kan förstärka den här cancerprocessen sen.
0: Det var det varsågod.
3: Ja, i Finland, som Jussi precis sa, att vi är bra på att ta bort de här toxinerna från dricksvatten. Men det som man ju ser mycket i kärgården är att folk använder vatten, havsvatten till exempel i badtunnor och värmer upp det och sen sitter där i flera timmar. Att det är ju en helt annan, typ av exponering att ta ett snabbt dopp i havet. Alltså, den här typen av långvarig exponering.
0: Ja, vad säger ni nu om att ha havsvatten i badtunnan när det finns alger i vattnet? Är det, kan man göra så?
3: Jag skulle undvika, även om jag inte förstås någon expert på hur det påverkar.
2: Stora mängder alger, så jag skulle säga nej också. Det ska inte användas till badtunnor.
0: Men ingen skulle väl sätta den här gröna sörjan dit, men sånt här ganska bra vatten.
2: Ja, och det rådet som vi fick just att man ska duscha sig efter exponering, så det funkar bra i de flesta fallen. Så.
1: Jag tycker också att med badtunnor, när det värms upp, så då är det liksom lättare att man andas in de här partiklarna. Så att på grund av det skulle man kanske undvika det just om det finns en massa. Men så som sagt, att man vill heller inte gå in i vattnet om det är liksom grötaktigt eller det är ju också ganska ofta att den luktar ganska starkt när det är blå.

0: renalier, så man vill kanske heller inte ha det.
1: Nej. Okej, men om jag nu har förstått saken rätt så det där... Något hemskt akuta förgiftningsfall har vi inte haft. Ingen har dött i Finland och bara någon enstaka dödsfall kanske då utomlands någonsin, de här dialyspatienterna nämnde du. Men det som man, ja, och jag tänker så här som förälder så kan man kanske leva med risken för hudirritation eller kanske att man får magsjuka eller något sånt. Det är inte hela världen om det nu skulle hända. Men hur är det med liksom de här långtidseffekterna av att få i sig små mängder gifter från blågrenalier till exempel, att kan man liksom bli sjuk på lång sikt av att få i sig de här gifterna? Du nickar, Jussi Meriluoto.
2: Alltså, det finns en liten risk för med vissa toxiner att det uppstår cancer. Levercancer förknippas med vissa av de här gifterna.
1: Och vilka gifter exakt är det som du talar om?
2: No, tyvärr så är det vårt östersjögift som heter nodularin, som förekommer i det här nodularia spumigena, som är en väldigt allmän art i Östersjön. Så att tyvärr finns det en viss risk för cancer, men vi ser det inte i statistiken.
1: Och säger läkaren i sällskapet, Aino Pennanen.
0: Ni tycker också att det är ganska svårt att säga att vilken är just den risken som kommer från blågröna alger? Och vilka är liksom andra faktorer? Det finns så många förväxlingsfaktorer eftersom tiden från exponering till cancer, det kommer att vara i flera årtionde. Mm. Och det sker ju så många saker i en människans liv under den tiden. Så att bara liksom man har inte riktig forskning som skulle kunna påvisa liksom direkt att det är på grund av blågröna alger man har fått det cancer. Men så som sagt, Jussi, du talade om det här kinesiska fall. Mm. Så det tror jag att om man sen dricker det liksom flera årtionde, då har man säkert den där risken. Och man vet ju också, så som sagt, med djur vet man att de behöver heller inte liksom dricka så hemskt mycket. Och de kan få liksom mycket allvarliga skador.
1: Mm.
2: Jag har under min forskarkarriär varit aktiv inte bara i Finland utan mycket i Serbien och i Polen också. Och i Serbien så finns det här norra Serbien, så där dricker man grundvatten. I resten av landet dricker man närmast renat ytvatten. Och det finns en viss skillnad i cancerstatistiken mellan de här olika områden. Och man har kunnat påvisa åtminstone ett svagt samband med alger som förekommer i de här vattentäkterna och cancerstatistiken.
1: Mm.
2: Men det är Serbien, där vi är i Finland. Vi har väldigt bra fungerande vattenverk här i Finland. Den risken har vi inte här. Men finns andra länder där det är mer aktuellt.
1: Hur länge har vi, Conny Sjökvist, liksom exponerats för de här gifterna nu här i Finland, i våra kusttrakter?
3: No, historiskt så finns det ju nog bevis för att stora cyanobakterieblomningar i Östersjön inte är något modernt fenomen, så att säga. Sedimentstudier tyder på att blomningarna har förekommit tusentals år här.
1: Mm.
3: Men att däremot har övergödningen sedan under 1900-talet skapat förutsättningar för större blomningar. Så själva exponeringen för cyanobakterier gifter inte någon ny, men cyanobakterieblomningar har förekommit i Östersjön långt innan vår tid. Det är kanske nya snarare att vi idag kan identifiera och mäta de här gifterna mycket bättre.
1: Mm. Men är det så
3: att vi också samtidigt kanske kan skapa nya att exponera oss som via de här badtunnorna som
1: exponerades. Men är det så då att i och med att de här algblomningarna har blivit större med den här övergödningen, så har också mängderna gifter ökat? Är vi idag mer exponerade för de här cyanobakteriegifterna än vad man var på, jag vet inte, 50-talet?
2: Stämmer.
1: Att det är så?
2: Ja.
3: Det skulle jag nog säga. Ja. Det skulle jag nog säga verkligen, ja.
2: Alltså den här
3: blomningar i dagens läge.
1: Mm.
2: Det här giftproduktionen i cyanobakterier, det är ett urgammalt fenomen. Att de här generna som står bakom toxinproduktion, så de är urgamla. De har funnits i tiotals miljoner år åtminstone. Så att de här gifterna som algerna producerar, de är inte hur skulle jag säga, avsedda för att ta koll på mammalia till exempel, utan de har alltid funnits.
1: Det är djur.
2: Ja, ja.
1: Jag är ute efter det bara att, skulle man, att ifall vi har exponerats för det här i alla tider, borde man inte då redan veta ifall vi utvecklar cancer på grund av att vi exponeras för dem. Men om det är så att det som är nytt här nu är att de här halterna är så mycket högre, att det innebär en annan risk, tolkar jag det här nu rätt?
2: Alltså i vissa länder finns det klart större risker än i Finland, det skulle jag säga.
0: Mm. Och sen måste man komma ihåg det att människor lever hela tiden längre och längre. Mm. Så man har tiden att utveckla cancer tidigare, avdog man kanske av andra orsaker redan tidigare, så att man inte har någon cancer.
1: Mm. Jag måste fråga er en sån här...
3: Vi exponeras.
1: Ja. Varsågod, Conny.
3: Ja, vi exponeras för så många olika gifter i samhället under vårt liv. I dagens läge så det kan vara väldigt svårt att särskilja vad den underliggande orsaken är.
1: Mm. En sån här specifik fråga vill jag ställa er. Alltså i Sverige så fick forskning som kopplar ihop cyanobakteriers gifter med ALS, Parkinson och Alzheimers ganska stor uppmärksamhet för ungefär 15 år sedan. Det blev ju förstås himla kalabalik när man började misstänka att man kanske utvecklar ALS eller Alzheimers om man får i sig gifter från cyanobakterier. Det handlar om giftet BMAA. Som då alltså produceras av cyanobakterier. Men jag vet ni någonting om vad man vet om det här sambandet idag? Kan man få Alzheimers av cyanobakterier, Aino Pennanen?
0: Nej, jag skulle säga att både ALS och Alzheimer, de är ju multifaktoriella. Alltså det är ett samspel mellan omgivning och genetisk bakgrund. Och sen, det finns ju så många olika faktorer att det att man har kanske druckit någon gång vatten som innehåller cyanobakterier eller man har simmat i det. Så, och också eftersom det brukar vara äldre människor som får de här sjukdomar, så det är inte helt lätt att påvisa. Men jo, alltså ja, för tillfället är det begränsad info och det finns liksom misstankar att det skulle kunna vara en bidragande faktor, men det är inte riktigt bekräftat än.
1: Mm. Jussi Meriluoto kände också till den här forskningen.
2: Ja, jag betraktar det som falskt alarm. Att det, dels gällde det analytisk-kemiska problemet med toxinidentifieringen. Toxiner förekommer inte så allmänt som man trodde för 15 år sedan. Sen känner man till sådana exponeringsscenarion från vissa väldigt exotiska ställen, till exempel på Guam i Stilla havet, så finns det ett chamorro-folk som exponeras genom att äta vissa frön från en palm och såna fruktätande, vad heter det, fladdermöss som får i sig. Och alltså sådana väldigt spännande exotiska exponeringsscenarion som inte finns i Finland. Och där har man kunnat påvisa ett samband mellan, där i på Guam, ett samband mellan BMAA och de här neurologiska besvärliga sjukdomarna.
0: Och det finns ju många andra levnadsvanor som man kan påverka själv och som skulle vara mycket mer effektivare. Till exempel att inte röka och att inte dricka så mycket alkohol och äta hälsosamt och sånt. Mm.
1: Men om vi ska, där som vi börjar nu, att försöka ge några goda råd till sådana som jag som hela sommaren har stått där på bryggändan varje morgon och funderat, ska jag förbjuda barnen att simma också idag eller kan jag låta dem ta sig ett dopp eller så här, hur ska man liksom tänka? Det som jag har märkt under hela sommaren när jag har pratat med åtskilliga föräldrar, att det verkar finnas lika många tolkningar som det finns människor. Alltså alla ser väldigt olika. Den ena kan tycka att nej, herregud, hit kan vi ju inte. Här kan vi inte simma, med någon annan utbrister att vad fint vatten här är idag. Så vad ska man... Jag menar för barn nu till exempel, är det så att de egentligen inte skulle ha fått simma alls den här sommaren?
2: Mm. Det är viktigt att upprätthålla simfärdigheterna. Att det drunknar tiotals människor per år här i Finland. Det är ett allvarligare problem tycker jag än att sporadiskt simma i det här Östersjövattnet eller i sjövattnet.
1: Vad säger Conny Sjökvist?
3: Ja, no alla, ingen av oss vill vi simma i någon grön ärtsoppa som är den värsta risken. Så att där, det håller vi oss borta från i varje fall. Så att, sedan om vattnet ser någorlunda klart ut så låter jag mina egna barn också simma där med.
1: Fast du ser flingor i vattnet. Det kan ju se lite ut som torrgäst eller något. Det är såna små stickor eller små
2: pipplor. Katthår.
1: Katthår, ja. Mm. Ja. Ja. Ja, låter du dem simma fast där finns lite katthår i vattnet?
3: Små mängder. Mm. Men att hålla dem förstås under uppsyn och se till att ingen nu dyker och härjar allt för mycket.
1: Det är nog svårt det där.
3: Tvätta sig efteråt. Det är svårt.
1: Det är jättesvårt. Att jag har senast nu med mina egna barn att håll mun fast, säger jag. Och sen kommer de efter en stund och säger att nu fick jag en kallsup. Vad säger Raino Pennanen?
0: Nej, jag anser att man ska använda liksom sunt förnuft i det här fallet.
1: Men vad är det där sunda förnuft?
0: Nej, det är att man inte dricker det där vattnet eller inte använder det i matlagning eller sen som bastuvatten. Och sen om man simmar så måste man vill ju, så som vi har konstaterat flera gånger, man vill inte simma om det liksom ser ut som geggamoja och om det luktar liksom jätteilla. Och sen om man simmar där, finns det liksom några strimlor katthår där, så sen duscha efterpå. Och okay. Får man hudirritation eller får man några andra symptom eller kanske är bekymrad, då får man ringa till exempel giftinformationscentralen och fråga. Där kan man liksom göra liksom sån där individuell evaluering att vad är det här för någonting.
1: Tolkar jag rätt nu att ni tycker att man ska ta det lite lugnt också med de här riskerna? Eller finns det risk för att bli hysterisk på något sätt?
2: Ingen orsak till hysteri.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle blicka lite framåt ännu och fråga åt vilket håll går den här utvecklingen? Åt vilket håll går utvecklingen, Conny Sjöqvist?
3: Ja, det finns ju några ljusglimtar om vi vill vara positiva.
1: Det vill vi.
3: Att, till exempel näringshalterna i Finska viken de senaste decennierna har ju gått faktiskt lite nedåt. Också om vi tänker på skärgårdshavet så ökar inte fosforhalterna längre. Vi har lyckats stanna upp det här i varje fall. Och det finns bra nya idéer och program. Till exempel det här inom skärgårdshavetsprogrammet så har man tagit nu i bruk ett nytt ny metod där man vill öka det här vattenskyddets kostnadseffektivitet. På det viset att man genom understöd och finansierar resultat hos jordbruk istället för kostnader. Så att sådana jordbruk där man ser att metoderna leder till lägre halter av fosfor så får mer stöd. Och det här tycker jag är en riktning som vi borde gå i framtiden också.
1: Mm. Så riktigt nattsvart kanske inte är ju ändå så att det här varmare klimatet så är ju inte goda nyheter heller, eller hur? Conny Sjöqvist.
3: Vi får synergieffekter av den här övergödningen och klimatförändringen, men att det uppvärmningen, men sen å andra sidan så att temperatur är inte den primära orsaken till stora algblomningar, utan det är näringsämnen i vattnet. Det är den viktigare faktorn att ha kontroll på här.
1: Så om vi skulle lyckas strypa den här näringsutsläppen så kanske det skulle gå åt ett bättre håll.
3: Det skulle du kunna göra. Som cyanobakterier finns även i december i Östersjön, så att även när det är kallare vatten.
1: Vad säger Jussi Meriluoto om utvecklingen och framtiden? Hur ser den ut?
2: Alltså det finns också nyttig användning för cyanobakterier. Det har uppkommit till exempel firmor som använder cyanobakterier för att producera bränslen och kosmetika och födoämnen och sånt här. Finns också nyttig användning. Vi själv har ett projekt som går för, lite förenklat går ut på att tömma en sjö på blågrön alga och använda de här algerna sen för att täcka skadade markytor. Få återliv till exempel markytor som har rester av gruvavfall och sånt här. Och det funkar ganska bra faktiskt i laboratorieskala åtminstone.
1: Mm-hmm. Så nyttiga användningsområden. Jag läste också att strömmingen drar nytta av det här, alltså att de har mer att äta till exempel. läste jag en sån här rapport. Men ännu, vi vet då att vi får ett varmare klimat här. Obönhörligen verkar det som, på vilket sätt påverkar det just i Merelot och förekomsten av olika såna här giftiga alger?
2: Det finns andra arter som söker sig till våra vatten, till exempel den så kallade dinoflagellaten Alexandrium ostenfeldi, så har förekommit här i våra vatten. Och den producerar ett nervgift tyvärr, som inte gett mig veteligen problem här i Finland ännu, men som ger problem ute i stora världen. Så man kan räkna med att det kommer nya arter till våra vatten i och med att vattnena blir varmare. Och till exempel i barlastvatten då, så kan det komma nya arter till våra breddgrader också.
1: Hur bekymrad är du, Conny Sjökvist, över att det kommer nya, ännu giftigare cyanobakteriearter eller alger som förorsakar ännu större hälsoproblem?
3: Det är klart att det är oroväckande. Det finns också fall från finska sydkusten för några år sedan där en art orsakade fiskdöd, och den här arten återträffas vanligtvis i söder om i Mexikanska golfen. Så det här är tyvärr någonting som vi säkert blir vanligare i framtiden när våra somrar och vattentemperaturer blir varmare. Så. Vi får vara ännu mer försiktiga.
1: Ja, det här låter ju ganska dystert. Alltså, ja. Kan det bli så att vi i framtiden inte kan simma i Östersjön alls? Vad tror du, Jussi Merilot?
2: Jag tror att vi har sett av det värsta än, och det kommer att bli bättre nu i framtiden.
1: Vad tror du? Vad tror Conny Sjökvist?
3: Det som jag tror på är att när jag nu har pratat här de senaste 10 åren med allmänheten om den här problematiken, så nu känns det nog som att folk börjar vara verkligen trötta på den här situationen. Så jag tror att det kommer ganska bra från allmänheten nu för tiden att få bukt på övergödningen. Jag hoppas att det leder till positiva resultat så fort som möjligt.
1: Jag tänker att den här tanken att vi liksom förgiftar vårt gemensamma hav, att det är på något sätt en ganska oerhörd tanke. Att man liksom blir sjuk av att simma. Det låter liksom egentligen helt galet.
2: Alltså, de här algifterna är inte det enda problemet i vatten. Det finns till exempel läkemedelsrester som kan vara minst lika stort problem i vatten. Alltså, man ska bry sig om naturen och våra vatten. Det är all orsak till att ta hand om våra vatten.
1: Vill du tillägga något, Conny Sjökvist? Jag hörde att du var på väg att säga någonting.
3: Ja, jag tycker det är fullständigt oerhört att vi är i en sån situation som vi är, men att vi måste bara fortsätta med att minska på belastningen av näringsämnen från land. Det finns ingen annan utväg. Så många har gett upp, som jag känner det. Men att nu när vi ändå har börjat få positiva resultat på olika håll, så kräver det fortsatt hårt arbete, så att våra barn och barnbarn inte behöver se det här somrarna med ärtsoppa vid stränderna i varje fall.
1: Aino Penonen, du ska få sista ordet här. Alltså, har du någon avslutande hälsning till alla nu som står och funderar på? Nu rapporterar man ju att det är faktiskt ganska mycket algblomning som bäst. Alltså, du har säkert, jag kanske upprepar mig här nu och du får upprepa dig på nytt, men det där, säg nu en tumregel ännu. Vågar man njuta också av att simma?
0: No, om det ser ut som ärtsoppa och luktar, då ska man låta bli att simma. Men om det är liksom lättare blomningar, algblomningar, så, och om man sen går och simmar, så då är det viktigt att duscha efterpå.
1: Att duscha.
0: Och det viktiga är att låta bli att dricka det där vattnet.
1: Vi måste ändå låta dig precisera det där när du pratar om att det är så viktigt att duscha efteråt. Och ändå har vi talat om att den här verkliga risken kanske handlar om när man dricker det här som dricksvatten. Varför är den där duschen nu så jätteviktig? För det var ju ganska svårt kan vara när man är på stranden. Var ska den där duschen nu sen dyka upp?
0: Ja, men så som vi talade också tidigare, att det kan lätt förorsaka hudirritation. Så att även om det kanske inte är liksom riktigt giftigt så det är obekvämt. Och sen just det att om huden inte är hel så ökar det risken.
1: Att komma in i kroppen sen. Okej. Okay. Här får vi dra streck för idag. Tack så hemskt mycket till er som var med. Forskaren i marinbiologi Conny Sjöqvist från Åbo Akademi och forskaren i biokemi Jussi Meriluoto också från Åbo Akademi och läkaren Aino Pennanen som har lång erfarenhet av att jobba vid Giftinformationscentralen. Jag heter Maria Nylund och ett nytt slaget hör du igen imorgon.

0: Om man lever i en lycklig och bra parrelation men ändå får känslor för någon helt annan, vad betyder det?
1: Att man är ihop med fel person, att någonting saknas i det där förhållandet eller att man är en sjuka som ska skämmas.
0: Ja, no, oavsett så är det ju jobbigt. Så vad ska man göra?
1: Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta, så ses vi vid Skambålen på lördag.

0: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.
1: Ikväll har du chansen att ställa frågor direkt till Yles vd Marita Björkesten och svenska Yles direktör Anna Fort. I programmet Lite klokare mellan 18:30 och 19:00 kan du tacka, ge kritik eller bara vara nyfiken. Du kan höra av dig på tre sätt. Via mail till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi eller i chatten i streamen på arenan. Vi hörs och ses klockan 18:30.
2: Yle Vega.

0: Nu är klockan 13 och det ska bli nyheter och den långa väderrapporten. I studion Robert Hedengren, god eftermiddag. Ett amerikanskt oljebolag med kopplingar till Donald Trump har placerat ut oljeborrningsutrustning på Grönland utan lov. Det uppger The Guardian och norska VG. Det USA-baserade oljebolaget Greenland Energy ligger bakom aktionen och bolagets styrelseordförande Larry Swets står president Trump nära. Samtidigt förnyar Trump sitt hot om att ta kontroll över Grönland, bland annat med en bild på sociala medier där Trump slugt ses titta fram bakom grönländska berg. Grönland har inte beviljat lov för oljeborrning sedan 2021, det här av miljöskäl. Och så inrikes. Den mopedist som trängdes av vägen av en polisbil i Tusby på lördagskvällen misstänks för brott. Bland annat upptäckte polispatrullen som utförde en trafikkontroll i området att mopeden saknade registerskylt. Mopedisten utreds också för grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Men också den polis som körde i kapp och trängde den flyende mopedisten av vägen utreds för tre brott, enligt tidningen Iltalehti. Polisen misstänks för brott mot tjänsteplikt, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och vållande av personskada. Enligt åklagaren var polisen ensam i bilen under mopedjakten. Sedan början av maj har Försvarsmakten tidvis och tillfälligt stängt av en del av luftrummet och havsområdet i Östra Finska viken. Det har skett åtminstone 12 gånger. Orsaken är drönaraktivitet, men många båtfarare känner inte till de här restriktionerna.
1: Poängen med att stänga av havsområdet är för att Försvarsmakten ska kunna bekämpa drönare utan att utomstående är i riskzonen. Det handlar om ukrainska drönare som har skickats för att anfalla mål i Ryssland. Hittills har ändå inga drönare förirrat sig till Finland medan begränsningarna har varit i kraft, utan det har bara varit försiktighetsåtgärder. När de här begränsningarna har varit i kraft så har de oftast gällt några timmar åt gången under natten eller på morgonen. Beslut om begränsningar sänds ut på den marina VHF-kanalen 16 och så syns det på Trafikoms webbplats Fintrafik på sidan för störningsmeddelanden och på trafikkartan.
0: Reporter var Mira Bäck. Och nu väder. I rapporten ingår varningar. Utsikterna fram till imorgon på eftermiddagen. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland. Växlande molnighet och västerifrån allmänt regn. I öst kommer regnet först ikväll. I natt blir det västerifrån uppehåll och tämligen klart på många håll. Imorgon bitti västerifrån regn eller regnskurar. På eftermiddagen regn närmast i öst, möjligen med åska. Dagens högsta temperatur är idag mellan 18 och 24 grader och imorgon mellan 15 och 20 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan 9 och 16 grader. Måttlig och byig vind omkring syd. Imorgon vrider vinden till mellan nord och väst. I Lappland, mulet och allmänt regn. I områdets norra del ändå växlande molnighet och mest uppehåll. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon mest mellan 10 och 15 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan 5 och 13 grader. I norr kallare. Svag eller måttlig vind omkring syd. Från i natt nordlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, Egentliga Finland, Nyland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och södra Karelen. Vindvarning för landområden. I hela landet, frånsett landskapet Lappland, är den sydliga till sydvästliga vinden kraftig. I vindbyarna 15 meter per sekund. Väderrapporten för sjöfarande klockan 12. Varningar för havsområden. Varning för hård vind. Västra Finska viken och norra Östersjön. norra Östersjöns östra del. Sydlig till sydvästlig vind 14 meter per sekund. Norra Östersjöns västra del, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nordvästlig vind 14 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, nordlig vind 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare. Östra Finska viken, sydlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Varning för sjögång. På norra Östersjöns östra del, södra Bottenhavet och Bottenviken förekommer måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, sydvästlig vind 6-11 meter per sekund, upp till 13 meter per sekund. På förmiddagen västlig till sydvästlig vind. Från och med eftermiddagen lokalt regn, lokalt oska, annars god sikt. Och här tar jag en klunk vatten. Så, norra Östersjön. Sydvästlig vind som avtar småningom. Först 11-15 meter per sekund. Från och med natten västlig till nordvästlig vind 8-12 meter per sekund. Först lokalt regn, möjligen oska, mest god sikt. Ålands hav, sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med efternatten vind som tilltar. På förmiddagen nordvästlig vind 8-12 meter per sekund, upp till 14 meter per sekund. Först lokalt regnskurar. På morgonen och på förmiddagen lokalt regn, annars god sikt. Och även oska kan tillkomma till dessa regn på Ålands hav. Då är vi framme vid Skärgårdshavet. Sydlig till sydvästlig vind som avtar. Från och med efternatten västlig vind 7-11 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind som avtar. Först 9-13 meter per sekund. Från och med natten nordvästlig vind. På efternatten 6-10 meter per sekund. På morgonen vind som tilltar. På förmiddagen 11-14 meter per sekund. Lokalt regn, oska, mest god sikt. Kvarken. Sydlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med natten nordvästlig vind som tilltar. På förmiddagen nordlig till nordvästlig vind 7-11 meter per sekund. Upp till 16 meter per sekund. Lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Bottenviken. Vind omkring syd som avtar. Först 8-12 meter per sekund. På kvällen 4-8 meter per sekund. Från och med natten vind omkring nordväst som tilltar. På efternatten nordlig vind 6-10 meter per sekund, upp till 13 meter per sekund. På förmiddagen 11-15 meter per sekund, upp till 17 meter per sekund. Lokalt kraftigt regn, oska, annars god sikt. Och Saimen, sydlig till sydvästlig vind som avtar. Först 6-9 meter per sekund, från och med efternatten 3-6 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regn, annars god sikt. Och nu då vi är framme vid vädret på kuststationerna är klockan 9:09. Och jag tar med en klunk vatten. Vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö plus 18 grader. Sydlig vind 9 meter per sekund. Klart och sikten 30 kilometer. Kotkarankö 20, syd 5. Klart och sikten 30 kilometer. Orrengrund 18, syd 9. Klart och sikten över 20 kilometer. Emsalö 20, syd-sydost 10. Kallboda grund 19, syd-sydost 10. Östertokan 19, syd 11. Gråhara 17, syd-sydost 10. halvklart och sikten 20 kilometer. Makilo 20, syd-sydost 6, Bogaskär 19, syd 8, halvklart och sikten 34 kilometer. Hangetulludden 19, syd-sydost 10, Russarö 19, syd 12, Venö 18, syd 10, Utö plus 17 grader, syd 10 meter per sekund, regn och sikten 5 kilometer. Notgrund 18, syd 11, Fagerholm 18, syd 10. Och uppgifterna för Vilsandi, Gotska Sandön och Kumlinge saknas. Nyhamn 17, syd-sydväst 8, mulet och sikten 20 kilometer. Märket 16, väst 8. Enskär 17, syd 11, svagt regn och sikten 12 kilometer. Kylmäpihlaja 19, syd-sydost 11, nästan mulet och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 18, syd 10, nästan klart och sikten 36 kilometer. Selgrund 17, mulet och sikten 21 kilometer. Bredskäret 16, syd 6. Strömmingsbodan 16, syd 7. Valsörarna 16, syd 6. Kallan 15, sydväst 6. Tankar 17, sydväst 7, regnskurar och sikten 38 kilometer. Ulkokalla 16, syd 7. Nahkiainen 16, syd 10. Brahestad 18, syd 7, mulet och sikten 19 kilometer. Uleåborg 17, syd 5, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 16, syd-sydväst 13, regnskurar och sikten 20 kilometer. Kemi 1, 15, syd-sydväst 12 och slutligen Ajos plus 16 grader, syd 10 meter per sekund, mulet och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 40 cm. Uleåborg plus 35. Brahestad plus 29. Jakobstad plus 25. Vasa 21. Kaskö 24. Mäntyluoto 19. Raumo 16. Åbo 11. Föglö 10. Hangö 5. Helsingfors och Borgo 3. Och Fredrikshamn plus 5 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var 1,7 meter. Och då är vi framme vid pollenrapporten. Blomningen av gräs och gråbo fortsätter. Pollenmängderna från gräs är måttliga till rikliga vid kusten i södra och mellersta Finland, medan pollenmängden är liten till måttlig i inlandet. I norra delen av landet är pollenmängden liten. Pollen från gråbo, den mängden är liten till måttlig i södra och mellersta delen av landet. I norra Österbotten, Kajanaland och södra Lappland är pollenmängden liten. Och regn, det sänker pollenmängderna i luften. Här var det slut på rapporten.
2: När man hör namnet Laid Back, då tänker man ju på Danmark, 80-talet och framförallt låten Sunshine Reggae. Jag vågar påstå att det här är den danska gruppens absolut bästa hit. Den också från 80-talet, Baker Man, fantastisk musikvideo ifall inte du är bekant med den. Och är det här en ny låt för dig, Baker Man, som lägg den på minne. De är för övrigt på kommande till Finland. Den 16 oktober kommer Laid Back-duon att spela på Finlandia huset.

0: laid back Baker Man blev nog en favorit för mig, att jag lagt in den på min spellista.
1: Helt nytt för mig att det var den här gruppen som också låg bakom Sunshine Reggae. Mm. Låten känner man igen, men ingen, eller ganska få, vågar jag hävda, skulle säga att ja, laidbacks låt.
0: Just det, och dessutom från Danmark.
1: Från Danmark, tänk det.
0: Rekommenderar som sagt att se videon till den här. De hoppar fallskärm, det är ju 80-tal. Så de har ju sån här VHS liksom monterad på hjälmen. Mm. Men ganska nyskapande att på 80-talet göra en musikvideo där man har med instrumenten och så fritt fall så spelar man instrumenten.
1: Massiv kamera på huvud. Lite så här nackspärr som Harry Kirvesniem efteråt, kan jag tänka mig. Man är lite sned.
0: Så är det. Och är det så att man är intresserad av laid back, så de kommer som sagt i oktober till Finland, uppträder på Finlandiehuset.

Magnus och Nicke, Vega eftermiddag. Fram till klockan 5, jag tänkte att vi ska inleda med att prata lite om film och hur den har utvecklats. Men inte själva cinematografin eller något, utan nu snackar vi översättning.

0: filmer genom åren.
1: Mallrats till exempel.
0: Men ganska så indie-filmer kanske ändå var hans grej.
1: Men jobbar mycket med Ben Affleck och Matt Damon till exempel.
0: Så är det, exakt. No, Jay and Silent Bob Strikes Back, jag antar att den kom någon på 90-talet och den översattes till svenska som Stjärnor utan hjärnor.
1: Den är helt okej ändå. Rimmar och så det catchy.
0: Men också moderna filmer. Kommer du ihåg en film som heter Silver Linings Playbook?
1: Visst var det den här med Bradley Cooper där han går kring med någon sån, han är iklädd en roskissäck. Ja. Han har några psykiska bekymmer. Exakt. Och så kommer Jennifer Lawrence och typ kärar ner sig honom och räddar hans psyke och hans liv.
0: Var inte en film som var Oscars nominerad kanske?
1: Jo, Robert De Niro till exempel. Och Jennifer Lawrence kanske till och med vann för den bästa kvinnliga huvudrollen.
0: Svenska titeln Du gör mig galen. Och på tal om saker och ting där man förstör själva handlingen med namnet, It Could Happen to You, det är en film med Nicolas Cage då han inte kan ge dricks åt en servitris och så ger han väl en, om jag vinner lotto så delar jag det med dig. Det översatte man alltså, den titeln på filmen It Could Happen to You översattes till svenska. Polis ger servitris 2 miljoner i dricks.
1: Det sämsta jag har hört.
0: Det är ganska dålig översättning.
1: Det är väldigt
0: dåligt. Men det roligaste är Superman 3:an.
1: Ja.
0: Alltså med Christopher Reeves då. Ja. Förstås. Är början av, jag vet inte, då är redan i början av 80-talet kanske.
1: Något sånt, ja. Mm. Vi har nog gått från 70-talet åtminstone.
0: Stålmannen går på en krypto-nit. Det var lite humoristiskt.
1: Det var lite humoristiskt, ja.
0: Men så där kan det se ut. Nu för tiden tror jag att man är ganska noggrann när det just gäller översättningar. Mm. Att de ska gärna vara så nära sanningen som möjligt och gärna så nära originalspråket. Man kanske inte ens översätter filmer längre.
1: Nej, det mesta finns inget behov. Nej, alltså det mesta går ju på engelska.
0: Mm. Ett praktexempel är ju den här Nyckeln till frihet. Frank Darabonts film. Visst är det så?
1: Baserad på en Stephen King-roman.
0: Den som anses höra till världens bästa filmer. Och jag vet att den finska översättningen, Nicke, den förstör hela filmupplevelsen.
1: Det gör den. På svenska är den ju Nyckeln till frihet. Mm. Men en liten spoilervarning nu ifall du har sett Shawshank Redemption. På finska,
0: Shawshank
1: Redemption. Ja. Så på finska så heter filmen Rita Hayworth avainpakoon, vilket ordagrant berätta hur filmen slutar ganska långt. Mm. Eller vartåt det barkar.
0: Ja, men det är ju den stora liksom överraskningen. Det själva klimaxet i hela filmen är just Rita Hayworth av en pakon.
1: Mm.
0: Och då sätter man det i titeln.
1: Svagt.
0: Ja, men nu hittar jag en ganska tydlig utveckling från år 1988 fram till år 2013. Och det gäller alltså översättningar. Alltså vad heter det? Undertexterna i en film.
1: Ja.
0: Men det är på danska. Men det förklarar ändå saken. Och det gäller ett mycket klassiskt citat. En film från 1988. Citatet hör du här. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
1: Yippee-ki-yay, motherfucker. Klassiker.
0: Ett av filmhistoriens mest kända citat. Yippee-ki-yay, motherfucker, som John McClane, spelad av Bruce Willis, säger till
1: Hans Gruber spelad av Alan Rickman. Han lät väldigt så här flamboyant där. Mr. Cowboy, när man bara hörde sådär.
0: Ja.
1: En av de bästa filmskurkarna någonsin, vågar jag hävda.
0: Och en av de bästa actionfilmerna.
1: Definitivt.
0: Som dessutom har blivit en julfilm.
1: Ja.
0: Men hur har genom åren Yippee-ki-yay, motherfucker översatts? Och det är ganska intressant att se hur det har gått till. Nu kan jag säga att i dagsläge så är översättningen Yippee-ki-yay, motherfucker. Alltså det översätts.
1: Rakt av.
0: För det behöver inte, det är ju ett citat, ett känt citat. Du kan ju inte förstöra det med en översättning.
1: Nej.
0: Men 1988, då var den första översättningen i dansk tv. När den visades ursprungligen, eller förstås på bio då. Så när det kom till Yippee-ki-yay, motherfucker, så står det under texterna Juhu, rövbanan!
1: Rövbanan. Låter som
0: din rövbanan.
1: Lågstadie eller skulle säga att en annan.
0: Yippee-ki-yay, motherfucker blev rövbanan.
1: Okay.
0: 1990, 2 år efteråt, då den första gången visades i tv, man hade köpt in den. Farväl och tack, bror Lort.
1: Okej.
0: Okay. Yippee-ki-yay, motherfucker.
1: Det är sådär att man tar av sig sina vita handskar.
0: Ja. 1995, ytterligare 5 år vidare. Ren och skit, svagpissare.
1: Svagpissare. Ja. Passar ju bra in på medelålderskarna.
0: Ja, men det är ändå ett helt nytt.
1: Va? Ja, svagpissare.
0: Ja, jag har inte hört det tidigare. Ja. År 2000, millennieskiftet, då var man lite redan inne i nutiden och tänkte

0: Men man kan inte liksom direkt översätta hela, men halva. Så det börjar med Yippie-ki-yay, din skidekrig.
1: Skidekrig?
0: Ja.
1: Och vad står
0: din
1: det för?
0: Shit, mer din shit. Inte.
1: Okay. Ja. Men det är ju svagt alltså jämfört med motherfucker.
0: Ja, och sen 2007 såväl som 2013 när de senast alltså översattes de här filmerna, då har man hållit sig till det moderna. Det vill säga Yippie-ki-yay, motherfucker kan blott och enbart översättas till just det.
1: Man undrar hur det är med sådana länder där det dubbas. Att om det är på tyska till exempel, säger Bruce Willis då, John McClane, säger han Yippie-ki-yay, motherfucker med lite tysk brytning, eller är det någonting som just betyder då svagpissare eller något liknande?
0: Jag har ju faktiskt aldrig sett en dubbad film. Jag minns att Finland gjorde ju det ändå ganska långt in på 80-talet.
1: Och det var tur att vi slutade. Vi skulle inte kunna ett ord engelska i det här landet om det skulle dubbas allt.
0: Men det är ju så märkligt då för dem som till exempel är i Frankrike och Tyskland, att deras bild av Arnold eller vem det nu, Schwarzenegger, vem det kan vara, så är en helt annan röst. Eftersom det är de här tyska och franska och italienska för den delen skådisarna som har i uppdrag att alltid gestalta dem i alla sina roller.
1: Det här skulle vara en lösning till det här arbetslöshetsproblematiken vi har i det här landet då det kommer till skådespelare. Att vi egentligen skulle börja dubba så att vi till exempel har då Elmer Beck, han är alltid Brad Pitt i filmen. Och Christopher Strandberg, han är alltid rösten till Jim Carrey.
0: Och Peter Franzén spelar alltid ett lek.
1: Ja, så han är bara tyst.
0: Ja. Han gjorde ju det, för att det var ju ganska stort. Då Peter Franzén fick en film i en amerikansk serie, men så visade det sig att han spelat lek i CSI.
1: Det är stort för oss här i Finland. Torille, som vi säger.
0: Ryan Paris, här med låten Dolce Vita. Efter det, Nicke, då blir det modevecka.
1: Äntligen. Det pågår i Köpenhamn och vi ska ta...
0: Har pågått i Köpenhamn.
1: Okej, vi ska ta kontakt med Jenny Jägerholm strax.

0: En av 80-talets storheter, Ryan Paris. Dolce Vita, så heter också hans magnum opus. Det har varit alltså modevecka i Köpenhamn. Och Jenny Jäger, hon har vi med oss. Du har också, Jenny, besökt det här evenemanget som kommer att berätta hur vi kommer att klä oss högst antagligen var 2027.
1: Ja, vi får se vem som följer de här trenderna. Men visst, det är jätteroligt att kolla in, helt enkelt.
2: Mm. Största överraskningarna för din del då du fick höra om mode för 2027, var det något som stod ut?
1: Det var en grej som jag fäste mig vid, det finns ju alltså jättemycket att tala om här, men det var sådana som jag skulle kunna beskriva som tygblöjor som mina barn hade när de började simma i babysim.
2: Okay.
0: Och vad ska man göra med dem?
2: Har de på huvud kanske?
1: Alltså det ser man säkert också, men det här stylades alltså med till exempel shortor, klackskor och sen någon sån här oversized, lite bylsig kavaj, kanske kravatt, lite pärlor. Men alltså jag tror att riktigt, bland annat såna kända märken som jag vet inte, en av Finlands största modemärken bland annat hade det på sin catwalk.
0: Och just när det gäller Köpenhamns modevecka så är det alltså nordiska klädesdesigners som visar upp sina kreationer, inte sant?
1: Ja.
0: Så är det funkar. Det är liksom nordiskt mode på den nordiska modeveckan.
1: Så är det. Och man skulle kunna säga att devisen eller mantra för det här är på något sätt sammanfattat så här. Att för att bli ihågkommen så måste du vara annorlunda. Och det såg man verkligen här. Alltså det var som ett spektakel, alltså nästan som om folk skulle gå på maskerad. Att folk klädde verkligen upp sig också till de här visningarna.
0: Alltså nu publiken klädde upp sig?
1: Publiken, ja.
0: Just det.
1: Ja.
2: Hur var det med er journalister? Vad hade du, Jenny, på dig?
1: Jag hade nu på mig lite olika dagar, olika saker. Jag var med mitt flickgäng, mina kompisar. Och vi bytte nu kläder med varandra. Och sen råkade det sig ganska ofta så att vi hade, alltså utan att ens tänka på saken, så hade vi klätt oss lite liksom i liknande stil. Att en dag till exempel så hade alla på sig lite rött och lite leopardmönstrat utan att vi hade koordinerat oss.
0: Men det var alltså medvetet ändå. Man väljer medvetet vad man klär sig när man går på en modevecka.
1: Ja och nej, vissa, alltså nu är ju skillnad på folk och folk att det finns vissa stora influerare till exempel eller inbjudna gäster som klär sig enligt visningarna så att det skickas kläder till dem och så kan de till exempel byta kläder i taxin på vägen till nästa visning har jag förstått. Så det är en grej. Men sen ett helt annat sak är det här, alltså de som besöker, alltså en grej är det som vi ser på catwalken, på de här modellerna som går för olika brand, det vill säga kommande säsongers klädesplagg. Men sen har vi också det här så kallade street-mode, gatumode, där folk har på sig utanför visningarna. Och man kan säga att de på ett sätt tolkar de mode.
0: Just
1: och det är nästan en ännu större händelse än själva visningarna, för att det är det som sen snappas upp av olika modefotografer och på sociala medier och olika tidningar. Så det har varit, tycker jag, för mig en sån här på något sätt ögonöppnare.
2: Så om man är där som en random besökare så kan man mitt i att starta en trend? Omedvetet?
1: Just så. Alltså jag till exempel så fick ju, jag var på en danskurs tidigare som så blev sparkad i öga alltså av misstag. Aha. Så jag har gått omkring med ett svart öga.
2: Aj.
1: Så det var ju många som var intresserade. Så, oj, vad är det där för något? Vem vet om man mitt i allt blir det en trend?
0: Pirattrender.
1: Ja, men alltså om vi skulle tala om trender där ännu vad man såg, så det där jättemycket hatt. Sen pillarbukshattar i olika färger. Sen något som jag skulle beskriva som postgumsdukar. Alltså sådana dukar som när folk går och ska virvan varvon, ni vet, på påsk. Så har barn brukar ha sådana dukar.
2: Sådana mommodukar, lite sådana babuska.
1: Mommodukar, just sådana. Och sådana knyts på lite olika sätt. Att antingen har man det som bandana eller sen sådär som en gumma. Och sen mycket lager på lager, lite udda färgkombinationer som grönrött och turkost, lite kombination av sportigt till exempel, någon så här camouflage shorts eller Adidas shorts med klackskor eller just halsband och grejer. mycket leopard och sådana animaliska print och ballongbyxor, volym i plaggen.
2: Ballongbyxor? Alltså ja. Du går omkring med ballonger runt dina ben som sen någon kan smälla så blir du sakta men säkert mindre påklädd alltså, eller?
1: Nej. Nej, det kallas så. Alltså det är sådana lite volymbylsiga byxor som liksom blir smalare ner vid vristen.
0: Så alltså de här MC Hammer-byxorna, can't touch this.
1: Nästan, ja. De hänger inte så långt ner, nära i skrevet, sådär som just MC.
0: Okay. Men Jenny, jag var inne och tjuvläste lite i en damtidning för att lite kolla trenderna.
2: Och för att Karar inte kan läsa damtidningar som Magnus gjorde i smyg inför.
0: Det märkliga här var det att alltså, om jag skulle sammanfatta det så är det sån här dödsbo mode som är på kommande. Alltså sånt som du hittar i dödsbon. Ja. Det vill säga bondrutor, virkat, volanger, spets och såna här vippiga kjolar.
1: Men nu när du säger det så visst, alltså jag tycker ju om igen att gå och titta i second hand butiker och det är just sån här som finns där som som du beskrev nu. Att det är mer att gå och plocka sånt då. Och när du nämnde de här dödsbo, det vill säga återanvänt, så Köpenhamn har faktiskt i skillnad från många andra modeevenemang det här med hållbarhet, och det är det som skiljer den från annat, att de har helt infört olika sådana här obligatoriska minimikrav för olika märken som vill visa sina kollektioner där, att det ska vara mycket hållbart och återanvänt. Och visst det är helt en grej också.
0: Och visst är det, Jenny, så att alltså det som visas på då den här catwalken, det är då ett couture.
1: Haute couture.
0: Ja, just det. Till skillnad från prêt-à-porter som är sådär vanliga kläder. Men så att det man ser då på scenen, det är ju inte sånt som folk kommer att använda. Jag är jättedålig på mode. Men man ska som se de här allmänna strömningarna vartåt det barkar iväg. Är det så?
1: No, jag skulle just kanske beskriva Köpenhamn som något mer demokratiskt. Att om vi säger att Paris är det där haute couture. Jaha, det vill säga att där är sånt här just att vanliga människor kanske inte har så mycket där att göra. Så.
0: Nej, men alltså man ser ju, det kan ju vara helt galna kreationer.
1: Ja, no, det är ju konst då. Och vissa sen, så inte vet jag, Lady Gaga och såna större artister kanske snappar upp de trenderna. Men sen om vi talar om Köpenhamn, så de har kanske mera sen sånt här för vanliga människor. Att överlag kan man också säga att det har liksom mer högre bärbarhet. Det är liksom funktionellt och bekvämt och färgstarkt och sånt här. Mer för vanliga människor. Och också det att om man talar om de här visningarna, så du behöver inte heller alltid ha en inbjudan till de här visningarna. Alltså att du kan bara knalla in där.
0: Just det.
1: Och liksom blända in. Alltså.
2: Så väldigt så inkluderande då?
1: Ja. Och just det här med att stämningen där utanför är sådär väldigt liksom trevlig och avslappnad. Och så har jag sett mycket bilder och så det också i verkligheten, hur de här människorna som skulle besöka mode veckan cyklar ju omkring, så som man gör i Köpenhamn. Alltså de cyklar i sina färgglada kläder och i klackskor till modevisningar. Det här är någonting som folk sen utomlands har snappat upp på, att titta på det här liksom.
2: Du nämner hela tiden klackskor. Fanns det några andra skor där på modeveckan? Det är helt modernt med klackskor. Ja, okej, berätta.
1: Flip-flops.
2: Aha.
1: Sådana, vad heter de? Havajanas till exempel. Och sneakers, färgglada sådana. Färggranna.
2: Ja.
1: Stövlar.
2: Hur är det med boots? Det har ju väldigt länge varit nu inne.
1: Stövlar och boots är väl samma, va?
2: All right. Jag tänkte på gumpare. Så att det väl...
1: ja, no, ja, det såg man också faktiskt lite. Men kanske inte riktigt lika mycket som i något dag.
2: Just det.
1: Men jag skulle säga att så här, att om det länge var, om man talar om skandimode, alltså det här är skandinaviska, så tycker jag att det har varit ganska mycket så där lite vitt och beige och clean girl, jag vet inte.
0: Lite som inredningen, så där i stereotypa bilderna av nordiska hem också.
1: Inte sticka ut så mycket och så. Men att sen såg jag någon sån här catwalk i våras där det var en sån här riktig uppenbarelse som kallades för, alltså det stod ungefär så här att clean girl är död, det vill säga det här vita liksom, som inte sticker ut, att nu är liksom partytjejen tillbaks, och så den här modellen hade så här tuperat stort hår med svart kajal som lite hade runnit där längs med kinderna, och en cigarettfimp som hängde någonstans i läppen och liksom, okay. Så ganska sprängd ut, som att hon har festat hela natten. att på något sätt kanske det alltid kommer sådana motströmningar, att först så är det någonting och så blir det liksom en total pendeln vänder totalt åt ett annat håll, att nu ser vi liksom mycket, eller det är många stilar kanske samtidigt, men det kändes som att här i Köpenhamn så var det liksom mycket starka färger och kvinnor som sticker ut, men också för den delen.
0: Hur är det med de här olika nordiska länderna? Vi vet ju att Danmark och Sverige har en stark modescen, men Norge, Finland, hur väl representerade var till exempel vi där?
1: Nog Sverige och Finland också. Det var liksom ett helt gäng från Finland som jag också lite hängde med.
0: Också bland designers som visar upp sina plagg. Är Finland starkt representerad där? Är vi the shit? Inom den
1: om man nu ska
0: moden.
1: Nämna nu så här som vi nu hamnar att göra här, så Marimekko hade ju en stor visning, och Marimekko är nu en av de här få finländska bränderna som klarar sig ute i världen. Alltså de har expanderat något alldeles otroligt. De har öppnat i Asien kanske 20-30 olika butiker här på kort tid. Så Marimekko är det som sticker ut och är stort. Men att i övrigt så tror det var ett eller ett par andra finländska bränder.
0: Och sen hur mycket
1: bränder.
0: Som helst säkert av svenska och danska märken.
1: Ja, men just danska nog märken väldigt mycket. Att Sverige hade också en modevecka. Men jag tror att den har lite liksom på något sätt stagnerat här på senare tid. Medan sen Helsinki Fashion Week, Helsingfors modevecka, har haft ett lyft här nu på senare år. Att det har varit ganska omtalat.
2: Så ser alltså vår redaktör Jenny Jäger, hon som har besökt modeveckan i Köpenhamn, för att lite kolla in modevåren 2027. Tack ska du ha, Jenny, för det här.
1: Tack så mycket.

0: Tack och lov, kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.
1: Kylie Minogue, Red-Blooded Woman. Vi ska prata om grundkänslor. Vi har ju några av dem och vi har gått igenom dessa känslor de senaste veckorna. Idag har vi kommit fram till avsky i vår serie, alltså om våra grundkänslor. Och vi kommer att träffa Oliver Kivi. Han är producent på Yle Extrem. Och avskyn kopplas faktiskt till, hör och häpna, bananer.
2: Nej, men nu,
3: för er som inte nu förstår vad som händer, som har tunnat in här för några minuter sedan, vår chef Oliver Kivi lovar äta en banan när vi har fått in 20 000 euro. Det här låter ju inte så något konstigt, men Oliver klarar tydligen inte av bananer alls. Han skakar.
4: Den är inte vacker att se på. Den luktar illa, smakar inte gott, har en konstig konsistens och bara en vidrig skapelse.
5: Oliver Kivi, producent på Yle Extrem, är ingen vän av bananer. Han avskyr och hyser avsmak för bananer. Bananer har ofta nummer ett på fruktvågen i butiken. Och det säger ju någonting om hur mycket bananer som äts i vårt land.
4: Jag vet inte egentligen vad det beror på. För jag brukar vara allmänt positiv och nyfiken typ. Och nästan rationell skulle jag våga påstå. Men just bananen tål inte jag. Jag är inte allergisk. Det har testats. Folk tror att jag fejkar. Att jag gör ett stort nummer av det bara för sakens skull. De har försökt gömma det in i tårtor, i fruktsallader och annat. Men ganska snabbt märker man om det är en banan ens i rummet. Och jag kommer inte ihåg om jag är som barn liksom, när man har mosat det och trottat det i mig, om jag då har klarat av att hålla det i mig.
6: Den är väl väldigt fysisk. Den är ofta kopplad till någonting man upplever äckligt då.
5: Det här är Heikki Kurkiala, psykoterapeut och vår sommarguide genom grundkänslornas värld.
6: Och funktionen handlar ju förstås om att skydda oss från att få i oss sånt som är skadligt för oss. Rutten mat och såna här saker, avföring och såna här saker som väcker de här starka liksom avsky- och avsmaksimpulserna. Men här finns ju också då förstås annat än en rent konkret som mat och sånt här. Och det handlar ju kanske om situationer eller någonting. Till exempel i fråga om otrohet så kan den part som har blivit utsatt för det kan uppleva ett enormt starkt avsky eller avsmak, liksom äckel för vad den andra har gjort till exempel. Och det kan leda också till rent fysiska reaktioner som att man spyr och sånt här då. Så att saker som upplevs väldigt, väldigt fel och otäcka så kan också väcka den här känslan av avsmak då, avsky.
5: Känslans funktion?
6: Den berättar för människan att det här är något som jag absolut inte vill vara med om. Det känns väldigt, väldigt, väldigt fel. Funktionen är kanske, det kanske inte är särskilt konstruktivt att reagera så, men det kan ofta vara en spontan reaktion för en del att det är så det känns. För att man mår dåligt av det, alltså det är det. Liksom att det här är någonting som jag inte hade velat. Jag mår väldigt dåligt av det här. På samma sätt som om du har ätit en rutten köttbit och börjat spy så hade du inte velat vara med om det.
2: Det är ett gott ändamål nu. Nej men nu.
3: Oliver på riktigt.
5: Så här lät det för ett par år sedan när Yle Extrems Oliver Kivi för en gångs skull åt banan. För att hjälpa till att samla in pengar till världens barn under näsdagen. Men betyder det då att avsmaken för bananer har lindrats med åren?
4: Nej. Jag har gjort en uppoffring för välgörenhet där jag valde att för pengar för världens barn äta en banan. Det låter ju fjantigt. Alltså så vadå? Det här gör ju folk hemskt gärna, äter det dagligen. Fullt med viktiga ämnen och vitaminer. Men för mig kunde lika bra ha varit hundskit.
5: Och du säger du åt en banan, men det är ju inte hela sanningen. Du åt ju en liten bit av en banan.
4: Nå, det kändes, alltså, det finns ju bananer i olika storlekar. Och det kändes som att det var mer än tillräckligt. Det var svårt att hålla i det. Jag kan inbilla mig känslan av en banan här i studion. Jag kan också få mig själv att nästan kräkas av tanken av att äta en. Men jag har ännu ingen aning varför det är så. Sen är det kanske en association, och det här kanske framstås på något sätt fräckt, men alltså, det är antingen bebisar eller gamla, riktigt gamla människor som är på slutrackarna av sina liv, som det är det enda du kan få i dig.
5: Men du kommer hellre att svälta än att äta banan som gammal.
4: Ja. Kan man inte äta godis istället?
5: Det kan man säkert. Men det är ju lätt att man blir lite till åtlöje, men här försöker vi ju vara seriösa nu i vår diskussion. Men har du fått utstå spott och spe?
4: Nu när det har blivit mer klart, alltså, för att jag har ju inte gjort något nummer av det, för man, som sagt, det är ganska enkelt att låta bli att äta banan, men kanske närmaste vänner med vetskapen om att nu kan man jävlas och se att stämmer det faktiskt. Så jag har försökt, som sagt, gömma in i rätter och också så här att nå, men ät nu, du får 10 euro. Eller något sånt. Det är liksom, nej, jag tänker inte. Och det känns också, alla tror att jag fejkar. Och det är kanske den delen som säger, no, vad har det för skillnad vad ni tror? Jag tänker inte äta det. Och så vet du, kan de stå och äta banan bredvid mig när jag minst anar det. Så inte skulle jag säga att det är några tuffa situationer, men lite komiskt.
5: Jag avsky och avsmakar känslor som känns kraftigt i kroppen. Precis som för Oliver Kivi när det gäller bananer. Men hur länge dröjer sig känslan kvar? Så här säger Heikki Kurkiala.
6: Det kan gå snabbt över om det är frågan om att du luktar på en matbit som luktar mögel. Så usch! Och så bort med den, men sen försvinner det ju ganska snabbt. Alltså. Om det är just den här mer som handlar om en känsla som har just med nära relationer att göra, så, då kan det sitta kvar mycket längre tid. Då. Men ofta är ju det här akuta skedet av illamående och sånt ganska snabbt övergående när det gäller just avsmak och avsky och sånt.
3: Hur tuggar man? Tugga nu bara. Munnen fast och tugga.
2: No. Hey. Nej, inte spotta ut. Nej.
5: Hur blir det då om någon står bredvid dig och står och håller en banan i handen och lite vrider och vänder på den och sen så skalar den och börjar äta? Alltså, vad händer i dig då?
4: Det är många reaktioner. Det blir lite så här, inte kräkning, men så där att man, jag vet inte, det är som en allergisk reaktion. Det är liksom lite kläppar ihop i halsen. Mm. Och jag vet inte de här strängarna som går längs med det där. Som, liksom, någon som så långsamt skulle peta på sin egen banan för att äta. Vet du, i en spårvagn var jag inte komma ut, så då skulle jag säkert få en sån här klaustrofobisk reaktion. Jag har inte alls svårt i dagsläget att säga att hej, för vi hade också en ny kollega här nyligen som hade med som lunch en banan och satt rygg till rygg på redaktionen med mig. Och jag märkte inte av, men först sen kände lukten av att det var så att, som om man ska titta vet du, under skon att har jag stigit i hundskit, så det här han tittade runt mig och sen var så hej, ursäkta, jag vet det här kanske låter löjligt, men jag har avsmak för banan. Och då trodde jag förstås personlig fråga att jag skämtade först. Och sen är det så, är du allergisk? Lite som om man skulle ha nötallergi. Och det skulle man ju vilja säga, jo. Många brukar göra sånt som, om du inte tycker om en viss axel, man är allergisk, det är lättare att greppa. Men nej, jag är inte allergisk. Jag bara inte gillar det. Så många har nog respekterat det.
5: Hur viktig är den här då? För oss som sociala varelser och för vår överlevnad. Nu ska vi ha skolvitsord också.
6: Ja, då ska jag säga, här kanske jag skulle sätta lite lägre vitsord på den här, eftersom vi lever i ett samhälle där vi inte längre behöver lukta på maten för att veta om den är bra, utan vi tittar på datummärkningen på förpackningen. Det har ju blivit så.
5: Så känslan av sky och avsmak har blivit ersatt av datummärkningen.
6: Egentligen, så att vi behöver själva inte, så vi är inte alls beroende på det sättet av att lukta och smaka på mat för att veta om vi kan äta det. Men det har man ju alltid i mänsklighetens historia varit beroende av. Men nu är vi inte det. Nej. Så den har inte lika stark funktion längre. Nej.

Virtanen. Psykoterapeuten Heikki Kurkiala och Oliver Kivi, producent på Extrem. Jessica Morni är redaktör för serien Känslostorm nästa vecka. Då är det också sista avsnittet ut. Då är grundkänslorna genomgångna. Då handlar det om skam tillsammans med Daniel Ventus. Han har forskat i för tidig utläsning. Fram till nyheterna, Rosalia. Okay.

Det är nu bekräftat att afrikansk svinpest har påträffats i Finland. Det har misstänkts att döda vildsvin som nyligen hittades i sydöstra Finland bar på svinpesten. Och nu är alltså saken bekräftad av EU:s veterinärmedicinska laboratorium. Det här meddelar Livsmedelsverket. Afrikansk svinpest är farlig för svin och kan slå hårt mot svingårdar, men sjukdomen är inte farlig för människan. I det uppmärksammade fallet där en polis

polisbil trängde en flyende mopedist av vägen, så misstänks polisen för 3 brott, nämligen brott mot tjänsteplikt, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och vållande av personskada. Händelsen inträffade i Tusby nära huvudstadsregionen på lördagskvällen. Unga mopedister hade samlats till mopedträff och en av de unga flydde undan polis som kom till platsen. En poliskonstapel körde ifatt mopedisten och prejade honom vårdligt av vägen så att han fick lindriga skador. Också mopedisten är brottsmisstänkt för att ha kört mopeden utan körkort och för att ha äventyrat trafiksäkerheten. Finlands industri får nu fler beställningar än för ett år sedan. I juni var värdet på beställningarna över 16% högre än i fjol somras, visar siffror från Statistikcentralen. Störst var tillväxten inom metallindustrin. Där ökade värdet på beställningarna med över 24%. Det var bara inom kemiindustrin som värdet på beställningarna gick ner. Kritiken mot internationella fotbollschefen Gianni Infantino fortsätter. Han kritiseras hårt i ett öppet brev från fotbollsförbunden i Asien, Europa och Nord- och Centralamerika och Karibien. Det är första gången som förbunden riktar gemensam kritik mot internationella förbundet FIFA för de numera skrotade planerna på att sälja ut andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Förbunden kräver en oberoende granskning av FIFA-chefen Infantinos agerande. FIFA hävdar å sin sida att det är fråga om en samordnad kampanj för att underminera organisationen och Infantino. Från friidrotts-EM i Birmingham kan jag rapportera att kulstötaren Emilia Kangas har tagit sig till final. Hon stötte 18-04 i kvalet. Däremot blev både Senja Mäkitörmä och Minttu Laurila utslagna i kulkvalet. Det rapporteras också att stavhopparen Elina Lampela tvingas avstå från EM på grund av en skadad vrist. Det var 14 nyheterna med Pekosterholm.

0: Vilken poet har varit? Notorious B.I.G. eller Biggie Smalls. Leanest, meanest, penis, måste jag säga. Att hör till de bästa.
1: Ja, vilken poesi alltså. Hoho.
0: Hoho, inte kan man säga annat. Här är en Matoma-version, det vill säga en norsk DJ som gjorde den här låten, var det någon på 10-talet?
1: 2015.

0: kanske man ställer sig frågan, varför spelar vi Notorious B.I.G. en måndag i augusti? Jo, det finns en anledning, och anledningen stavas Tupac.
1: Mm, det var ju västkusten mot östkusten då det begav sig för ganska långt, exakt 30 år sedan. Notorious B.I.G. han mördades den 9 mars 1997, medan då Tupac Shakur han mördades i september 1996. Så det är snart 30 år sedan det här mordet.
0: Och
1: det
0: här två av kanske då den tiden. Eller nu fortsättningsvis de mest respekterade
1: och största.
0: Och största rapparna som vi har sett.
1: Mm. Och det här 30 år gamla mordet nu framförallt på Tupac Shakur. Så den är i rätten för tillfället. Han är ju mest kanske känd som under artistnamnet Tupac Machiavelli. Och han är ju en av, som du säger, hiphopens mest inflytelserika artister. Vi kan ju till exempel nämna låtar som California Love, Changes, Hit 'em Up och så vidare och så vidare. Och det här fallet handlar ju om då han föll offer för en så kallad drive-by-skjutning i Las Vegas i USA den 7 september 1996, som
0: minns
1: sagt
0: du
1: efter
0: ännu,
1: en boxningsmatch.
0: Du var 16, jag var 15 då. Alltså, det var ju ingenting annat med de internationella medierna handlar om än just det här.
1: Och jag prenumererade på Suosikki i tiden. Jag minns att det var inte många tidningar utan någon slags plansch på just Tupac Shakur.
0: Just det.
1: Och sen blev det
0: i
1: Notorious B.I.G.
0: Plus ja, då.
1: Och sen då Sean Diddy Combs låt Every Breath You Take, den här samplingen på Stings låt.
0: Just det. Och den var ju tillägnad Notorious B.I.G.
1: Precis. Ja. Tupac Shakur, alltså han satt i passagerarsätet i en svart BMW vid det här dödsfallet, rött ljus, och så kom en vit Cadillac som stannade bredvid och flera skott avfyrades. Han träffades av fyra skott och så dog han på sjukhuset 6 dagar efter den här händelsen. Och nu är det här fallet som sagt alltså upp i rätten, och det är den före detta gängledaren Duane Keffi D. Davis som åtalas för att ha organiserat det här mordet, inte för själva skjutningen. Och åklagaren baserade det här fallet på hans egna uttalanden om det här mordet. Och han har bland annat berättat att han var den som gav pistolen till den som sköt Tupac Shakur. Det var alltså fyra stycken
0: karrar. Men man vet alltså inte vem som sköt.
1: Nej, det är fortfarande oklart. Alltså den här Duane Keffi D. Davis, han har pratat mest om det här fallet. Och nu för att försvara sig själv, för att hela det här fallet bygger på hans tidigare uttalanden, så nu försvarar han sig med att säga att ja, jag sa vad jag sa för ekonomisk vinning då det begav sig.
0: Just det.
1: Bland annat hans systerson har varit där i bilen och de har haft ett bråk på en nattklubb med Tupac före de hoppade i sina respektive bilar. Och så har han då gett alltså pistolen till sin systerson.
0: Okej, alltså det har ju varit så många vänner, men det har varit Suge Knight någon gång i tiden, när Def Jam Records chefen. Har inte också Diddy diskuteras?
1: Precis, Sean Diddy Combs, Puff Daddy som han kallades.
0: P. Diddy.
1: Eller bara Diddy. Han har haft många namn som nu också som fälldes för sexualbrott för inte så hemskt länge sedan.
0: Och sitter
1: han
0: väl
1: också,
0: inne?
1: Han sitter inne, ja. Och han är en av dem som man också kan ha spekulerat i att var det han kanske som avfyrar själva vapnet. Ja.
0: Men det här betyder ju alltså, även om vi har rättegång här och nu, så betyder det inte att vi kommer att få veta mera än att någon har beställt detta mord.
1: Och det som gör det exceptionellt är just det att hela rättegången baserar sig på den här karns tidigare uttalande, något som han nu börjar förneka, att ja, men jag sa ju det bara för att casha in. Och han är den enda som lever av de här fyra personerna som befann sig i den här bilen.
0: Just det, okej. Okay. Så att, men hur är det i Notorious B.I.G.'s fall? Vet vi någonting mera om det? Det har inte varit några rättegångar.
1: Nej, jag tror inte det. Det har varit tyst på den fronten. Kanske det blir följande fall att börja gräva i efter det här. Vi kan väl förvänta oss något sånt här true crime-dokumentärer. Mm.
0: Det har ju varit mycket diskussioner om de här hologram. Kiss har väl meddelat att de kommer att göra hologram. Abba hade ju sina avatars till exempel. Mm. Jag vågar påstå att den som var först ute officiellt, alltså på en större keikka-konsert, det var Tupac. Jag tror det var på Coachella kanske, jag säger någonstans mellan 10 och 15 år sedan. Så då är tekniken helt ny och plötsligt liksom på scenen så står Dr. Dre och Snoop, och mitt i allt så manifesteras Tupac på scenen som ett hologram, och det såg ganska bra ut. Alltså den teknologin som fanns då redan för 10-15 år sedan, det fick ju nog publiken att liksom reagera ordentligt så att säga.
1: För det var väl en överraskning då det begav sig. Ingen visste att det skulle hända.
0: Det var det, ja.
1: Och det var inte marknadsfört med det, utan det bara hände då på scenen.
0: Och då var det ju häftigt att nu är det ju ganska... Nu för tiden är det ju inte så häftigt längre. Man kissar, alltså att
1: Whitney Houston.
0: Ja, precis. Att det är roligt som en gimmick, som en plojgrej, att kanske göra en eller två gånger, men att då verkligen tjäna pengar på Elvis och liknande, på hologramturnéer, det känns fel. Alltså att betala pengar för att gå på en hologramturné.
1: Där känns det fel, och sen i Abbas fall så känns det bara att de är lata.
0: Ja.
1: Att ni lever alla fyra fortfarande, men ni kör hologram för att ni vägrar att göra comeback.
0: Ja, men det känns bara som att man tjänar väldigt mycket pengar.
1: Ja.
0: Okej, teknologin är dyr, absolut. Mm. Men ändå att inte ens ställa sig på scen. Inte ens singback och playback.
1: Det är fattigt.
0: Utan det är liksom steget förbi det att inte ens är på plats.
1: Mm.
0: Att du sitter och dricker en Mai Tai någonstans.
1: Det är nog prettot.
0: Vad har du kväll? Jag har en konsert klockan 9. Ja, men vi kör hologram så det är lugnt.
1: Ja.
0: Nej, men det var jätteroligt och häftigt. Jag har sittit flera gånger. Coachella, det finns också till exempel på YouTube att kolla in. Och då uppträdde alltså Dr. Dre och Snoop Dogg som verkliga personer tillsammans med ett hologram av Tupac, och det var den här låten de framförde. Machiavelli in this.

0: från skivan som vi tog det från, som heter Don Killuminati.
1: Mm. De är nog fyndiga, de här rapparna.
0: Mycket. 1996. Tupacs Hail Mary. Rättegången, den har börjat.
1: Mm. 7 september i år så har det alltså gått 30 år sedan den här dödsskjutningen, och nu håller man då på att åtala en man som själv hävdar att han endast räckte pistolen till gärningsmannen. Så vi får se hur det utvecklas.
0: Vetenskapsnotiser för den här veckan signerade Markus Rosenlund.
2: Forskare har genmodifierat vanlig bageri-gäst så att den kan tillverka ett förstadium till ett viktigt cancerläkemedel. Läkemedlet i fråga baseras i dagens läge på den sällsynta himalajanska fotbladsväxten Podophyllum hexandrum. Det här gör produktionen av läkemedlet både långsam och ekologiskt känslig. Med den nya metoden kan vanliga, simpla gästceller istället göra en viktig del av jobbet i tankar i laboratoriet. Det här betyder inte att hela läkemedelsproduktionen är löst, men det är ett steg mot billigare, stabilare och mer naturvänlig tillverkning av komplicerade, växtbaserade mediciner. Nature har en artikel på det här temat. Det tål att påminnas. Världsmeteorologiska organisationen WMO varnar för att en extremt stark El Niño håller på att utvecklas och väntas förstärkas under augusti, september och oktober. El Niño innebär att stora delar av tropiska Stilla havet blir ovanligt varma. Det påverkar vädermönster över hela planeten, också om effekten här i Norden traditionellt har varit lite vagare. WMOs prognos pekar på högre temperaturer än normalt över hela jorden och på klassiska El Niño-effekter. Mer regn på vissa håll, större risk för torka på andra. Sommaren har ju gett en försmak på det här på många håll. En stark El Niño pressar alltså upp den globala medeltemperaturen ytterligare utöver den långsiktiga uppvärmningen. Över 100 grunda kustsjöar i södra Brasilien och Uruguay kan bli ett viktigt nytt fönster mot klimatförändringen. Sjöarna sträcker sig längre

0: SLU i spetsen, att området används som ett slags naturligt klimatobservatorium. Poängen är att de grunda sjöarna reagerar känsligt på förändringar i temperatur, nederbörd, föroreningar och mänsklig påverkan. Mikroberna i vattnet kan dessutom fungera som biologiska sensorer för när ekosystem börjar förändras. Det kan ge kunskap som inte bara gäller Sydamerika utan också hur sötvattenekosystem globalt klarar ett varmare och mer pressat klimat. James Webb-teleskopets mystiska Little Red Dots, små röda prickar, kan vara en tillfällig fas i unga galaxers liv. De små röda prickarna upptäcktes i mängder i det tidiga universum. En teori är att de egentligen visar supermassiva svarta hål som växer snabbt i unga galaxkärnor. Nu har forskare studerat en närmare galax kallad Saguaro och simulerat hur den skulle se ut om den låg mycket längre bort. Då försvinner galaxens omgivning ur sikte och kvar blir just en kompakt röd prick. Poängen är att prickarna kanske inte är så ensamma och enkla som de ser ut. De kan vara toppen av ett kosmiskt isberg. Unga svarta hål som växer mitt i galaxer som vi ännu inte kan se ordentligt.
1: Marcus Rosenlund med veckans vetenskapsnotiser, mera vetenskap givetvis i podden Kvanthopp som du hittar på arenan, och här efter Uriah Heeps Easy Living, då blir det mera vetenskap. Man har nämligen nu forskat elbilar, vad händer med ett elbilsbatteri efter 220 000 km körda? Mer om det alldeles just.

0: Men 99,9% med fullständig mansplaining och killgissning så säger att det är elbilar som vi vill övergå till.
1: Men jag tror också att de här med reflexväst och trucker caps sakta men säkert börjar värma för tanken i och med bensinpriserna ändå. Att man lite kanske börjar fundera. Att,
0: ja, och dieselskatten.
1: Allt det där.
0: Det blir väldigt dyrt framförallt. Nu har det funnits en stor farhåga, det finns det säkert för de flesta, att om man nu ska köpa en ny elbil så är det jättemycket pengar du ska punga ut med. Men så finns det ju en begagnad marknad, men då är man ju lite osäker, men väntas nu att köpa en begagnad elbil. Tänk om batteriet går sönder. Och vi har ju hört skräckhistorier om att det kostar 30 000 att byta ut ett batteri. Vissa modeller av engelska kvalitetsbilar av dålig kvalitet så kostar uppemot 100 000. Därför hittar man Jaguar-bilar, elbilar så billigt begagnade för att de är så oerhört dyra, dessa akkon. Så det är ju en osäkerhet. Vill man köpa en ny, ska man leasa eller vågar man chansa på en begagnad bil? Men tänk då om 3 år så måste byta ut batterier som kostar motsvarande en ny bil.
1: Alltså de är ju designade enligt samma princip som många moderna mobiltelefoner. Mm. Att i princip ska du köpa en ny istället för att köpa ett ny batteri. För att batteriet är dyrt och det kostar att få i den här batterien, för du kan inte göra det själv.
0: Och skärmen, alltså när allting styrs digitalt. Man bara tänker att allt kommer att kosta, även om underhållskostnaderna för en elbil är betydligt billigare då det är så lite mekanik jämfört med en då vanlig diesel- eller bensindriven bil. Men i varje fall, nu har den tyska bilorganisationen ADAC testat en elbil av helt normal kvalitet. En liksom basic mellanklass elbil. Och den togs i bruk i maj 2021. Den hade en 77 kWh batteri, också ganska så standard. Och nu har man kört med den under 5 års tid och över 220 000 km. För att testa, hur väl håller den? Och 220, det är redan ganska mycket.
1: Det är mycket.
0: Ja, har man kommit upp i 220 000 så då brukar ju nog de flesta människor sälja bort de här bilarna för assigt, mer eller mindre. Nå, vad tror vi om denna elbil? En standard elbil i mellansegmentet. Batterihälsan är ju kanske det viktigaste. Och då konstaterar man utifrån denna undersökning av denna bil att trots väldigt hårt slitage med väldigt många av de här snabbladdningarna som man har hört att det är jättedåligt för bilen, alltså de som är uppemot 300 kW då, som går på 20-30 minuter till skillnad från den här långsamma laddningen. Och regelbunden dessutom laddning till 100%. Det vet man ju som har en elbil att standardinställningen är ju till 90%. Mm. Men att om du är på en lång tur så kan du ändra till exempel i bilen att nu laddar vi till 100%, men då kör du iväg genast. Men att du ska inte ladda till 100% och låta bilen stå, utan då ska den vara på 90%. Nå, då finns det ett sån här batteriets hälsotal, SOH. Efter 220 000 km, där man alltså har laddat regelbundet till 100% och använt hur mycket snabbladdningar som helst, 89%.
1: Ah.
0: Batterihälsan 89% efter 220 000 km. Garantin, tillverkarens garanti, säger 70% inom 160 000 km, eller 8 år. Så det överträffar alltså garantin med hur mycket som helst.
1: Det är en positiv nyhet, ja.
0: En annan sak är ju att batterier liksom utarmas med tiden. Och det kan ju hända då att räckvidden blir kortare. Och den här bilen hade ursprungligen en räckvidd på 438 km. När man hade kört 172 000 km, då hade det sänkts från 438 till 425 km.
1: Okay.
0: Inte det är ju mycket.
1: Nej, det är väldigt lite nog.
0: Va? Det är en minimal sänkning från 438 till 425 km. Okej, laddning och mjukvara. En mjukvaruuppdatering gjorde man som också höjde maxeffekten så att du kunde snabbladda till över 160 kWh. Det här gjorde alltså att den kortare laddningen blev betydligt kortare då. Service och besiktning. Under den här tiden, 2 ordinarie underhåll. En vid 74 000 km, en vid ungefär 180 000 km. Och klara av den obligatoriska besiktningen vid 217 000 km utan en enda anmärkning.
1: Det borde hur gott som helst det här.
0: Ja,
1: det är nog bara att byta den där dieseln nu så snabbt som möjligt.
0: Ja, alltså det känns ju som helt fel, men nu är det alltså en bilorganisation, oberoende bilorganisation, som har granskat det här, ADAC. Och vilka reparationer och fel under detta test på 5 år, 220 000 km körda med en elbil i mellansegmentet? Drivaxeln, ett missljud uppstod vid 55 000 km. Det betyder att man tog bort då, eller bytte ut den här drivaxeln. Den byttes på garanti, men det här problemet återkom vid 100 000 igen. Så där kom det nog en liten kostnad. Nu vet jag inte vad drivaxel kostar, men det låter dyrt.
1: Framförallt för en elbil så tänker man alltid att alla reservdelar är betydligt dyrare än för en så kallad vanlig bensindriven.
0: I min teori om bilar, som den icke-bilmekaniker jag är, att jag borde axel med där. Så det är alltid dyrt.
1: Det är en ganska bra teori. Va? Kanske vi har någon bilmekaniker som kan hålla med. Eller
0: finns axel med, då kostar det mycket pengar. Ja. En trasig GPS-antenn, slutnavigationen. Det kostar 525 att fixa. Och sen en sån här parkeringssensor skadades av ett stenskott. Det kostar 207 euro att fixa. Sen är 12 volts batteri. Bilen blev stående vid ungefär 158 000 kilometer. Då var det på grund av startproblem. Men det var en mjukvarubugg, visade sig vara. Och det funkar alltså med en uppdatering av systemet. Men man var tvungen liksom att ta bilen och föra den till servicestation. Konstatera att vi behöver inte göra någonting mekaniskt, utan vi uppdaterar operativsystemet. Och då funkar allting igen. Och den här laddluckan, så den här öppningsmekanismen, den kärva som bröt sönder några plastdetaljer, och det kostar 227 euro. Så det man bedömer då den här bilen av mellanklasssegment som oerhört robust, strukturellt hållbar, där slitage i de här mellanklasssegmentbilarna i huvudsak syns på sådana här gummibussningar och i lacken. Förstås, en bil som är 220 000 kilometer medkörd otaliga stenskott.
1: Garanterat, ja.
0: Så kommer att ställa till det. Men restvärde uppskottas till över 23 000 euro. Alltså att det finns fortfarande efter 220 000 kilometer körde sig en bil som kostar 50 000, 60 000 som ny, så är restvärde 23 861 euro. Vilket ju du kanske inte får ut av det. Ingen vill ju betala så mycket pengar för en bil som är 220 000.
1: Nej.
0: Och nu kommer man alltså att fortsätta den här undersökningen. Nu har man alltså kommit till en mellannivå. Man tänkte att det kanske skulle stanna här vid 220 000 kilometer efter 5 år. Vilket är i min värld väldigt mycket per år. Antal liksom körda kilometer. Men nu går man upp då till 250 000 kilometer för att se vad den här bilen klarar av. Men för de som är alltså skeptiska med att köpa då en begagnad elbil. Om den här bilen efter 5 år, 220 000 kilometer, har 89% av akkun kvar. Nu är det ju ganska bra.
1: Det är väldigt bra. Alltså, du borde bli bilförsäljare, Magnus. Alltså, skulle du köpa en bil av den här mannen? Ni hör ju honom här predikan nu för fullt. Nu blir jag ju övertygad här att släng fram en bil framför näsan och så öppnar jag plomsan.

0: Nu är det ju inte så att framtiden stavas elbilar.
1: Så säger de, ja. Rykten på stan gör gällande.
0: Inte det ju någon som drömmer om en diesel- eller bensindriven bil, om inte en 16-17-årig kille med reflexväst. Resten av mänskligheten, när de tänker, vad ska jag ha till nästa bil? Så finns det en liten, försvinnande liten del som tänker gasbil.

0: så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterien under den här ena månaden. Men det går bara åt, liksom, laddar du nu batterierna? Alltså det är ju jättestressigt.
1: Vad är också det här ladda batterier?
0: Ja, men inte just en sån här. Nå, men du, har du energin på plats? Nu har du varit och laddat batterier. Orkar, nu blir det skönt. Till vad kiva att vara tillbaka på jobb.
2: Varje torsdag så kommer det ett nytt avsnitt av podden Sällskapet. Och du hittar oss på arenan.

0: Instruktionsboken, en låt av Miss Li. Och idag började 7 dagar av EM-fri idrott. Vi har riktigt stora förväntningar på våra idrottare. Finland kommer att ställa upp med vad jag tror är ett rekordantal, 65 idrottare. Och bäst av allt, Yle sänder förstås det här mästerskapet. Och på plats har vi Ylesportens Janne Isaksson. Janne, 65 finländska idrottare. Är det som jag tippar rekordantal?
1: Jag är inte riktigt säker faktiskt, och faktiskt under de senaste dygnen så har 2 fallit bort. Elina Lampela meddelade för en timme sedan ungefär, EM4 förra gången, att hon missade på grund av skada. Och igår så meddelade Karleby-löparen, Helsingfors IFK representerar hon visserligen nu, Nina Chudennius, att hon också missar på grund av skada. Så lite decimerat manskap, men ändå, jag är inte riktigt säker om det är rekord, men väldigt högt antal är det definitivt.
2: Kan man säga att det här antalet idrottare då ökar på vårt medaljhopp? Om nu vi har 65 stycken minus 2 idrottare på plats, så tycker man att nu borde du nog låsa en och annan medalj, eller hur ser det ut?
1: No, det har ju kanske tidigare år eller flera gånger varit helt okej antal idrottare, men det är inte direkt så att det automatiskt betyder att det finns medaljhopp. Men antalet medaljhopp, till och med medaljfavoriter, det är exceptionellt högt den här gången.
0: Vi har ju också nya grenar. Vi ska prata mer om medaljfavoriterna här om en stund. Men vi har, som jag har förstått det, nya grenar och grenar som har fallit eller kommer att falla bort.
1: Ja, det är mixed stafetter överlag inom idrotten. Det gäller nästan idrott som idrott, så kommer det mer och mer mixed försök till mixed stafetter för friidrottens del. 400 meter har funnits på programmet redan ett tag, och nu kommer det också 401 in på programmet för mixed, och det är väldigt nytt koncept. Det har inte varit något mästerskap, tror jag, åtminstone inte så här stort tidigare, så får se hur det funkar. Och ännu mer betydande också med tanke på Finlands kommande medaljförväntningar, så faller maraton bort från EM-programmet. Och när det skulle kanske internationella eller europeiska förbundet säga att när du har fel, det faller bort från programmet för att landsvägs EM på vårarna kommer att ha status. Men om vi är helt ärliga, så det är ju inte samma sak. Det kommer inte att ha samma uppskattning. Så det här är faktiskt sista gången som maraton är på programmet i ett, så att säga, vanligt friidrotts-EM.
0: Janne, det där låter som det kanske historiens mest tråkigaste EM. Landsvägs-EM. Man tänker som riksåttan. Man får en bild av riksåttan framför sig. Men alltså, maraton är ju en jätteintressant grej. Det är ju nya rekord. Vi har just blivit sub 2 timmar när vi tittar liksom på världseliten. Varför plockar man bort en till synes ganska intressant gren på ungefär 2 timmar?
1: Det finns ett par orsaker. En är att EM varannan gång, det är EM-ordnas varannat år. Så varannan gång EM-ordnas, så är det samma år som, och samma sommar som OS. Och det betyder att det är svårt att kombinera de två. Och därmed har man försökt med att ha halvmaraton på EM och så vidare. Och det funkar kanske sådär. Man får inte de bästa hit. Och en annan orsak är att maraton, som du säger, är väldigt stor gren. Kanske den allra mest lukrativa inom friidrotten. Och man får pengar, på riktigt, man vinner pengar om man är bra på maraton. Men det får man inte på EM. Det får man inte på mästerskap. Det får man på de stora galorna. Det är dit eliten samlas. Så därför har det inte riktigt varit samma status för maraton, framförallt på EM-nivå. Men det gäller delvis också VM och till och med OS, där inte alla har varit med. Så det är väl kanske huvudorsakerna.
2: Vi skulle ta en liten ranking här tillsammans med dig, Janne, kring våra medaljhopp. Vad har vi där i topp 3:an då det kommer till någon slags sannolikhet att få hem med medalj till Hemfinland från Birmingham?
1: Ja, det finns ju faktiskt en handfull som jag känner att de här kan verkligen ta det. Att det är 3 finländare som toppar årsstatistiken i Europa, eller bland EM-deltagarna. Där finns ett par ryska idrottare framför, men de får ju inte delta. Och det här har alltså inte hänt sen början på 70-talet. Jag tror det är OS 72 senast som 3 finländare har gått in i ett friidrottsmästerskap på toppen av statistiken. Så det är alltså väldigt, väldigt sällsynt att läget är så här läckert. Men samtidigt som jag säger det, så jag placerar en som inte toppar statistiken som den mest sannolika medaljören. Silja Kosonen i damslägga, hon är statistik 2 bakom landsmannen Krista Tervo. Hon har varit så otroligt säker i alla stora mästerskap hon har deltagit i. Det är bara medaljen som saknas. Hon är nog den stabilaste i Europa-eliten. Så hennes medalj, det känns så där att jag kan inte riktigt motivera för er varför hon inte skulle ta medalj om hon hålls hel.
0: Vilken valör tror du att hon tar?
1: Jag, Guld tror jag på henne.
2: Okay.
1: Ja, jag skulle säga det. För att största hotet är Krista Tervo. Hon toppar statistiken i Finland, men hon har problem med ryggen. Så därför är hon ett frågetecken. Hon vet också själv, eller säger också själv, att det här har hon stört uppladdningen. Om någon ska ta guldet från Kosonen så är det främst Tervo. Sen kan det förstås vara där en världsrekorddam som inte är på samma nivå mera, som kan kasta långt och variera det Europamästare. Men hon känns så säker på längder som nästan ingen annan i Europa klarar. Så jag tror på guld för Silja Kosonen. Och sen har jag faktiskt inte ens Tervo om jag ska lista topp tre. Utan sen kommer Alisa Vainio, maraton. Just synd för att det faller bort från programmet, för hon är fullständigt överlägsen i Europa i år. Hon med en marginal på nästan fyra, eller var det till och med över fyra minuter till tvåan i statistiken. Hon är klar guldfavorit. Förstås lite svårt att tippa alltid i maraton. Man vet inte med förhållandena och det är mycket som måste lyckas. Men hon borde ta medalj till och med guld. Och sen Vilma Heltälä, som många säkert fortfarande kommer ihåg med namnet Murto, Europamästare med det efternamnet för fyra år sedan. Och hon är tillbaka efter ett par år, väldigt, väldigt tunga år, framförallt på den mentala sidan. Men toppar nu statistiken igen och känns så otroligt självsäker att jag tänkte säga att jag tippar på tre guld. Det skulle vara kanske att ta i, men
0: det låter väldigt vilt.
1: Men det låter vilt och det är sånt som inte har hänt på årtionden inom finländsk friidrott. Jag vet inte om jag exakt nu tror på det, men det är fullt möjligt. Alltså det är fullt möjligt att Finland skulle ta till och med tre guldmedaljer.
2: Det har varit en exceptionell värmebölja i Storbritannien under de senaste veckorna. Och den här värmeböljan kommer ännu att fortsätta just under de här 20 dagarna den här veckan då EM i friidrott i Birmingham pågår. Hur mycket tror du att det här kommer att påverka framförallt den finländska truppens insatser? Åtminstone finns det ju något att chilla på om det inte går så bra, eller hur?
1: Ja, det var SM-tävlingar i Jyväskylä för ett par veckor sedan och det regnade och var allmänt eländigt. Och många intervjuer man frågar också i intervjuerna efteråt. Men det här är ju bra inför Storbritannien. Där regnade det ju alltid och det stämmer ju inte alls.
2: Inte i år.
1: Det finns inte ett grönt grästrå, säger jag här. Allt är riktigt gult. Det har inte regnat på månader. Eller åtminstone någon månad. The global warming is real, säger britterna här också, en bekant journalist. Det här är exceptionellt. Inte vet jag hur mycket det inverkar. Det är egentligen ganska så perfekta förhållanden här. Det är ungefär 26 grader för tillfället, kanske det ska klättra lite, alltså över 30 till och med här om någon dag. Men det är nog inga förhållanden som riktigt någon kan skylla på.
0: Birmingham för mig, det är ju Peaky Blinders, ifall någon har sett den serien. Den här arbetarstaden som en av mina kollegor som har varit bosatt många år i Storbritannien säger att Storbritanniens fulaste, men det kan också ha någonting med fotbollen och rivaliteten att göra, så vi låter det vara. Men Birmingham, om vi tänker läktar, hur är det bland folket på plats? Liksom, är det EM-stämning? Är det tjua, tjim och filis allt det som hör till?
1: Birmingham har många svagheter som stad, men det är bra plats för Storbritanniens första EM-tävlingar i friidrott, för att det här är friidrottens hem i Storbritannien.
0: Liksom,
1: staden Birmingham, här finns bra inomhushall, här finns det här Alexander Stadium där EM går av stapeln. Det är här friidrottarna och friidrotten samlas i Storbritannien. Till exempel när det var samväldesspelen, om det så heter så, Commonwealth Games i Birmingham för ett par år sedan, så det var välfyllda läktare, jättebra stämning. Nu när jag tittar, jag står här strax utanför stadion, så nu finns det nog ganska många tomma platser.
0: Ja, men det är väl kvalen, det är ju kvalen än så länge, så det är ju inte så,
1: exakt,
0: så intressant.
1: Så det borde ändå locka gott om folk. Jag tror att det är bättre än att ha det på Olympiastadion i London. Till exempel, det här är mer passligt för ett friidrotts-EM på brittisk mark.
2: Säger Ylesportens Janne Isaksson på plats vid friidrotts-EM i Birmingham. Och vi fortsätter här med musik från Storbritannien. Kanske inte från Birmingham ändå. Och inte heller en låt som vi ska höra i Peaky Blinders.
0: Jag tror att det här är mer London, va?
2: Det är visst London, ja. Jarvis Cocker och hans band Pulp. Den här känner ni säkert igen. Disco 2000 heter låten du hör här i Yle Vega.

0: Denna 90-talet står här. Disco 2000, låten, bandet heter förstås Pulp. Jag sa att de är från London, det är de inte. Jag tänkte att när de sjunger Nicky om St. Martin's College, som är ju i centrala London någonstans, så att de är hemma därifrån. Men det var de inte, jag kollade in det här, Sheffield.
1: Lite närmare Manchester än just London. Det. Längre norrut om vi säger så. Och sen är Liverpool där bredvid.

0: Vega eftermiddag lyssnar du på Magnus och Nicke. Sitter här i studion, till och med står ibland, fram till klockan 5. Vill du oss något så kan man ju alltid ta kontakt.
1: WhatsApp-numret till studion som bekant 044 421 48 48. Lönar sig att programmera in på valfri mobiltelefon så har ni den färdigt där ifall ni vill kontakta studion.
0: Klockan slår så småningom 3. Efter det så ska vi bland annat diskutera någonting alldeles i mitt tycke fantastiskt. Nämligen vad som händer, hör på det här, om du har en sportbil i Storbritannien.
1: Det är mycket bilar med dig idag.
0: Ja, det blir det. Men Storbritannien har gjort det märkligaste beslutet i helgen jag hört om vad gäller högljudda sportbilar. Och det återkommer vi till här efter nyheterna. Fram till det, Timbuktu-låten Fallskärmen.

Nu är klockan 3 och här är nyheterna. Det är nu bekräftat att afrikansk svinpest har påträffats i Finland. Man är misstänkt att de döda vildsvinskultingar som för ett par veckor sedan hittades i sydöstra Finland var på svinpesten. Saken har nu bekräftats av EUs veterinärmedicinska laboratorium. Enligt Livsmedelsverket så har de här vildsvinen smittats av samma virustyp som också förekommer i Baltikum, Ryssland och Polen. Svinpest är dödligt för svin och kan slå hårt mot svinuppfödningen. För människan är sjukdomen inte farlig. Estlands utrikesminister Markus Tsahkna slår ett slag för en tunnel mellan Helsingfors och Tallinn. Tsahkna skriver om ämnet i avdelningen Vieraskynä i Helsingin Sanomat. Enligt honom så kräver det nya nordisk-baltiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet, eller NB8-samarbetet, att också de regionala förbindelserna blir bättre. Och en tunnel mellan Helsingfors och Tallinn skulle bli ett första steg, tycker Tsahkna.

Det kunde också påskynda andra strategiska projekt i regionen, anser den estniske ministern. I lördags sattes ett nytt rekord och det gäller migranttrafiken över Engelska kanalen. En båt med hela 230 migranter ombord anlände till Storbritannien från Frankrike. Och BBC säger att det här är det största antalet migranter som en enda båt har tagit ombord. Det här tidigare rekordet var 165 personer på en båt. En talesperson för brittiska inrikesministeriet kallar det här fallet ett exempel på människosmugglarnas ökande hänsynslöshet. De tvingar allt fler människor ombord på migrantbåtarna utan hänsyn till säkerheten. Det är inte klart varifrån de här migranterna ursprungligen kom. Och från friidrotts-EM i Birmingham kan vi berätta att finländska Lotta Kempinen har sprungit sig till semifinal i 100 meter sprint. Kempinen klarade bedriften trots att hennes heat hade de sämsta vindförhållandena. Finländskan fick springa i vindstilla medan de övriga heaten hade medvind. Kempinens tid blev 11.25 och det är hennes säsongsbästa. Snabbast på sträckan var Boglarka Takac från Ungern. Hon klockade in på tiden 10.93. Semifinalerna springs ikväll. Jag heter Mikael Schulman och nyheter blir det igen klockan 16.00.

0: Så heter kanalen du lyssnar på. Magnus och Nicke, ditt eftermiddagssällskap idag fram till klockan 17.00. Och Magnus, du är in på billinjen idag, helt klart och tydligt.
1: Så är det. Nu har jag två frågor till dig.
0: Okay.
1: Och jag vill att du ska tänka noggrant innan du svarar. Ska väga för- och nackdelar. Ska vi genomtänkta svar. Och i förlängningen, du där hemma får också fundera på de här frågorna. Det är viktiga frågor. Fråga nummer ett. Om du, Nicke, och du där hemma ser en riktig grym sportbil i trafiken. Du går längs med valfri gata. Den här bilen kommer emot långsamt. Stirrar du aktivt på bilen och föraren? Försöker du kolla kanske lite i smyg så att inte hen, läs han, ska se det? Eller blir du så obstinat och vägra kolla för att du vill inte ge föraren den uppmärksamhet hen, läs han, söker och för att du är så oerhört jante? Vad väljer du?
0: Jag är ganska obrydd när det kommer till bilar. Så om jag stirrar, så stirrar jag om en sån här bil är parkerad någonstans. Inte om den kommer emot.
1: Men det är bara för att du är obrydd. Det är inte för att du tycker att det här är en kar som försöker flexa. Och du blir provocerad av detta flexande.
0: Men jag blir alltid lite nöjd över mig själv på något sätt. Jag kör med min lilla skruttbil.
1: Ja.
0: Den är liten. Den ser inte sådär jättemaskulin ut på något sätt. Men jag bryr inte mig, för jag har ingenting att bevisa. Allt det som det ska, då det kommer till både ego och kroppsliga egenskaper.
1: Om jag ser en klassisk amerikansk bil, anno 1968, med en häst där framme, då stirrar jag. Om det är en ny modern bil med en ung chaufför, så är så avundsjuk och så svartsjuk, så att jag obstinat tittar bort för att inte ge uppmärksamhet.
0: Men det har ju gått helt urstyr det här vad man ger dagens tonåringar. Alltså det börjar ju redan med en bil. De här mopobilarna är hur värdefulla som helst. Inte fanns det något sånt på vår tid.
1: Nej, men en mopobil, man kan ju aldrig flexa med en mopobil. Det går inte.
0: Nej, det går inte, men den är ju ändå dyr. Alltså pengamässigt kan du flexa med den. Har du fått en sprillans ny mopobil av mamma eller pappa, så då är det sådär att cash finns.
1: Ja, i högstadiet så är det säkert.
0: Precis.
1: Så. Men nu pratar jag om oss vuxna män över 40.
0: Ja,
1: vi kan ju inte bli imponerade av en mopobil.
0: Nej, men jag menar bara den här bågen som
1: absolut.
0: Utvecklingen har gjort, det kommer till hur mycket pengar man spendera på ett fortskaffningsmedel överlag.
1: Fråga nummer ett var det.
0: Yes.
1: Så ditt svar var vadå?
0: Att jag bryr mig.
1: Nej, det duger inte. Stirrar du aktivt, försöker du kolla lite smyg?
0: Definitivt inte aktivt. Definitivt inte. Jag kanske sneglar lite, okej, kyss kärra och så går jag vidare med mitt liv.
1: Det accepterar jag.
0: Bra.
1: Fråga nummer två. Ett gäng med mopedister som har filat föggin och har Gianelli TH-putkin på PV-erna. De varvar utanför ditt hus. Klockan är 10 på kvällen. Tänker du, ja, ungdomens ljuvliga dagar. Blir lite nostalgisk. Tycker att det är ändå ganska fantastiskt att de fortsättningsvis håller på. Eller nummer två, blir du fitsig?
0: Jag blir mest pinsamt berörd. Min gamla Helkama SA-tiden var ju inte trimmad.
1: Nä.
0: Den gick alltså under 40 km i timmen. I nedförsbacke kanske 37. Men den höll mera ljuden alla kompisarnas trimmade mopon sammanlagt.
1: Ja. Men det var mera sådana oroväckande ljud.
0: Oroväckande ljud, definitivt. Ja.
1: Klonk från motorn.
0: Nej, nu blir jag ju nostalgisk. Ja. Tänk mer att,
1: men du stör inte dig?
0: Nej, jag gör inte. Alltså, jag stör mig inte på ljud från varken grannar eller från gatan. Jag tycker bara det är fräscht och skönt med lite ljud i vårt annars ganska tysta land. Låt nu liksom folk leva lite också.
1: I den gemenskapen vi har där var vi bor just nu, så det är väldigt många som är i den här åldern när man trimmar sina mopeder. Och varje kväll, och gärna också klockan ett när de kommer hem, så hör man ju det här. Och jag blir aldrig arg. Utan jag tycker bara att det är ganska fantastiskt.
0: Men växer du av det här? Eller är du vaken ändå klockan ett?
1: Jag växer. Jo, 10 i säng, vet du.
0: Just det.
1: Medelåldern här. När jag växer och ska jag tycka att ändå att det är ganska mysigt.
0: Men det kan du väl inte alltid tycka ändå? Om du sover riktigt djupt och så är det någon utanför fönstret som...
1: Nej, inte det. Okej, om de riktigt börjar varva alltså. Men då tänker jag att då börjar ju nog föräldrarna komma. För att de sover ju också. Då kommer de nog och säger att hej, nu slutar ni. Men jag hade ju själv tonåringar här för några år sedan också som höll på med sina mopeder. Och jag fortfarande in i den här lilla... Det är inte en babybubbla, men det är en tonårsbubbla.
0: Tonårsbubbla.
1: Ja, men du kan ju inte själv leva in dig i din egen babybubbla, men du kan minnas tonårens dagar och hur det var. Och lite när du hör det här ljudet så väcks några tankar om hur det var. Så jag tycker att det är ganska mysigt. Och bland det finaste jag vet är det högstadie där mina barn har gått. Så det är ett väldigt stort högstadie med 700 elever ungefär.
0: Är det Svensk-Finlands största?
1: Ja, det är väl det. Ja. det är det absolut. Då brukade vi Botniahallen, en sån arena, så där brukar vårfesten hållas. Och efter det så samlas inte alla, men en stor del av årskursen. Och så är det några mopeder, kanske 10 stycken i en ring. Och så bara varvar de sönder däcken. Alltså de gör bara sån här paskarenkia, säger man på finska. Ja. Vad heter det på svenska nu?
0: Man spurar lite.
1: En donut.
0: En donut.
1: Ja, en donuts. De gör en donuts.
0: Ja.
1: Och det är flera hundra i publiken. Det bara ryker och det är cigarrer och det är allt möjligt. Traktorerna står på rad. Jag kan tycka att det är helt fantastiskt.
0: Ja, det hör ju till.
1: Och 120 decibel, absolut. Okej, till själva nyheten. Polisen i London har under den här helgen haft en riktad kampanj där man ville komma åt det man kallar för antisociala bilförare. Om du hör ordet antisocial bilförare, vad tänker du att det är för slags bilförare?
0: Kanske lite så halvarrogant, bryr sig inte om medtrafikanterna.
1: Just precis. Det är nämligen så att man haft ett problem i London av att det finns väldigt många rika i London. Och väldigt många rika kan också ha väldigt många fina bilar. Det de har hållit på med är att de varvar sina högljudda motorer på dessa vrålåk, för att använda modern finlandssvenska, och skapar alltså en allmän oreda i centrum av London. Så det polisen i London bestämde sig för i helgen var att beslagta sportbilar och lyxbilar.
0: Okay.
1: 90 bilar beslagtog man till ett värde av över 10 miljoner euro. En av de bilarna hade ett värde på 5 miljoner euro.
0: Alltså, wow, okej. Okay.
1: Uppenbarligen, nu är jag inte en stor expert på klassiska bilar, men om du hör ordet Ferrari Monza SP2, så det är en bil som kostar över 5 miljoner.
0: Alltså det säger ju mig ingenting.
1: Ingenting, nej,
0: men det låter som en dyr bil.
1: Den lär vara väldigt sällsynt och väldigt eftertraktad och har uppenbarligen väldigt högt ljud. Det var en av de beslagtagna bilarna som alltså en av poliserna också fick äran att köra bort. Det intressanta med den bilen var att föraren hade alltså kommit till London just den helgen med sitt nya vrålåk för att köra runt lite. Så bilen hade varit i Storbritannien i mindre än en dag. Det visade sig att den var oförsäkrad och föraren hade heller inte körkort för den här bilen.
0: Lämpligt.
1: Men det gjorde man alltså där. Alltså, man tänker 90 sport- och lyxbilar. Hur ofta händer det i Finland? Ja, det har hänt en gång när Gumball körde genom Helsingfors.
0: Visst var Jackass-killarna inblandade där på något sätt? De hade en egen bil som
1: de
0: gjort program med sedan.
1: Jo, och det här Gumball 3000, en sån märkligt billopp där man kör genom Europa.
0: Och de är alla olagliga, de här bilarna.
1: De blir fast hela tiden. Ja. Och så kör de för fort.
0: Och så betalar de sina böter och så går de vidare.
1: Exakt, precis så. Ja, för de åkte ju då över från Stockholm till Åbo. Och det var en intervju med Jackass, då minns jag. Men den Johnny Knoxville, hur han berättade hur jobbigt det var att vara med i det här. För att man trodde att alla de här hyssen skedde under sändningstid. Men det var konstant. Så medan han gjorde intervju med den svenska magasinet vid baren på Amorella eller vilken båt de nu var på, så stod en av Jackass-killarna och kissade på honom vid baren på byxorna.
0: Mysig kamratskap.
1: Och han berättade att så här är det nu varje dag. Men det är kanske en av de få gångerna vi haft liksom det här 90 lyxbilar på en gång. Och nu
0: det finns inte så många i det här landet.
1: Nej.
0: Och sen ska vara Gumball Åland och det är Anders Wiklöf som ensam kör omkring.
1: Antisociala bilförare kommer alltså åt i London. 90 lyxbilare som varvar för hårt. Londons motsvarighet till våra mopokillar.
0: Enda skillnaden är där att polisen tacklar dem till sidan.

War har vi här med låten Low Rider. Och från bilar till stridspiloter. Den här låten kanske ni känner igen från en film som har exakt 40 år på nacken. Snackar givetvis om Tom Cruise i filmen Top Gun. Låten heter Danger Zone.

Så där, du kan lägga undan din luftsaxofon, Kenny Loggins här med Danger Zone. Skulle du klara av att förändra ditt liv om du

0: Ihatsu, hon är ledare för missions- och internationellt arbete i Vasa svenska församling och hon har bekantat sig med den här typens bistånd på plats i Nepal.
1: Jag brukar säga att nu har jag blivit empowered på något sätt om jag har varit på en sån här shoppingrunda eller på någon sån här skogspromenad eller fått vara ensam hemma. Att då har jag blivit så riktigt empowered. Men jag tänker att det där, att när jag tänker på de här kvinnorna i Nepal, när de har liksom förstått att man har ett eget värde. Att man har upplevt och levt hela sitt liv att man har ingen värde. Och nu har man hittat att jag har rätt att vara mig. Jag har rätt att uttala mig. Jag har rätt att ha åsikter. Jag har rätt att förtjäna mina egna pengar. Jag har rätt att utbilda mina barn. Du får inte slå mig. Jag har en egen värde. Och det är liksom, då tycker jag att, det har liksom blivit, att man har på verkligen blivit empowered på många olika planer. Att man är jättetacksam över att man har fått leva och bo och studera i Finland. Att jag tänker att vi har våra brister i vårt samhälle också. Men att det är helt på en annan nivå ändå.
2: Det som ligger bakom de här nepalesiska kvinnornas nya styrka är det stöd som kyrkans utlandshjälp, som en biståndsorganisation, ger. Dels mikrolån på 25 000 eller 40 000 rupier, vilket motsvarar 140-225 euro. Mikrolånen kombineras med utbildning i hur man får bättre inkomst, hur man bygger ett företag, hur man odlar nya grödor. Men det ordnas också samtalsgrupper som diskuterar olika frågor och utmaningar. Och dessutom är det ofta kvinnliga kooperativ som får bidrag. Allt det här gör kvinnorna starkare tillsammans, konstaterar Piritta Pitkämäki Ihatsu.
1: Om någonting händer så har de kunnat prata i den här reflektionsgrupp och sen de har liksom kunnat få tillsammans och sagt att det här går inte. Att om det fortsätter så går vi till polisen och då går man tillsammans till polisen. Att man lämnar inte ensam på det sättet. Att kyrkans utlandshjälp jobbar på många olika nivåer, på många olika sätt. Det är ganska enkelt att tänka att man jobbar endast med det här ekonomiskt stöd till exempel för att bygga ett eget företag. Utan det liksom kommer många olika saker som gör att kvinnornas liv blir bättre.
2: Hur ser en vanlig kvinnas liv ut? Jag vet att du var bland annat högt upp i bergen. Hur ser deras vardag ut?
1: Det är ganska mycket arbete. Det är liksom hushållsarbete. Och när jag tänker att vi var där på 2000 meter och gick ännu upp och dit kunde man inte få med någon sån här, man kunde inte cykla dit utan hamna klättra. Och vi var liksom flera finländare och sådär att orkar vi upp? Och tänk att de här kvinnorna får det liksom varje som man liksom reser varje dag med barnen eller med saker som de bär. Att man fick själv lite dåligt samvete när det var sådär att ja, vi vaknar fem. Klockan fem och börjar med hushållsarbete och det fortsätter så länge som det fortsätter. Man ska försöka få barnet i skolan och laga mat och tvätta kläder och sen ska man få till, om man har en sån här odlingslott som man ska odla och köta den och sen kommer barnen hem och sen är det kanske en läxhjälp eller någonting och sen börjar det här matlagningen och allt tar så jättemycket tid. Det är inte så där att vi sätter på tvättmaskinen och sen är vi sura när den här sista minuten tar så länge. Men att liksom allt sådana här enkla saker tar mycket tid.
2: Mm. Var är männen, papporna?
1: I Nepal finns ett stort problem. Det är ungefär 1600 människor som flyttar utomlands varje dag. Så män är ganska ofta utomlands och jobbar. Och sen skickar de in pengar och de far till Malaysia, de far till Dubai, Saudiarabien. Och det är inte, då blir man ganska ofta utsatt för sådana här väldigt dåliga arbetsförhållanden och sen också till människohandeln. Att de försöker nu få behålla de här människorna in i landet, inne på. Eller sen om det är där så det är ändå kvinnors arbete att laga mat. Att det är också något som kyrkans utlandshjälp jobbar med. Att man försöker ändra på de här strukturerna. Att man kan göra olika. Att det finns inte på det sättet kvinnornas arbete och mäns arbete. Utan det är något som man gör tillsammans och ser till att familjen som en helhet mår bra.
2: Nå, det är ju faktiskt förbjudet att missionera i Nepal. Berätta lite hur det här påverkar hjälpen och stöd som man ger.
1: för kyrkans uttalande påverkar det på inget sätt. För att det är ju en biståndsorganisation som har en kristen bakgrund och grundupplägge. Och världen kommer från den kristna

ord. Men att, att alla får hjälp, liksom, det är ju ingen skillnad vad du har för bakgrund. Om du behöver hjälp så får du hjälp. De säger själva att de är väldigt sekulariserade land. Men jag tänker att, att det är vi också i Finland. Men de praktiserar och utöver sin religion ganska mycket när vi sen istället här i Finland, så vi är sekulariserade, men vi utöver inte någon religion på det sättet. Kanske är det ganska få som gör det. Men det påverkar inte hjälpen på något sätt, utan alla får hjälp som kommer i kontakt och har en bra plan också. Att man behöver också en plan för det där företagande. Och det får man stöd till också från arbete. Och jag tyckte att det finns inga finländare i NEPCO, eller Nepals huvudkontor, som jobbar, utan det är alla nepaleser som är jätteduktiga och kunniga. De kan sin sak.

systrarna Klara och Johanna Söderberg hör vi här med låten My Silver Lining. Som grupp kallar de sig USBs för First Aid Kit. Och är man ute efter en konsertupplevelse utöver det vanliga, så kommer systraduon att uppträda i slutet av september på Royal Albert Hall tillsammans med Göteborgs symfoniorkester.

0: Yle Vega.
1: Lån på mellan 140 och 225 euro är vad som behövs för att nepalesiska kvinnor ska kunna fixa bättre framtidsutsikter för sig själva och sina familjer. Det här är en typ av bistånd som kyrkans utlandshjälp sysslar med. Piritta Pitkämäki Ihatsup, som är ledare för missions- och internationellt arbete i Vasa svenska församling, har varit högt upp i bergen i Nepal och bland annat sett hur man kan försörja familjen genom att tillverka engångstallrikar av löv.
2: Det är det ena projektet som jag blev mest så här imponerad av. Alltså det var kvinnor, jag tror att vi träffade ungefär 8-10 kvinnor innan hade sin bebis med, och de hade... Det är liksom, jag vet inte vilket träd det är. Här märks man också att man är finländsk, för att vi var alltså jätteintresserade av träd. Det var en gissning, vad heter det? Alltså va? Inte vet vi vad det där blomman eller trädet heter. Men de hade liksom plockat såna här ganska stora löv som de sen sydde ihop med någonting, sån här naturmaterial. Och sen torkade de de här bladerna. Och sen tryckte man så här ner, vad heter det?
3: Sådär. En press.
2: Ja, en press som är riktigt sådär varm. Och sen fick man engångstallrikar av dem där som man kunde komma. Och de var jättestolta över det här, för att alla kunder kom till dem. Så de behövde inte vara till torget och använda liksom tiden att vara till torget och se sina saker. Och det är varmt och hett och sådär. Utan de fick vara till jobbet. Kunderna kom dit och de hade hela tiden slut på lagret, för att de var så populära, de här produkterna. Det är helt otroligt.
4: Alltså det här handlar då om att de här kvinnorna kan få lån. Och sådana mikrolån som de betalar tillbaka. Och det är ganska hög ränta, var det 10%?
2: Ja, men det är också så här att när de kommer till de här kooperativen, och det är liksom, det är de här kvinnorna som väljer hur stor ränta det ska vara. Och de har pratat sinsemellan och de har tänkt och funderat. Och de tycker att 10% är bra.
4: Till vad kan man få lån då?
2: Vi har besökt ganska många projekt som hade med jordbruket att göra. Nepal är ett ganska stort land på det sättet, med 31 miljoner invånare. Men det är endast 26% av landet så där man kan odla saker. Då betyder det att man måste ha vara på det här ytan som går att odla med. Och det är liksom brist på mat, och det är många som lever i extrem fattigdom. Då är det liksom viktigast det här att man får mat och att man kan sälja maten och produkter på torget också. Det är liksom det som man är ganska koncentrerad med. Och då får man också sån här stöd till att man kan odla saker som inte är i säsong. För att om man har sånt som är inte i säsong så får man högre pris för det där. Men samtidigt träffar vi också sån här, till exempel en smed som hade fått hjälp med att bygga ett litet hus för det här, hans företag. Sen träffar vi sömmerskor och en kosmetolog, den som hade sån här skönhetsbutik. Nu märker man att vi kvinnor är likadana lite överallt, för att det blev lite sådär högkurs av olika saker som vi finländare ville sen köpa från henne. Men det som att de bär sen, familjerna och släkterna, och det var liksom det som var viktigt, att kvinnorna tyckte att jag har mina egna pengar, och sen att man kan liksom utveckla det där att vem man hjälper. Man hjälper sin egen familj, sin egen släkt. Men sen till exempel den här sömmerskan som vi träffade, så hon hade utbildat andra, hon hade liksom flera anställda, och sen hade hon praktikanter, så att hon ville liksom verkligen ge tillbaka det stöd som hon hade fått. Och de betalar faktiskt tillbaka ganska snabbt, även om det är det här 10% ränta. De sa ganska ofta det är 6 månader eller 9 månader att de har betalat tillbaka det som de har fått. För den här utbildningen sen, att man får mer förståelse, hjälper dem att det här företaget blir bra och börjar liksom sådär bli en succé på det sättet, på deras nivå.
4: Men hur påverkar det här då barnen och familjerna i stort? Alltså det här att de här kvinnorna få kontroll över ekonomin och de får kontroll över sin tillvaro och sitt liv. Hur påverkar det då människorna runt omkring dem?
2: Utbildning. när jag jobbar så brukar jag liksom berätta ganska mycket om utbildning och sen just i Nepals fall barnäktenskap. Och desto högre upp till bergen vi får så desto mer nämndes det här barnäktenskapet för att klimatförändringen och hur fattig det är i landet påverkar jättemycket i det här kvinnornas och just unga kvinnors och flickors liv. Att det kan hända att man gifter bort sina barn eller flickor när de är 13, 14, 15 år gamla och det betyder väl att man får inte ut, men man går inte i skola utan då flyttar man till någon annans hem. Och
4: men vad påverkar klimatförändringen?
2: När man inte har tillräckligt mycket mat. Och sen tänker man att okej, här har jag ett flickobarn som jag kan kanske gifta bort så då är det någon annans problem då. Och då kanske räcker maten lite bättre. Och de andra. Och jag tyckte att det här var liksom så här, desto högre upp vi får då desto mer nämndes det här. Som att nu får vi ha våra flickor och tjejer hemma och de får gå i skola. För den här utbildningen är det som nämndes. Alla nämnde det. Att barnen får bättre utbildning, har möjlighet att gå i skola. Och jag tänker så här att ni bara har sin egen väg. Det kommer inte att vara likadan som vår väg. Men det är ganska nära oss ändå. Att det kommer där. När det är inte lika mycket fattigdom i landet, när man alla har tillgång till maten och man har möjlighet till det här att man får utbilda sig. Så det blir bättre. Men det är en lång väg. Men det är inte liksom långt bakom oss.
4: En sak som bidrar till att nepaleserna får det bättre är att alla har telefoner, vilket öppnar upp för en mängd möjligheter, säger Piritta Pitkämäki Ihatsu.
2: En av de nepaleserna berättade att en av kvinnorna vars projekt hade liksom tagit slut hade kommit och frågat att kan du lära mig engelska? Och hon hade sagt att nu ska du tänka outside of the box. Du har din telefon och du har tillgång till YouTube, alla de här apparna som vi har. Att du ska börja där. Att du behöver inte mig utan du har möjligheter. Om man inte kan läsa, om man inte kan räkna så har man ändå möjligheter på grund av den här tekniken som finns. Men vi tänker så annorlunda. För oss är det någonting som är jätteroligt att kolla på TikTok eller Facebook och sådär. Hålla kontakt på det sättet. Men det kan också förändra värde på det sättet att man kan lära sig engelska om man hoxar. Man måste hoxa.
4: Hur ser du på framtiden för Nepal då mot den här bakgrunden?
2: Det som vi pratar med de här nepaleserna, det har varit ganska turbulent där under de senaste åren på grund av valet och politisk situation. Men de sa själva att det finns mycket hopp, att de litar mer på government på det sättet. Det finns mycket av korruption, men de mer än lite på det att det är på väg åt bättre håll än sämre håll. Men vi ska se. Det fanns mycket hopp, verkligen. Man kände det i luften att här tror vi på framtiden och jag hoppas på att det går bra. Ja. Ett vackert land, väldigt vackert land, så jag hoppas att det ska gå bra för det.
1: Missionsledaren Piritta Pitkämäki Ihatsu som varit på utbildningsresa högt upp i de nepalesiska bergen och bekanta sig med hur kyrkans utlandshjälpsbistånd kan förändra liv. Här intervjuad av Jessica Morni. Metallica här med Enter Sandman.

0: Are you an alumni or a student?
1: I'm a student.
0: Would you like to join the choir?
1: Me?
0: Yeah, you.
1: No, I don't.
2: Tondö med Oskar Bösti och Elmer Bäck nu på arenan. I don't really need to
1: look. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektarkål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en flätt wailar och bältar ur sig.

0: Oskar Lindros från och med du. Finlands PISA-resultat, de hade ju sjunkit här i början av sommaren ganska kraftigt från den här världstoppen för 20 år sedan. Och lärarna här i landet, de är ju oroliga och de ser också mera oro i klassrummen. Så det var ju här ungefär för jämt 2 månader sedan som lärare började lobba ganska hårt för att papper och penna ska göra comeback och därmed också arbetsron i klassrummen.
1: Just det, ja. Nu förstår jag det nog.
0: Men jag börjar också fundera.
1: Det var ju helt slut. Alltså de har satt och skrev. Jag tycker också att det som borde komma tillbaka är ohån.
0: Det var just det jag ville komma. Alltså att om eleverna måste börja anpassa sig enligt några stenåldersmetoder som papper och penna, så borde också lärarna göra det likadant och make OH-hinna, OH-apparaten great again.
1: Jag minns så väl i högstadiet då vi hade historia, så då vår hissalärare hade skrivit för hand med blå penna på transparent OH-papper och så sa han, skriv av. Och så skrev du för bränt kära leve. Och du blir så trött i handen, framförallt som vänsterhänt och du sottar ut allt du skriver. Och så du måste som skaka handen emellan. Så du hade ingen tid att hänge dig åt någon bokstavskombinationer överhuvudtaget. Utan det var bara att skriva av och ha kramp i handen.
0: Mm.
1: Så jag tror ju att det skulle vara lösningen för många lärare och elev som söker efter ro är att börja med OH-apparaten. Den finns säkert i källaren på de flesta skolorna kvar. Det är inga konstigheter där. Lampan går säkert att byta ut ifall den har slocknat. Och så kör man med klassisk OH-apparat häfte där man skriver ner.
0: Plus att läraren slipper prata med sina elever.
1: Det var ju bäst det. Läraren bara satt och funderade. Jag vet inte vad läraren gjorde. Läst FIB-aktuellt. Nej, men alltså. Nej, förstås inte. Men att göra något annat.
0: Ja.
1: Eller planera nästa lektion.
0: Eller kanske ta sig en liten hutt eller två.
1: Som läraren gjorde på den gamla goda tiden.
0: Det var goda tider. Men varför inte papper och penna tillbaka på skolans kateder också på skolans pulpetar, så kanske det blir mer arbetsro.
1: Ja, och sen så tror jag också för att på vår tid i lågstadiet så hade man ju någon sån här, eller okej, det fanns väl lärare som vakta ute.
0: Rastvaktar, ja.
1: Ja, men ja. Inte såg man ju dem någonsin.
0: Nej, verkligen inte.
1: Alltså de rastvaktar från lärarrummet med kaffekoppen i hand. Vilket ju att man inte, nu ser busan, men man var mycket ute i skogen och hoppade på stenar och liknande. Så man var ju helt slut. Fysiskt alltså trött när rasten var slut för att man hade lekt till exempel dumpaklubben och liknande.
0: Dumpaklubben? Vad är det?
1: Dumpaklubben.
0: Vad är det? Aldrig hört.
1: Nej, det var nog. Vi hoppade på stenar och så lekte att vi var dumprar. I varje fall. Det är inte,
0: vad är en dumpar, Magnus?
1: En dumpar. Du vet, en dumpetruck.
0: Jaha.
1: En sån stor bil.
0: Okay. Ja,
1: nej, i varje fall.
0: Ja,
1: och så hoppade man på stenar och man var helt trött. Och så lektion. Och vad skulle du göra? Skriva av. Alltså att lektioner och skoldagen var som ett maratonlopp där du aldrig fick någon ro. Och när du inte får någon ro, liksom själslig ro, så är du så upptagen i din uppgift så du hinner inte härja. Make schooling great again.
0: Ja, vi får se om det går det bättre eller det sämre hållet. Men hur som helst så ska vi alldeles strax snacka närmare om en studie som visar att barn som använder sociala medier i ung ålder verkar prestera sämre i skolan.

0: The Clash med Should I Stay or Should I Go. Och förra veckan så berättade vi nyheterna här på Yle Vega om en italiensk studie som visar alltså att barn som använder SOME i ung ålder på verkar prestera helt enkelt sämre i skolan. Ingen övar sin där överhuvudtaget. Och bland annat så menar den här studien att unga som tidigt börjar använda sociala medier ligger efter med 6 månader i inlärning då de har fyllt 16 år. Annika Wiklund Engblom, som är docent i pedagogik vid Umeå universitet, skriver inte direkt under det här påståendet, men hon håller definitivt med om att sociala medier påverkar skolgången negativt.
1: Jag tycker ju att det är ganska självklar hypotes de har. Jag menar, om man använder mycket telefoner och människor, hjärnor som inte är utvecklade, så ja, absolut kommer det att påverka. Men hur mycket och vad och vilka andra faktorer som skulle kompensera för det här, så det är ju en annan fråga.
2: Varför presterar barn sämre av att vara mycket uppkopplade?
1: Som forskning visar handlar det om vår uppmärksamhet helt enkelt. Att det finns andra studier som visar att det här man har telefonen med sig och lägger ner den, det hjälper inte. Din hjärna hela tiden liksom uppmärksam på den. Fast du sätter den i väskan hjälper det inte heller. Den ska vara som i ett annat rum. Då kommer det att klippa av det lite mer. Och det här finns det ju som studier på hur mycket uppmärksamhet det tar kognitivt att hela tiden liksom vara medveten om det. Jag brukar tänka så här, vi har ju ett enda stort experiment i världen med de här manicken, att ingen vet eller kan liksom förbereda oss på att vad har det för konsekvenser. Vi kan bara anta helt enkelt. Men omogna hjärnor som inte har den här egna självregleringen på alla nivåer, emotionellt, kognitivt, socialt, de är ju extra utsatta.
2: Samtidigt visar ju många resultat att barn presterar, alltså PISA-resultaten har dalat och många barn mår sämre. Mm. Vad ser du att det här finns för koppling?
1: Om jag går tillbaka till den här studien, så det intressanta var ju att engelska kunskaperna, de hade ju inte försämrats, utan det var ju matematik och det egna språket, modersmålet. Och det här drog de ju slutsatser i den här studien, bara att de får impulser på engelska så att de tränar det här. Men det handlar ju så mycket mer om vad gör du med de där sociala medierna. Jag såg, Julia hade ju en artikel här nyligen också om tjejgrupper speciellt och vem som blir ignorerad och hur mycket uppmärksamhet det tar av dig när du hela tiden går och väntar på varför får jag inte något meddelande, för ska någon svara på det här? Alltså man vet ju själv, det är ju som att vara som en ständig konflikt på något sätt, så att hjärnan är som uppmärksamheten liksom fas. Men jag tänker också med det här med vad sociala medier, vad används det till och hur är man själv som förälder ett stöd för att diskutera hur de kan själv reglera i förhållande till sociala medier. Det är lite som det här med marshmallow-testet. Var det Stanford-professorer som satte som typ sina egna barn? Barnen fick som 2 marshmallows framför sig. Eller hur var det? De fick en marshmallow. Och om de äter den direkt så får de inget mer. Men om de väntar 15 minuter så får de 2 sen när de ska äta den. Och sen hade de följt den longitudinellt, liksom de som då kunde fördröja den här satisfaction så att säga. Så de hade mycket högre lön när de blev vuxna, de hade bättre livskvalitet och bla bla bla, allt möjligt sånt här. Ja, det finns mycket kritik kring det här. Men jag tänker, vår telefon är ju en marshmallow. Kan man lära sina barn att fördröja den där effekten, så kanske du använder telefonen och sociala medier för att träna den här marshmallow-effekten i dig själv. Att när du får en impuls att nu ska jag kolla Facebook eller Instagram eller någonting, och så tänker man, jag väntar lite, jag gör något annat istället. Så då kan du ju som faktiskt träna den här delen. Så jag menar, det är ju som hur du som förälder egentligen går in och reflekterar med dina barn. Vad handlar det här? Hur kan du använda den konstruktivt? Sen kan jag ju tycka det är helt bra att de tar bort den ur skolan. För vi vet ju det där från forskningen då, i väskan, det funkar inte heller. Den ska bort. Den ska inte finnas i klassrummet helt enkelt.
2: Vissa nationer har ju gått in för att sätta åldersgränser för sociala medier. Tror du att det här är någon form av lösning?
1: Ja, det tror jag absolut. Det är ju som att ge som ett tecken uppifrån att vi vet att det här är skadligt för unga. Men det är lite så här, det som med AI, jag sitter och gör föreläsning om AI nu för universitetsstuderande, det är samma sak. Att det, hur ska vi använda det etiskt? Hur ska vi använda det vettigt så att vi inte förstör våra egna lärprocesser, så att det hjälper mer än det hjälper? Och det är ju samma sak med det här med sociala medier och unga också. Så vi vuxna och vi som har varit med lite längre behöver kanske lära oss intensivt för att förstå hur vi kan som hjälpa de som är med.
0: Det sa Annika Wiklund Engblom som är docent i pedagogik vid Umeå universitet och hon intervjuades av Charlotte Lindros. Det ska bli nyheter här i Yle Vega klockan 16.00. Väder, vind, sport, allt vad ni vill ha. Sen fortsätter Vegas eftermiddag med Magnus och Nicke i studion fram till klockan 17.00.
3: Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, and I'm like, whatever. Then this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? And I'm like, yeah, whatever. So later, I'm at the pool hall and this girl comes up and she's all like, and I'm like, yeah, whatever.

0: Mopeden saknade registerplåt. Därför blev föraren farligt prejad. Vi sammanfattar det senaste om polisens kritiserade mopedjakt. Ukraina har igen attackerat energianläggningar långt inne i Ryssland. Stark start för Finland i friidrotts-EM som nu har inletts i Birmingham. Vädret är ostadigt under det närmaste dygnet. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. En polis utreds för brott efter en uppmärksammad mopedjakt i helgen i Tusby. Åklagare ska ta ställning till polisens agerande. En video visar hur polisbilen tränger en flyende mopedist av vägen och 15-åringen som körde mopeden fick lindriga skador.
1: En polisbil kör upp bredvid en mopedist i hög hastighet. Polisbilen kör in i mopeden som störtar av vägen rakt mot ett stängsel. Nu utreder åklagarmyndigheten om polisen har gjort sig skyldig till brott. Det kan handla om brott mot tjänsteplikt, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och vållande av personskada. Åklagaren undersöker hur situationen uppstod, varför polisen bestämde att stoppa mopedisten eller om polisen kan ha förlorat kontrollen över bilen. Polisen uppger att mopeden saknade registerskyltar. Därför försökte polisen stoppa mopeden som kördes av en 15-årig pojke. Men pojken accelererade iväg. Efter det trängde polisen mopedisten av.

0: av vägen. 15-åringen fick lindriga skador som ändå inte krävde sjukhusvård. Han misstänks i sin tur bland annat för grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Vid polisstyrelsen uppger man att polisen har rätt att stoppa fordon också med våld.
1: Kyllä se niin kuin on tähän poliisityöhön kuuluvaa toimintaa, että joudutaan aika ajoin pakkopysäytyksiä tekemään ja meillä on keinovalikoima käytettävissä.
0: Det säger polisöverinspektör Ari Järveläinen. Han kommenterar endast frågan på ett allmänt plan. Järveläinen betonar att alla situationer är olika och ibland är polisen tvungen att fatta snabba beslut i stunden. Det kan handla om att undvika fara eller att det är viktigt att gripa en viss person.
1: Jos siinä on niin kuin päädytty liian kovaan voimakeinojen käyttöön, niin sitten se arvioidaan. Se voi olla, että se aiheuttaa esitutkinnan.
0: Polisen har ett tjänsteansvar, säger Järveläinen vid polisstyrelsen. Polisen måste ha goda skäl för att använda maktmedel. Och om det sker övertramp, utreds fallen av åklagarmyndigheten.
2: Det rapporterade Erik Sandström. I fallet med en anlagd brand i en cykelaffär på Drumsö i Helsingfors har polisen sammanlagt 10 misstänkta. Branden inträffade i vintras och polisen är nu klar med sin utredning och försaken till åtalsprövning. Bland de misstänkta finns 2 17-åriga pojkar som har erkänt att de anlade branden. Polisen misstänker att det var ett beställningsjobb och de övriga misstänkta har med det att göra. 2 av de misstänkta är efterlysta eftersom polisen inte har nått dem. En misstänkt har gripits i Storbritannien och utelämnats till Finland. 3 män har nu åtalats i härvan med ärekränkning av Finlands Lucia år 2024, så har 3 män nu åtalats. Fallet har alltså fått en ny ingrediens. Männen är åtalade för att ha skrivit rasistiska inlägg på nätet riktade mot Lucia, Daniela och Vuosu. Och det är nu bekräftat att afrikansk svinpest har påträffats i Finland. Man har misstänkt att döda vildsvin som för ett par veckor sedan hittades i sydöstra Finland bar på svinpesten. Och nu är saken bekräftad av EUs veterinärmedicinska laboratorium. Svinpest är farlig för svin och kan slå hårt mot svinuppfödningen, men sjukdomen är inte farlig för människan. Ukraina har senaste natt utfört en omfattande drönarattack mot ett oljeraffinaderi långt inne i Ryssland. Attacken beskrivs som en av Ukrainas dödligaste. Utrikesreporter Bruno Ekman rapporterar.
3: Minst 13 personer dödades och tiotals har skadats i en ukrainsk drönarattack mot en industristad i den ryska regionen Tatarstan på måndagen. Tatarstan ligger mer än 1000 kilometer från den ukrainska gränsen, men området har stora energitillgångar som Ukraina under den senaste tiden riktat flera attacker mot. Också ett av Rysslands mest avancerade oljeraffinaderier finns i regionen. Enligt ryska medier träffades det i morgonens attack. Attacken beskrivs som en av de dödligaste ukrainska attackerna mot Ryssland under hela kriget. Enligt ryska regionala myndigheter dödades ett barn i morgonens attack. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skrev sent på söndag kväll på sociala medier att Ukrainas attacker mot Ryssland är berättigade svar på ryska attacker mot Ukraina. Han skriver också att kriget kommer att börja kännas allt mer inne i Ryssland. Ukraina har ökat sina attacker mot ryska oljeanläggningar de senaste månaderna, vilka bland annat har lett till bränslebrist i många delar av Ryssland, även om ryska myndigheter nu säger att många av problemen redan åtgärdats. Rysslands försvarsministerium meddelade att man skjutit ner 456 ukrainska drönare under natten till måndagen. Ukrainas flygvapen uppger för sin del att Ryssland avfyrade 126 drönare mot landet under natten. Ryskt artilleri dödade också 5 människor i en by i Charkiv-regionen nära frontlinjen i Ukraina på måndagen. Det säger lokala ukrainska myndigheter.
2: Och det rapporterade alltså Bruno Ekman. Den här veckan återgår många till jobb eller skola efter semestern och det kan upplevas som tungt, bland annat på grund av förändrad sömnrytm. Särskilt tonåringar, småbarn och äldre personer har det jobbigt med omställningen. Sömnforskaren Christian Benedict rekommenderar att man förbereder sig i förväg, till exempel genom att stegvis stiga upp tidigare. Sömnforskaren säger ändå att det inte är så farligt om man nu lider av en kraftigt ändrad dygnsrytm.
4: Jag tycker att den allra viktigaste är att inte överdramatisera situationen. Ja. Vi är ju också med tanke på vår biologi och vår dygnsrytm. Vi har ju den här förmågan att anpassa oss. Förstås är det så, de första dagarna upplever vi kanske att vi är inte vår bästa version. Vi känner oss lite nedstämd, kanske inte samma ork som vi normalt visst har. Men jag lovar er, vi alla kommer i slutet i kapp.
2: Det lovade sömnforskaren Christian Benedict. Sportnyheterna handlar om friidrotts-EM som har börjat i Birmingham i England idag. Och finländarna har inlett första tävlingsdagen starkt. I damernas kula noterades Emilia Kangas för resultatet 18 meter 4 centimeter. Det ger Kangas en nionde plats i kvalet och hon är klar för final. Emilia Kangas berättar själv att hon går in i finalen mer avslappnat än hon gjorde senast då hon överraskande nådde final i Rom år 2024.
5: No nyt mä osaan vähän paremmin rentoutua, että silloin se oli niin yllätyspaikka sillä tuloksella, että mulla oli kierrokset katossa koko sen päivän sitten.
2: Och damernas kulfinal, den avgörs ikväll. I damernas 100 meter tog sig Lotta Kemppinen vidare till semifinal. HIFK-löparen slutade tvåa i sitt heat med tiden 11.25. Och det är hennes bästa notering den här säsongen. Semifinalerna och finalen löps senare idag. På damernas 400 meter häck stod Heidi Salminen för en stark prestation. Hon noteras för tiden 55.93 och slutade på andra plats i sitt försökshit. Tiden är den näst bästa genom tiderna för henne. Och med den är hon vidare till semifinal där hon får sällskap av Hilla Uusimäki som är direkt kvalificerad. Semifinalen på 400 meter häck löps imorgon. Väderutsikterna för det närmaste dygnet är ostadiga. Det regnar på många håll i kväll, i natt eller i morgon bitti. I morgon på dagen är det mest halvklart i mulet uppehållsväder, men med regnskurar. I söder och öster är det 15-20 grader i morgon, i väster och norr 10-15 grader. I söder kvarstår varningar för terrängbrand på sina håll. Det fortsätter att vara blåsigt, både på land och till havs där det varnas för vindar upp till 14 meter per sekund på de flesta sjödistrikt.

0: Yle Vega.
1: Magnus och Nicke, ditt sällskap fram till klockan 17.00 idag.
2: Vi skrev här på Svenska Yle redan förra veckan om att nu på onsdag den 12 augusti så är det en partiell solförmörkelse i hela Finland. Det är den stora delen av världen och det är till exempel den astronomiska föreningen URSA som rapporterar om det här. Och det här kommer förstås att locka en hel del människor att titta, och därför har också URSA beställt in väldigt många skyddsglasögon. Vi pratar tusentals, men de sålde slut direkt.
1: Det finns ju ett annat trick man kan ta till.
2: Var försiktig med ditt trick nu.
1: Jag ska vara försiktig.
2: Säg inte en CD-skiva.
1: Ja, det var just det jag skulle säga. För det var det vi testade, minns jag sist, det var så förmörkelse. Ja, åtminstone en av gångerna. Det här är kanske för 10 år sedan. Men ja, vi hade en sån här jättedum bild från det här tillfället där jag tittar på solen genom CD-fodralet, inte CD-skivorna.
2: Ja, det ska man definitivt inte göra. Om inte man får tag i ett par sådana skyddsglasögon som är just ämnade för solförmörkelsen, så rapporterar och rekommenderar också man sådana svetsglasögon. Det ska vara nummer 14. Svetsglasögon nummer 14, men uppenbarligen väldigt svårt att få tag på.
1: Men om man själv är en svetsare så har man ju säkert tillräckligt bra styrka på den där själva masken.
2: Om det är nummer 14.
1: Det ska vara 14.
2: Vill jag tillägga här.
1: Det är bara att läsa noggrant.
2: Man får inte göra som Trump gjorde här för några år sedan, då han tittade rakt upp. Om du minns den
1: bilderna.
2: Men det är ganska intressant för att i Finland, det står bara att den är partiell här. I Sverige är den 85%, det vill säga att månen täcker solen med ungefär 80%. Så då är den också en partiell solförmörkelse. Men i Spanien, det här är alltså solförmörkelsen total. Så att nu, redan i dagarna, så kommer väldigt många charterflyg att bege sig till Spanien, där folk alltså kommer att följa med en total solförmörkelse.
1: Och inte nog med det, då får jag också njuta av lite svalka för några minuter åtminstone.
2: No, eller hur? Ja, så många minuter, det är, kanske det går ner från 38 till 32 grader då. Det är ju fortsättningsvis ganska varmt i Europa. Men det mest intressanta är att det är ju en sak att du åker dit och så hyr du en stuga och ett hus och så tittar du på det här och så har du några semesterdagar. Men NASA åker också till Spanien för
1: Jaha.
2: Att bevittna den här solförmörkelsen. De har hyrt en hel by.
1: Klart de har.
2: Villa Libado nära staden Burgos. Nu rör vi oss alltså i norra Spanien. Och det är alltså en person som äger den här spanska byn, Juan Anzotegui, och han var själv rätt förvånad när NASA ringer upp och säger att hela er by är vår den här dagen. Vi betalar för allt, för vi ska liksom verkligen nu kolla in den här solförmörkelsen och studera den så mycket som möjligt. Men jag tycker det är ganska imponerande att du inte bara tar ett hus, två hus, ett kvarter, utan du ockuperar en hel by för att göra dina experiment.
1: Men det är jättefint att man för omväxlingen skulle göra det här i vetenskapets namn.
2: Absolut.
1: Istället för ett bröllop. Det har varit mycket sånt också, rika multimiljardärer som ordnar bröllop och ockuperar städer.
2: Och jag vill ännu, just eftersom det är så farligt, påminna om att solens strålning är alltså faktiskt farlig för oskyddade ögon.
1: Bra.
2: Den här osynliga värmestrålningen, på några sekunder så hinner du alltså skada din näthinna. Och det vill du inte göra. Så att titta inte direkt mot solen. Använd just de här särskilda skyddsglasögonen för solförmörkelse. Alltså inte de här Kina-kopiorna som du köpte i Turkiet på semestern.
1: Man måste vara ganska noga med varifrån man köper dem också, måste vi väl påpeka.
2: Och inte två par heller vanliga solglasögon.
1: Som är
2: Ray-Ban-kopior. Gör inte. Och har du en kamera, har du en kikare, har du ett teleskop, ska de också skyddas med ett filter. Du vill liksom inte bränna sönder din utrustning. Så med det sagt, njut av solförmörkelsen som sker nu på onsdag den 12 augusti.

En partiell solförmörkelse alltså att förvänta i Finland nu på onsdag, men se till att titta på det med rätt sorts utrustning så du inte blir blind på kuppen. Chris Cornell och hans Soundgarden här med låten Black Hole Sun.

Olympia. 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar. Minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: Your husband is coming.
1: Brittiska Ray med Where is my husband? En fråga som en myrdrottning knappast behöver fråga, för det finns en hel del kandidater. Och på tal om just myror, visst du att det finns omkring 20 biljarder myror i världen? Myrorna, de är faktiskt en av de mest framgångsrika landlevande djurgrupperna. Och Milla Andelin, hon gick till skogs med en som har doktorerat i myror och deras sociala liv.
2: Katja Bargum har jag bredvid mig. Vi sitter på en stock i ett naturskyddsområde. Berätta vart vi har kommit.
3: Vi är här vid Gammelstadsviken där det finns ett av Finlands bästa fågelområden bland annat. Alltså här mellan Arabiastranden, Vik, Härtonäs, Brändö så finns här ett jättestort område med både naturskyddsområden och naturområden. Jag rekommenderar alla som bor i Helsingfors att någon gång besöka det här.
2: Du är författare och du har forskat med bland myror.
3: Ja, jag har doktorerat om myrornas sociala liv.
2: Nej, men vi ska komma till deras sociala liv, men om vi börjar tala om myror så där i stort, hur gammal kan en myra bli?
3: Nej, det beror lite på vilken slags myra vi talar om. De flesta myror som vi ser här på runt omkring oss nu till exempel så är arbetarmyror. Det är alltså en grupp av en myrsamhälle som namnet säger utför arbetet i myrstacken eller myrboet. Och de här arbetarna, alltså de här hos oss, så är de ganska kortlivade. De föds på sommaren och så lever de genom vintern och nästa sommar, men ofta dör de sen följande vinter, så de blir sådär kanske 1,5 år gamla. Men så finns det ju andra individer också i det här myrsamhället, bland annat då drottningen. Drottningmyran är alltså den som i myrkolonin förökar sig, det är liksom hennes arbete. En myrdrottning hos stackmyrorna så har man kunnat påvisa att kan leva upp till 30 år.
2: Hur många myrarter har vi? Om vi säger först i Finland och sen om vi talar globalt.
3: Nå, i Finland har vi sådär ungefär 50-60 arter. Men globalt så handlar det om

0: kanske något sånt som 14 000 till 15 000 arter. Och det här antalet stiger ju hela tiden när man hittar mera arter som inte tidigare har beskrivits.
1: No, men var trivs myror? Eller är det lättare att säga att var de inte trivs?
0: Det är svårt att säga var de inte trivs, för att myror är nog verkligen duktiga på att kolonisera vad som helst för miljöer. Att myror finns ju precis överallt på jordklotet, både i väldigt kalla miljöer och på världens hetaste ställen. Myror kan leva nära vatten och till och med så att de här myrkolonierna kan överleva, att ibland blir översvämmade till exempel i sådana här tidvattenszoner. Myror kan leva väldigt högt uppe på berg och så vidare. Och det här allt beror på det att myran på ett visst sätt också skapar sin egen omgivning genom att de bygger ett sådant bo där många myror tillsammans kan liksom omforma miljön och på det sättet liksom lyckas klara sig på sådana ställen där kanske en ensam organism inte skulle göra det.
1: Men på vilket sätt skiljer de sig, de här myrorna, från andra insekter? Vad gör en myra till en myra?
0: No, den kanske tydligaste skillnaden är just det här sociala livet som en myra har. Alltså att en myra alltid bor tillsammans med andra artfränder och bor under hela sitt liv tillsammans. Och det här skiljer sig från väldigt många insekter. Om man tänker på en fjäril så den träffar andra fjärilar kanske för att para sig och kanske för att lägga sina ägg, men lämnar till och med ungarna före de kläcks. Larverna kan ibland kanske hos fjärilarna bo tillsammans, men bara under ett kort skede av sin utveckling. Myrorna däremot har den här livslånga socialiteten, och den delar de med de andra sociala insekterna som man brukar kalla de här, alltså getingarna, bina, humlorna, sådana som också är utkända för att bo tillsammans.
1: Mm. Du har forskat deras sociala liv. Hur gör man det?
0: Det finns jättemånga olika metoder. Man kan förstås studera deras beteende genom att titta på vad de gör eller följa med dem. Det finns sätt att märka myror så att man kan följa med en individuell myra. Nu för tiden kan man göra det också med automatiserade kameror och sådana QR-koder eller radiosändare. Så finns det förstås genetiska metoder, och de är väldigt effektiva för att utreda just den här kolonistrukturen. Det är nämligen så att hos många myrarter så består kolonin av en familjegrupp eller flera familjegrupper. Alltså drottningen är mamma till alla arbetarna i kolonin. Och då kan man till exempel då studera just det här att hur de här varelserna är släkt med varandra och vilken liksom, så att säga, social struktur det finns.
1: No, men hur är de sociala sinsemellan? Vad gör de?
0: När myror kommunicerar med varandra, man kan ofta se när två myror står och rör vid varandra med antennerna. Det är ofta en form av kommunikation baserad ofta på doft ganska mycket. Myror lämnar också doftspår åt varandra i omgivningen så att de kan utsöndra dofter som de märker ut, precis som Hans och Greta i skogen märker ut liksom vägen till exempel en födokälla. Och det här är också förstås ett slags kommunikation. Så jobbar de alltså tillsammans i stacken för att uppfostra nästa generation. Drottningen lägger ägg och myrarbetarna matar de nykläckta larverna så att de till slut blir till nya vuxna myror.
1: Vad äter myror? Om vi nu talar om de finska myrorna. Du sa att det finns ett 50-tal arter, så de äter säkert lite olika saker.
0: Jo, de äter lite olika saker. Myror är liksom lite allätare på det sättet att de till en del är rovdjur och äter små andra insekter eller spindlar eller sådana som de stöter på i sin omgivning. Men sen finns det myror som är vegetarianer, det finns myror som till exempel lever nästan helt på svamp som de själva odlar i sin koloni, inuti sin koloni. Det finns myror som äter mycket frön, men den kanske vanligaste här i Finland, den vanligaste födokällan är säkert utsöndringar från bladlöss. Det är nämligen så att bladlössen, de lever ju alltså på saft från växter. Den här saften är väldigt sockerdryg men har ganska lite andra näringsämnen. Så att de här bladlössen måste dricka massor av den här saften för att få tillräckligt mycket andra näringsämnen ur den. Mm. Och då måste de också på det sättet hela tiden kissa ut sockervätska som är liksom överlopps. Och det här kisse så har de myrorna förstått att börja använda. Så att myrorna har alltså så stora kolonier av bladlössa uppe i träden. Så de går och på ett sätt liksom mjölkar på den här sockervätskan. Och det här är något som man lätt kan studera om man till exempel i en björk ser myror som klättrar upp för stammen och går ut på en gren och till ett blad, så kan man ganska säkert hitta de här bladlössen där. Så då blir omskötta av de här myrorna.

0: Yle Vega.
1: Var flitig som en myra så får du ej en fyra. Det ordspråket har du säkert hört förr. Men stämmer det här att myrorna är just det flitiga? Det frågar vi till följande av Katja Bargum.
2: De är förstås flitiga, man ser ju hur de håller på hela tiden. Men faktiskt så är det, har man forskningen också visat att det finns myror i kolonin som är väldigt passiva och inte alls flitiga. Alltså, hela tiden i en myrkoloni så är det kanske 20% av arbetarna som inte gör just någonting. Om man har funderat på vad det kan bero på, då tänker man sig kanske att det är någon slags, en slags reserv, en liksom överloppsresurs för myrkolonin i det fall att någonting skulle hända. Till exempel om det utbrister någon slags myrkrig eller mellan två olika myrkolonier, eller om det kommer en spillkrocka och äter upp en del av myrkolonin, så sen så reser sig de här slöfockorna och gör sin del.
3: Bor myrorna alltid i en stack?
2: Nej, det är de här finska eller nordiska stackmyrorna som gör det, alltså de här brunröda stora myrorna som man ofta ser. De har regelrätta stackar som de bygger själva. Däremot till exempel sockermyrorna, svartmyrorna alltså, så de bor oftast i marken och gräver då alltså sitt bo inuti marken. Så finns det ättarmyrorna, rödmyrorna, alltså de här som sticks på ett obehagligt sätt och är små och orangea.
3: Kissimyrorna?
2: No, det beror på vad man säger. Vissa tycker att kissimyrorna är just de här stackmyrorna. Så att, men att, jag har också alltid sagt att de är kissmyror. Ja. Så de bor ju ofta, de kan ju bo till exempel i en tuva, med mosstuva på en sten, till allas förskräckelse när man sätter sig ner på den. Mm. Så att det finns nog många sätt. Myror kan också bo inuti trädens bark eller inuti en stubbe.
3: Är myrorna till någon nytta?
2: Myror är nog en jätteviktig del av de flesta ekosystem, just i och med att de är så fruktansvärt många. Att de är sådana här som man kallar för nyckelarter, att de liksom många andra arter använder dem och de liksom använder många andra arter. Mm. Och på det sättet så kan man säga att här i Finland till exempel så de här stackmyrorna som kanske är den viktigaste liksom, nyckelarten just på grund av den här våra barrskogar där de verkligen är dominerande. Så där så luckrar de här myrorna upp jorden, de för näring genom att hämta in resurser till den där stacken och, som sen liksom sprids i ekosystemet. Och de har också en stor effekt på både de här bladbluspopulationerna till exempel som då växer när myrorna stöder dem så att säga och skyddar dem från sina fiender, eller från bladlössens fiender. Men å andra sidan så på samma gång så gör de här myrorna av med jättemycket andra skadedjur på de här träden. Så att till exempel skalbaggar eller larver som angriper trädet. Mm. Som myrorna då tar för att hämta liksom protein till stacken. Mm. Så att någon när man har studerat liksom nettoeffekten på ett träd av de här, å ena sidan bladlössorna som är till skada och de här skadeinsekterna som då det är nyttigt att de kommer bort, så brukar det bli så där ungefär plus minus noll.
3: Mm. Om myrorna från hela världen skulle försvinna, hur snabbt skulle vi människor märka det?
2: Ja, hur snabbt skulle det gå? Det skulle nog vara väldigt snabbt tror jag, för att de är en så jättemärkbar resurs både som födokälla för andra. Till exempel björnen under våren, så det är en jätteviktig del av björnens föda, så att kanske björnarna den våren som myrorna har försvunnit skulle leda stor svält. Men å andra sidan så just i och med att de här myrorna håller nere antalet av en massa andra insekter, så kanske vi skulle se någon jättestor uppblomning av andra insekters populationer. Men det är nu så med ekosystemen att de är liksom väldigt komplexa och alla små bitar har en viktig roll. Och det är ibland ganska svårt att ens förutsäga vad som skulle hända om någonting faller bort. Mm. Man kan säga att vi kanske inte vet ens tillräckligt om precis alla länkarna för att kunna förutsäga det.
3: No, när du har forskat i myrorna, vad är det mest chockerande beteende som du har sett bland myrorna?
2: No, jag tycker ju alltså att de här väldigt sådana självuppoffrande beteendena är ju ganska spännande. Den här extrema socialiteten där den här individen kan uppoffra sig för kolonin. Och till exempel finns det en myrart som när en fiende hotar så exploderar den helt enkelt som en bomb. Den kan koncentrera sina magmuskler på det sättet att den liksom exploderar och sprutar då ut en sån här klibbig och obehaglig massa på sin fiende, men dör då själv på kuppen.
3: Men rädda kaverina.
2: Nej, precis, ja, just det.
3: Ja. Ja, men här sitter vi på den här stocken och tittar efter myror, inte en enda myra ser vi. Vad tror du att skulle vara den vanligaste arten just här som vi sitter nu bland lövträden och fina naturen?
2: Här tror jag faktiskt att den här svarta tuvmyran, alltså sockermyran, skulle trivas väldigt bra. Här finns just sådana här lövträd, björkar, där de tycker om att hålla sina bladlös jordar. Det är ju också väldigt kopplat till skogen, hela det här området vi ser med de här vita björkarna och nära till andra träd, så inte här finns stackmyror också. Mm. Kanske några sådana arter som är mer vanliga är just i sådana här lite öppnare miljöer och inte den djupaste skogen.
3: Ja, när du sitter så här i naturen och det kommer en myra kryper upp längs ditt ben eller på din smörgås, chasar du bort den eller är det så där komsi, nu ska vi titta vad du är för en?
2: Nu har jag väl lite den där forskarattityden fortfarande, att jag gärna tittar på vad det är för en. Och de är ju liksom intressanta att studera myror därför att de är väldigt synliga ofta. Många arter så kan man ju faktiskt se om man kan följa med dem och se vad de håller på med. Och det där, när de just också har den här kommunikationen med andra myror, så tycker jag att det är fascinerande att titta på liksom hur de möts och liksom kanske lite talar med varandra och sen fortsätta på sina egna vägar. Och så.
1: Det berättar Katja Bargum som har disputerat i myrors sociala liv och sociala evolution. Det var Milla Andelin som hade henne med sig i naturskyddsområdet vid Gammelstaden i Helsingfors.

0: Om man lever i en lycklig och bra parrelation men ändå får känslor för någon helt annan, vad betyder det?
1: Att man är ihop med fel person, att någonting saknas i det där förhållandet eller att man är en sjuka som ska skämmas.
0: Ja, no, oavsett så är det ju jobbigt, så vad ska man göra?
1: Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta, så ses vi vid skambålen på lördag.

0: Benson Boone med låten The Time of My Life. Cyanobakterier eller blågröna alger som de kallades tidigare, det är ett så pass vardagligt fenomen idag att många nästan inte ens noterar de här längre. Myndigheterna de avråder kategoriskt från att simma om det finns cyanobakterier i vattnet, men många väljer att se mellan fingrarna och simmar ändå. Och en del badar till och med i badtunnor fyllda med havsvatten med blågröna alger i. Men vad vet vi idag om de här gifterna som cyanobakterierna producerar? Och hur försiktig borde man vara? Och vad vet man om långtidseffekterna av att utsättas för cyanobakterier? I slaget idag medverkar forskaren i marinbiologi Conny Sjöqvist, läkaren Aino Pennanen som har lång erfarenhet av giftrådgivning och forskaren i biokemi Jussi Meriluoto. Meriluoto, som har forskat i cyanobakterier i 40 år, har en enkel tumregel för när han anser att det är tryggt att simma i havet.
1: Jag har haft en sån tumregel att om man står ned djupt i vattnet och om man fortfarande ser tårna så är det någorlunda tryggt att simma.
2: Okej, när man har vattnet i knäna alltså?
1: Jo, det är min privata tumregel.
2: Ja, no, men det låter som ett ganska sån här konkret.
1: Ja, och barnen har förstås kortare ben.
2: Mm. Så
1: man ska vara försiktigare med barn.
2: Har du någon sån här tumregel, Conny Sjöqvist?
3: No, det är nog... Om vattnet är helt klart och man inte ser någonting så är ju risken väldigt låg. Då skulle jag våga simma och även ha mina barn att simma där i vattnet. Men det är ju aldrig 100% säkert då vi talar om cyanobakterier. Även om vattnet ser klart ut så kan det finnas toxiner från äldre blomningar där. Så.
2: Mm.
3: Men jag råder i varje fall människor att följa myndigheternas regel om att man aldrig ska simma i vatten med cyanobakterier.
2: Mm. Det här är en infernalisk regel kan man ju tycka, den som semesterfirar, att det är liksom en kategorisk avrådan från att simma i havet när det finns någonting där som ser ut som blågröna alger. Jag tycker att i sommar har jag inte sett en enda dag där det skulle ha varit så klart vatten att jag skulle våga säga att nu finns här nu ingenting så nu vågar jag simma. Alltså det låter väldigt strängt det här, Conny Sjöqvist.
3: Det är strängt. Jag kan inte som forskare eller expert gå emot myndighetens rekommendation heller.
1: Ja, och man kan ju vända på frågan också att vi vet ju att folk har simmat i alibemängt vatten. Har det hänt, vad har det hänt åt dem? Det är ingen som har dött åtminstone i Finland i det avseende. Men det som man ska komma ihåg också är att de här alisamhällena i vattnet, de är inte enbart blågröna alger utan där kan förekomma andra bakterier, virus och sånt också som också kan ge upphov till sjukdom.
2: Mm. Det här är säkert bekant, Aino Pennanen, för dig som har svarat på folks frågor vid giftinformationscentralen. Men som Jussi Meriluoto här säger så det brukar sällan hända någonting fast man nu har tagit ett dopp i det där vattnet nu som har gryn i sig eller någonting annat. Vad tänker du?
4: No, det är just det att har man en hel hud så det är en bra barriär mot de här toxiner. Och för att få en riktig förgiftning så då borde man antingen dricka det där vattnet med blågröna alger eller kanske använda det i matlagning eller sen använda i bastu när det liksom förångas det där vattnet och man liksom andas in de där partiklarna. Och det brukar man väl inte göra så hemskt ofta, speciellt om man kan se att där finns blågröna alger i vatten.
2: Mm. Du sa, Aino Pennanen, att det har inte kommit någon sån här riktigt akuta eller någon sån här allvarliga förgiftningsfall i Finland på grund av att man skulle ha fått i sig blågröna alger eller cyanobakterier och deras gifter. Men vad vet man om hälsoeffekterna av cyanobakterier globalt? Alltså, finns det liksom, vad ska jag säga, berättelser om att man skulle ha om allvarliga hälsoeffekter av cyanobakterier i andra länder?
4: Det finns ett par fall, men de är ganska speciella. Det är till exempel ett fall som har skett i Brasilien där man använde vattnet som innehöll cyanobakterier som vätska i dialys hos dialyspatienter. Och de fick allvarliga symptom. Det var också dödsfall, men de är ju människor som är helt beroende av det här med dialysen. Och det var en olycka, om man har lärt av det. Och sen har det varit några fall där man har haft blågröna alger i dricksvatten. Och då vet man att människor har blivit sjuka utav det. Men de är liksom speciella fall. Att det är inte, och i de här fallen, man har antingen druckit det eller sen har man fått det direkt in i kroppen på andra vägar. Så att det är inte det där samma exponering som sker när man går och simmar.
2: Mm.
4: Och sen, jag tycker också att när man simmar så är det viktigt att om man sen simmar i vattnet där det finns blågröna alger, man ska duscha efterpå. Man ska liksom tvätta sig direkt efter att man kommer.
2: Men varför är det viktigt om den här huden är en så bra barriär? Kan den ta sig in genom huden?
4: Eftersom man vill inte att den blir kvar där på huden.
2: Varför?
4: Just på grund av det att risken ökar när man har det på längre tid på huden. Och speciellt, man kan ju själv, även om man skulle kanske liksom tänka att huden är hel, men man kan ju ändå liksom ha skador som man inte märker själv.
1: Men det vet man sen till exempel från Kina, vissa områden i Kina, så folk som dricker dåligt renat vatten, så där är till exempel förhöjda antal levercancer eller entarmscancer på vissa områden där. Så att de här algifterna som det gäller där, så de är inte direkt carcinogena, men de är tumörbefrämjande, de är tumörpromotorer. Så att någonting annat sätter igång den här cancerprocessen, till exempel aflatoxin B1, som är mögelgift, och sen de här alitoxinerna som heter mikrokystin, så de kan förstärka den här cancerprocessen sen.
2: Okej, men om jag nu har förstått saken rätt, så det där, något hemskt akuta förgiftningsfall har vi inte haft. Ingen har dött i Finland, och bara någon enstaka dödsfall kanske då utomlands någonsin, de här dialyspatienterna nämnde du. Men det som man, ja, och jag tänker så här, som förälder så kan man kanske leva med risken för hudirritation eller kanske att man får magsjuka eller något sånt. Det är inte hela världen om det nu skulle hända. Men hur är det med liksom de här långtidseffekterna av att få i sig små mängder gifter från blågröna alger till exempel? Att hur kan man liksom bli sjuk på lång sikt av att få i sig de här gifterna? Du nickar, Jussi Meriluoto.
1: Alltså, det finns en liten risk med vissa toxiner att det uppstår cancer. Levercancer förknippas med vissa av de här gifterna.
2: Och vilka gifter exakt är det som du talar om?
1: No, tyvärr så är det vårt östersjögift som heter nodularin, som förekommer i det här nodularia spumigena, som är en väldigt allmän art i Östersjön. Så att tyvärr finns det en viss risk för cancer, men vi ser det inte i statistiken.
2: Vad säger läkaren i sällskapet, Aino Pennanen?
4: Man har inte riktigt forskning som skulle kunna påvisa liksom direkt att det är på grund av blågröna alger man har fått där cancer. Men så som sagt, Jussi, du talade om det här kinesiska fall. Mm. Så det tror jag att om man sen dricker det liksom flera år tionde, då har man säkert den där risken.
0: Det sa forskaren i biokemi Jussi Meriluoto, och det var Maria Nylund som ledde diskussionen i dagens slaget. Och du hittar hela diskussionen på Yle Arenan. Vegas eftermiddag är slut för idag. Magnus och Nicke tackar för sig. Det ska bli nyheter efter The Presidents of the United States of America med låten Lamp. Hej då!

0: Polis är brottsmisstänkt efter ett farligt ingrepp mot en mopedpojke. Ukraina slog till igen mot energianläggningar långt inne i Ryssland. Sällsynt läckert läge för Finland i friidrotts-EM, så lyder bedömningen från Yle-sporten. Vi har ostadigt väder att vänta. Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Efter en uppmärksammad mopedjakt i Tusby i helgen utreds en polis för brott. Åklagare ska ta ställning till polisens agerande när en tonårig mopedist skulle stoppas. En video visar hur polisbilen tränger den flyende mopedisten av vägen.
1: En polisbil kör upp bredvid en mopedist i hög hastighet. Polisbilen kör in i mopeden som störtar av vägen rakt mot ett stängsel. Nu utreder åklagarmyndigheten om polisen har gjort sig skyldig till brott. Det kan handla om brott mot tjänsteplikt, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och vållande av personskada. Åklagaren undersöker hur situationen uppstod, varför polisen bestämde att stoppa mopedisten eller om polisen kan ha förlorat kontrollen över bilen. Polisen uppger att mopeden saknade registerskyltar. Därför försökte polisen stoppa mopeden som kördes av en 15-årig pojke. Men pojken accelererade iväg. Efter det trängde polisen mopedisten av vägen. 15-åringen fick lindriga skador som ändå inte krävde sjukhusvård. Han misstänks i sin tur bland annat för grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Vid polisstyrelsen uppger man att polisen har rätt att stoppa fordon också med våld.
2: Kyllä se on tähän poliisityöhön kuuluvaa toimintaa, että joudutaan aika ajoin pakkopysäytyksiä tekemään ja meillä on keinovalikoima käytettävissä.
1: Det säger polisöverinspektör Ari Järveläinen. Han kommenterar endast frågan på ett allmänt plan. Järveläinen betonar

0: alla situationer är olika och ibland är polisen tvungen att fatta snabba beslut i stunden. Det kan handla om att undvika fara eller att det är viktigt att gripa en viss person.
1: Jos siinä on niin päädytty liian kovaan voimakeinojen käyttöön, niin sitten se arvioidaan. Se voi olla, että se aiheuttaa esitutkinnan.
0: Polisen har ett tjänsteansvar, säger Järveläinen vid polisstyrelsen. Polisen måste ha goda skäl för att använda maktmedel. Och om det sker övertramp, utreds fallen av åklagarmyndigheten.
2: Reporter här, Erik Sandström. Härvan med ärekränkning av Finlands Lucia 2024, Daniela Owusu, har fått en ny ingrediens. En tredje man är nu åtalad för att ha skrivit rasistiska inlägg riktade mot Owusu på nätet. Sedan tidigare är alltså två andra män åtalade för samma sak. Statens järnvägsbolag VR kräver över 4 miljoner euro i ersättning från Fintrafik som ansvarar för trafikstyrningen och från Trafikledsverket som ansvarar för underhållet av järnvägarna. Bolagen tvistar om ersättningen i Helsingfors tingsrätt. Det hela har att göra med en barnskada vintern 2024 som stoppade all fjärrtågstrafik i landet. Barnskadan orsakades av ett lok gick sönder och senare upptäckte man att den skadade rälsen skadade hjulen också på andra tåg. Det är nu bekräftat att afrikansk svinpest har påträffats i Finland. Man har misstänkt att döda vildsvin som för ett par veckor sedan hittades i sydöstra Finland bar på svinpesten och nu är saken bekräftad av EU:s veterinärmedicinska laboratorium. Svinpest är farlig för svin och kan slå hårt mot svinuppfödningen, men sjukdomen är inte farlig för människan. I västra Colombia inträffade en kraftig jordbävning idag. Den skadade byggnader och tvingade människor att evakuera. Jordbävningen med en magnitud på 7,4 hade sitt epicentrum omkring 400 kilometer från Colombias huvudstad Bogotá. Tidigare i sommar har Colombias grannland Venezuela drabbats av två kraftiga jordbävningar i rad. De jordbävningarna förstörde hundratals byggnader och dödade mer än 5000 personer. Ukraina har senaste natt utfört en omfattande drönarattack mot ett oljeraffinaderi långt inne i Ryssland. Attacken beskrivs som en av Ukrainas dödligaste hittills, utrikesreporter Bruno Ekman rapporterar.
3: Minst 13 personer dödades och tiotals har skadats i en ukrainsk drönarattack mot en industristad i den ryska regionen Tatarstan på måndagen. Tatarstan ligger mer än 1000 kilometer från den ukrainska gränsen, men området har stora energitillgångar som Ukraina under den senaste tiden riktat flera attacker mot. Också ett av Rysslands mest avancerade oljeraffinaderier finns i regionen. Enligt ryska medier träffades det i morgonens attack. Attacken beskrivs som en av de dödligaste ukrainska attackerna mot Ryssland under hela kriget. Enligt ryska regionala myndigheter dödades ett barn i morgonens attack. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skrev sent på söndag kväll på sociala medier att Ukrainas attacker mot Ryssland är berättigade svar på ryska attacker mot Ukraina. Han skriver också att kriget kommer att börja kännas allt mer inne i Ryssland. Ukraina har ökat sina attacker mot ryska oljeanläggningar de senaste månaderna, vilket bland annat har lett till bränslebrist i många delar av Ryssland, även om ryska myndigheter nu säger att många av problemen redan åtgärdats. Rysslands försvarsministerium meddelade att man skjutit ner 456 ukrainska drönare under natten till måndagen. Ukrainas flygvapen uppger för sin del att Ryssland avfyrade 126 drönare mot landet under natten. Ryskt artilleri dödade också 5 människor i en by i Charkiv-regionen nära frontlinjen i Ukraina på måndagen. Det säger lokala ukrainska myndigheter.
2: Och det rapporterade alltså Bruno Ekman. I Birmingham i Storbritannien har europeiska mästerskapen i friidrott inletts idag. Finland har 63 idrottare på plats och i år är det sällsynt välbäddat, särskilt för de finländska damerna, det säger Ylesportens Janne Isaksson på plats i Birmingham.
4: Det är 3 finländare som toppar årsstatistiken i Europa och det här har alltså inte hänt sen början på 70-talet, jag tror det är OS 72 senast, som tre finländare har gått in i ett friidrottsmästerskap på toppen av statistiken. Så det är alltså väldigt, väldigt sällsynt att läget är så här läckert. Men samtidigt som jag säger det, så jag placerar en som inte toppar statistiken som den mest sannolika medaljören. Silja Kosonen i damslägga, hon är statistik 2, Brakom, landsmannen. Krista Tervo, hon har varit så otroligt säker i alla stora mästerskap hon har deltagit i. Det är bara medaljen som saknas. Hon är nog den stabilaste i Europa eliten. Så hennes medalj, det känns sådär att jag kan inte riktigt motivera för er varför hon inte skulle ta medalj om hon hålls hel.
5: Vilken valör tror du att hon tar?
4: Guld tror jag på henne.
6: Okay.
4: Sen kommer Alisa Vainio, maraton. Hon är fullständigt överlägsen i Europa i år. Hon med en marginal på nästan fyra, eller var det till och med över fyra minuter till tvåan i statistiken. Och sen Vilma Heltälä, som många säkert fortfarande kommer ihåg med namnet Murto. Hon är tillbaka efter ett par år, väldigt, väldigt tunga år, framförallt på den mentala sidan. Men toppar nu statistiken igen och känns så otroligt självsäker. Det är fullt möjligt, alltså det är fullt möjligt att Finland skulle ta till och med tre guldmedaljer.
2: Sa Ylesportens Janne Isaksson på plats i Birmingham till Magnus Hansén här tidigare idag. Och EM har redan börjat bra för Finland. Emilia Kangas har kvalat till kvällens final i kulstötning. Lotta Kemppinen har tagit sig till semifinal på 100 meter. Och Heidi Salminen har kvalat till semifinal på 400 meter häck. Där Hilla Uusimäki dessutom är direkt kvalificerad. De här semifinalerna äger rum ikväll. Väderutsikterna är ostadiga. Det regnar på många håll ikväll, i natt eller i morgon bitti. I morgon på dagen är det mest halvklart i mulet uppehållsväder, men med regnskurar. I söder och öster är det 15-20 grader i morgon, i väster och norr 10-15 grader. I söder kvarstår varningar för terrängbrand på många håll. Det var 17 nyheterna med Pek Österholm. Och nu då klockan närmar sig 5:10 är det dags för nyhetspodden om ödet för Hangö Casino.
7: En av Svenskfinlands kanske allra vackraste byggnader, anrika Hangö Casino från 1879 med fontänen och den oslagbara utsikten över Finska viken, står och förfaller mitt i sin engelska badhuspark. På Hangö Casino hade valsats runt i sommarnatten i generationer. Damer i hög hatt och lång kjol spelade tennis i parken utanför på 1890-talet, medan juppigenerationen festade loss ungefär 100 år senare. Idag är jugendhuset med 200 meter fönster sorgligt likt ett ruckel. Men hur kunde det gå så? Och vad ska Hangö göra åt den saken? Det ska vi prata om den kommande kvarten här i Nyhetspodden idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt och Edvard Lindfors som är ordförande för stadsstyrelsen och SFPs röstkung i Hangö i kommunalvalet i fjol. Hangö Casino, vad är det riktigt för en byggnad?
8: Det är ju en stor träbyggnad helt vid stranden i Hangö och ett casino har det aldrig varit. Varifrån namnet kommer så känner jag inte till, det är kanske ett mysterium, men det har ju varit ett vardagsrum för badgästerna då i tiderna då det fanns hangebad.
7: Det är en jättevacker byggnad alltså.
8: Den är otroligt fin och den är ju en del av Hanges nationalstadspark som är en av 12 i Finland och en väldigt, väldigt vacker byggnad.
7: Mm.
8: Just nu så är det ju inte mycket verksamhet i den. Det har varit restaurang, sommarrestaurang, men för 2 år sedan så tog det slut. Köket i så pass dåligt skick. Men i sommar så har det funnits lite sommarbutiker där.
7: Nå, i vilket skick är den här byggnaden?
8: Det har ju varit mycket spekulationer och diskussioner om, och det finns mycket oro om byggnaden. Vi har gjort förra hösten gjorde vi en kartläggning om hur den mår. Och där visade den sig att det mår inte så jättebra. Mm. Men vi ville gräva in lite djupare så vi bestämde att vi gör ännu djupare kartläggningar om VVS och el och går lite djupare in i ytan. Och där kom det fram att stommen mår riktigt bra. Mm. Där är vissa delar som mår lite värre men annars så mår den bättre än förväntat. Men i taket var det en del läckor som vi täppte tillfälligt nu.
7: Mm-hmm.
8: Men det som mår sämst är det här gamla eller nyaste delen egentligen, köksbyggnaden som är byggt på 60-talet.
6: Mm.
8: Och sen det som finns under ytan, då det har kommit i olika perioder, el och VVS och den delen, så det mår inte så bra.
6: Men de där äldsta delarna är bra. Grunden är i gott skick, så att säga.
8: Grunden är i gott skick, och det är ju det som är viktigaste.
6: Så det skulle kunna gå att rädda?
8: Det vill vi tro, ja.
6: Ja, okej. Okay. Men hörde, varför byggnaden fått förfalla så här mycket då?
8: Nå, orsaker är säkert många. Oftast är det ju pengar. I den här processen då vi har tittat på det här, så har vi velat blicka mer framåt än peka på orsaker bakåt. Men nu är det väl det att det har kostat för mycket att hålla igång. Det har ju funnits restaurantörer som har också upprätthållit byggnaden. Men som sagt, den är nu köket i det skickat, det går inte mer att ha någon verksamhet.
6: Det här intresset för den här byggnaden är ju jättestort. Så jag undrar, och den är viktig för många hangöbor, och inte säkert bara för många hangöbor, utan andra också känner den, har en relation till den, ska vi säga. Men vad skulle du säga, hur går diskussionen i Hangö nu? Vad är det som ska hända med byggnaden?
8: Det är ju en del av stadens brand, vill vi dela eller inte. Alla som känner till Hangö Casino. Till vissa är det orsaken varför man kommer. Det är en del av vår historia, Finlands historia. Så på det sättet förstår jag att det diskuteras mycket. Och därför ville vi göra den här processen jättenoggrant. Inte förhastat och inte med gammal information, utan med det nyaste. Så vi har ju gjort konditionskartläggning. Och i januari så ritar vi upp en tidslinje med stadsstyrelsen, där vi i början av året kolla på konditionen, sen här över sommaren, på våren, kollar finansieringsmöjligheter, och sen beslutet görs på hösten. Vi har ordnat invånarkväll där vi bjöd in alla som är intresserade, hangöbor och hangöälskare. Och vi hade över 100 deltagare, där vi då presenterade konditionskartläggningens resultat och finansieringskartläggningens resultat, och så hade vi en digital enkät där man fick fylla i med frågor om allt från i vems ego ska den vara, vad ska det vara, hur mycket får man bygga till och sånt hänt. Och det var mycket svar fick vi. Viljan är att den kärnviljan är att byggnaden ska må bra och att den ska vara öppen till alla. Och det tycker jag var bra, för att det var också styrelsens startpunkt och vilja ändå från början.
6: Så det som hangöborna vill, de vill ha kvar den?
8: De vill ha den kvar, ja, öppen till alla.
6: Och det här med öppet för alla, så det är en väldigt viktig politisk linjedragning egentligen. Varför vill staden bevara byggnaden så? Varför vill hangöborna att det ska vara öppet för alla? Skulle det inte vara bra med någon miljonär som kommer in och öser pengar i huset?
8: Ja, den har ju... No, egentligen i historien har den ju inte varit öppen för alla. Hela kasinoparken har ju varit bara till badgästerna. Man måste ha en biljett för att komma in i själva parken, så den har ju inte varit öppen för alla. Men det som vi minns så har den varit för hangöborna och de som besöker. Och det är ju den känslan och upplevelsen som vi vill att leva kvar. Så därför vill man nog att den är öppen. Sen är den öppen om det är en privat ägare, det vet man ju inte. Man kan ju en del i planering, stadsplanering kan man dra vissa riktlinjer, men rädslan är ju att den skulle vara mer stängd, och därifrån kommer säkert den där oron.
6: Mm. Så man ser det som ett jätteviktigt kulturarv med den här fantastiska miljön att bevara det?
8: Absolut, ja.
6: Mm. Det här beslutet som ska fattas nu då på hösten, vad är det för ett beslut?
8: Processen börjar ju från den här motionen om att kasinot ska säljas. Och vad jag förstått så hade motionären också viljan att väcka den här diskussionen, då det inte går att bara göra kortvariga lösningar och sätta små summor och ha väldigt kortsiktig plan för den, utan vi måste göra någonting mer långsiktigt. Och diskussion hade ju väckt, och det är bra. Och beslutet så, så kommer vi att börja diskutera med styrelsen här. Vi hade, som jag sa, den här invånarinfo, men sen hade vi också en fullmäktigeskvällsskola där fullmäktige samlades och diskuterade då resultaten från invånarkvällen och sen de här kartläggningarna. Och det gav lite föda till tjänstemännen och styrelsen att bearbeta vidare. Inget färdigt svar har jag för dig nu. Och jag ska inte ensam ha det heller. Men det där, jag önskar ju att beslutet på hösten så ritar någon typ av tidslinje och någon typ av mål där vi ska kunna kolla på de här lösningarna. Riktning, säkert säljs det eller inte säljs, så det får man nog redan på hösten. Men hur det exakt ser ut i den här finansieringskartläggningen som gjordes, så presenterades många olika modeller om hur den ska ägas eller hur den kan ägas. Kan det finnas en stiftelse, kan det finnas en förening kring det som man också kan söka pengar till, hur mycket äger staden av det, och både fullmäktige och invånarinfo så var det klart att staden ska ha majoritet, men det var inte omöjligt att det finns någon typ av sån här lösning. Så möjligheterna finns, vi måste bara begränsa dem.
6: Men alltså, vilka alternativ finns det? Sälja, bevara i egen ego eller någon slags mellanform, är det så?
8: Ja, där, de är lösningar, ja.
6: Och det som staden vill är att hålla kvar den själv i egna händer?
8: Det jag i alla fall har uttalat mig redan då efter kommunalvalet, att det jag önskar i alla fall som majoritetsägare, så vi har någon typ av grepp om det. I fullmäktigekvällsskolan så var också svaren åt det hållet, eller diskussionen åt det hållet, och det var det som invånarna önskar också. Varför jag också är orolig just om att den skulle fullt gå till privat ego är att vi har exempel på byggnader i Hange som mår dåligt, som vid Boulevarden till exempel, är det en vacker trävilla som mår jättedåligt och inte öppen eller i användning, och man är ju rädd att det skulle ha samma öde där.
6: Mm. Så det är ändå tryggare kanske om det är staden som äger.
8: Ja. Mm. Ja.
6: Mm, precis. Men hör du, Edvard Lindfors, du är ordförande för stadsstyrelsen där i Hange, så ni har säkert koll på något vis på den här kostnadskalkylen, och du undrar att en renovering nu då av Hange Casino, ungefär vad skulle det kosta?
8: Om man skulle vilja bevara användningen så som den är just nu, så då har de här kartläggningarna gett en summa på 2,6 miljoner.
6: Sen, det är mycket det.
8: Det är en hel del. Ja. Ja. Och det har inte staden heller direkt att kasta upp så här. Mm. Väldigt få städer säkert har det. Mm. Men frågan är ju att ska det bevaras exakt så här? Att sen om man vill forma om någonting till året runt, eller större delar, en del är ju redan nu året runt, men större delar till året runt verksamhet, då är summan säkert större. Mm. Sen vill man ändra användningen, vill man hämta något nytt inuti, då pratar vi om andra summor. Mm. En del av byggnaden kommer troligen aldrig att vara året runt, den här stora glassalen, den här festsalen, den är otroligt vacker just nu, och den skulle jag säga att hålls som sommaranvändning, men en del används redan nu året runt och det visar för mig i alla fall att det skulle finnas möjlighet att ha lite mer året runt, och då pratas det om andra summor. Sen är ju också frågan att med hurdan tidtabell ska allting nästa år, eller kan man göra det på 5 år? Då är det kanske lite vettigare.
6: Vad säger du nu då så här som stadsstyrelseordförande, att det skulle finnas för möjligheter för det här huset?
8: Nej, jag tror ju att den är en del av vårt brand och kommer alltid att vara det. Och turismen är en av de tre fötterna vi har i Hange, som jag brukar säga. Det är industrin och hamnen och turismen. Mm. Så nu finns det ju möjligheter att locka folk, hämta liv. En lösning. Lösningen kommer inte att ensam vara restaurangverksamhet eller dans som det har varit tidigare eller ensamvara kultur, utan jag tror att det är en blandning av företag och jag tror nog att kultur kan vara en stor aktör där med i det hela. Men en lösning är ett pussel av allt det här, och det beslutet från hösten så hoppas jag att kommande åren så kan vi kartlägga vad det är.
6: För var det inte så att det började liksom som då ett societetshus och så fanns där ett badhotell intill, som ju nu då, sen då förstördes under krigen, men att det har varit ett pussel med en massa olika institutioner ändå där kring i den här

0: i själva parken där man ska använda byggnaden också. Så möjligheter finns där ju nog. Sen finns det till och med i planen utrymme till att bygga någonting på området. I den här invånarkvällen då vi frågade att vad anser hangeborna om nybygge. Så då var det viktigt att kulturarvet och parken respekteras. Att det måste vara någonting som passar in och följer den användningen som den har varit alltid.
1: Kan du ännu kanske kort beskriva liksom Hangö Casinos betydelse för hangöborna? Där är jättemycket historia, att det byggdes under ryska tiden och där har varit en massa ryska aristokrater och sen då Mannerheim och Karamsin och alla de här. Vad innebär nu då Hangö Casino i människors sinne där om man är hangöbo?
0: Jag tror att den har olika betydelser till oss alla. Vissa generationer är de som har varit där och festat fint, minns att man skulle ha raka byxor och knappt skjorta och så. Jag har hunnit vara där bara på sån här det där nyare fester, men njuter mest av det som lunchrestaurang. Det var helt sån här unik känsla när man satt där vid fontänen med stranden framför sig och att det kändes som man var många, många år bak i historien. Så jag tror alla har en egen koppling till det. Men den har ju alltid varit där, den har alltid stått där och man har cyklat förbi och beundrat den och haft picknick i parken så den finns i allas hjärtan på något sätt.
1: Tack så mycket, Edvard Lindfors.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Edvard Lindfors som är ordförande för stadsstyrelsen i Hangö. Ljudmixningen gjordes idag av Max Kivivuori och Alexander Bejar är producent.

0: Om man lever i en lycklig och bra parrelation men ändå får känslor för någon helt annan, vad betyder det?
1: Att man är ihop med fel person, att någonting saknas i det där förhållandet eller att man är en sjuka som ska skämmas.
0: Ja, no, oavsett så är det ju jobbigt. Så vad ska man göra?
1: Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta, så ses vi vid Skambålen på lördag.

Nu är klockan 16 här i nyheterna god kväll. I Sydamerika har en kraftig jordbävning skakat Colombia och dess grannland Ecuador. Skalvet kändes också i Panama och vid gränsen till Venezuela. Vi vet att jordbävningen hade en magnitud på 7,4 och att dess epicentrum låg cirka 400 km väster om Colombias huvudstad Bogotá. I storstaden Cali i Colombia har minst 20 hus rasat och flera människor är begravda i ruinerna, och vid många av Colombias flygplatser är flygtrafiken inställd. I Sverige uppger säkerhetspolisen Säpo att man har stoppat en rysk spionoperation. Säpo säger att operationens syfte var att skada Sveriges rykte och även NATO och EU. Enligt Säpo så hade ryska underrättelseofficerare värvat en agent som arbetade vid en utländsk beskickning i Stockholm, och agenten skulle skaffa fram information till ryssarna. Säpo bedömer att man kunde stoppa den ryska operationen innan någon skada han vållas. Både agenten och de ryska underrättelseofficerarna hade lämnat Sverige. De kunde inte gripas för brott eftersom de åtnjöt diplomatisk immunitet. Här hemma så har man hittat kroppen efter en död kvinna i Kyrkslätt, det uppger polisen i Västra Nyland nu på eftermiddagen. Det var i förmiddag som utomstående hittade kvinnan vid Porkola udd. Enligt preliminära uppgifter så misstänker man inget brott, men polisen har börjat utreda dödsorsaken. Finska vikens sjöbevakning assisterade polisen med uppdraget. Och polisen har blivit klar med utredningen av den anlagda branden i en cykelaffär på Drumsö i Helsingfors. Branden inträffade i vintras och nu kan saken gå till åtalsprövning. Bland de hinnades 10 misstänkta finns 2 17-åriga pojkar som har erkänt att de anlade branden. Polisen misstänker att det handlar om ett beställningsjobb, och de övriga misstänkta har med det att göra. 2 av de är efterlysta. Polisen har inte kunnat gripa det, fått tag på dem än. Och en misstänkt har blivit gripen i Storbritannien och sen utlämnats till Finland. Och här var med härkränkning av Finlands Lucia år 2024, Daniela Ovuso, fortsätter. Nu är en tredje man åtalad. Mannen ska ha skrivit rasistiska inlägg på nätet riktade mot Ovuso. Sen tidigare är 2 andra män åtalade för samma sak. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter har ni igen klockan 20.

0: eller åtminstone yngre, så trodde jag att den som spelar triangel i en orkester inte har någon annan uppgift. Utan den här musikern sitter där snällt, för det mesta sysslolös, under hela konserten och väntar på sin tur och kanske bara slår till ett par gånger under hela framträdande och ibland kanske inte alls får spela. Och att triangeln ju egentligen inte har någon väsentlig musikalisk funktion och att den nog inte heller är särdeles svårspelad. Och när jag blev lite äldre så hörde jag också till dem som gjorde narr av triangeln och gärna berättade vitsar om den och personen som spelade på den. Nå, sedermera har jag lärt mig att musikern som spelar triangeln ju faktiskt också spelar andra perkussionsinstrument och slagverk i orkestern och att spela triangel inte alls alla gånger är så lätt. Och jag som länge levde med den här missuppfattningen heter Mårten Svartström och med mig har jag två personer som jag är ganska säker på att alltid har vetat bättre, nämligen sångarna och musikerna Emma Salokoski och Emma Raunio. Hjärtligt välkomna.
1: Tack, tack,
2: tack.
0: Ja, vad tänker ni om den här missuppfattningen om triangeln?
1: Det är nog oklart för mig själv när ljuset har gått upp för mig.
0: Du har också trott det här kanske då?
1: Jag minns att jag spelade triangel som barn.
0: Okay.
1: Jag hade en triangel hemma.
2: Så, jo, så det har jag spelat på.
1: Och på dagis fanns det också, ja.
0: Men så, jag såg liksom framför mig en kille som sitter bland alla andra stolar och instrument och alla andra musiker.
1: Mm.
0: Och som sitter bara så här och väntar.
1: Jo, men jag tror överhuvudtaget att jag är lite med nog i samma båt. Jag hade inte triangeln specifikt, men jag minns att den här jag sett många gånger i filmer och serier också just liksom behandlas på det här sättet. Att man använder det som ett sätt att göra ett skämt, vilket är ganska roligt. men jag tror att jag överhuvudtaget inte har fattat liksom slagverk förrän ganska sent.
0: Mm.
1: Just det här att det är en helhet.
0: Mm.
1: Och hur många olika instrument som där kommer. Att man har hört de där enskilda ljuden, ja, men liksom inte koppla ihop.
0: Det är en hel
1: som barn och ungdom. Hoppeligen som ungdom, men som barn tror jag inte att jag har fattat det åtminstone.
0: För den här personen som spelar de där slagverken och så vidare, det är en hel arsenal av instrument som den ska kunna.
1: Egentligen. Ja, helt massa.
0: Mm.
2: Nu när du säger det här så, däremot har jag tänkt så där när jag var mindre, att den som är sångare i bandet, att den bara att stå där och sjunga. Att jag tänkte att den där kan ju ingenting när den spelar något.
1: Och sen utbildade du dig till sångare.
2: Ja,
0: just så.
2: Kanske tänkte att det var liksom det lättaste.
0: Mm.
1: Men jag tänkte också, om vi nu delar sådana här historier. Jag hade en omedveten missuppfattning själv jättelänge. Att liksom, eftersom jag själv är sångare så jag jobbar med pianister hela mitt liv. Så jag fattar liksom relativt sent att pianisterna vill ofta vara just pianister. Att jag tänkte på något sätt Att egentligen vill alla sjunga, vilket ju var på något sätt hemskt smalt.
0: Okay.
1: Och självsett rätt av mig att tänka. Eller så här, men det var inte något som jag aktivt gick omkring och tänkte, utan det var mer att jag fattade en dag när jag hade börjat jobba liksom mer med pianister, jobba med olika pianister, var så här, right. Att de är ju liksom jättebra och jätteintresserade av just det där.
2: Vi är inte bara misslyckade sångare.
1: Nej, eller hur är det här? Det är inte, alla vill inte vara sångare.
0: Mm.
1: Liksom. Ja.
0: Nåja, men man kan ju säga att triangeln åtminstone, jag är ganska säker på att det är ett missförstått instrument.
1: Säkerligen.
0: Bland många. Och det är ju precis vad det ska handla om i det här avsnittet, Musikpodden. Udda och missförstådda instrument.
1: Ja, jag är jättetaggad.
0: Ja, för det här var ju någonting som ni båda faktiskt hade tagit upp. Det här skulle vara intressant att diskutera.
1: Från mitt håll så var det var en lyssnare som hörde av sig och önskade det här.
0: Okej, intressant. Mm. Men också Emma Salokoski, du ville också att vi skulle tala lite om udda instrument.
1: Ja.
0: Men jag tänker ändå inleda med att ge triangeln lite upprättelse. Och spela ett musikstycke där det förekommer en hel del triangel. Och nu för tiden vet jag att triangeln, som också kallas triangolo, acchiarino, sistro, har använts sedan mitten av 1700-talet och är ett slaginstrument av metall. Den hålls vanligen då i den ena handen och slås an med en liten metallstav som kallas triangelstål. Den avger ett klingande ljud som ligger i det absolut högsta registret av orkesterklangen och därför hörs den också mycket väl. Och ofta är dock dess roll att smälta in och ge en accent åt till exempel stråkarna. Kända verk med triangel är Tchaikovskis ballett Nötknäpparen, där triangeln återges snöfall.
1: Jag lyssnade på den idag.
0: Ja, du gjorde det?
1: Ja, ganska utanför säsong, men i alla fall.
0: Nå ja, för det är ju snöfall.
1: Ja.
0: Ja. Men just det. Så har vi tredje akten av Puccinis opera La Bohème, där triangeln gnistrar och glänser som frost en iskall morgon. Och det är ju faktiskt sant, triangeln är ju lite sådär kall på något sätt, eller vad? Den här klingen. Vilket? Så har vi Sigfrids död i Ragnarök av Wagner, där triangeln ligger som ett gudomligt skimmer över hela ljudbilden, säger man. Och det första verket att använda triangeln framträdande i ett verk var Franz Liszt pianokonsert nummer 1 i S-dur, där den används som ett soloinstrument i den tredje satsen. Och därför har den fått smeknamnet triangelkonserten. Och nu ska vi lyssna på en bit av den tredje satsen.

0: En bit där ur den tredje satsen ur Franz Liszt pianokonsert nummer 1 i S-dur. Det var Dallas Symphony Orchestra under ledning av Andrew Litton. Och så mycket vet jag att här på piano var det Andrew Watts, men jag har tyvärr ingen aning om vem som spelar triangel.
1: Mm. Det där är inte nu symptomatiskt för hela triangels öde.
0: Ja, jag tänkte just att det är lite synd att de skriver ut den här pianisten, dirigenten, men sen är bara den här orkestern är sen helt detsamma. Jag har ju tagit den här från Yles arkiv. Så där brukar de nog skriva ut alla som spelar. Men här fick jag nog inte tyvärr någon information om vem som spelar triangel. Nu om jag inte riktigt, om jag inte missuppfattar här nu, så tyckte jag mig höra, var det tre olika trianglar i den här. Det var den där riktigt höga som inledde, och så blev det två lägre klangar som kom där under. Eller?
1: Kan vara.
2: Jag lyssnade inte så noga.
0: Har du lyssnat inte så noga?
1: Jag lyssnade inte heller på tonhöjd. Jag lyssnade bara på att var den kom, och sen var jag så här, det är säkert jättesvårt eftersom den dinglar.
0: Den kom ju hela tiden.
1: Att få den där
0: nästan
1: precisionen som det var i början, det tänkte jag på.
2: Man får ju olika sound av samma triangel. Man dämpar, man håller den i ett band och så dämpar man liksom med fingrarna.
0: Aha. Så. Men så, finns det inte olika storlekar?
2: Jo, det finns det, ja.
0: För att jag tyckte det var ganska klang, den där som kom där lite senare.
2: Okay, jag lyssnar inte så noga.
0: Och så mycket vet jag ju nog att när du håller i den, den har ju ett sånt här band, ett snöre som går runt. Att du får ju verkligen inte ta i den, själva triangeln, alltså, för då händer det saker.
2: Det är just det jag menar, att det, man dämpar, att när man slår på, när den hänger i banden som man slår på den, så klingar den ut, precis som man skulle ha pedalen på i piano bara.
0: Just det.
2: Men sen om man vill att tonen tar slut, så
0: då ska du ta i den.
2: Dämpar man med fingrarna.
0: Just det.
2: Så man kan få rytmer också, ting, tick, ting, tick, ting, liksom att det där titti.
0: Oho.
2: Korta tonerna liksom gör man genom att dämpa.
0: Du är som en riktig triangelproffs.
2: Like a pro. Jag har spelat själv, men jag har liksom sett hur de...
0: No, ja, men i alla fall, så den är ju nog svårare.
1: Jag är så lätt imponerad det här.
2: Av Emmas triangelkunskap.
0: Men den är ju nog svårare att spela än folk liksom förstår.
1: Än vad man skulle tro, men så är det väl med de flesta instrument.
0: Men så är det väl, ja. Och på tal om instrument som är udda eller missförstådda, eller det här är kanske inte så mycket Emma Salakoski ett missförstått instrument, utan det här är ett ganska intressant instrument som finns bara på ett ställe på jordklotet, och det heter att det är världens största. Hur i all sin dar hittar du det här?
2: Ja, alltså det råkar ju säga att jag hade att göra med ett band, eller egentligen en av människorna i bandet Pepe Deluxe.
0: Finska bandet.
2: Finska bandet som har haft ganska bra internationell succé på det sättet att deras musik har använts bland annat i Levi's reklam och det där olika såna kommersiella grejer runt om i världen. Men den här killen heter alltså James Spectrum. Det är hans konstnärs namn.
0: Jari Salo på riktigt.
2: Jari Salo på riktigt, ja. Och han berättade då just när de hade det här projektet på gång att de hade alltså åkt till Amerika till världens största instrument, som är alltså en stalaktit orgel i en grotta.
0: Ganska intressant.
2: Som är, vad var den, 14 000 kvadratmeter stor.
0: Okay, det finns i Luray,
2: Virginia. En grotta med ni vet de här stalaktiter och stalagmiter, sådana här pelare som har format så när det droppar vatten så blir det visst kalksten eller vad det nu är. Storyn går att någon hade liksom slagit huvudet i en sån här stalaktit och så klingade till och så att oj, det här låter fint. Det här är den här liksom jutton som de berättar. Och det här har varit en sån här turistattraktion länge. Men sen hade de faktiskt sen gått och slagit på alla de här stalaktiterna och kartlagt. Liksom att de får hela liksom alla 12 toner i skalan och trigga dem liksom till en keyboard så att man kan slå dem eller spela dem via den här keyboarden och då slår en sån här gummiförklädd någon slags mallet.
0: Stav som slår på det där, ja. Jag läste här, det är någon som heter Leland Sprinkle,
2: ja,
0: som var en matematiker och elektronikforskare,
2: ja,
0: som 1954 gick ner dit,
2: ja,
0: och hade blivit fascinerad och så började han att söka och hitta. Och den där orgeln, det är ju inte bara en keyboard, det är ju en riktig orgel som de har satt där. Som man sen trycker på. tangenterna så slår den på de här olika. Så han har gått igenom alla de här stalaktiterna för att hitta tonerna.
2: Med keyboard menar jag just tangenter som man har i piano. Jag vet inte exakt hur, jag har inte sett hur den ser ut. Jag har bara sett bilder av de här. Och orgelpiporna är ju de där stalaktiterna då.
0: Och de ger ifrån sig alltså helt så här dova ljud.
2: Ja, men det som är intressant med det här stycket är också att det har aldrig förut komponerats ett stycke som är direkt komponerat för det här instrumentet, utan det har mest varit så där att turisterna lite lekar omkring där och får spela på orgeln och så där, eller spela något eller någonting. Men det här är då ett stycke som är enkom komponerat för just det här instrumentet, och det har varit också en del av en liten esoterisk popopera som heter Queen of the Wave.
0: Ja, de har alltså varit där och spelat in den här låten helt enkelt, som heter In the Cave. Ska vi lyssna då på Pepe Deluxe när de spelar på den här enorma
1: svar ja
0: orgeln? Här kommer den.

0: Ja, där befann vi oss nere i en grotta och lyssnade på Pepe Deluxe som framförde låten In the Cave, där de spelar alltså på den här stora stalagpipe-orgeln som finns i en grotta i Virginia och som det heter att det är världens största instrument. Och det var alltså stalaktiter som blir slagna med en liten gummistav och så kan, som man sen kan spela på den här orgeln. Det här finns med på deras studioalbum Queen of the Wave från 2012. Pepe Deluxe alltså, som består av finländska James Spektrum och svenska multiinstrumentalisten Paul Malmström. Vad tyckte Emma Rauni?
1: Det var så bra.
0: Var det inte lite, men lite kusligt kanske? Nä?
1: Ja. Nej, jag tyckte det var så bra.
0: Mm.
1: Mållös.
0: Man hör ju de här tonerna och de är faktiskt alltså helt, det är de här stalaktiterna som ger ifrån sig det här. Men man hörde ju också lite annat, sånt klickande och sånt,
2: ja,
0: nästan droppande.
2: Det låter som vattendropp.
1: De måste vara i grottan.
2: Där i grottan, mm.
1: Ja, men jag funderar på det, för jag har inte hört det här instrumentet tidigare, att hur många det låter när det ändå kallas för en orgel, men sen så är det med hammare. Att det brukar ändå, när man slår med hammare så brukar det bli ett kling eller klong eller plong, snarare än ett whoo. Som
2: jag tror det är det där gummi, men det lät just gummi som finns på den där malletten. Det liksom dämpar lite den där klingan.
1: Ja, det lät som en blandning faktiskt av liksom en längre ton och en ton som liksom just slås.
2: Ja,
0: det blir jag vet vad du menar. När man tänker på orgel, så det, där är det ju luft, är det inte så? Det liksom blåses genom det här.
1: Jo, den är ju liksom så lång som man vill.
0: Mm.
1: Man väljer själv hur lång den blir, men det blir det ju inte med en hammare.
0: Nej, det är sant. Mm. Så det blir då liksom lite kortare.
2: Ja, men jag tror att namnet kommer för att det nu är pipor, eller de liknar pipor, de här, de här.
1: Men det lät också orgelaktigt.
2: Ja, ja, ja.
0: Så verkligen ett udda instrument.
1: Ja, det var udda.
0: Och vi kan ju fortsätta med ett annat udda instrument. Inför det här programmet så var ni båda tända på att tala om tereminen, som ju jag sen poängterar att vi har ju faktiskt tagit upp tereminen tidigare. Och,
1: för men, den är så bra.
0: För den är så bra, ja. Du sa också, Emma Rani, att, ja, men den
2: är
0: ju
2: det
0: så
2: är
0: cool.
2: En fascinerande historia kring den också. Så hela hans personhistoria.
0: Just det.
1: Jag var med i en opera som hade teremin genom hela.
2: Wow.
0: Okej.
1: Tänk på det.
0: Just det.
2: Wow.
0: Men därför spela tänkte vi, eftersom vi har talat om den här till och med ett par gånger tidigare, så skulle vi nu inte göra det nu, utan istället skulle ni få välja andra udda instrument. Men Emma Raunio, den här instrumentet kommer ju, faller ju inte så långt ifrån tereminen. Det är också ett elektroniskt.
1: Så vilket sprakande av mina instrument är du på?
0: Tänk på den här Tesla-spolen.
1: Ja!
2: Mm, oh.
1: Nå, alltså.
2: Yes.
1: Nu är det så här.
2: Härligt.
1: Nu är det så här att det har ju, det spelar ju just nu faktiskt i biografer här i Helsingfors. Björks digitala, analoga, visuella, galna konsert, Cornucopia. Har ni sett den?
2: Nej, spelas den nu?
1: Hopp, hopp.
2: Absolut.
1: Jag såg den i fredags och det var alltså, jag skulle kunna göra ett skilt avsnitt om det för att det var så bra. Men Björk har ju en förkärlek för att använda konstiga instrument och också att skapa nya instrument och på något sätt utforska vad ett instrument kan vara. Så i den här Cornucopian så använder de bland annat en alufon som är så här aluminiumklockor som är radade efter varandra och så spelar man på dem. Det har uppfunnits på 2010-talet.
0: Så sent?
1: Ja, och sen hade de också en magnetisk harpa. Jag skulle gärna berätta mer om det. Alltså jag försökte läsa och förstå exakt hur den fungerar, men jag måste ta det några rundor till och sen kan jag berätta hur magnetiska harpan funkar. Jag ska inte ta det idag. Och så hade de en cirkulär flöjt och så hade de byggt en egen liksom personaliserad ekokammare som de använde på scenen. Så att de hade mickarna liksom inne i den. Och sen sjöng hon emellanåt där och ibland hade de några flöjtister också med där. Och det var liksom, det var jättebra. Så jag ska spela en sång som, det är inte från det projektet utan från ett projekt som kom i början av 2010-talet som heter Biophilia. Också komponerat av Björk. Känner du till det, Emma?
2: Ja, som har den här Tesla-spolen.
1: Den har
2: alltså
1: en Tesla-spolen.
2: Jag har nämligen sett den live på Flow-festival.
1: Du var på den, vad är vitsig.
2: Den var ganska impressive, måste jag säga.
0: Nu måste jag bara berätta här, så att för de som inte nu vet vad en Tesla-spole är.
1: Du kan berätta, ja.
0: Jag kan försöka, men inte visste jag heller.
1: Tesla-coil.
0: Tesla-coil på engelska, ja. Tesla-spole eller Tesla-transformator. Jag visste inte att den hette så, men nu har jag ju sett den här.

0: tidigare än så.
1: Okay.
0: Också för musik. Man, man har liksom byggt en slags
1: ljud.
0: Version. Ja, ja, det sägs som bzz, men lägre. Och det här. Men det är egentligen den där frekvensen som kommer från den är så hög så vi kan inte höra den, så man måste liksom konvertera den så att den går neråt, så,
1: okay.
0: Att, så att vi riktigt kan höra den. Men alltså de här som man använder för musik, så de är liksom en specifik variation av Tesla-spolen eller Tesla-koilen. Så då har man, man har liksom modifierat den för att kunna producera toner genom att ändra på liksom outputen för hur de där gnistorna far. Så det låter lite som en analog synt. Och sen det här nu för språknördarna, den här sjungande Tesla-koilen, så den brukar också ibland kallas för en sousafon.
1: Okay.
0: För det finns den här sousafon som är liksom en slags stor tuba-aktig instrument, men sen eftersom Zeus-guden.
2: Okay,
0: så den har varit
2: okay.
0: Zeus-afon. Och också faktiskt kallas den ibland, exakt, ibland kallas den också för Toramin. Så det är liksom oss guden Tor, men Teremin.
1: Teremin,
0: så det är
1: liksom playing words. Okay.
0: Men det är som en slags musikalisk blixt.
1: Just det.
0: Och det här, och det ljudet kommer från när det är en gnista som hoppar över ett ställe och när den far genom luften, så därifrån kommer det.
1: Men ska vi lyssna på en bit av den här låten,
0: ja.
1: Thunderbolt,
0: ja.
1: Där man hör tydligt det här instrumenten. Jag tror det är hon själv som spelar faktiskt här. Vi ska
0: ja,
1: höra.
0: Let's go. No.

0: En snutt där ur låten Thunderbolt av Björk, isländska Björk från hennes sjunde studioalbum Biophilia från år 2011. Och det här hörde vi alltså den här
1: den.
0: Tesla-spolen.
1: Mm, vad tyckte du?
0: Jo, alltså nu när jag hörde det här ljudet så nu känner jag ju igen det här. Jag har ju hört det här tidigare. Mm. Jag vet att det är en Tesla-spol. Jag hade tänkt att det är någon synt.
1: Men det finns också syntar som liknar det jättemycket ljud. Okay. Det behöver inte alltid vara en Tesla-koil.
0: Just det. Men den har ju det här ganska spännande ljudet.
2: Ja. Mm-hmm. Och man sen ser när man ser den live så är det ju så. Den är så jättestor också. Så ser den så där liksom.
0: Men sprackar den också?
2: Ja, och det är såna färg, just sådana som man ser i filmer, sådana färggranna. Alltid när det kommer en elstöt så ser man sådana färggranna liksom blixtar. Så den är just sån. Den är jätteimpressive.
0: Just det. Så det
1: jag
0: bara
1: fick se en Tesla-spole för 2 år sedan så var jag i Los Angeles för att Griffith Observatory där har de en.
0: Okej. Men kunde man spela på den?
1: Man kunde inte spela på den, nej. Nej, men de hade vissa tider på dagen när den, liksom, när den var igång och blixtra.
0: Okay.
1: Så där stod jag och dregla.
0: Så det är inte bara behagligt att lyssna på den, utan det är också behagligt att titta på
2: absolut
0: den. Ja, Tesla-spolen alltså. Så nu har vi hört det också.
1: Och hela det där albumet är jättebra.
2: Mm.
0: Och vi kan ju gå direkt vidare till nästa stycke, Emma Salokoski, som här är det alltså ett instrument som är byggt av en finländare. En finlandssvensk,
1: dessutom. Ja, det hade jag aldrig hört om.
2: Okej, okay. Och det är intressant. Yeah. Att jag

0: Alltså, i mina kretsar så hade jag ju liksom raveats om den här. Wow, den har ni hört den här. Han är ju en sån här, alltså vi talar om Jonte Knif.
1: Mm.
0: Som är en sån här instrumentbyggare och musikteknolog. Han har utbildats först till... han gick en skolning i vad det cembalospel, gammal musik var han intresserad av, men sen bytte han till musikteknologisidan och sen har han alltså, han är lite sån här hullu tiedemies, alltså sån här
2: men alltså, galen, den vibben är det ju över all den här musiken.
0: Absolut, ja. Galen inventor
2: typ.
1: En galen uppfinnare.
0: Galen uppfinnare, ja, tack för ordet. Jag har så dåligt med att hitta rätt ord på svenska.
1: Och då i positiv bemärkelse,
0: ja, ja.
1: Om man lyssnar.
0: Ja, ja, det där. Men ja, alltså lite också relaterat till det här soundet som här, i den här Tesla-spolen. Som, det här är ju en synt också, en analog synt på ett sätt. Men det är som en uppföljare till Moog-synten. Alltså Moogen är ju liksom räknas som världens första synt. Och jag förstår mig inte på syntar. Ja, jag förstår mig inte så mycket på den här tekniken i det. Jag vet att de använder något som på finska kallas putki.
1: Det är så här vakuumrör har jag förstått.
0: Rör, ja. Och jag tror att det är liksom samma som används i gitarrförstärkare. Och ibland så tycker jag att det är liksom gjort av glas. Men jag förstår mig inte på den här biten. Men det som är intressant med det här instrumentet som alltså heter knifonium.
2: Cool också.
1: Efter Jontes...
0: efter hans namn, ja. Jonte Knif. Är att Hans Zimmer har... två stycken av de här knifoniumerna.
1: Oho.
2: Cool.
0: Och han har använt det instrumentet i filmen Interstellar.
1: På riktigt?
0: Ja.
1: Oj då.
0: Ja.
2: Nu då har jag hört jättemycket knifonium. Ja. Det är mitt typ favorit soundtrack. Jag har lyssnat, jag har bara inte vetat det.
1: Jag vet inte heller.
0: För dem som inte vet vem Hans Zimmer är, han är alltså en jätteberömd filmkompositör som har gjort bland annat Pirates of the Caribbean musiken och Lejonkungen och Gladiator, Inception, Da Vinci Code och så vidare.
1: Och Interstellar som har en jättebra musik.
0: Ja, jättebra. Det är stark stämning. Och det som är liksom... speciellt också med det här instrumentet är att Jonte har själv sagt att han har liksom lämnat, eller han har med flit lämnat sådana här imperfektioner i det här soundet. Så det får inte låta för perfekt för att det ska inte bli sådär kliniskt maskinlikt, utan det blir en liksom organisk klang i det. Och därför passar det ihop med människoröster. Till exempel.
1: Aha, nu förstår jag varför du har valt det här stycket. Som
0: ja, och det här stycket är då just ett stycke där man har kombinerat människoröster med det här knifonium-instrumentet. Och då talar vi om YL1 Eero, det vill säga ylioppilaskunnan laulajat, och Eero Grundström som är en jätteintressant person också som bland annat kan mycket sådana röstliga specialtekniker.
1: Han har visst arrangerat det här stycket. Har
0: han har komponerat.
1: Aha, okej. Okay.
0: Ja, det är hans komposition. Och den heter Vaivainen valitan vaikiast. Så det är alltså, han är alltså en folkmusiker, Eero Grundström, med brett underlag i olika folkmusiktraditioner. Och den här, det här stycket tar alltså mycket ifrån traditionen.

0: ett stycke där ur, eller en bit av stycket Vaivainen valitan vaikiast. Ett stycke av ylioppilaskunnan laulaja, det vill säga studentkårens sångare, allmänt kallad YL, som är studentkårens kör vid Helsingfors universitet. Och det var under ledning av körledaren Pasi Hyökki här. Och det här stycket finns med på en EP som heter YL ett ero från år 2024, alltså från i fjol. Och Eero i det här fallet är den finska folkmusikern och kompositören Eero Grundström som alltså hade komponerat och arrangerat det här stycket som delvis är ju åtminstone orden, eller det här är en gammal psalm, tysk psalm från 1520-talet som de hade arrangerat om här. Men det fascinerande här var ju det här att vi hörde den här knifonium, det här instrumentet, en analog synt som är byggd och designad av finlandssvenska Vasabon Jonte Knif. Och du nämnde också att den är lite släkt med den här Moog-synten. Vilket fascinerande ljud den hade.
1: Alltså nu om man skulle ha 13 000 extra.
2: Kolla.
0: Kolla du att
2: det kostar. Vad den kostar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: 13 000 euro.
1: Ja, plus 500 för shipping.
0: Nej, du gjorde, du kollade här under den här tiden.
2: Och då, som, jag tror att han har byggt 8 stycken av dem, så det finns inte det, flera än det.
0: Just det. Nu vet jag inte vem som spelar här nu, den här knifonium.
2: Jag tror att det är Eero, men jag vet inte heller.
0: Kanske det var Eero som spelade, inte Jonte själv som spelar här. Nej. Men du nämnde till exempel att den världsberömda filmkompositören Hans Zimmer har köpt 2 av Jontes sån här. Men han har kanske Emma Raunio råd med 13 000.
1: Ja, det har han.
2: 26 000.
0: Ja, det var alltså då YL ett Eero och så vidare. Och det var alltså de här, den här manskören ylioppilaskunnan laulajat som sjöng här. Och på tal om röster, så här ska vi faktiskt få höra en låt som är helt a cappella.
1: Visst. Jag tror att många vet den här, för den var en sån stor hit när den kom.
0: Och här vill du nu lyfta fram ett sånt här, vad ska man kalla det? När man mixtrar lite med rösten.
1: Ja, det är inte direkt ett instrument, det är liksom ett mellanting mellan rösten och inspelningsapparaturen.
0: Och det här var ju en sån här grej som, den hade ju faktiskt, den peakade ju. Det var ganska trendigt att göra det här för x antal år sedan.
1: Ja, det är trendigt fortfarande, men det har ändrat ganska mycket hur det används. Så nu ska vi berätta vad vi talar om. Vi talar om en så kallad vocoder,
0: ja,
1: vilket är en förkortning av voice encoder. Och det har utvecklats ursprungligen, har man börjat lite redan i slutet av 20-talet. Alltså 1920-talet, och sen fått patent på det först i slutet av 30-talet. Och det har man utvecklat för att syntetisera rösten, så det har använts en hel del liksom i militärradio bland annat.
0: Okay.
1: Ursprungligen. Och sen har man börjat försöka använda det i musik i Tyskland på 40-talet, och sen faktiskt den här samma nu Moog så har gjort den första liksom musik-vocodern som på riktigt har kunnat användas.
0: Är det inte egentligen så att man blandar liksom ett instrument med rösten?
1: Ja, på ett sätt. Eller, ja,
0: eller hur gör man?
1: Man gör så att den behöver liksom en ljudkälla, och den är rösten.
0: Just det.
1: Så det blir inte en blandning, utan den använder rösten som sitt material. Och sen gör den en slags digitaliserad version av den där rösten som den hör. Och det gör den genom att använda, alltid när vi har ett ljud, så det finns ett visst liksom frekvensspektrum som det ljudet består av, så den liksom analyserar det.
0: Okay.
1: Och sen konverterar den det till ett slags ljud som låter som den egna rösten, men en mer digital liksom version av det. Så det används ganska mycket för att göra olika, till exempel robotröster eller liksom digitaliserade versioner av röster överhuvudtaget, liksom i sci-fi-filmer till exempel. Och överhuvudtaget om man behöver liksom förvrängd röst i liksom radio eller maskin. Eller liksom.
0: Det finns ju flera pop-hittar som har använt det här.
1: Absolut, ja, det har använts nu för tiden jättemycket i pop också nu för tiden, men alltså elektronisk musik helt massor också. Hip-hop använder ganska mycket av det här, just de här vocoders. Så att där har kanske Kraftwerk varit den som har liksom först använt det sådär som ett huvudsakligt
2: just
1: element.
2: We are the robots.
1: Ja, det är liksom det tidigare. Faktiskt Sly and the Family Stone använde det tidigare.
0: Okay.
1: I Sex Machine har de med den.
0: Just det.
1: Men Kraftwerk var de som liksom först använde det sådär som ett huvudelement
0: På 2000-talet var det, minns jag, Daft Punk.
1: Daft Punk, jättemycket, ja. Men också tidigare, alltså Stevie Wonder har använt det, och det här Neil Young och Michael Jackson.
0: Okay.
1: Också. Men den här sången som vi ska lyssna på, så den blev en enorm hit när den kom. Imogen Heap som yes, har skrivit den, så låten heter Hide and Seek, och den här använder alltså endast röst och den här vocodern, och det är ganska coolt att man får det att funka och hållas intressant genom en hel sång. Och jag läste på lite, visade sig att hon skapade den när akkun tog slut i hennes dator. Så hade hon bara en sån där annan maskin, en sån där, det kallas för en Digitech Vocalist Workstation, som hon kunde använda. Hon tyckte ursprungligen att den här sången är så liksom så på något sätt besatt av sig själv, att hon tänkte inte att någon annan skulle ha någon glädje av den överhuvudtaget. Men den blev alltså en jättestor hit.

0: Ett mycket känt stycke där av den brittiska sångaren och låtskrivaren Imogen Heap. Hide and Seek heter det här från hennes studioalbum Speak for Yourself från år 2005. Och det här var alltså då bara en röst som har använt lite sig av effekter här. De kallar det här för en a cappella folktronica ballad. Och hon har använt sig av en vocoder eller harmonizer. Mm. Vad sen skillnaden är har jag svårt att...
1: Alltså men, båda och...
0: Men här var det ju inte så mycket instrument. Vi har ju i det här programmet talat om då udda instrument eller missförstådda instrument. Vi har ju fått höra...
2: Fast det är väl ett halvinstrument ändå, påstår jag.
0: Ja, egentligen så är ju rösten också ett instrument på ett sätt.
1: Ja.
0: Därför sa
1: ganska
0: jag mig,
1: udda instrument.
0: Ja, jag försa mig nog lite där nu. Ja. Och somliga tycker ju faktiskt okay. att sången är det vackraste instrumentet, för du kan göra lite mycket allt möjligt med den, eller va?
2: Det kan man ju.
0: Men som sagt, vi har lyssnat på världens största instrument från en grotta, vi har lyssnat på en Tesla-spole, vi har lyssnat på ett instrument byggt av en finlandssvensk Jonte Knif här, hans Knifonium. Och så hörde vi här den här rösten i den här a cappella-låten. Men jag inledde ju med att tala om triangeln. Och på ett sätt så slutes cirkeln nu i och med att vi ska avsluta med att lyssna på ett stycke som Emma Raunio här ville göra, ta som en sån här slutkläm. Och då är det frågan om blockflöjten.
2: Jag skulle fråga av er, att, eller kanske eftersom du, Morten, nu har lite läst på, men jag tror inte att Emma vet vad vi ska lyssna på. Så jag frågade, är du bekant med musikgenren bardcore eller tavern wave?
1: Nej, jag har aldrig hört dem.
2: Det är en mikrogenre. Nu kan du, Morten, fortsätta.
0: Nej, jag skulle bara tala just om att eftersom du ville ta fram blockflöjten i det här stycket som vi ska få höra. Så det är liksom blockflöjt, lite så hiphop, hardcore, bardcore.
2: Det är bardcore, absolut.
0: Ja. Mm. Men blockflöjten är ju också ett instrument som alltid fanns i skolan.
2: Nej, det var därför jag ville ta det, för att den är ju så hatad.
0: Ja.
2: Blockflöjten, just säkert mycket på grund av plastblockflöjterna.
0: Som man tvingade spela på i skolan.
2: I lågstadiet och nog också liksom som klyschig användning i filmer.
0: Ja, när man ska kämpa bort någonting. Så,
2: eller, ja, så det är alltid den där blockflöjten, stackaren. Men den kan vara fin också.
0: Ja. Jag har hört jättefina stycken med blockflöjt faktiskt. Samma. Men då är det någon som faktiskt har kunnat spela den. Men när man inte själv kunde spela och inte ens kaverin kunde spela, så lät det ganska hemskt i klassen.
1: Ja, det låter ju för vidrigt.
0: Ja, så det här som vi ska avsluta med nu, jag hittar väldigt sparsamt, Emma Raunio, med information om någon som kallar sig Beedle the Bardcore.
2: Ja.
0: Och de har någon låt som heter Candy Shop Medieval Bardcore version.
1: Åh, okej.
2: Okay. Mm. Ja, alltså det är någon nörd där ute som har gått och gjort.
0: Det är väl två stycken.
2: Kanske det, du kanske vet mer än jag, men jag vet att Wu-Tang Clan liksom diggar dem och har lyft dem, men det var de har gjort, alltså de har gått och gjort de har bara använt medeltida instrument och sen har de gjort versioner och liksom
0: kända låtar.
2: Massa hiphop hits, och nu har de också kommit ut med sitt fjärde album som är liksom R&B hits.
0: Just
2: så där fanns alla möjliga, där fanns Sexy Back av Justin Timberlake som var jättebra, men de är hardcore. De använder ingenting annat i ljudvärlden. Så jag ville nu ta det här som ett exempel på när man kan använda blockflöjten på ett oväntat sätt.
0: Mm. Jättebra! Och med det här säger jag stort tack Emma Salkoski, Emma Raunio, för att ni kom hit och berättade lite om udda instrument.
2: Yes.
0: Men nu är man ändå lite klokare, eller va?
2: Beedle the Bardcore med Candy Shop av 50 Cent.
0: Precis. Mitt namn är Morten Svartström. Ni har lyssnat på Musikpodden. Vi är tillbaka som vanligt nästa vecka med ny musik och nya tankar. Ni får gärna skriva till oss på musikpodden@yle.fi. Vi hörs.

0: Nu är klockan 7 och här är nyheterna med Mikael Schulman i studion. God måndagskväll. En kraftig jordbävning skakade för några timmar sedan västra Colombia i Sydamerika. Jordbävningen hade en magnitud på 7,4 och dess epicentrum låg cirka 400 kilometer väster om Colombias huvudstad Bogotá. Skalvet vållade stora skador och så här långt har 18 människor bekräftats omkomna i staden Pereira och två i Manizales har två dödsoffer krävts. I miljonstaden Cali har minst 20 hus rasat och flera människor är begravda i ruinerna. Och vid många av Colombias flygplatser är flygtrafiken inställd. Skalvet kändes också i Panama, Ecuador och Venezuela. Här hemma har två skilda utredningar inletts med handledning av lördagens polisinsats i Tusby. Polisen jagade en 15-årig mopedist som höll alldeles för hög fart och prejade honom av vägen. Nu utreds både den unge mopedförarens brott mot trafikreglerna och polisens bruk av kraftåtgärder.
1: Åklagaren undersöker hur situationen uppstod, varför polisen bestämde att stoppa mopedisten eller om polisen kan ha förlorat kontrollen över bilen. Mopeden saknade registerskyltar. Därför försökte polisen stoppa mopeden som kördes av en 15-årig pojke. Men pojken accelererade iväg. Efter det trängde polisen mopedisten av vägen. 15-åringen fick lindriga skador som ändå inte krävde sjukhusvård. Han misstänks i sin tur bland annat för grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Vid polisstyrelsen uppger man att polisen har rätt att stoppa fordon också med våld.
2: Kyllä se niinku on että tähän poliisityö kuuluu vaan toimintaa, että joudutaan aika ajoin pakkopysäytyksiä tekemään ja meillä on keinovalikoima.
1: Det säger polisöverinspektör Ari Järveläinen. Han kommenterar endast frågan på ett allmänt plan. Järveläinen betonar att alla situationer är olika och ibland är polisen tvungen att fatta snabba beslut i stunden. Det kan handla om att undvika fara eller att det är viktigt att gripa en viss person.
2: Jos siinä on niinku päädytty liian kovaan voimakeinojen käyttöön, niin sitten se arvioidaan. Se voi olla, että se aiheuttaa esitutkinnan.
1: Polisen har ett tjänsteansvar, säger Järveläinen vid polisstyrelsen. Polisen måste ha goda skäl för att använda maktmedel. Och om det sker övertramp, utreds fallen av åklagarmyndigheten.
0: Erik Sandström var reporter här. Merparten av föräldrar som har varit inom småbarnspedagogiken betalar numera ingenting för den här vården. Det visar en enkät som Kommunförbundet har gjort. Ellen Jes har tittat närmare på den.
3: Den följde av att man både har höjt inkomstgränsen för gratis daghem då och sen så har det skett en del ändringar som i lagen som styr klientavgifterna. Men samtidigt så har kommunerna hållit fast vid sin egen avgiftspraxis. Och det är ju alltså så att man betalar för småbarnspedagogiken, eller det man betalar för småbarnspedagogiken bestäms enligt hela familjens inkomster, familjens storlek och beroende på hur länge barnet går i dagis. Så sen när inkomstgränsen har höjts så då får ju allt fler gratis dagvård då. Och så till ett exempel här är det att om man är en familj på 4 personer och hela familjens inkomster är under 6400 euro per månad så då behöver man inte betala för småbarnspedagogiken. Så väldigt generaliserat då om man är en familj på 4 och båda föräldrarna tjänar medianinkomsten i Finland som nu är 3600 euro i månaden så då betalar man kring 80 euro för första barnets dagis. Men enligt utbildnings

0: styrelsen så är det alltså över hälften av dem som har barn i småbarnspedagogiken som kommer som läraren som inte behöver betala då för småbarnspedagogiken, medan sen det för 4 år sedan var kring 40% den här samma andelen.
1: Och det sa alltså Ellen Jäs. Och att återgå till jobbet eller skolan efter semestern kan upplevas tyngt. Under ledigheten har sömnrytmen skiftat flera timmar jämfört med vardagen. Och det här speciellt jobbigt kan det här bli för tonåringar och småbarn. Det kan hjälpa att försöka stiga upp lite tidigare och att motionera. Sömnforskaren Christian Benedikt säger ändå att det inte är så farligt om dygnsrytmen är lite rubbad.
2: Jag tycker att den allra viktigaste är att inte överdramatisera situationen. Ja. Vi är ju, också med tanke på vår biologi och vår dygnsrytm, vi har ju den här förmågan att anpassa oss. Förstås är det så, de första dagarna upplever vi kanske att vi är inte vår bästa version. Vi känner oss lite nedstämd, kanske inte samma ak som vi normalt visst har. Men jag lovar er, vi alla kommer i slutet i kapp.
1: Det sa alltså Christian Benedikt. Nu till väderrapporten med varningar. Regn eller regnskurar är att vänta i hela landet. Till imorgon kväll blir det i södra och mellersta delen av landet samt i Kajanaland vind omkring syd som avtar. På dagen är vinden byig och nordvästlig. Det är mulet och allmänt regn. I natt klarar det uppehåll, men imorgon mer regnskurar och lokalt också åska. Nattens lägsta temperatur mellan 11 och 16 och morgondagens högsta 15 till 20 grader. Vad gäller norra Österbotten och Lappland blir det vind omkring syd som avtar. I norra Österbotten byig nordvästvind. Mulet, allmänt regn, imorgon delvis klarare men fortfarande regnskurar. I natt som kyligast från eller som svalast mellan 5 och 13 grader. I norra Lappland nattfrost. Imorgon på dagen som högst 10-15 grader. Fortfarande gäller varning för terrängbrand i landskapen Åland, egentliga Finland, Nyland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och södra Karelen. Där till så är det varningar för hård, för kraftig vind med byar på 15 meter i sekunden i stora delar av södra och mellersta Finland. Närmare uppgifter om vilka varningar som gäller var är det bäst att kolla upp på Meteorologiska institutets webbplats. Sen går femdygnsprognosen som går fram till den 15 augusti. De första dagarna blir det växlande molnighet och ostadigt väder, regn och åska och också ganska blåsigt. Men från och med torsdag så avtar regnen och i slutet av perioden så blir det varmare. Om dagarna är det mest mellan 15 och 19, i norr mellan 10-15 grader. Nattetid är det först mellan 8 och 14, från veckans mitt mellan 2 och 10 grader. Och det kan bli nattfrost främst i norr. Sjörapporten, det blåser frisk eller hård vind 12-14 meter i sekunden på alla sjödistrikt från Finska viken till Bottenviken. Vinden är sydlig eller sydvästlig på vett på Finska viken, nordvästlig eller nordlig på de flesta övriga håll. Därtill så är det också måttlig sjögång på en del platser. Annars är det också här bäst att anlita Meteorologiska institutets webbplats för noggrann information. Utsikterna till imorgon är hur som helst de här. Finska viken, sydvästlig vind som imorgon blir västlig mellan 8 och 13 meter per sekund. Regn kanske åska, men annars god sikt. Norra Östersjön i natt nordvästlig vind mellan 6 och 9 meter i sekunden. Imorgon bitti tiltar vinden på eftermiddagen 10-14 meter i sekunden. Regn åska, mest god sikt. Ålandshav och skärgårdshavet västlig till sydvästlig vind upp till 12 meter i sekunden. Imorgon västlig till nordvästlig vind som tiltar på eftermiddagen 9-13 på Ålandshav upp till 16 meter i sekunden. Regn och åska, mest god sikt. Bottenhavet, vind omkring sydväst som vrider till nordväst och tiltar. Först mellan 6 och 11 och på morgonen mellan 11 och 15 meter i sekunden. En del regn och åska, annars god sikt. Och Kvarken och Bottenviken, sydvästlig vind som i natt blir västlig och tiltar. Imorgon på förmiddagen ända upp till 19 meter i sekunden. Därefter avtagande på imorgon eftermiddag 7-11 meter i sekunden. Och lokalt regn och åska med en annars god sikt. Saimen får sydlig till sydvästlig vind som imorgon blir västlig 4-8 meter i sekunden och lokalt regn, annars god sikt. Varningarna gällde alltså frisk eller hård vind 12-14 meter i sekunden på alla sjödistrikt och på också måttlig sjögång på vissa håll. Men det är bäst att anlita Meteorologiska institutets webbplats för de här uppgifterna. Sen från tisdag kväll till onsdag kväll, då får Finska viken nordlig till västlig vind. Från och med natten så är sannolikheten för hård vind 30%. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet samt Bottenhavet nordlig till västlig vind och sannolikheten för hård vind är 30% på dagen under 14 meter i sekunden. Kvarken och Bottenviken får vind omkring nord under 10 meter per sekund. Vädret på kuststationerna klockan 18. Aspö plus 19 grader, sydlig vind 7 meter i sekunden och muret väder. Sikten var 37 kilometer. Kotkaranke plus 18 grader, sydlig vind och 7 meter i sekunden. Muret väder och sikten 37 kilometer. Orrengrund plus 18, sydsydväst 9, muret och sikten över 20 kilometer. Emsele plus 16, sydvästlig vind 12 meter i sekunden. Kalboda grund plus 20, syd-sydväst 11 meter per sekund. Östertokan plus 17 grader, syd-sydvästlig vind 13 meter i sekunden. Gråhara plus 16, syd-sydväst 11 och svagt regn, sikten 10 kilometer. Makilo plus 16, syd-sydväst 9. Bogaskär plus 16, sydväst 13 och svagt regn. Sikten var 8 kilometer. Hangetulluden plus 17 grader, syd-sydväst 12. Russare plus 17, syd-sydväst 13. Väder plus 18 grader, syd-sydvästlig vind 7 meter per sekund. Och ute plus 18 grader, sydvästlig vind och 9 meter i sekunden, nästan klart väder, sikten 22 kilometer. Nordkull plus 18, sydväst 10, Fagerholm plus 18 grader, sydväst 7, Wilson Diagoska sanden har inte gett några uppgifter. Kumlinge plus 18, syd-sydvästlig vind 5 meter i sekunden och halvmuret, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 18, syd-sydväst 13, nästan klart, sikten 20 kilometer. Märket inga uppgifter. Enskär plus 18, syd-sydväst 5, muret och sikten över 20 kilometer. Kurmepihla plus 17, sydväst 10 meter i sekunden. Nästan mulet väder och sikten 20 kilometer. Tahkolotto plus 17, sydväst 10, halvmulet, sikten 33 kilometer. Och Sälgrund plus 17, halvmulet, sikten 28 kilometer. Bredskäret plus 16, syd-sydväst 11. Strömmingsborren plus 16, syd-sydväst 10. Valsöarna plus 16, syd-sydväst 9. Kallan plus 15 grader, sydlig vind och 8 meter i sekunden. Tankar plus 15, syd-sydväst 20, regnskurar, sikten 24 kilometer. Olkokall plus 15, väst-sydväst 8. Nahkenen plus 15, sydost 7 meter i sekunden. Vrahestad plus 5, 14 grader, ost-sydostlig vind och 4 meter i sekunden. Och sikten, svagt regn, sikten 17 kilometer. Uleåborg plus 14 grader, nordväst 5 meter i sekunden och sikten 4 kilometer. Marjaniemi plus 14, sydost 4, svagt regn, sikten 20 kilometer. Kemi 1 plus 14 grader, sydost 6 och Ajos plus 14 grader, sydostlig vind 4 meter per sekund, svagt regn och sikten 9 kilometer. Havsvattenståndet var i Kemi plus 24 cm, Uleåborg plus 23, Vrahestad plus 27, Jakobstad plus 28, Vasa plus 23 cm, Kaske plus 26, Mäntilåta plus 20, Rauma plus 18, Åbo plus 12, Fögle plus 9, Hange plus 3, Helsingfors plus 8, Borga plus 11 samt Fredrikshamn plus 14 cm, våghöjden på norra Östersjön 2,1 meter. Och pollenrapporten berättar att gräsen nu blommar i hela landet och gråbo ända i hela sitt utbredningsområde upp till södra Lappland. Och i södra Finland finns i luften måttliga halter av sporer från mögelsvamparna Cladosporium och Alternaria. Vad gäller meddelanden från Försvarsmakten hänvisas till försvarets webbplats. Här slutar rapporten. Vi hörs igen klockan 8.

0: Vad är det sista som du tänker på innan du går och lägger dig? Jag heter Ida-Maria Björkqvist, det är dags för aftonandakt och jag har funderat på frid varje timme och hur Gud leder mitt i alltihopa, livet ni vet. Jag frågar förstås av tonåringarna som jag är ungdomsledare för. Vad är det sista en vanlig österbottning tänker på före han eller hon somnar? Ja, om det är en lycka då, tänker de, det här gick bra. Och om jag gajar åt skogen, tänker de, vi gör det bättre imorgon. Vilken bra attityd alltså. Fast jag ska säga, jag frågar mer av tonåringarna. Och det verkar som att de tänkte att en vanlig, om vi ska vara specifika, så handlar det om en vanlig pormobo. Och ja, enligt tonåringarna så verkar pormoborna endast och enbart tänka på jobb. Det sista på kvällen, det första på morgonen. Pormobon klär sig i nästan uteslutande jobbkläder. Kör skåpbil, för då har man utrymme för jobbgrejer och sånt. Själv har jag kanske en aning en bredare bild av vad både österbottningar och byborna i min hemby tänker på. Både om nätterna och annars. Men till saken, vad är alltså det du tänker på när du ska somna? Eller när du har somnat men vaknar i varje timmen? Många som jag känner ber just då för någon. De passar på då de ändå är vakna. Och ibland tänker jag att natten är chansen för Guds ande att tala. Då är det i alla fall lugnt omkring en. En del kanske känner ångest på natten över allt som har blivit ogjort. Andra börjar kanske älta vad de har sagt under dagen. Någon kanske känner sig full av energi och längtar till morgonen. Varje timme är mellan 3 och 5 på natten. Troligen kallas varje timme så för att den tiden, då hjärnan är så där lite halvvaken, det är då som vi är mest utsatta för tankar som börjar snurra och fantasin skenar iväg. Vargen jagar om natten och det är kanske då som då jag är mest utsatta för ångest eller onda drömmar. Så lite intressant är det väl ändå att message-parafrasen av Bibeln säger i Saltaren 91 att vi inte behöver vara rädda för vargarna om natten. Vi behöver inte frukta nattens fasor, står det i Bibel 2000. Den som tillbringar natten eller vilar i den väldiga skugga kan vara trygg. När vargen, alltså min halvvakna hjärna, börjar yla, då brukar jag ha några olika strategier. Ibland försöker jag lägga saker i en box och så tänker jag, nej, det där får jag oroa mig mellan klockan 16 och 17 imorgon. Eller så brukar jag försöka peppa mig, det där är bara en tanke, oroa dig inte, det är bara din hjärna som spelar dig ett spratt och blir orolig för allt och inget. Ja, eller så brukar jag be. Ibland kan det förstås vara på sin plats att reflektera och hinner jag inte på dagen, ja då måste det kanske bli på natten. Men vet ni vad? Det är ju lätt att tro på en stor och mäktig Gud då allt går bra. På dagen, så att säga. Då det är ljust omkring en. Men när världen faller ihop, när det känns som mörk natt, när en relation eller annat som jag har byggt brister, när jag har gjort fel eller när jag inte orkar, då, och just då är kanske Gud allra närmast. Då visar han om och om igen att jag kan fortsätta lita helt på hans tröst och hans ledning. På ett läger hade man en övning för pappor och barn. Och en pappa berättade att han skulle guida sin dotter, hon hade förbundna ögon. De skulle gå in i en djup skog och pappan fick instruktioner om att han ska guida sin dotter. Och så skulle han hela tiden upprepa 3 fraser. Jag lämnar dig aldrig. Du kan fråga vad som helst och lyssna bara på min röst. Så de gick där och talade med varandra och repeterade det här om och om igen. Men så på en tyst signal från lägerledningen så skulle den här pappan bli tyst. Och han skulle vara tyst ända tills dottern kom ihåg instruktionerna. Men utan ledning så började den här dottern då gå fel hit och dit. Hon vet ju inte vart hon ska gå. Och så om en stund så kommer en annan röst. En annan lägerledare som säger, oj, nej men hjälp, alltså jag kan ta dig tillbaka till de andra till lägergården, att följ mig bara så fixar vi det här. Men den rösten ledde henne till ett djupt dike, så nu står hon där. Och hon tvekar, hon kanske tycker det är jobbigt eller så blir hon lite rädd. Och pappan är ju där, men han är tyst. Och så minns hon och säger, pappa är du där? Ja, jag är här. Kom ihåg de här tre sakerna som Gud säger till oss. Jag lämnar dig aldrig. Du kan fråga vad som helst och lyssna bara på min röst. Tack Gud att vi får komma till dig både om natten och på morgonen, tidigt och sent och helt ärligt.
1: Ask God to search your heart. Lord, open us up. Speak to us. Draw us closer to you, Father. And sing this prayer to him. You are more

0: 26 april 1986. Det är natt och på kärnkraftverket i Tjernobyl pågår ett experiment. Ett experiment som kommer att leda till den värsta kärnkraftolyckan genom tiderna. En explosion väcker invånarna i den ukrainska staden Pripyat och snart faller ett regn av kärnavfall som tar sig ut i Europa med vinden. Nyheten om katastrofen når Finland nästa dag och ovissheten kring vad det här kan leda till får finländarna att hålla andan. Att kärnavfall och strålning leder till fruktansvärda saker som död, gravt missbildade barn och obotlig cancer, det ska visa sig långt senare.
1: Du lyssnar på en sjuk historia med Hanna Palm.
2: God afton. Kärnkraftsverksolyckan i Ukraina betecknas som den hittills värsta i historien. Enligt svenska och västtyska källor har en av reaktorerna i kärnkraftverket smultit och brinner nu våldsamt. Sovjetunionen har bett Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om experthjälp för att släcka branden. Officiellt har inga detaljer om olyckan getts, men Moskva-radion betecknade den idag som en katastrof. Inofficiella uppgifter säger att 10 000-tals människor har evakuerats från olycksområdet. I Vasa har man idag konstaterat höjda radioaktivitetshalter i regnvattnet. Mätningar vid Vasa stads laboratorium har visat att regnvattnet innehåller 100-140 gånger mer radioaktivitet än normalt. Vid laboratoriet rekommenderar man nu att regnvattnet inte används, inte ens för att vattna krukväxter.
0: Ja, så där lät det alltså i Finland för över 35 år sedan. Och idag så ska vi ta reda på hur Finland påverkades av Tjernobylolyckan. Hur säkra kan vi egentligen vara på att något liknande inte kommer att hända här?

0: här skedde, när vi nu talar om strålning, så vill jag särskilja mellan strålning och strålning. För det finns en tendens just nu att när folk hör ordet strålning, så då tänker de genast på Tjernobyl också, då det handlar om, ska vi säga, mobilstrålning eller 5G-strålning eller så. Men strålning finns ju i väldigt många olika sorter, och de här två huvudgrupperna som vi kanske borde särskilja mellan när vi snackar om strålning, så är joniserande och icke-joniserande. Alltså strålningen som läckte ut ur Tjernobyl-reaktorerna, det var huvudsakligen gammastrålning som orsakade de här skadorna i de här som blev sjuka. Gammastrålning är i princip fotonstrålning. Det är ljus, bara ett väldigt energiskt ljus på en väldigt hög frekvens. Det är som små gevärskulor som kommer farande och kör raka vägen in i dina celler. Och sen kan det bli cancer och sen kan det bli diverse andra skador. Vilket det ju blev för väldigt många den där gången.
1: Du nämner här, Markus, just då till exempel att man kan få cancer och liknande. Nu vet inte jag, nu är det säkert flera av er som lyssnar som har sett den här serien Tjernobyl som blev, ja, det fick väldigt stort genomslag när den kom ut 2019. Och där får man ju se alltså att det leder till helt fruktansvärda skador, alltså både på huden och invärtes. Alltså vad är de liksom värsta skadorna man kan få om det är så att man då utsätts på strålning på väldigt nära håll?
2: Det blir nog brännskador av den här strålningen, och det kan komma till både inre och yttre brännskador. Man får i slemhinnorna inne i kroppen, och då man andas in de här gaserna som strålar. Det var främst såna som de avled av, de här som avled ganska tidigt efter Tjernobyl just.
0: Sen senare när vi talar om då den här strålningen som kommer från cyanidfallsprodukterna cesium-137 och annat som faller ner med vindarna och med regnen i terrängen, så när det kommer in i våra system, när vi äter av det här som är nedsmutsat, om det nu är bär eller svampar, eller nu talar vi om den mest akuta fasen i början när det är som mest skitigt, så att säga, så det sugs in i sköldkörtlarna och framförallt då i barn, för barn liksom växer, de behöver mycket jod, och det är just jod som är problemet här. Radioaktivt jod hör också till de här avfallsprodukterna, och våra sköldkörtlar är som svampar som suger in jod, för kroppen behöver det. Men jag menar, sköldkörtlarna kan ju inte skilja mellan radioaktivt jod och icke-radioaktivt jod. Så de suger glatt i sig av det här radioaktiva jodet som kommer in, och sen blir det skador. Och det är just därför vi tar jodtabletter när det har varit en kärnkraftsolycka, eller borde ta det i alla fall. För det liksom mättar sköldkörtlarna med icke-radioaktivt jod, så att inte det här radioaktiva jodet ska sen kunna komma in och tränga sig på, så att säga.
1: Ja, Ulla, berätta lite mer om just det här. För man vet ju, man har hört det här om att cancer är ju en av de här biverkningarna som man kan drabbas av om det är så att man utsätts för den här typen av strålning. Ja, men berätta, vad är det för cancer man kan drabbas av? Och varför är det just barn som är mest utsatta för det här?
0: Just det här med att barn är känsliga för strålning, så beror ju på att de växer, alltså barnkroppen växer hela tiden. Det pågår en intensiv celldelning där, och om det uppstår en mutation i en cell, liksom om DNA skadas i en cell och så delas den, så följer ju det här skrivfelet, så att säga, med till den nya cellen och som sen i sin tur delas. Så det är ju så här som cancer uppstår, att barn, just på grund av att de växer, det pågår en väldigt intensiv byggaktivitet i deras kroppar, och så sker det då ett fel någonstans i instruktionerna, och så sprider sig de här instruktionerna. Så det är väldigt känsliga, de små kropparna.
2: Det här radioaktiva jodet behövde ju inte räcka väldigt lång tid för att framkalla en cancermutation i de här barnens sköldkörtlar. Men det räcker med en minut av den här strålningen om det träffar på det rätta stället och förändrar DNA så att det uppstår ett anlag för cancer. Och man kunde konstatera just efter det här Tjernobyl att det finns olika märkesämnen nu för tiden, genetiska märkesämnen som man har hittat i samband med olika cancerformer. Och det är främst det som heter rätt faktor, rätt PC, omarrangeringsfaktor, som man hittar hos över 90%

0: ett av de här barnen som fick cancer av Tjernobyl. Och det här kvarstår hela livet, den här förändringen. Och de som är under 6 år när det här hände i Tjernobyl, de har ännu långt in, kanske hela livet i vuxen ålder, också risk att det blir svagare på något sätt, så att kroppens försvar inte klarar av att mota bort det här, så då kan de få cancer.
1: En sjuk historia. Ända sedan jag och min lilla syster Berit var små så har vi haft något som kan liknas vid ett hemligt språk. Eller ja, kanske inte ett språk, men ibland kunde vi bara med en blick förstå varandra utan att säga ett ord. Trots att vi båda är vuxna nu och Berit reser runt i världen som journalist, medan jag är kvar i Kaskö, så kan det vara kusligt att jag bara behöver tänka på henne och så hör hon av sig i nästa sekund. Ringer, eller så dimper ett vykort ner i brevlådan. Jag har känt mig olustig hela dagen, så där som det kan kännas när luften på något sätt håller andan innan en storm bryter ut. På kvällen har jag nästan lyckats skaka av mig känslan när jag slår på TV:n. Nyheterna håller en extra sändning om något jag snabbt förstår är ytterst allvarligt.
2: Kärnkraftverksolyckan i Ukraina betecknas som den hittills värsta i historien. Enligt svenska och västtyska källor...
1: Mannen i rutan säger att det inträffat en olycka på ett kärnkraftverk i Ukraina. Läget är illa, men mer än så vet man inte. Nu förstår jag varför oron har lurat i mörkret hela dagen. Det senaste jag hörde från Berit så var hon i Kiev. Trots att informationen på nyheterna är knapphändig så känner jag på mig att det här kan vara början på en katastrof.

0: Vi går tillbaka till då den 26 april år 1986 och ja, hur fort efter den här katastrofen då, efter att den hade inträffat, alltså när nådde den här nyheten Finland?
1: Det var väl en 3-4 dagar innan det liksom kom hit. Första som slog larm var väl svenskarna, kärnkraftverket i Forsmark. Och där trodde man alltså att det var en läcka i det kraftverket, som man evakuerade personalen därifrån. Men det blev ganska snart klart att det inte kom därifrån. Och så börjar man räkna ut att vinden ligger från sydost, så varifrån hade det kommit? Från antagligen söderifrån. Man förnekar i Kiev. Man sa därifrån att nej, det är ingen fara här. Och så att den här informationsgången överhuvudtaget i Sovjetunionen var ju väldigt dålig. Och det tog en ganska lång stund innan det kom ut, så att säga. Vi var väl redan en bra bit in i maj när det började bli allmän kännedom det här.
0: Hur reagerar man då i Finland på det här? Alltså fattar man hur stor katastrof det här var och hur, ja men hur farligt det är när ett kärnkraftverk liksom flyger i luften? Kanske lite överdrivet då, men hur reagerar finländarna på det här när man börjar fatta hur stor grej det här var?
2: Ja, vi fick ju höra det från Sveriges Radio att det hade hänt. Så därifrån kom nyheten till oss, och det var ju redan när det hade märkts tydligt på svenska sidan. Inte tror jag vi reagerar så hemskt mycket. Men sen blev det ju nog klart småningom hur allvarligt det var. Men det blev ju inte så att man fick direktiv att börja använda jodtabletter, som de gjorde i Polen, och såg till att hela Polen fick jodtabletter. Och där fick man väldigt lite sköldkörtelcancer, fast det kom ganska starkt nedfall också över Polen.
1: Jag kommer ihåg från den här tiden personligen hur lite jag egentligen reagerade på det. Det var inte någon sån här jättestor grej, tycker jag, som man skulle ha talat hemskt mycket om på skolgården. Jag gick i högstadiet då när det här hände, och inte tycker jag att någon var så där jätterädd. Eller, jag tycker att man talar om Challenger-olyckan till och med mer. En sån här grej som fick mig att öppna ögonen, det var en av mina kompisar vars pappa jobbade på vad det är, VTT, forskningscentralen. Och han hade tillgång till Geigermätare, han tog hem en sån. Och jag var hemma hos min kompis då, och så kom han, den där farsan, och sa att hej, kom med här pojkar, att ska jag visa någonting. Då gick vi ut på gården och vi gick fram till stupröret. Där det hade regnat och där var löv. Han riktade den här Geigermätaren mot de här löven och den började ju ticka. Och hoppsan, sa det var ju lite sådär skrämmande. Då insåg man att okej, ja, någonting har ju hänt här. Men det är en sån här levande bild som har blivit kvar i huvudet på mig från den här tiden.
2: Det blev ju ganska olika på olika områden också hur mycket man fick doser här i Finland av det. Jag minns det duggregnade den där dagen när det hade hänt, eller strax efteråt, ett par dagar efteråt också. Min 5-årige son, han lekte ju med sin kompis i några vattenpölar där ute. Så inte visste vi nu så hemskt mycket om det.
3: En sjuk historia. Det har gått 10 år sedan Tjernobyl-olyckan, och den här kvällen när jag satt i soffan hemma i Kaskö framför nyheterna.
4: Kan i Ukraina betecknas som den hittills värsta i historien. Enligt svenska och
3: min magkänsla om att min syster varit i närheten hade stämt. När jag till slut fick tag i henne en vecka efter härdsmältan, så var hon på väg hem till Finland. Det blev en stor lättnad när hon på den knaggliga telefonlinjen berättade att hon nu tagit sig igenom Vitryssland och att hon var oskadd. När hon äntligen stod i fastun och ställde ner kappsäcken för att ge mig en kram, blev jag så lättad att jag började gråta. Berit blev lite paff, men sa att hon förstod.
4: Ja, konstaterat höjda radioaktivitetshalter i regnvatten.
3: Läget i Pripyat och allt som låg i närheten var värre än vad Sovjet velat erkänna.
4: Regnvattnet innehåller 100-140 gånger mer radioaktivitet än normalt.
3: Åren gick och plötsligt är det 10 år sedan katastrofen i Ukraina. I Finland har man länge och väl varit orolig för giftigt regn och förorenade bär och svampar. Men nu känns det hela avlägset. Så när jag handlar inne i Närpes får jag höra att det ska ordnas läge för barn som tagit skada av olyckan, blir jag nästan förvånad. Det var ju så länge sedan nu. Ändå slutar inte eländet för stackarna som drabbats hårdast.
0: Sen då så går det lite tid efter den här katastrofen. Då börjar det dyka upp barn, just de kallar ju sig då bland annat Tjernobylbarnen, börjar dyka upp i Österbotten. Hur kommer det här sig?
2: Ja, det var nog egentligen två idealistiska personer här i Närpes som satte igång det här. Och den här organisationen Hoppets Stjärna startade i Sverige, så det var egentligen utgående därifrån då vi tog kontakt med dem. Och det var sammanlagt 15 läger som man höll och 600 barn som hade haft sköldkörtelcancer. Och jag kom personligen sen i kontakt med dem och deras läkare. Och det var ju väldigt tabuiserat, de fick absolut inte veta att de har haft cancer.
0: Hur togs de här barnen emot? Jag tänker ju spontant så här, alltså, tyvärr så finns det ju kanske någon slags rädsla så här att har de kvar strålning i sig eller så här, alltså att det kanske fanns en viss rädsla gentemot de här barnen, eller hur såg det ut? Hur blev de mottagna, de här barnen som kom då till exempel till Nykarleby?
2: Det handlade kanske det fanns en viss rädsla, men det där jodstrålningen var ju borta för länge sedan. Jag dör ju halvvärdestid 8 dagar. Det behöver bara framkalla den där mutationen i sköldkörtelcellen så inte strålar det någon jod mer av de här barnen. Och det var en av de här vänfamiljerna till de här barnen som var ner till Gomel, den här staden som blev väldigt starkt utsatt av strålningen från Tjernobyl. Så han var och promenerade där i Gomel, i den här staden på vitryska sidan. Och då han kom tillbaka till Umeå, och de bodde i Umeå på den tiden fast de bor i Närpes nu, så var han och mätte strålningshalten i sina skor. Och det var så fruktansvärd strålning, så jag vet inte om han slängde skorna i Sverige i en skräptunna eller gjorde han av med dem på annat sätt. Men han ville inte behålla de där skorna förstås, som strålade så mycket där han hade gått i dammen där i stan.
0: Det kan jag absolut förstå och relatera till. Jag hade nog slängt de där skorna åt all världens väg.
2: Ja.
3: En sjuk historia. När busslasset med Tjernobylbarnen från Vitryssland kommer till Närpes sommaren 1996 är Närpesborna fascinerade och kanske lite aktsamma. Men överlag vill alla väl och välkomna barnen som är både små och stora. De har allihopa cancer, men de verkar glada ändå. Nästan som de inte vet hur sjuka de är. Det här är inget som är bekräftat. Mycket av det som hände innan Sovjetunionens fall har hållits i skymundan. Men det är inte bara det som hände den här sommaren. Inte nog med att nylingen har gift sig, så får jag veta att jag kommer att bli morbror. Trots att lyckan i familjen är enorm, så gnager något i mig. Det var något med de sjuka barnen på sommarlägren och att det kom från ett område som Berit rört sig i efter olyckan. Jag pratade inte om det med Berit, vilket är ovant. Vi brukar prata om allt. Hon märker att jag är bekymrad, men jag vill inte oroa henne. Det är en sen eftermiddag när telefonen ringer och Berits man hörs i luren. Det börjar nog bli dags att komma in till sjukhuset. Snart är brorsbarnet här. När jag väl tagit mig fram till BB och i väntrummet får jag vänta. En timme. 2 timmar. Till slut kommer Berits man ut ur rummet hon ligger i. Han har rödgråtna ögon och ber mig komma in. Mer behöver han inte säga. I sjukhussängen ligger Berit. Blek och fortfarande svettig. I vanliga fall hade jag nog inte fått komma in till henne. Det kan vara kinkigt med män inne i förlossningssalar. Men jag känner redan på mig att allt inte är som det ska. På ett skötbord i ett av rummens hörn ligger mitt brorsbarn med en barnmorska böjd över bebisen. Jag vill inte vara framfusig, men jag går ändå fram till bordet och tittar ner på barnet. Huvudet är liksom flera storlekar för stort. Benen är vinda och krokiga, som om det var modellera. Jag tar försiktigt tag om den lilla handen som nästan ryms mellan tummen och pekfingret. Den är varm och mjuk. Jag kikar över axeln och tittar på min syster. Jag ler lite mot henne. Allt kommer att bli bra, Berit.
0: Hur ser det ut idag då i Finland? Alltså, finns det kvar ställen där det nu finns strålning? Behöver man liksom fundera på var någonstans man stoppar i sig en näve blåbär till exempel? Finns det kvar någon strålning i Finland?
1: Det kommer ju nog att finnas kvar väldigt länge, små mängder av det. Men det är ju nog i praktiken så små mängder att det är nog inte på det viset någonting att oroa sig värst mycket för. Jag menar, hälsoriskarna av att inte äta bär är antagligen större än hälsoriskarna av att äta de här bären som eventuellt har någon liten strålning. Så jag skulle nog inte förlora värst mycket nattsömn över det där.
0: Hur stor tror ni att risken är då att någonting liknande händer i eller nära Finland?
2: Nu har vi väl risk att det kan hända. Vi har flera kärnkraftverk här. Och det är mänskliga faktorn som har bidragit till alla de här olyckorna egentligen. I Harrisburg och också Tjernobyl och lite i Fukushima.
1: Å andra sidan, alltså den här sortens reaktor som Tjernobylkraftverket körde med, så den här gamla grafitmodererade reaktorn, den var förknippad med väldigt stora barnsjukdomar och konstruktionsfel helt enkelt. Den var egentligen en katastrof i väntan på att hända. Och de här reaktorerna som har byggts senare så är nog i väldigt hög grad immuna mot just den här sortens katastrofer som Tjernobyl var. Men det är klart, kärnkraftverken fissionsreaktor är ju alltid förknippad med en viss risk. Men här har vi igen den här avvägningen som jag sa med att det är farligare att inte äta bär än det att äta bär. Vi är just nu i en situation här på jorden där vi inte riktigt har råd att stänga alla våra kärnkraftverk så där bara för vad man nu än tycker om dem och vilka risker de än är förknippade med, så en sak som de ju har på sin sida är att de inte producerar koldioxid i processen när man då skapar energi med hjälp av dem. Och på det viset är ju nog ett kolkraftverk mycket farligare än ett kärnkraftverk, eller ska vi säga världens samlade kolkraftverk är mycket farligare än världens samlade kärnkraftverk. Att bli av med koldioxidutsläppen borde nog vara betydligt högre prioritet just nu än att oroa sig för riskerna med de här fissionskraftverken. Men som sagt, jag säger inte att de är helt ofarliga. De är förknippade med risker, det är helt klart. Men de här riskerna blir mindre hela tiden när man vidareutvecklar de här reaktorerna. Och nästa generations kärnkraftverk, generation 4 reaktorer, kommer att vara en helt annan femma, en helt annan story med, som inte alls har samma risker förknippade med sig.
0: Så sammanfattningsvis så kan vi då konstatera att Tjernobylkatastrofen kallas just en katastrof av en väldigt god anledning. Och det är först nu som vi kan se tillbaka på det som hände och förstå hur fullkomligt förödande det är då om man utsätts för den här typen av strålning. Men sen så vet vi ju inte hur många barn som har fötts med missbildningar och fått andra skador. Och det kanske vi heller aldrig får veta. Att vi kan vara lite lugna när det kommer till om strålning finns i buskar runt om i Finland, ja, det är ju rätt så skönt. Men det finns alltså inga garantier för att vi aldrig kommer vara med om något liknande här i Finland. Ulla Slama, alltså allmänläkare, och Markus Rosenlund, vetenskapsjournalist. Tusen tack för att ni var med.
1: Tackar.
2: Tack.
0: Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra program om fler ruskiga sjukdomar. Nästa gång så ska det handla om åländska blödarsjukan.
3: Du har lyssnat på en sjukhistoria med Hanna Palm. Producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.
5: Yle Vega.

är klockan 8 och här är nyheterna. SBO och Vanda inleder samarbetsförhandlingar som omfattar städernas hela personal. Beslutet har idag fattats av stadsstyrelsen i båda städerna. SBO strävar att genom samarbetsförhandlingar spara upp till 10 miljoner euro per år i personalkostnader. Man beräknar nedskärningsbehovet till högst 300 årsverken. I Vanda har man som mål att spara högst 15 miljoner euro. Och enligt en preliminär bedömning skulle högst 200 anställda sägas upp och som mest 700 personer permitteras eller få deltidskontrakt. Exakt hur omfattande nedskärningarna blir klarnar under förhandlingarnas gång. I Vanda ska samarbetsförhandlingarna börja nästa vecka och i SBO den 2 september. Och idag är det bekräftat att afrikansk svinpest har påträffats i Finland. Man har misstänkt att de döda vildsvinskultingar som i slutet av juli hittades i sydöstra Finland bar på svinpesten. Nu kan saken bekräftas av EUs veterinärmedicinska laboratorium. Enligt Livsmedelsverket hade vildsvinen smittats av samma virustyp som förekommer i Baltikum, Ryssland och Polen. Svinpesten är dödlig för svin och kan slå hårt mot svinuppfödningen. För människan är sjukdomen inte farlig. I Colombia i Sydamerika har så här långt 47 personer bekräftats omkomna i dagens kraftiga jordbävning. Skalvet med magnituden 7,4 hade sitt epicentrum cirka 400 kilometer väster om Colombias huvudstad Bogotá. Det inträffade i eftermiddags finsk tid. Flera av dödsoffren rapporterats från miljonstaden Cali, den tredje största stan i Colombia, där tiotals hus har rasat och begravt människor under sig. Flygtrafiken är inställd vid flera av Colombias flygplatser. Skalvet kändes också i grannländerna Ecuador, Venezuela och Panama. Och västra Europa upplever nu den varmaste sommaren i mäthistorien enligt EUs klimattjänst Copernicus. Det gäller bland annat Frankrike, Spanien, Storbritannien och Irland. Där var medeltemperaturen för juni och juli 21,62 grader Celsius. Och det är den högsta som man börjat föra registrera temperaturerna. I stora delar av Västeuropa och i Norden har det däremot varit lite svalare i genomsnittet. Och i Finland hade vi en normal medeltemperatur i juli. Just nu så bereder man sig på en ny värmebölja i många delar av Västeuropa. Och i England berättas nu att det råder torka i mer än 70% av landet. Det är brittiska regeringens siffror. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 9.

0: Så här sjöng såväl korister som publiken i Johan Fridolf Hagfors modersmålets sång, den inofficiella finlandssvenska nationalsången som manifesterar språket och kulturen, med en självklar plats i den finlandssvenska sångfesttraditionen som i år fyller 135 år. Och musiken, ja, den klingade på Medborgartorget i Helsingfors, där den 26:e finlandssvenska sång- och musikfesten ordnades under den 11 och 14 juni. Och i den här podden ska vi höra glimtar från sångfestens huvudkonsert som gavs lördagen den 13 juni. Mitt namn är Leif Nysten. Och det var Martin Segerstråle som ledde kören och orkestern i modersmålets sång. Och sen cyklade festkonsertens konferencier in på estraden.
1: Hej, hej! Oj, oj, oj, oj! Det var många här! Åtminstone fastän det ändå regnar. Sätter cykeln här. Sådär, hej! Hej alla! Emma Klingenberg här. Det där, jag vet inte hur det är med er, men jag har hört att det just idag finns en fantastisk möjlighet att se och höra en alldeles speciell och värdefull fågelart. Den samlas här vart femte år oavsett väder för att bilda en sällsynt stor flock. Och så bildar de sedan då denna flocken och bjuder på sina synkroniserade sånguppvisningar. Nå, jag bor inte så där hemskt långt härifrån, så jag kastar mig på cykeln och redan när jag rundar riksdagshuset så hör jag den finlandssvenska körsångaren.
0: Den finlandssvenska körsångaren är nog en ganska vanlig art. Körerna finns överallt i Svenskfinland och uppslutningen är stor. På den enkom byggda utomhusläktaren vid Medborgartorget uppgick antalet medverkande sångare och instrumentalister till 1800, fördelade på olika grupper, dam- och manskörer, blandade körer, barn- och ungdomskörer, stråkar och blåsare. Och som Emma Klingenberg berättade genomfördes konserten under blöta omständigheter avseende vädret. Det regnade också på festtalaren Anders Adlercreutz, som under modersmålets sång hade tagit plats i orkestern, cellist som han är. I sitt tal påminde Adlercreutz om de positiva konsekvenser som medverkan i körer och orkestrar för med sig. Och så betonade han den växelverkan som uppstår när vi strävar åt samma håll.
2: En kör är egentligen en ganska vacker bild av ett fungerande samhälle. Alla behöver inte sjunga samma stämma. Tvärtom, det blir vackrare när vi är olika. Men vi behöver lyssna på varandra, hålla ungefär samma takt och tillsammans skapa saker vi inte klarar av ensamma. Jag vill därför poängtera det arbete som Finlands svenska sång- och musikförbund, körerna, orkestrarna, ja alla eldsjälar gör otroligt värdefullt. Ni ser till att nya generationer får uppleva glädjen i att sjunga och spela tillsammans. Ni bygger broar mellan människor och mellan generationer och mellan olika delar av vårt land. Så till alla er som står på scen, som övat, som arrangerat, som dirigerat, som planerat och gjort denna sångfest möjlig, vill jag säga tack för att ni håller musiken levande. Tack för att ni håller traditionen levande. Och tack för att ni påminner oss om hur mycket starkare vi är när våra röster får klinga tillsammans. Jag önskar er alla en fantastiskt fin sångfest.

Satsen O Fortuna ur Karl Orffs profana kantat Carmina Burana, vilket tjänade som imponerande öppningsstycke vid sångfestens huvudkonsert. Musiken är suggestiv och texten beskriver lyckans nyckfullhet. Och här var det den samfällda kören och orkestern som framförde musiken under ledning av Martin Segerstråle. Under sångfesten framförs såväl anrika traditionella sånger som nyskrivna alster. Och i det följande får vi höra Aili Järveläs nykomponerade tonsättning av Edith Södergrans dikt I de stora skogarna, som rör sig i ett folkmusikaliskt landskap, musik som förenar tradition och nutid. Christian Nyman dirigerar.

Efter denna nyskrivna musik följer en klassiker som ofta har klingat på sångfester, liksom på allehanda evenemang sedan sin tillkomst år 1864, då Gabriel Linsén komponerade musiken till Zacharias Topelius dikt Sylvias sommarsång, som hade uppstått ett decennium tidigare. Topelius klassiska sommarvisa beskriver naturens skönhet genom fågeln Sylvia. Linséns komposition går under namnet En sommardag i Kangasala. Simon Djupsjöbacka dirigerar den blandade kören.

Efter Lindsens körklassiker följer igen nyskriven musik, visserligen på tidigare förlagor. På beställning har Johanna Ahlmark skrivit en manskörsvit i 7 satser kallad Vinet drack jag, som bygger på finlandssvensk folkmusik. Och här kommer den avslutande satsen, Å supen och dricken. Förlagan är en bjudningssång upptecknad i replott. Henrik Wikström dirigerar manskören.

Henrik Wikström dirigerade manskören i Å supen och dricken ur Johanna Ahlmarks manskörs svit Vinet drack jag. Konsertens konferensier Emma Klingenberg framförde också själv ett solonummer vid konserten. Med sig hade hon en ensemble som bestod av Christian Nyman vid klaveret, Aino Eerola på violin, Markku Luuppala klarinett och flöjt och Janne Tuovinen på kontrabas.

Emma Klingenberg sjöng Nu är det gott att leva, text och musik av Olle Adolfsson. Arrangemanget var Christian Nyman. Och vi lyssnar till glimtar från den 26:e finlandssvenska sång- och musikfestens huvudkonsert som spelades in på Medborgartorget i Helsingfors lördagen den 13 juni. Och nämnas kan att hela konserten finns att se och höra på arenan i sin helhet alltså. Nu ska vi fortsätta med att höra sångfestens stråkar under ledning av Erik Nygård. Carl Jenkins Palladio är ett verk som har inspirerats av renässansarkitekten Andrea Palladios harmoniska proportioner. Den kraftfulla musiken bygger på balanserade block som en musikalisk byggnad. Och första satsen har blivit en modern klassiker och är idag ett av Jenkins mest spelade verk.

Det här var den första satsen ur Palladio, en modern concerto grosso av Carl Jenkins. Och det var Erik Nygård som ledde stråkorkestern vid sångfestens huvudkonsert. Så går turen till damkören. Sade Bartling hör till den yngre generationen finländska körtonsättare som rör sig naturligt mellan folkmusik, modern körklang och melodisk enkelhet. I Bartlings verk för damkör Kumlet, med text skriven av Henrika Lilsjö, beskrivs skärgårdens landskap som bärare av minnen, och musiken följer samma rörelse med vågformade fraser och folklig klang. Damkören leds av Marika Esch.

Humlet av Sade Bartling, text av Henrika Lilsjö. Den 26:e finlandssvenska sång- och musikfestens konstnärliga ledare är Kari Turunen, bekant för många körsångare såväl bland svensk som finskspråkiga körer. Under de senaste 20 åren har Turunen verkat som kammarkörsdirigent i Vancouver, men han återkommer med jämna mellanrum till Finland och gör olika projekt. Och en annan som har kommit från Nordamerika är kompositören Alex Freeman, som fått ett stadigt fäste i det finländska musiklivet. Och nu hör vi hans tonsättning av Karin Boyes dikt I rörelse. Rytmisk, dansant och energisk musik som kräver precision. Dikten och musiken speglar öppenhet och framtidstro. Kari Turunen dirigerar sångfestkören.

Karin Boyes dikt I rörelse, tonsatt av Alex Freeman och uppförd vid den finlandssvenska sångfestens huvudkonsert den 13 juni. Och dirigent här var Kari Turunen. Följande nummer framförs av blåsorkestern. Ilari Hylkiläs Return to the Lost Valley är ett programmusikaliskt stycke för blåsorkester, skrivet i en filmisk stil. Musiken målar upp en resa tillbaka till en mytisk dal. Och Ilari Hylkilä är en finländsk kompositör och trombonist, född i Toholampi och numera bosatt i Esbo. Och han är numera en av vårt lands mest spelade tonsättare för blåsorkester. Och hans musik har framförts vid olika internationella tattoo-evenemang och används flitigt av både professionella och ungdomsorkestrar. Och nu hör vi blåsorkestern framföra Hylkiläs musik under ledning av Fredrik Sundell. Return to the Lost Valley.

Efter blåsorkestern som vi hörde här i Ilari Hylkiläs Return to the Lost Valley under ledning av Fredrik Sundell får vi höra alla ensembler i Längst där inuti som är skriven av Frida Andersson tillsammans med Bo Sundström eller bättre känd under namnet Bo Kasper, förgrundsgestalten i Bo Kaspers orkester. Andrea Eklund har för sångfesten gjort ett nytt körarrangemang. Hanna Kronqvist leder kör och orkester.

Längst där inuti av Frida Andersson och Bo Sundström. Och dirigent var Hanna Kronqvist. Och nu får vi höra unga röster under ledning av Mia Makarov. Och hon har också skrivit musiken Give Us Hope för unga röster. Och stycket har blivit ett modernt standardverk för barn- och ungdomskörer. Ge oss hopp, give us hope.

Songfestens unga röster framförde Give Us Hope av Mia Makarov. Vid tangenterna Maurits Brunell och dirigent var kompositören själv. Och den här mönstringen inspelar vid huvudkonserten på Medborgartorget i Helsingfors den 13 juni avslutas i den här podden i Andrea Eklunds stycke Jordens ljus. Och medverkar gör samtliga sångare och instrumentalister. Arrangemanget är skrivet av Amanda Henriksson. Och du har hört ett sammandrag från den 26 finlandssvenska sång- och musikfesten och dess huvudkonsert. Och hela den här konserten finns att tillgå på arenan. Mitt namn är Leif Nysten. Här kommer Jordens ljus.

Nu är klockan 9 och här är nyheterna. I Colombia stiger dödssiffran efter jordbävningen tidigare idag. Så här långt har över 70 personer bekräftats omkomna. Flera av dödsoffren rapporteras från miljonstaden Cali, där tiotals hus har rasat och människor begravts i ruinerna. Också i städerna Pereira och Manizales har byggnader rasat och människor mist livet. Jordbävningen med magnituden 7,4 hade sitt epicentrum cirka 400 kilometer väster om huvudstaden Bogotá. Experter säger att i nyhetsbyrån AP att det här är det kraftigaste skalvet i Colombia på ett årtionde, även om mindre skalv ständigt skakar landet. Jordbävningen kändes också i grannländerna Ecuador, Venezuela och Panama, men inga skador rapporteras därifrån. Den svenska säkerhetspolisen, eller Säpo, säger sig ha stoppat en rysk spionoperation med syfte att bland annat skada Sveriges rykte och misskreditera både NATO och EU. Enligt Säpo hade två officerare från SVR, den ryska utrikesunderrättelsetjänsten, värvat en agent som tjänstgjorde vid en utländsk beskickning i Stockholm, och agentens uppdrag var att skaffa fram information till ryssarna. Säpo säger att man kunde stoppa den ryska operationen innan någon skada uppstod. Både agenten och de ryska underrättelseofficerarna har lämnat Sverige. Eftersom de åtnjöt diplomatisk immunitet kunde de inte gripas för brott. Och nu ett ny sorts rekord har satts när det gäller migranttrafiken över Engelska kanalen. I lördags anlände en båt med 230 migranter ombord till Storbritannien från Frankrike. BBC säger att det är det största antalet migranter som en enda båt har tagit ombord. Det förra rekordet var 165 personer. En talesperson för inrikesministeriet i London säger att det här fallet visar på människosmugglarnas hänsynslöshet. De tvingar allt fler människor ombord på båtarna helt utan hänsyn till deras säkerhet. Det är inte klart varifrån de här migranterna ursprungligen kom. Och här hemma så övervakar polisen från och med idag trafiken nära skolor extra noga. Den här veckan så inleder ju de flesta skolor sitt läsår. Den effektiverade övervakningen gäller till exempel körhastigheterna och reglerna vid övergångsställen. Men också de som rör sig på cykel eller i lätta elfordon hålls under uppsikt. Polisens övervakning pågår ända fram till fredag nästa vecka, och polisen kommer också att vara synligt närvarande på skolgårdarna. Nyheter igen klockan 10.

0: älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

0: Nu är klockan 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. I Colombia har presidenten Abelardo de la Espriella utlyst undantagstillstånd med handledning av den kraftiga jordbävningen idag. Så här långt har minst 111 personer bekräftats omkomna och bortåt 90 är skadade. Människor har begravts i sammanrasade byggnader så dödssiffran kommer helt visst att stiga. Flera av dödsoffren har rapporterats från Cali, en miljonstad som är Colombias tredje största stad. Jordbävningen hade magnituden 7,4 och dess epicentrum låg cirka 400 kilometer väster om huvudstaden Bogotá. Experter säger till nyhetsbyrån AP att det här är det kraftigaste jordskalvet i Colombia på ett årtionde. Jordbävningen kändes också i grannländerna Ecuador, Venezuela och Panama, även om inga skador har inträffat där. Här hemma har två skilda utredningar inletts med anledning av polisinsatsen i Torsby på lördagen. En 15-årig mopedist försökte i hög fart komma undan polisen, men polisbilen hann upp honom och prejade honom av vägen. Nu utreds både den unge mopedförarens brott mot trafikreglerna och polisens eventuellt överdrivna bruk av maktmedel.
1: Åklagaren undersöker hur situationen uppstod, varför polisen bestämde att stoppa mopedisten eller om polisen kan ha förlorat kontrollen över bilen. Mopeden saknade registerskyltar. Därför försökte polisen stoppa mopeden som kördes av en 15-årig pojke. Men pojken accelererade iväg. Efter det trängde polisen mopedisten av vägen. 15-åringen fick lindriga skador som ändå inte krävde sjukhusvård. Han misstänks i sin tur bland annat för grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Vid polisstyrelsen uppger man att polisen har rätt att stoppa fordon, också med våld.
2: Kyllä se niin kuin on että tähän poliisityö kuuluvaa toimintaa, että joudutaan aika ajoin pakkopysäytyksiä tekemään ja meillä on keinovalikoima.
1: Det säger polisöverinspektör Ari Järveläinen. Han kommenterar endast frågan på ett allmänt plan. Järveläinen betonar att alla situationer är olika. Och ibland är polisen tvungen att fatta snabba beslut i stunden. Det kan handla om att undvika fara eller att det är viktigt att gripa en viss person.
2: Jos siinä on niin kuin päädytty liian kovaan voimakeinojen käyttöön, niin sitten se arvioidaan. Se voi olla, että se aiheuttaa esitutkinnan.
1: Polisen har ett tjänsteansvar, säger Järveläinen vid polisstyrelsen. Polisen måste ha goda skäl för att använda maktmedel. Och om det sker övertramp, utreds fallen av åklagarmyndigheten.
0: Och här hörde vi Erik Sandström. Esbo och Vanda inleder samarbetsförhandlingar som omfattar hela personalen i de båda städerna. Beslutet har idag fattats av stadsstyrelserna i både båda städerna. Esbo strävar att genom samarbetsförhandlingarna spara upp till 10 miljoner euro per år i personalkostnader. Man beräknar nedskärningsbehovet till högst 300 årsverken. Och i Vanda är målet att spara högst 15 miljoner euro. Enligt en preliminär bedömning skulle högst 200 anställda sägas upp. I Vanda börjar samarbetsförhandlingarna nästa vecka och i Esbo den 2 september. Och bristande språkkunskaper hos vårdstuderande kan äventyra patientsäkerheten, det säger man vid flera yrkesskolor. Allt fler av de som studerar till närvårdare har ett annat modersmål än finska eller svenska och problemen märks när de kommer ut på praktik. Så här säger man vid yrkesskolan Värnja i Vasa.
3: Ungefär 15% av alla yrkesstuderande har ett annat modersmål än finska eller svenska och närvårdarutbildningen är särskilt populär. Men trots att de flesta klarar språktestet för att få inleda sina studier så räcker kunskaperna inte alltid till i verkligheten. Så här Hans Kankkonen, studiehandledare på Vamia.
4: De får stöd när det behövs, men sen arbetslivet är ändå rätt så komplext. Så där kan det givetvis uppstå problem då att man har inte de begreppen som används i arbetslivet med sig.
3: Jennifer Nitsch från Luxemburg studerar till närvårdare vid Vamia. Hon tyckte språkprovet var lätt men att verkligheten är lite utmanande.
5: Ja, problemet med det är ju att man läser mycket de här medikaliska termer som har ju ingen relation med de förre.
3: Även om skolan hjälper till med språket, om det behövs, är det sist och slutligen upp till den studerandes motivation.
0: Och det sa Anki Westergård. Väderrapporten och varningarna. Det är ostadigt väder i hela landet. Till imorgon kväll så får landet södra och mellersta delar åka Janaland vind omkring syd som avtar. På dagen kan det bli byig vind från nordväst. Det är mulet och allmänt så regnar det. I natt är det klarare uppehåll, men under morgondagen väntas nya regnskurar och lokalt kan det också åska. Nattens lägsta temperatur är mellan 11 och 16 grader och morgondagens högsta 15 till 20 grader. Norra Österbotten och Lappland får vind omkring syd som avtar. I norra Österbotten byig nordvästlig vind. Mulet allmänt regn, i morgon delvis klarare, men fortfarande regnskurar. I natt som svalast mellan 5 och 13 grader, i norra Lappland nattfrost och i morgon på dagen som högst mellan 10 och 15 grader. Det råder varning för terrängbrand i landskapen Åland, med egentliga Finland, Nyland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen samt södra Karelen. Och därtill så varnas i morgon för kraftig nordvästlig vind med byar på 15 meter i sekunden på

olika håll, bland annat på Åland samt i mellersta Österbotten. Närmare uppgifter om varningarnas omfattning är det bäst att få på Meteorologiska institutets webbplats. Sen femdygnsprognosen fram till den 15 augusti. De första dagarna bjuder på växlande molnighet och ostadigt väder. Det regnar allmänt, åska kan det också bli och blåsigt är det också därtill. Men från och med torsdag så avtar nederbörden och i periodens slut blir det varmare väder. Om dagarna så är det mest mellan 15 och 19, i norra Finland 10-15 grader. Nattetid är det först mellan 8 och 14 och från mitten av veckan från 2-10 grader. Nattfrost kommer förekomma framförallt i norra Finland. Sjörapporten inleds med varningar för frisk eller hård vind 12-14 meter i sekunden som nu gäller på alla sjödistrikt. Vinden är på östra Finska viken sydvästlig, på övriga håll nordvästlig eller nordlig. Och därtill så varnas det för måttlig sjögång på södra Bottenhavet och Bottenviken. Det är bäst att gå in på Meteorologiska institutets webbplats för att få närmare information om varningarna. Utsikterna till imorgon är hur som helst de här. Finska viken, sydvästlig vind som imorgon blir nordvästlig. Först 6-11 imorgon kväll upp till 15 meter i sekunden. Regn och eventuellt åska, annars god sikt. Norra Östersjön, västlig vind mellan 7-12 meter per sekund som imorgon bitti tiltar. Och på efternatten nordvästlig vind upp mellan 10-14 meter i eftermiddagen. Nordvästlig vind 10-14 meter i sekunden. Regn och åska, mest god sikt. Ålandshav och skärgårdshavet, västlig till sydvästlig vind upp till 12 meter i sekunden. Imorgon väntas västlig till nordvästlig vind som tilltar i styrka. På eftermiddagen kan det blåsa 9-13, på Ålandshav upp till 16 meter i sekunden. Och det är också där regn och åska, men i mest god sikt. Bottenhavet, nordvästlig vind som tilltar, först mellan 4-8, framåt morgonen 11-15 meter i sekunden. Och regn och åska, men annars god sikt. Kvarken och Bottenviken, västlig eller nordvästlig vind som tiltar. Imorgon förmiddag blir det nordlig till nordvästlig vind ända upp till 19 meter per sekund. Under dagen slopp avtar vinden och på eftermiddagen är det mellan 10 och 14. Framåt kvällen mest 5-10 meter i sekunden. Lokalt regn, åska och annars god sikt. Saimen sydlig till sydvästlig vind som imorgon blir västlig 4-8 meter i sekunden. En del regn men annars god sikt. Och varningen gäller alltså frisk eller hård vind 12-14 meter i sekunden på alla sjödistrikt samt måttlig sjögång på södra Bottenhavet och Bottenviken. Meteorologiska institutets webbplats ger närmare information. Sen från utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll. Finska viken nordlig till västlig vind. Från och med natten är sannolikheten för hård vind 30%. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nordlig till västlig vind. Sannolikheten för hård vind 30%. På dagen under 14 meter i sekunden. Kvarken och Bottenviken vind omkring nord under 10 meter per sekund. Vädret på kuststationerna klockan 21 idag. Aspö plus 16 grader. Väst sydvästlig vind 5 meter i sekunden. Regn och sikten 6 kilometer. Kotkaranke plus 15. Väst sydväst 4 och regn. Sikten 6 kilometer. Orrengrund plus 15. Väst sydväst 7. Svagt regn. Sikten 6 kilometer. Emsele plus 15, syd-sydväst 11 meter i sekunden. Kalaboda grund plus 17 grader, syd-sydvästlig vind och 11 meter i sekunden. Östertokan plus 16 grader, syd-sydväst 13 meter per sekund. Gråhära plus 15, syd-sydväst 12, svagt regn, sikten 15 kilometer. Makilo plus 16, syd-sydväst 10. Bogasjär plus 15, sydväst 11 och duggregn, sikten 15 kilometer. Hangetulluden plus 17 grader, syd-sydväst 8, Russare plus 16, syd-sydväst i vind 9 meter i sekunden. Väne plus 17, syd-sydväst 8, Ute plus 17 grader, syd-sydväst 10 och halvmulet och sikten 23 kilometer. Notgrund plus 18 grader, sydväst 8. Fagerholm plus 17, syd-sydvästlig vind 6 meter i sekunden. Vilsan till plus 18 grader, sydväst 9 och sikten 27 kilometer. Varken Gotska Sanden eller Kumlinge har lämnat några uppgifter.
Nyhamn plus 18, sydvästlig vind och 10 meter i sekunden och klart, sikten 20 kilometer. Märket plus 19, väst-sydväst 10. Enskär plus 18, syd-sydväst 8, mulet och sikten över 20 kilometer. Kylme pihle plus 17 grader, syd 12, halvmulet och sikten 20 kilometer. Tahkolota plus 17, syd-sydväst 9 och nästan mulet, sikten 39 kilometer. Sälgrund plus 16, mulet och sikten 35 kilometer. Bredkärret plus 15, västlig vind och 12 meter i sekunden. Strömmingsvåran plus 14, västlig vind och 11 meter per sekund. Valsörarna plus 14, syd-sydväst 10. Kallan plus 16, syd-sydväst 10. Tanka plus 15, syd-sydväst 5 meter i sekunden. Vädret klart och sikten 49 kilometer. Ulkokalla plus 15 grader, syd 5. Nahkene plus 15, syd-sydväst 5. Brahestad plus 15 grader, syd-sydväst 5 och regnskurar, sikten 11 kilometer. Uleåborg plus 16, syd-sydväst 5 och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 15, sydlig vind 5 meter i sekunden och sikten över 20 kilometer. Kemiet plus 14 grader, väst-sydvästlig vind och 4 meter i sekunden. Och Ajos plus 15 grader, sydlig vind 5 meter per sekund. Och mulet väder, sikten 20 kilometer. Här slutar rapporten.

0: Varmt välkommen till Fatta familjen, föräldrarådgivningsprogrammet som vänder sig till alla er föräldrar där ute som upplever att familjelivet inte riktigt går som på räls. Och vi har tidigare huserat i systerkanalen P4 och såklart överallt där poddar finns. Och vi ser nu kopiöst fram emot att ni P1-lyssnare ska få lära känna oss och att vi ska få lära känna er. Vi kommer framöver alltid att höras i den här kanalen måndagar klockan 14.30 sharp. Med det sagt så är det hög tid att också välkomna dagens två rådgivare, psykolog Bo Hegskovell-Ven och psykoterapeut Malin Lindholm. Hej på er!
1: Hej!
2: Hej!
0: Och idag, Malin och Bo, är ert uppdrag att prata med föräldrar som av olika anledningar oroar sig för sina tonåringar. Jag är ju själv tonårsförälder, kan jag ju avslöja här direkt. Och min egen stora oro, det är ju att jag inte längre har så mycket insyn i mina tonåringars liv.
2: Så blir det ju.
0: Så blir det. Men hur ska jag förhålla mig, hur ska vi tonårsföräldrar förhålla oss till det faktum att de börjar ta ganska rejält med avstånd?
2: Ja, men alltså, det gör de ju. Alltså, jag tycker det är jättekul att det funkar så för människor, för de flesta andra djur, de gör ju omvänt. Alltså en katt till exempel, man får sina ungar och sen tröttnar man på dem efter 3 månader och sen bär man bort dem till grannen eller något sånt här.
0: Ja.
2: Medan det är ju inte vi håller ju på i åratal, så pass så att det måste vara barnen som slår sig fri istället.
0: Så det blir deras uppdrag?
2: Ja, medan det i alla andra djur är det föräldrarnas uppdrag. Det är jätteintressant och det handlar ju om att våra barn överlever ganska enkelt inte utan oss när de är små. Så de är extremt beroende. Och därför måste vi ju få den här enormt täta anknytning.
1: Ja, men just det här svåra i att inte ha insyn och hantera oron som kommer i och med det. Det känner jag igen jättemycket. Även på avkomman som nu har flyttat hemifrån. Extremt jobbigt att hantera alla de här sakerna. Men det är ju naturligt, det är som det ska. Det är det friska och det får man liksom luta sig mot och så försöka lugna ner sitt nervsystem och tänka på alla roliga saker de är med om.
0: Mycket av den oron kommer vi att möta i de samtal vi har framför oss idag. Fatta familjen skapar vi tillsammans med er som lyssnar. Och för det så behöver vi få in frågor kring sånt som engagerar och utmanar ert föräldraskap. Och då hör man av sig till fattafamiljen@ur.se. Hörni, Bo och Malin, vi ska ta en lyssnafråga. Det låter så här. Hej, vi har en nybliven tonåring hemma. Min bonuspojke och min sambos yngsta son som har väldiga humörsvängningar. Han har alltid varit väldigt närhetssökande, ligger på sin pappa när vi ser på tv och blir fortfarande nattad på kvällarna av pappa. Den senaste tiden har vi märkt att han börjar bryta sig loss och att han blivit en typisk tonåring. Men när det är dags att sova blir han ett barn igen som vill att pappa sitter bredvid. Inget konstigt med det, men det svåra är att han emellanåt är som en tickande bomb. Han kan komma hem efter en hel dag ute med sina kompisar och efter minsta lilla fråga från oss så blir han arg och skriker. Senast igår tog han sin mat, satte sig själv vid matbordet medan vi åt framför tvn. Men inget hade hänt när pappan frågade. Idag på morgonen så vaknade han superledsen med måndagsångest och vägrar gå till skolan. Det är så tydligt att han är irriterad, arg, sur. Men han kan liksom inte beskriva vad det är som stör honom.
2: Ja, men alltså, det är ju dels är det hormoner som håller på att fylla på liksom. Och det skapar ju en kroppslig stress på något vänster. Och den stressen är den vi får uttrycket för liksom i allt detta. Sen är det ju kopplat in med det här med självbestämmande också. Han måste börja bestämma själv, för nu vill han sitta vid bordet och inte vid soffan bara för att. Och det handlar ju om att hans huvuduppgift är att frigöra sig. Och det håller han på med långsamt, men säkert. Men det är lite jobbigt fortfarande, så det skapar ju också en stress. Och att tonåringar frigör sig och vill bestämma själv, det är jättebra. För det handlar om att bli redo att bestämma själv helt och hållet när man flyttar hemifrån. Så allt är ju egentligen bra här. Det är bara det att det lilla barnet man hade en annan relation till, den finns inte på samma vis längre. Och det bästa rådet man kan ge, det är ju, som Astrid Lindgren sa, det är ju kärlek.
0: Mm.
2: Alltså han behöver veta att han dyker som han är och att vi är där och vi hjälper till.
1: Jag blev väldigt berörd av den här mejlfrågan just utifrån att det så väl beskriver den här tonårstiden. Tonåringen tror ju att den är vuxen och klarar av det här och kan också agera väldigt rationellt för att sen regredera till ett sånt här litet barn. Och här pratar vi verkligen om friska mekanismer. Och den här pappan och bonusmamman, de svarar upp på det här. De fortsätter nattningsrutiner. Han får ligga på pappa och titta på tv på kvällen. Och så står de ut med frigörelsen. Och många tonårsföräldrar som jag träffar, de tänker ju att nu är jobbet klart. Nu kan jag förverkliga mig själv. Hänga på krogen och gå på kurser eller till och med lämna ungarna ensamma och resa. Föräldrar behöver vara extremt närvarande under tonårstiden. Jag brukar säga att ungdomarna vill inte veta av dem, men de ska veta att de sitter där tråkiga, förutsägbara i soffan. Det står de här föräldrarna för.
0: Mm. Den här föräldern beskriver ju också en tickande bomb som rör sig hemma. Jag tänker att det kan ju ändå göra något med atmosfären, ganska okön stämning.
1: Ja, verkligen så. Vi är ju extremt känsliga för affektsmitta, humörssmitta. Man kommer hem från jobbet, är på toppenhumör och så möts man i hallen av en sur tonåring. Och så är hela stämningen på det här sättet. Så bara vara medveten om hur fort det går att smittas av negativa affekter och försöka jobba emot det. Och så bjuder man in lite granna och så får man fulfingret tillbaka kanske.
0: Men ska man ignorera delar?
1: Tycker jag absolut att inom rimlighetens gräns, våld kan vi inte tolerera. Nej. Mm. Men vissa verbala kränkningar och sådär, det brukar vara det mest effektiva. Sen har man olika tolerans i olika familjer för sådana saker.
2: Men får också tänka lite att alltså, vi använder ju klåbota och liknande mot de som bestämmer över oss när vi tycker de bestämmer för mycket. Och tonåringar har ju en tendens att tycka att föräldrarna bestämmer lite väl mycket. Och där kommer de här klåboten och vi har yttrandefrihet i Sverige så de får gärna säga det. Och det man kan säga, ja, ja det får du gärna tycka men det här det bestämmer jag och det här det bestämmer du. Och sen strukturerar vi upp. Men man ska inte gå in i konflikten genom att svara tillbaka med samma mynt.
0: Men den här bonusföräldern uttrycker ju också oro. Pojken vaknar med en del ångest inför skoldagen, gråter. Och föräldern undrar, hur ska vi stötta här? Mm.
1: Och det låter som att de stöttar. De lyssnar, är empatiska, varma. Och händer det här enstaka gånger är det ju absolut ingen fara. Men om det här återupprepar sig varje måndag, ja men, att det är en början till problematisk skolfrånvaro, då behöver man ju prata med skolan, söka professionell hjälp. Men det här enstaka gånger helt inom det normala, det är jättesvårt att känsloreglera när man är tonåring. En förälder som jag träffade i föräldrastödsterapi sa så här, det är som att åka berg- och dalbana. Det är bara att spänna fast säkerhetsbältet. Det beskriver den här bonusföräldern väl. Så enjoy the ride.
0: Det har blivit dags att bjuda in en förälder som vill hitta bättre sätt att kommunicera med sin son som nu är i övre tonåren. De pratar ofta förbi varandra. Hej på dig förälder.
3: Hallå, hallå.
0: Berätta lite om den du oroar dig för. Vem är han?
3: Det är min son i övre tonåren som har både ADHD och autism. Och autismen märks ju mer och mer ju äldre han blir. Så det är inte så att vi är osams, men han har liksom svårt att förstå vitsen av vad jag säger. av kommunikation. Att varför ska jag skicka meddelande? Du sover ändå. Lite sådana som jag måste kunna ha, eller jag vill kunna ha ett bra svar. Så att vi inte hamnar i något, så att vi blir osams.
0: Ja. Kan du ge något konkret exempel, en bild av när ni kommunicerar förbi varandra eller?
3: Ja, men det kan vara när de åkte iväg en kväll och skulle till en stad i Sverige. Och jag blev lite, okej, varför ska ni åka? Det är väldigt långt. Nej, vi ska bara kolla ut livet, tänkte jag. Ja, åk så. Men så vaknade jag mitt i natten och så kollade jag på kartan på telefonen var han var någonstans för han inte kom hem. Och då var de i Oslo helt plötsligt. Lite skillnad från var de skulle åka. Och så frågade jag så här, varför har du inte ringt och skickat meddelande? Och då tycker han, ja men du sov ändå. Så att det är väl sådana grejer man kan prata förbi. Och när jag säger så här, förstår du inte att jag blir orolig? Nej, säger han. Och nej, det gör han inte. Jag vet att han inte gör det. Så det blir så här, okej, hur ska jag kunna få dig att förstå? För du kan liksom inte relatera.
0: Du sa att han åkte iväg med dem. Jag förmodar att det kanske är hans kompisgäng då.
3: Ja, hans vänner. Jag har haft mycket lättare när han var liten med att kunna förmedla varför saker och ting är viktigt. Men det här har jag gått bet på.

0: vet, klart inte han tänker på sin morsa. Och dessutom kanske lite sådär omtanke. Hon sover ju, jag ska inte väcka henne med ett sms.
1: Men, ja, det är ungefär så.
0: Ja, så att så mycket normalitet både från tonåringen och från mamman. Men jag tänker också att det är någonting här med tanke på ADHD och autism. Vad säger du, Bo? Mm.
2: Ja, alltså jag förstår ju din oro där. Å andra sidan så får man ju säga att det som är besvärligt med barn med funktionsnedsättningar, det är ju att vi kanske också hänger kvar lite extra länge, för vi är lite osäkra på hur det ska gå.
1: Mm.
2: Alltså, och det påverkar ju någonting. Alltså, jag kan säga, när jag var 17 ringde jag min mamma och sa jag var i Paris, kommer jag ihåg. Men där hade man inga mobiltelefoner. Alltså, så det gick, man fick ju gå till en telefonkiosk och ringa. Liksom. Hon var lite förvånad att jag lyftade till Paris då. Men det var inte så ovanligt, så min mamma blev inte jätteorolig. För jag har inga särskilda behov. Och på den tiden var det ingen som hade koll på var barnet var. För vi hade inte mobiltelefoner och så. Så man kan säga att din oro den kommer ju för det att dels att vi har den här möjligheten att följa. Och dels för att du är lite orolig för om han faktiskt fixar det. För han har de här svårigheterna. Och det förstår jag. Däremot så ställer jag hans svårigheter till det, för han har svårt att räkna ut hur du tänker. Så han tänker ju inte, men om hon vaknar kan det vara bra att hon kan kolla på telefonen och se att jag har smsat. Det tänker inte han. Alltså, det är ju ett steg för långt. Alltså,
1: men precis. Ja,
2: han tänker, varför ska hon veta det? Liksom, för hon kommer inte att kunna göra något i alla fall.
1: Nej, och det kan vi ha. Alltså, vi bor på en gård där vi hyr ett hus. Och då har ju hyresvärden sagt att vi ska liksom inte köra framför huset. Och då kan de bli så här, ja men varför då? Hon bor ju huset längst bort.
2: Ja
1: men nu har ju hon sagt att vi inte ska köra här. Ja, men det stör ju ingen. Och där märker man ju också att det är svårt att för honom att, som du säger, förstå hur någon tänker.
2: Ja.
1: Det är väl där vi kan krocka. Jag är inte ute efter att jag ska ha rätt. Det är att vi ska förstå varandra.
2: Men jag tror det är uppförsbacke, för jag tror du liksom tänker att han ska lära sig det han inte har förutsättningar för. Han har ju en autismdiagnos, det har han för att han har en funktionsnedsättning just kring att sätta sig i andra ställe. Så alltså, jag brukar säga att det brukar funka bättre om vi ger ungdomen en regel. Alltså, om det är någon som säger att du får inte köra framför huset, då finns det ingen orsak att köra framför huset. Det räcker. Alltså, du behöver inte förklara varför.
1: Nej.
2: Alltså, för det där varför, det ger inte mening för honom. Och han vill att det ska vara ett meningsfullt varför, för att han ska vilja det. Och då ska vi bara säga, nej men det är en regel. Sen är det ju så, han har fattat att du följer inte alla regler heller.
1: Nej, det är jag tydlig med också.
2: Ja.
1: Jag gör det jag tror jag är bäst, sen kanske inte det funkar. Och det är så här, det gör väl han också. Men
2: ja, och det är det som blir så besvärligt för just autistiska personer, att det här med att räkna ut vilken regel är viktig och vilken regel är oviktig. Och därför behöver vi ju säga det. När hyresvärden säger det, då är det så. Annars kan vi förlora huset. Så det är bara så. Det är en regel du måste följa. Och sen inte gå djupare in i det. För det att bara du har två kategorier, prio 1-regeln och prio 2-regeln, då blir det enklast för honom.
1: Det som du säger, jag kan inte lära honom att jag är orolig. Men jag tänker att jag måste kunna förmedla att man kan vara. Sen att han inte kan relatera, det är ju...
2: Ja,
1: en helt annan sak.
2: Men, alltså, man kan ju göra en regel som säger att nu är det så här, nu kör jag dit här, men skicka det sms klockan 10 så jag vet att du lever. Liksom. Det kan du göra som en regel. Alltså, och det behöver du för att du kan vara tryg innan du går och lägger dig. Alltså, så skulle jag säga det konkret. Liksom. För regler förstår han ju. Det är ju när han ska försöka bedöma det. Det blir svårt för honom.
1: Ja. Jag har ju fått ChatGPT-meddelanden av min son där han blir så här, utifrån vad du beskriver så är din mamma fruktansvärt kontrollerad, bla bla bla, en hel rad. Ja, det är svårt att sätta i relation till ens egna föräldrar. Nej, vi hade inte mobiltelefoner. Nej, mina föräldrar hade ju inte samma utmaningar som jag har. Så där känner jag mig trygg i nu då, att okej. Ja, men det här är en regel. Och inte behöva utveckla den. Hålla det kortare.

0: jag tycker det är viktigt också, han säger att du är kontrollerande. Men alltså, en kontrollerande förälder, det är ju inte bara en som vill veta var barnet är. Det är en som vill veta var barnet är för att kunna gripa in när man inte riktigt är nöjd.
1: Ja.
0: Och det är ju inte det du är. Precis. Du vill bara gärna veta.
1: Ja, alltså, men precis. Så du ger liksom en...
0: Ja.
2: Jag tror att alla tonåringar känner sig kontrollerade.
0: Tycker jag också,
2: oavsett ja. Hur finkänsliga vi är. Mm. Så att det är en regel. Med tonåringar så behöver vi ha viss kontroll. Punkt.
0: Och de kommer att vara glada för det, när de är 23.
2: Exakt.
0: Att det var lite lagom kontrollerande. Ja. Ja.
2: Om man tänker på motsatsen, föräldrar som inte bryr sig,
0: ja.
2: Då har vi ett problem. Den känslan är inte god hos tonåringen.
0: Mm.
2: Men det problemet har inte ni.
1: Nej, den hade jag med min mamma. Mm. Just att jag fick ingen tid hem. Jag fick inte, alltså så här, det spelar ingen roll om jag kom hem 2:30 eller 2:30.
0: Mm.
1: För det fanns ingen... Nej. Det fanns ingen regel så.
2: Och då vet och då... du, det här är kärlek. Den formen av kontroll. Trygg bas, mamma. Lita på den.
0: Ja.
1: Jag får bara lära ChatGPT att det är kärlek och inte.
0: AI svarar ju alltid så att den som frågar blir nöjd. Så det var inte du som frågade, därför blir han nöjd.
1: Ja, nej, jag skickar väl tillbaka typ att har du en tonåring som inte följer regler så kanske du kan behöva ta hjälp och då blev det tyst och blev så här, nej, det vill han inte. Så, nej, men det är ändå lite humor i att han ändå gör det så. Men då ska jag ändå liksom vara trygg i att stanna kvar. Och som sagt, vi har ingen dålig relation så, men man kan ju alltid utveckla. Det där med prio 1 och prio 2 regler, den var faktiskt den ska jag verkligen ta med mig.
3: Jag tror att det här samtalet kan vara hjälpsamt för många tonårsföräldrar där ute. Så ett stort tack nu för att du delar med dig så generöst.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
2: Lycka till, mamma.
0: Lycka till.
1: Tack så mycket.
3: Hej då.
1: Hej.
3: Det har trillat in många frågor till fattafamiljen@ur.se. Och den här kommer från signaturen Ledsen mamma. Hej fattafamiljen. Jag har en 16-årig dotter som har varit ångestdriven genom hela livet och i perioder väldigt utagerande och elak, framförallt mot mig. Hon har ingen diagnos, men vi ser autistiska drag och social fobi som förvisso blivit bättre med åren, men hon är socialt fortfarande väldigt osäker. Sen många år tillbaka upplever jag att vår dotter favoriserar sin pappa. Med mig vill hon sällan vara eller prata. När hon var yngre fick vi tipset att jag skulle hitta mera tid med henne. Att hennes utagerande beteende handlar om att hon behöver känna sig älskad av mig. Och det har vi verkligen jobbat med under uppväxten, men så fort något blir jobbigt i hennes liv så går hon tillbaka till grundbeteendet, det vill säga stöta bort mig och testa mig. För att förklara vad jag menar med att hon favoriserar sin pappa är att vi kan ställa exakt samma fråga men får helt olika svar. Till mig kan hon svara, det ska du skita i, jag vill inte prata, och en släng dörr i ansiktet. Medan svaret till pappa är glatt och ett ingående svar på vad hon har gjort och hon upplevde det. Jag gör allt vad jag kan för att komma in i hennes liv, men det är så oerhört svårt. Många gånger har jag känt att jag inte orkar mer, men sen har jag tagit mitt förnuft till fånga och försöker igen. Jag vet att man ska vara hårdhudad i tonåren, men det är inte så lätt. Hennes beteende sårar mig. Hälsar Ledsen mamma.
2: Det här smärtar i mig när jag hör att bli avvisad gång efter annan någon som du älskar så otroligt högt. Fattar att det här är svårt och du har ju redan svaret själv, det skriver du. För du försöker gång efter annan. Du står kvar, du är varm, du bjuder in, du står ut. Och det här är vägen att gå. Tonårstiden är ju fylld av det här svartvita tänkandet. Och kanske förstärks det över att ni ser de här autistiska dragen i er flicka. Men att finnas kvar, det är det allra, allra viktigaste. Och då ta hand om sig själv. för det väcker så mycket självtvivel och oro i föräldern, i dig mamma. Så försök att hitta sätt att prata om det här, få stöttning, kanske professionellt föräldrastöd för att hitta hur hanterar ni det här tillsammans. Vad tänker du, Bo?
0: Jag tänker att det är inte ovanligt att barn har en liten favoritförälder.
2: Nej.
0: Och det kan ju skifta lite över livet för väldigt många barn. Men för vissa barn det är det ju så att man är pappas flicka eller mammas flicka. Eller så. Är det ett barn med särskilda behov, då är det absolut inte ovanligt. Alltså de här dragen ni ändå ser. Och där skulle jag säga att det får ni omfamna lite också.
2: Mm.
0: Det är någon favorit för den personen är lite lättare att förstå eller lite lättare tillgänglig på lite olika vis. Det behöver inte något med dig att göra, det kan ha något med hennes förmåga att göra.
2: Mm.
0: Och så måste jag säga, jag tror det är viktigt att tänka när vi säger men man känner sig sviken som förälder. Det måste jag påpeka att alltså, i princip så kan ju inte barn svika föräldrarna, för vi har inga krav på att de ska göra något särskilt för oss. Men man kan få den känslan. Men det viktiga är att vi inte svikar tillbaka. Så fokusera på att alltså, när du känner dig sviken, tänk när hon är ett barn. Det är ingen relation med en vuxen som kan svika mig, utan det är ett barn som efter bästa förmåga försöker att bli vuxen. Och därför kan jag inte bli sviken, men jag kan råka svika henne om jag känner att jag blir sviken, och det vill jag inte.
2: Nej.
0: Så vi liksom försöker hålla bort den känslan, för den blir inte bra.
2: Nej, men så mänskligt att känna sig så ledsen och tänka att nej, men jag flyttar hemifrån som 40-åring, nu är det nog.
3: Ja. Men jag ser ju, alltså mamma intresserar sig för den här flickan och frågar hur din dag var i. Få till svar, det ska du skita i.
0: Mm.
3: Hur ska mamma då bemöta dig i den situationen, till exempel?
2: Ja, det viktigaste är ju att inte svara tillbaka, bli smittad av det här, ja men skit ner dig själv du. Så att man försöker att reglera sig och kanske försöker igen, eller också så får man bara dra sig tillbaka lite och vänta till ungdomen har fått i sig mellanmål och kommit ikapp sig.
0: Ja, alltså det tänker jag också. Sen tänker jag också att alltså, är det ett svar du får varje dag, så räcker det att säga hej. Alltså, du behöver inte fråga om du varje dag får ett dåligt svar tillbaka. Mm. För då kanske inte hon vill berätta. Och det är hon ju också i sin fulla rätt till.
3: Man får vara lite försiktig med frågorna.
0: Ja, så ändrar vi det till ett hej.
2: Mm.
0: Och hej, vad trevligt att se dig. Sen kan hon säga...
3: Shit ner dig.
0: Ja, men det var ändå trevligt att se dig.
2: Mm. Och det som är viktigt för tonårsföräldrar, det är det här vi pratar i terapi om, utsläckning av beteende. Det är så lätt om vi bara får skit hela tiden att vi slutar att bjuda in och försöka. Men föräldrar är ett hårdhutat virke, så vi står ju kvar och försöker på nya sätt. Så öppen och nyfikenhet och var försiktig med dömande, för det kan vi ha... har lett till.
3: Idag, Bo och Malin, så har vi pratat ganska mycket om just föräldrars oro kring sina tonåringar. Men att bli tonåring, det kan ju inte bara vara av ondo. Det måste ju också finnas mycket där som i tonåringens uttryck som kanske stärker banden också till föräldrar, eller?
2: Ja, absolut. Och det är liksom så hoppfullt det här att tonåringen har någon som bryr sig om, som tjatar, som är sådär sjukt jobbig. Jag tänker att det är som ett bankkonto. För varje gång du sätter in, för varje gång du står kvar, för varje gång du är förutsägbar, för varje gång du är tråkig, så förökar sig räntan där inne. Och sen är det glimtar av när det kommer ut pengar från kontot. Men vi behöver vara på alerten och ta de där inbjudningarna när de kommer. Men det här stärker ju relationen som ju ska vara hela livet.
3: På den här tematiken, Bo, finns det något du önskar att alla tonårsföräldrar skulle kunna få höra lite oftare, så att de skulle känna sig lite mindre oroliga?
0: Det är klart, om de får höra av deras tonåringar att de dyger, det skulle ju vara jättebra, men det kommer inte att hända. Nej, så är det. Men framförallt att lita på sig själv i det. Och sen också lita på sin tonåring, det tror jag också är viktigt. en av de stora sakerna i mitt liv när jag var tonåring, det var att plötsligt så behandlade min mamma mig som vuxen ibland. Och de små fönstren av bli behandlad som vuxen, de stärkte ju vår relation jättemycket. Alltså, och det tror jag vi är kanske lite dåliga på. Så vi behandlar också din tonåring som en vuxen ibland. De är både vuxna och barn liksom. Det tror jag är jätteviktigt för att få poäng på kontot så att säga.
3: Bo och Malin, stort tack för att ni har varit med och hjälpt till att reda i allt från tonårsutbrott till oro till morgonkaos till relationsknutar. Stort tack för idag.
2: Tack.
0: Tack själv.
3: Och du som lyssnar, fortsätt skriv till oss. Det är ju dina frågor som hjälper oss att göra program som just du vill lyssna på. Så har du något du brottas med i familjelivet, stort som smått, då ska du mejla till fattafamiljen@ur.se. Och om det här avsnittet så att säga gav mer smak hos dig, då finns en längre version i podden med fler råd och fler samtal. Och Fatta familjen produceras av Tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Tekniken idag sköttes av Gustav Wilhelmsson. Mixen löstes av Johan Hörnqvist. Och producenter i vanlig ordning Lovisa Haag och Johanna Larsson. Jag heter Patti Hansén och du ska ha det så fint.
4: Ja, hur går det med sommarlov? Känner ni er lediga?
5: Aj, etta. Och jag är ledig nu.
6: Jag är ledig hela tiden och på jobb hela tiden.
4: Ja, samma sak. Oj, om man älskar det man gör så är man alltid ledig. Eko, då är man alltid...
6: Eller så är man alltid på jobb.
4: Nåndera. Är det det här, Janne, som du ska prata om idag? Va?
6: Det är lite att det håller. Mera om det där livets mening kring jobbet och liksom huruvida vi sätter krokben för oss själva för att kunna trivas på arbete.
4: Och semester, och de flesta har ju redan firat semestern. Så om ni har gjort fel så får ni veta det nu, om ni har firat fel.
5: Ja, vad roligt.
6: De flesta firar fel.
4: Mm. Ja, det kan hända. Förutom Kia, du älskar att ha ledigt.
5: Jag älskar att ha ledigt. En sak jag gör när jag har ledigt är att jag sover. För att jag sover hela tiden konstant för lite, så då tar jag igen min sömn. Och det är också något jag ska tala om idag. Har ni hört om short sleepers, alltså kortsovare? Mm.
4: Och jag är så arg på dem. Jag är så avundsjuk. Jag hoppas att de finns inte.
5: De klarar sig på 4 timmar och mår ändå toppen. Och nu har det kommit alltså nyheter. Det finns en liksom ny gen som visar att det, alltså man är genetiskt en kortsovare.
4: Men du har hittat på det där genen själv.
5: Jag har hittat på genen själv. Men jag funderar faktiskt mest att vill man vara en sån som inte behöver sova? Så det här ska vi tala om.
4: Det vill man. För att om man inte sover så kan man forska och läsa allt som finns på nätet hela natten lång. Och det har jag gjort. Och jag kommer att berätta så spännande saker, för jag har just lärt mig om 3 performanceartister som är så otroligt bra. De här är liksom kända, men de är inte Abramovic-nivå, så att alla vet vem det är. Så jag vet inte om ni har hört om dem här eller inte. Och jag nästan hoppas att ni inte har hört om dem. Och jag kommer helt enkelt bara berätta om 3 nya favoriter som jag har. Vill ni ha namnen på dem redan nu, eller ska jag bara chocka sen? Jag tänker prata sist, så att ni kan gå och vänta och tråna och trängta.
6: Du kan ju släppa namnen om ingen ändå vet dem.
5: Jag tycker att du kan säga namnen nu.
4: Peter Stembera.
6: Ja.
4: Mm. Francis Alice.
6: Ja, mm.
4: Orlan.
6: Nå, okej. Okay,
5: ja. Kände faktiskt inte till ett enda.
4: Janne Strang, varsågod.
6: Jag tänkte presentera en tanke som jag funderar på ända sedan jag började etablera mig som lönearbetare för många år sedan. Det handlar alltså om vårt förhållande till själva arbetet. Och nu är det så här mitt i sommaren, så liksom också till själva semestern. För att det känns lite som att den här finska idén, och kanske den andra idén också, men liksom känns det väldigt finskt att vi ska liksom 11 månader i året ska vi vantrivas på jobbet, och sen den där ena månaden i året så liksom så lever vi livet på riktigt. Och jag tror att det är en fälla för alltså vantrivsel 12 månader i året.
4: Alltså också den där ena ledliga månaden.
6: Ja, jag tror inte att man någonsin lyckas liksom infria de alla förväntningar man bygger upp under hela det här mörka vinterhalvåret. Sen ska jag läsa alla västerböcker. Mm. Sen ska jag lära mig att dreja. Sen ska jag åka kanot. Jag tror jag ska köpa en SUP, vet du. Yeah. Sen kommer du inte göra någonting.
5: Nej.
6: Du sitter bara där och liksom, så dockar du liksom varannan dag.
5: Eller så är det dåligt väder.
6: Ja, eller så sånt här, och sen är du tillbaka på doner och liksom...
5: Du beskriver alltså mig.
4: Ja. Nej, det är inte sant, Kia.
5: Men alltså, jag älskar ju nog att vara ledig på sommaren jättelänge.
4: Jag tycker du alltid är lycklig när du har ledigt.
5: Ja, och jag också kan inte riktigt skriva under det där nu. För jag brukar vara ganska lycklig.
6: Det här, alltså just det där, när du folk får tillbaka på doner. Alla har ledigt i juli egentligen. Sen är de tillbaka... För tillbaka vet du, med så tunga steg och så, vet du, äcklig känsla i magen och gå tillbaka till kontoret eller var man är och liksom koppla den här fotbojan på sig och försjunka i den här tysta förtvivlan och liksom titta sig fram och filosofera lite om livets mening. Liksom, är det det här jag verkligen vill av mitt liv? Och sen liksom sätter man in mentala kikarsikte igen på liksom, nej men vet du, nästa sommar ska jag...
5: Ja, eller faktiskt, ja, eller höstlovet brukar jag direkt,
6: ja,
5: okay, när jag kommer.
6: Ja, men nästa ledighet
5: då är det så här. Liksom. Höstlovet kommer om så här många veckor.
4: Jag känner så igen mig, plus att det finns ännu en sak, att om man har en partner, så för min del brukar det alltid sen ta slut efter att man har umgåtts med den. För att under året...
5: Ja, du vill inte riktigt, eller ja, du kanske...
4: Nej,
5: vill
4: du vet
5: ha
4: du också, så får de ju se hur det är på riktigt, för att under året så hinner jag inte riktigt träffa någon, för jag är på jobbet. Och sen ska man då ha några veckor tillsammans här och där, och plötsligt så får de... Alltså, båda får säga att jag är ihop med det där. Jaha.
5: Ja.
4: Ja, ja. Och det, ja. Det är inte så trevligt.
6: Nej, precis. Det är ganska mycket som kan hända när du har så här totalt liksom skilda sätt att vara på. Som just det här, du går först kring i det här äckliga 11 månaders, liksom, dra benen efter dig och hatar dig jobbet varje dag, hatar din kollega, hatar dig själv och allting. Och sen liksom, så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterien under den här ena månaden. Men det går bara åt det, bara liksom, laddar du batterier där? Alltså det är ju jättestressigt.
5: Vad är också det här ladda batterier?
6: Ja, men inte just det sån här. Nå, vet du, har du energierna på plats? Har du varit och ladda batterier? Orkar, nu blir det skönt. Typ, vad kiva att vara tillbaka på jobb. Men jag vill bara ifrågasätta den här. Jag vet att det finns många praktiska hinder för det där. Det handlar om skolsemester och allt sånt här. Men mitt förslag är då att om vi inte skulle hålla en så här, vet du, närmast existentiellt lång paus mellan det där våren och hösten, där vi totalt liksom är någon annan människa än vi egentligen är liksom resten av året, skulle kanske tvinga oss att hitta liksom nya lösningar för att bättre trivas den här resten av året, alltså den här mörka halvåret, arbetshalvåret eller arbetsåret skulle jag säga så här. Om man skulle liksom se på hela året som något mer linjärt och inte som så här med så här massivt avbrott plötsligt, utan integrera liksom arbetande, det här man gör som en mer naturlig del av en själv, och inte som någonting som man tvingas att gå till varje morgon. Vet du, att är det så, undrar jag, att vi godkänner liksom, vet du, för tidiga morgnar, så här permanent stress, vet du, oergonomiska stolar, dåligt kaffe, vet du, fula färger på väggarna, fula dåliga kollega. Materialer, ja, obehagliga kollegor, whatever. Vet du, och liksom alla så här själsförtärande projektmöten och allt sånt här. Vi accepterar det, för vi upplever arbetstiden som någon slags avvikelse från det som egentligen är livet, som fritiden, va? Och sen när du har den här stora blobben av fritid på sommaren, så blir den liksom en sån här, vet du, det enda egentliga livet jag har. Nu får man äntligen vara sig själv och sån här. Och ja, jag tror att vi är mer benägna att acceptera liksom dåliga förhållanden på jobbet när vi liksom hela tiden tänker på att nej, men vet du, jag har den där sommarsemestern på 5 veckor som jag inte behöver vara här sen. Istället för att det här är mitt liv, vet du, och jag vill ha det och designa det så som jag vill ha det. Jag vill ha sen här stolar, jag vill ha, vet du, espressokaffe då jag kommer. Jag ska ha det där. Jag kommer inte på den fucking möten före klockan 11 och så här. Och liksom, bara liksom, du ser på själva produktiviteten och inte på det som någon slags show som man ställer upp på varje dag. När man ser det ofta, människor liksom i sina Instagram-flöden, vet du, på väg på jobb och så är det sådär, allt är shit, livet suger och sådär. Men liksom, jätteointressant och deprimerande att läsa överhuvudtaget. Ja, du har sett jättepå, men det är ditt eget fel.
4: Jag själv mår inte så jättebra med långa semestrar, för att jag behöver lite rutiner som kommer utifrån. Så jag brukar inte ens ta långa sommarsemestrar när jag insåg det här.
5: Den här semestern som vi har heter industrisemester, för det kommer ju från liksom... Alltså att man
6: är det industrisemester, ja, eller är det till och med lantbrukssemester?
5: Man ska kolla, är det för lantbrukssemester? Industrisemester tror jag att det heter.
6: Ja.
5: Det där att man är liksom, jobbar och sen är du 5-6 veckor ledig i sträck och sen kommer du tillbaka och är utvilad och har laddat batterierna.
6: För resten av året.
5: Ja. Det är man ju aldrig. Man har tittat så djupt i den där ölflaskan hela sommaren. Så det är bra att Nej, det där, ja, det stämmer tänkte, inte.
6: Hur skulle det vara istället då? Okej, vi kan ha 2 veckors på sommaren. 2 veckor på sommaren. Och sen liksom portionera ut det under året. Ta liksom en vecka här och där istället. Och vi behåller liksom vår lediga tid. Eller sen liksom köra ner till 6 timmars arbetsdag. Det kunde vara samma möjligt också. 4 dagars arbetsvecka. Eller vet du, ett långt veckoslut i månaden. Eller en vecka varannan månad. Så man får liksom, så här lite liksom off. Och verkligen ladda batterierna. Och liksom få lite distans till det man gör. Så att det inte bara blir en sån här rör som man sitter i. Så jag tror att... Jag tycker om den här tanken på något sätt. Och jag vet att det inte funkar för att du har barn och sånt här och skolan funkar enligt ett visst sätt. Man kunde dirigera om det också. Men jag tror att det skulle kunna erbjuda ett nytt slags liksom, lugn, trivsel och en känsla av kontroll i vardagen.
5: Och du har ju alltså inte fel i din spaning. Jag läste inte en undersökning där man hade, det var från Sverige, men jag tänker att det är ungefär samma sak. De är bara lite löjligare än vi. Men annars är det samma sak. Men alltså så att där hade man frågat, vad värderar ni högt? Och då hade de sagt att på första plats kommer förkortad arbetstid. Andra plats högre lön. Tredje plats mera semesterdagar. Så det är inte alls någonting vi prioriterar. Vi vill hellre ha kortare arbetstid. Det skulle jag kunna göra. Man skulle få jobba, så som du sa, var det inte ett sånt här förslag? Att man skulle jobba kortare.
6: 6 timmars arbetsdagar eller 4 dagars arbetsveckor. Eller
5: och sen skulle jag ha mindre kanske semester. Men jag skulle få ha... För det tycker jag är jobbigt i dagens värld. Att man aldrig... Alltså, mitt i att... Man jobbar så 5 dagar jättemycket, eller i varje fall jag. Och sen är det 2 dagar.
6: Det är för lite.
5: Och det är för lite.
4: Ja, man är helt avslocknad av olika orsaker. Till exempel, jag brukar bara sova hela veckoslutet.
6: Jag tycker det är ogudaktigt.
5: Det är fräckt.
6: Ogudaktigt, det är 5-2. Alltså 3-4 skulle vara bättre balans.
4: Jag är inte plågas mera på jobbet, så som jag har gått med på att plågas. Att jag just så här äckliga möten. Så jag har blivit, men jag är så gammal att jag täcks göra det. Och inte vet jag heller om det är bra för mig att hur länge jag får vara kvar med den här stilen. Men jag har liksom tillåtit jobbet vara hur hemskt som helst och gjort allt för det. Alltså, men det gör jag inte mera. Alltså jag kan inte ha äckligt på jobbet mera. Om det skulle, vet ni, det går inte.
6: Ja, du måste åtminstone sluta klaga över det.
5: Yeah. Yeah.
6: Om du inte gör något.
4: Yeah. Och jag har aldrig klagat på mitt jobb. Eller vad, Kia? Va?
5: Vi går vidare.
6: Vi kan gå vidare. Vad ska du då göra liksom, på de här ledigheterna? Jag tar bara några exempel på vad man kan göra under de här kortare ledigheterna.
4: Oj, det här älskar jag.
6: Så, om du skulle leva ett sådant liv där du inte liksom ska pricka in allting i sommaren, utan du faktiskt kan ha liksom en vecka då under olika tider, så kan du checka var klimatet är bra just den här helgen i november eller något sånt här.
4: Okej, jag hör att man är rik också samtidigt.
6: Ja. Nej, men du jobbar ju, så nu har du ju råd att flyga. Du subventionerade jetlines inom EU kostar ingenting, speciellt om du köper i tid och du vet vad det är. Du kan få vart som helst för, liksom, för ingenting.
4: På miljökonferens.
6: Ta till exempel, ta till exempel en helg i Prag. Det som jag diggar att göra, speciellt före man var sådär fast i familjer och sådär. Du far till någon stad som
5: fast,
6: du inte kan...
5: Fast i familjer, det var ett nytt uttryck för mig att ha familj.
6: Eller barn, whatever.
4: Men också i familjer.
6: Ja, men sådär, vet du, någon du behöver ta ansvar för.
4: Ni, en vacker där så kommer det komma fram att Janne har flera familjer i olika länder.
5: Och därför säger jag så att jag är fast i familjer. Ja, jag är i Prag.
4: Och där i Prag är faktiskt en förvånad familjbord.
6: Jag kunde säga att det faktiskt stämmer nu.
5: Men det där... En förvånad familjbord. hallå, familjefar.
6: Jag har aldrig besökt St. Petersburg. Anyway, så är det där. Så kunde man göra sån här. Du ska fatta en stad som du inte liksom vet något om. Oftast är det ju någon på östra sidan, kanske eller i centrala Europa. Men ta till exempel Prag där. Jag hade en sån här helt absurd...
4: Familj.
6: Trevlig. Inte familj. Men liksom, du bara far dit. Och sen liksom, så far man runt. Du dras av den här själva staden till de här ställena dit den vill att du ska komma. Liksom. Det oftast hamnar du bland de här mest största byggnaderna och allt det här. På något sätt för att allting leder dit. Sen ska du gå in på någon bar, vet du, beställa en flaska vin tills du vågar börja prata med folk. Och sen, liksom, och sen bara hooka upp med någon som ser trevlig ut och börja liksom snacka med dem. Det här funkar alltid.
4: Hook up betyder ju ofta mer än att man snackar bara.
6: Aha, okej, det var inte min mening.
4: Nej, just det.
5: Men man får om man vill.
6: Nej, men alltså, nu menar jag inte att man ska stöta på någon, utan liksom börja diskutera med någon. Vet du, för att få reda, vet du, någon som vet någonting om stan, vet du, någon som är local och sånt där. Det här hände i Prag. Då gick det som kanske lite längst. alltså en mystisk typ som verkar jättetrevlig där i något skede. Och så började han bjuda på shots och allt sånt här. Det var ju trevligt, vet du. Och så var han så här, att jag måste gå en tur. Vill du följa med på en promenad här i centrum? Att jag kan visa dig lite runt och berätta. Ja, fan. Så går vi igenom kiosk, köper varsin bisse och dallar där. Så visar han, här var liksom, vet du, hemliga polisens huvudkvarter och här bodde den här.
5: Vad ska hända nu?
6: Kung Josef, allt sånt här. Ja. Vi gick omkring där och talade, vet du, om politik och historia och allt sånt här. Och så det där, han stannade alltid upp då och så gick han in i såna här olika trappuppgångar.
5: Ah, han var en dealer.
6: Och det där, nej, det var vad jag tänkte också, men det där, sen var han så, nej, men följ med här, att det där. Så gick jag med upp, där, en våning upp eller sånt här, så ringde han på dörren och så stod jag där liksom bara, vet du, och det där, och så sprang han iväg. Och så kommer en så liten filippinsk kvinna och öppnar dörren. Hello, mister! Och så insåg jag, vet du, myntet föll på plats. Fucking hell! Och så var jag, there's been a mistake. Och så sprang jag ner för trapporna efter den här. Och så här, what the fuck, man, vad håller du på med? Så han sa, han trodde på något sätt att jag hade hookat med honom för att jag ville, vet du, get laid med någon hooker i Prag, vilket tydligen var en del av hans världsbild då av män som mig.
5: I Prag.
6: Och det var ju det han hade gjort. Han hade gått in till olika lägenheter och hämtat sina pimp monies.
4: Just det.
6: Medan vi gick där genom stan och han berättade om allt det här. Och han antagligen trodde att jag förstod exakt vad som hände. Kanske han till och med hade sagt det i något skede, men liksom inte hade jag hört det.
4: Ni vet, när man är på barer och inte hör folk säga, så nickar man ju bara yes.
6: Nej, men lite sådär.
4: You wanna fuck with a Filipino lady? Yes, yes.
5: Yes,
4: yeah.
5: Yes. Let's go now to the alley.
4: Yes.
6: Lite så här.
4: Yes,
6: ja.
4: Yes. That sounds nice.
6: Jag minns fortfarande den här chocken, vet du, när hon öppnade dörren. Jag bara såhär, men allting bara rasar på plats plötsligt. Yeah. Liksom. Anyway, så jag sprang ut efter honom och han sa, sorry, jag trodde att du liksom... Vet du. Yeah. Han hade tänkt bjuda på den.
4: Nej, vad fint! Och varför sprang du bort? Blev han ledsen sen? Jag tycker synd om honom.
6: Nej, kanske, jag var lite otacksam där, men det var verkligen inte liksom...
5: Och så tycker jag att han hade tänkt bjuda det här till dig.
6: Ja.
4: Jag tycker synd om den där kvinnan.
5: Vilken moral!
4: Men stackars är kvinnan, så måste man öppna dörren och så springer ens gäst bort. Alltså jag skulle bli jätteledsen.
6: Ja, men
4: alltså,
6: jag sa, there's been a mistake. Jag hoppas hon förstår.
5: Och sen tänker jag att hon fick kanske betalt.
6: Det var mitt största problem då. Liksom. Mitt största problem var bara, I gotta get the fuck out of here. Jag vill inte vara med om sen här.
5: Nej, det var obehagligt.
6: Det ja, det var det faktiskt. Ja.
4: Kände du henne från tidigare?
5: är det här det som vi ska göra när vi har kortare semestrar?
6: Men, ja, men det här jag menar, vet du. Det är sån här roliga grejer som kan hända.
5: Så när man bara liksom, den.
6: Ja, och sen, vet du, sen far man till hotellet. Och det vaknar upp nästa morgon, går man och tittar på allt vackert. Ah, just det, här gick jag igår också. Och så får man till flygfältet. Och så har man en jättetrevlig story att titta på.
4: Det var en så trevlig story.
6: Poängen är att man ska liksom vet du, göra sådana saker. Man ska gå vilse.
5: Det är
6: mitt... Ja. Jag gick vilse i Piraeus utanför Aten också. Det var mycket större ställe än vad jag hade väntat mig.
4: Piraeus är helt förfärligt. Jag har också gått vilse där. Det är så fult. Det är nästan som du skulle vara i Helsingfors.
6: Ja, det är hemska pojkar. Här tänkte jag skulle bara gå lite längs kustlinjen, men det var liksom... Det var mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket längre än vad jag någonsin hade väntat mig. Och så är jag enormt stor hamn. Så det bara fortsatt. Sen måste jag börja gå åt några andra håll. Så plötsligt var jag helt vilse. Men så hittade jag fotbollsfans som körde mig tillbaka till stan helt i fyllon. Det var också sån här, vet du, som man bara hamnar ut för. Sen det där, så blev jag vän med dem och spelade vi fotboll hela helgen där sen. Och sån här saker. Så mitt råd är alltså, korta semestrar, res till någon stad du inte känner, gå vilse, dricka en flaska vin och gå och prata med folk, se vad som händer.
5: Ja, tänker du göra det nu ännu i sommar, Anne?
4: Men jag gör ganska mycket sådana.
6: Jag tror att du gör just
4: det. Ja, det är sånt som jag gör.
5: Gå vilse. Det finns ju alltså någonting som heter microcations nu för tiden. Mm-hmm. Man ska bara ha mycket pengar, men då ska man just hålla på så här.
6: Grejen är att det ska vara så intensivt. Och man ska inte bli liksom...
5: Man ska inte vara länge.
6: Nej,
5: man ska typ så här flyga till Japan.
6: Ens rykte är snabbt förstört.
5: Ja, i den här staden. Du bara ett veckoslut i Tokyo. Och sen ska man flyga till något annat. Alltså, men det här, jag tänker så här, du ska inte ha mycket klimatskam. Liksom, om du ska flyga omkring så här på ett veckoslut och besöka flera olika städer.
4: Och du ska helst inte vara kvinna heller. Jag kan tänka, Kio, jag är nu såna galningar att vi brukar inte tänka på sånt. Men
6: nu,
4: alltså...
6: nu när jag sitter och berättar om det här, ska jag säga att det kanske kan vara lite annorlunda situation just om man är kvinnor beroende på olika så här, hur man, vad man ställer sig för situationer om nätterna i fyllan på gatorna och sån här.
5: Ja. Det där. Ja, Anne skulle ha varit pimpen i det där.
6: Men en ni kunde ha varit med på, var, det var den senaste som var jättekul i höst när jag åkte vilse i London på vägen hem.
5: Där har jag åkt vilse.
6: Ja, men det är lätt. Alltså,
4: i vilka det där?
6: Tunnelbanan får fel. Jag steg av i Barbican för någon hade sagt att det är jättefint.
4: Ja.
6: Och det är så ganska hemskt, det är som, vet du, så modernistiskt och brutalistiskt och sådär. Men jag hittade en pub. Och där råkade de ha en efterfest för ett vernissage med så här jättekända konstnärer som jag hamnade på efterfest med sen. Så sen han, vet du, och det skulle vara helt safe också för vilken kvinna som helst, menar jag. Men det är sån här...
5: Man får testa lite som kvinna.
6: Men bara den här, ja, vad jag menar, min impuls var det här, oh shit, jag har kört fel. Mm. Vet du, jag åker med från ett fel håll. Så är det inte som så här, vet du, vad ska jag göra? Jag måste rava hem snabbt eller en taxi.
5: Nej.
6: Utan då, okej, okay, let's see, vart har vi hamnat? Ja, Barbican, det här har jag hört alldeles om. Bara dalla omkring lite. Se vad som händer, vet du, ställa sig vid baren. Beställa en bärs, plötsligt står du där och talar med någon som har varit roadare för Motorhead. Och sen liksom, och så kommer de här konstnärerna, vet du, och tycker att allting är sist. Och så kommer det... Så står man och dricker och röker och så plötsligt är klockan 5 på morgonen och man är på någon balkong, vet du, i Barbican eller något sånt här, med någon sån här kända konstnärer. Jag menar att det händer nästan varje gång när man bara liksom gör det.
4: Ja, ja, man måste släppa kontrollen.
6: Ja, men precis. Just något sånt här. Ja. Det här är min rekommendation för alla nu som har återvänt till jobbet och som undrar vad de ska göra i höst. Bara liksom,
5: för några dagar.
4: Jag bokar nu en resa till Lovisa.
5: Ja, jag bara bokar till Prag.
6: Get lost in Lovisa. Kunde vara så här, visit Lovisa slogan.
4: Ja, det här Anne där här i dag igen. Och det, där.
6: Ja, det var tre kvarter åt bägge hållen.
4: Och tre människor. Kia. Hur har du sovit i natt?
5: Jag har sovit bra i natt.
4: Och vad betyder det?
5: 81 sleep score.
4: Okej.
6: Okay. Vem räknar?
5: Jag.
6: Vad då räknar? Alltså så här, det
5: jag
6: här...
5: har en sån här klocka som mäter.
6: Så det är en klocka som räknar? Ja,
5: med puls och shit.
4: Janne, hur är du så?
6: Jag har åtminstone inte med någon app. Vad håller du på med?
5: Jag blir rasande. Jag har en klocka som mäter min sömn varje natt. Och jag har blivit sanslöst beroende av den. Och rasande. För marknaden svämmar ju också över av prylar som så här lovar att vi kan övervaka din sömn åt dig. Det här är ju alltså en industri värderad i miljarder dollar. Jag förstår ju nog att jag matar liksom människor här med pengar. Och varje morgon får man ett betyg. För lite djup sömn, för mycket snarkningar, du är knappt godkänd. Hur bra är ni på att sova, Janne och Anne? Sova, kort. Janne, dina sömnrutiner har jag gärna.
6: 72%.
5: Men hur sover du? Hur ser din natt ut?
4: Jag kan berätta, för jag fantiserar och nu fritt hur jag
5: ska tror
4: att Janne sover.
5: Janne,
4: jag tänker berätta, får jag göra det? Jo, Janne sover som en det där, du sover hemskt lite och alltid med hörlurar på. Och jag tror att du till och med händerna kanske far medan du sover och du skriver någon artikel medan du sover. Och du sover aldrig, utan du är också vaken medan du sover. Så är det. Och du sover, en gång sov du 3 timmar i ett streck och sen var du jätteutvilad nästa dag. Har jag rätt?
6: Alltså, det är inte långt ifrån.
4: Ja.
5: Ja, du sover du alltså i tider? Alltså,
6: jag faktiskt diskuterade det här med en annan vän som hon hade också en som vaknade liksom totalt mitt i natten och det hade sen börjat forska i det, så att det finns något som heter så sleep two, alltså andra sömnen. Så att om du går, låt oss säga att man är en god medborgare och går och lägger sig 11, vilket man gör, och så vaknar man klockan 3, omöjligt att somna om. Man bara ligger, du kan ligga till 5-6 på morgonen i sängen, du kommer inte att somna om. Du ska stiga upp, börja bara göra saker, till exempel, vet du, whatever, jobba, läsa tidningar, läsa en bok, vet du, whatever. Någonting sånt här. Eller till och med gå ut. Och sen komma tillbaks en timme senare, 1,5, och sen gå och lägga dig. Då kan du sova igen, så kan du sova 2-4 timmar igen, och så vaknar du i god tid och sådär. Det är svårt att liksom att vara så självdisciplinerad, att man verkligen stiger upp på natten, men varje gång man gör det så lönar det sig. För att den där liksom liggande sömlös i sängen mellan 3 och 6 är den värsta tiden. För att alla de värsta tankarna man har, vet du, hemsöker ändå. Ja, så här, alltså, irritation överallt, vet du, kliar i magen och kroppen och
5: självhat.
6: Allt det här liksom. Ja, men alla de värsta tankarna du har så kommer just då.
4: Exakt, och det har att göra med att dopamin är så lågt då. Och mitt liv är 1000 gånger bättre när jag förstår det här, att jag ska inte tro på något tankar som kommer klockan 3. Så jag bara, okej, okay, jag tänker tänker inte tänka på det här, för jag vet att imorgon känns allt bra igen. Så jag lyssnar på en ljudbok, ser en film, gör vad som helst, bara för att avleda tankarna från det här skiten, för att det är bara destruktivt.
5: Ja. Ja, men hur sover du?
4: Jag vill att Janne ska gissa hur jag sover, för Kia vet den. Och i vilken ställning? Och jag har alltid samma ställning. Det här är spännande.
6: Säkert på sidan? Nej, på rygg, på magen.
5: Det var alla tre.
6: På huvudet.
4: Jag sover. Jag har...

0: You know,
1: jag sov, jag hade fötterna liksom där på huvudkudden. Och så, nej, nej, jag sov alltid på mage och så hade jag dynor på mitt huvud. Mm. På mitt huvud. Ja, och
2: ja,
1: så,
2: du undrar dem.
1: Ja, att, mm. Och jag, liksom, och speciellt om jag sover med någon annan människa så då paketerar jag in mig jättehårt. Men jag sover allra helst ensam. Jag har hemskt svårt att någon annan ska rodda i min säng.
2: Och hur många timmar?
1: Alltså, om jag sover under 8 timmar så jag, det är som grått i huvud nästa dag. Alltså, jag är en...
2: Du är en sån som behöver mycket sömn.
1: Jättemycket sömn. Och det är, helt, och det är bara så.
2: Nej, nej, det, och det kan vara så. Alltså, det är det jag säger, att du behöver antagligen inte så mycket sömn. Men om jag nu räknar ut här... Så att
3: mindre,
2: först,
3: mindre ju äldre man blir.
2: Så först 4 timmar, så är du vaken 2 timmar, går ut och går eller vad du gör. Och sen sover du 3 timmar, så sover du faktiskt 7 timmar. Vilket är, man skulle sova mellan 7 och 9 timmar. Och det här är alltså vad som liksom har gjort att jag blir så stressad. Då, för att jag sover aldrig en 7 timmar. Jag sover alltid under 7. Jag sover 6,5. I natt jag sover 6 timmar. 19 minuter.
1: Men det är ju ingenting.
2: Och ändå har jag 81% slipskoj. Eller slipppoäng heter det. Men det där... det är ju konstigt det här med att ha den där klockan som hela tiden ska berätta till mig om hur undermål min sömn är. För det är ju som att...
0: Varför gör du sånt?
2: Jag tar in, en sträng lärare som jag inte... Liksom, vet du, att jag har en människa där och sen betalar jag också för det här.
1: Men
2: det
1: du är så tävlingsinriktad. Du borde ju ha 100 poäng.
2: Och nu har det kommit fram att det
3: finns... Alltså, men du kommer inte må bättre även när du står 100 på den där klockan.
1: Ja.
3: Så du inte må bättre.
2: Det finns en modern åkomma som kallas för ortosomni. Och det är alltså det är den tvångsmässiga jakten på, det, på perfekta sömnvärden. Det har uppstått genom den här klockan. Eller det finns så här ringar. Jag vet inte, människor håller på med allt
3: möjligt. Ja.
2: Tragiskt nog så alltså, leder den ju till sämre sömn.
3: Såklart.
2: Men hej, budskapen kommer från alla håll. Jag tycker att de senaste åren har vi blivit prackade på med det här att, så att sov eller dö. Du kommer dö om inte du sover. Jag tror att rekordet är att...
3: Du kommer bli ful om du inte sover. Det är alltså, det värsta.
2: Exakt. Jag läste en undersökning i DN där man säger att sover du för lite blir du jätteful.
3: Ful, ja.
1: Va? Ja. Men alltså, man blir också ful om man sover för mycket. För jag sover ju på mitt huvud till exempel och jag läser alltid. Och ena sidan har börjat mögla hänga.
2: Ja, så det hänger lite. Men och du sover ju så mycket. Tänk så mycket mer timmar du sover till exempel än jag och Janne då.
1: Ja, och jag sover...
3: Det handlar inte om det fysiskt. Det handlar om hur du mår inuti. Det är den rekta skönheten.
2: Hej, 11 dagar kunde en människa vara utan att sova. Han försökte slå ett rekord, sen dog han.
3: Så man, utan att sova?
2: Ja, man dör om man inte sover.
3: Av vadå? Av stress eller något sånt?
2: Ja, allting klappar ihop väl. 11 dagar är ju jättelänge.
3: Just det.
2: Och det som tycker jag på riktigt är skrämmande är att under de senaste 100 åren så har vår genomsnittliga nattsömn minskat med 1/3. Det är ganska mycket. Hmm. Ja, förra helgen var jag sådär, ja, nu tänker jag ta igen min den här sömnbristen. Jag sover ju alltså då bara 6 timmar och man ska då sova, eller 6 timmar, man ska sova 7-9.
3: Och det är därför hon inte får 100 poäng.
2: Ja, så sov jag rejält liksom 8-9 timmar faktiskt. Alltså att jag bara liksom ligger där för att jag måste få sova.
1: Men sover du eller låtsas du sova?
2: No, alltså jag fick jättedåliga sömnpoäng.
3: Alltså, du försöker alltså lura den där klockan att du sover fast du inte egentligen sover.
2: Jag sov, men min sömnkvalitet är sämre när jag sover längre. Och det är därför jag blev så jätteintresserad. Alltså det är ju jättekonstig logik. Är jag en short sleeper? För att ni börjar fundera, tänk om jag inte behöver så mycket sömn. Tänk om jag är en av de här, det är det 1% av hela världens befolkning. Alltså det är otroligt få som har den här short sleep gene.
3: Alltså utan att det påverkar över övriga hälsan, är det det som är idén?
1: Ja, men det är short sleepers, de har ju ofta att de behöver bara 3 eller 4 timmar.
2: Ja,
1: och jag tror att många som sover för kort, så man har glömt att hur man agerar när man är utvilad. Tror ni inte det också?
3: Jag tror också. Jag tror att det leder till någon slags psykopati eller något.
2: Nej, men de här alltså short sleepers...
3: Man har lärt sig att leva med en sån här konstant bristfällighetskänsla.
1: Ja.
2: Short sleepers är alltså helt undervetenskapligt.
1: Märker du hur vi vill inte att du ska vara
2: sån? Nej, jag vet. Kan ni säga att vetenskap är dumt? Det där är en dum forskning. Margaret Thatcher till exempel, den tidigare brittiska premiärministern, hon var ju känd för att sova bara 4 timmar per natt.
3: Erkänt empatisk kvinna.
2: Hon arbetade sent, gick upp tidigt och verkade trivas på lite sömn. Winston Churchill, han sov bara 5 timmar per natt och han tog sådana icke-förhandlingsbara eftermiddags. Tupplurar, du tupplurar va?
3: Om jag kan, så det tycker jag är det bästa för att behålla.
2: Jag kan alltså, inte.
3: Den här mest liksom optimala dygnet, eftersom du frågade det här tidigare. Så liksom, du sover den här double sleepen på natten. Sen liksom jobba intensivt, gå på gym på morgon så tidigt som möjligt, ha massor av energi fram till lunch.
2: Och sen
3: ta en lunch, ta en cig, ta en 15 minuters power nap sen orkar du dona hela eftermiddagen igen.
2: Ja, ja. Men så, långt in på kvällen. Du är som Winston Churchill.
1: Eller som Donald Trump. Märker du hur jag är avundsjuk på alla som sover kort? Donald Trump är ju en short sleeper enligt sig själv.
2: No, alltså jag har förstått att han sover egentligen bara 3-4 timmar per natt för att ligga steget för konkurrenterna. Så det handlar egentligen inte om kanske att han är en short sleeper.
1: Nej, han menar att han är överlägsen.
2: Han vill bara vinna sina konkurrenter hela
3: tiden.
1: Nej, men det är sant. Det finns ju det där narrativet att om du är en riktigt bra statsman så behöver du inte sova.
2: Nej,
1: så jag tror att Obama sov också alltid jättelite.
3: Jag tror att det här hänger också ihop med det här lite som vi talade om i mitt ämne här tidigare. Alltså att om man trivs med det man gör så behöver man inte så mycket sömn heller. Alltså, jag brukar säga det här till min fru. Hon älskar när jag påpekar det här. Du blir inte piggare av att sova mer. Vet du?
1: Ja. Ser du det?
2: Också med den där rösten,
3: jag vaknar alltid, vet du, 6:30 på morgonen, oberoende vilken dag det är. Hon älskar att ligga till 10, vet du. Sådana.
1: Herregud.
3: Så jag säger,
1: det stämmer inte alls.
3: Utan du ska bara ha någonting trevligt att se fram emot så orkar du stiga upp.
1: Nej, det är inte alls sant. Vet ni att kvinnor behöver mera...
3: Hon älskar mig när jag kommer med sån här vishet.
1: Jag är rasande. Alltså, kvinnor behöver mera sömn än män på grund av alla våra hormoner. Och jag tror också att intelligenta människor behöver mera sömn för det händer så mycket.
2: Okej, men du vill säga
1: i våra hjärnor.
2: Att Leonardo da Vinci sa bara runt 2 timmar totalt.
1: Och så,
2: men han tog hela tiden...
1: Kokain.
2: Och kokain säkert om det ska ha funnits.
3: Jag för den här tupplurisgrejen. Alltså, man ska ju följa kroppens signaler.
2: 2010 upptäcktes genetiska mutationer som förklarar det här fenomenet short sleeper. Och det är alltså helt sällsynta genvarianter som gör sömnen mer effektiv. När man sover man mycket effektivare än andra människor. Och sen det där, en studie från 2025 så följde med en kvinna i 70-årsåldern som hade en sån här mutation. Och hon hade då sovit 6 timmar per natt hela sitt liv. Men hon var jättefrisk, jättealert, jätteaktiv. Alltså hennes kropp var helt enkelt programmerad att behöva mindre sömn. Och det där, jag läste helt, alltså här på våren kom det en artikel i The New Yorker om det här, om short sleepers. Där man hade intervjuat short sleepers. Och det är nog jätteintressant. De här short sleepers, de blir varken trötta eller sjuka av att sova bara 3-4 timmar per natt. Och att man säger liksom att vara en short sleeper, det är därför jag kanske tror att jag inte är det, är extremt ovanligt. Och jag har ingen i min släkt skulle vara en short sleeper. Vi har alltså bara alla, alltså mina båda föräldrar sover
3: dåligt. Jag tror att du
2: dåligt.
3: Skulle veta om det om du skulle vara...
2: Ja, jag tror alltså att du kan inte bara vara så här, jag tror att jag är en short sleeper, men...
3: Eller din klocka skulle veta om det.
2: Och man kan inte heller lära sig, det här är liksom, medan jag så här gjorde researchen, så man kan alltså inte lära sig att sova... kortare.
1: Effektivare. Nej. Du har det eller så.
2: Men det som är så
3: jag skulle, förlåt. Vill du köpa? Jag ville bara ifrågasätta det här ordet effektiv sömn. Vad är det?
1: No, jag vet inte att man har tillräckligt mycket rem och ram och vet du.
3: Det är just det. Alltså, är det djup sömn vi talar om då? Eller?
2: Det är rem och djup sömn. Men om jag får bara berätta. Ja, alltså, okay. Det som är hemskt.
3: Jag tyckte det var rätt konstigt att sova effektivt. Förlåt att jag avbryter
2: det
3: hela tiden.
2: Det som är jättespännande. Får jag prata till på?
1: Nej!
2: Okej, okay, nu. Det som är nu på riktigt får ni skärpa er, för jag är lite trött.
1: Jag har bra stämning. Du har gjort ett ensligt
2: det som är. Det som är spännande med den här artikeln är att de här kortsovarna i den här studien som de hade gjort är alltså människor som har mer krävande jobb och intensiva fritidsintressen, högre smärttröskel till exempel, än andra människor. Alltså det är supermänniskor. De behöver inte dricka te eller kaffe för att vakna. De har inte jetlag när de flyger åt fel håll. Liksom, alltså, det är alltså helt enkelt Homo sapiens 2.0.
3: Och det var jätteeffektivt.
2: Kanske funderar alltså att det största mysteriet är hur man kan må bra om man har sådär lite så.
3: Men det handlar, välmående handlar ju som Anne här påpekar om dopamin och annat sånt här.
2: De måste få mycket av det under sina korta.
3: De har kanske en överproduktion av liksom, vet du, välmåga... hormoner eller något sånt här. Jag menar, folk med ADHD har till exempel ett underskott av dopamin som gör att man hela tiden vantrivs lite med allting och allting känns lite jobbigt och störigt.
2: Men hur tror ni, vad skulle ni göra om ni skulle ha då, vara en sån här short sleeper och ha mera tid? Alltså man har ju mera timmar på sitt dygn egentligen än vanliga människor.
1: Skulle man ha en annorlunda personlighet då?
3: Jag skulle säkert göra en sån här podcast som handlar om att man måste stiga upp 5 för att vara först på gymmet och berätta hur hela min förmögenhet liksom bygger på att jag har offrat. Jag har offrat, vet du. Och jag är kanske bara lite bättre och så här. Och det där, förklara för andra basically liksom berätta för dem hur jag har gjort. Jag vet att de inte kommer att uppnå det.
2: Det var en milliprocent som har det här.
3: Antagligen liksom, ja, hylla mig själv i olika podcasts och intervjuer och sånt här och förklara. Så, vet du, antagligen en bok, vet du, att så här blir du rik genom att sova mindre eller annat sånt här.
2: Du skulle kapitalisera på dig.
3: Är inte det som de här människorna verkar göra?
1: Jag skulle, alltså jag ganska ofta tänker på det här, för att eftersom jättestor del av min tid går åt till att sova. Och det är helt bra, för då syndar jag inte. Jag gör inte något riktigt, alltså man kan göra värre saker. Men för mig är det också eskapism. Att om jag tycker att livet är tråkigt så går jag och sova. Har jag problem så går jag och sova. Jag kan, om någon ska börja gräla på mig så skulle jag säkert somna. Så jag tänker ofta på det här. Jag skulle skriva böcker. Jag skulle lära mig flera språk. Alltså det skulle vara så roligt. Alltså jag utgår då från att jag skulle vara glad och inte deprimerad. Om man skulle vara deprimerad och vara extra, bara vaken hela tiden, det skulle vara ett helvete.
3: Det skulle bli en annan bok eller podcast då.
2: Ja, givetvis visade sig då sen att de här short sleepers inte mår så bra, därför att de är ensamma vakna på nätterna. Alla andra sover, men de är vakna. De behöver inte ens sova, men det har liksom lärningskast stor skillnad. De vet inte vad de ska göra med sina timmar.
1: No,
2: många blir alkoholister eller drogmissbrukare. Ja, att liksom, det är för mycket av det goda. Att liksom, det var ändå inte sen så kul.
1: Det här tröstar, tack. Det här var det. Oh, tack.
3: De borde skriva böcker om hur bra det är.
2: Det där,
3: så självhjälpsböcker, managementböcker.
2: Medan jag sen liksom, tittar på de här sakerna, att hur ska man göra, vad en short sleeper, bla bla bla, så hittar jag den pinfärska boken Att sova som en grottmänniska, som alltså har kommit i våras, och den är skriven av en sömnforskare, Merin Vandelaar, och han har alltså studerat Hadza-folket i Tanzania, och de sover alltså lite som Janne. De sover när de är trötta, och sen vaknar, när de vaknar så stiger de upp, och de är också så att de gör inte så stort nummer av att sova, så de bara lägger sig ner. Alltså, att de lägger sig på marken direkt vid lägerelden och så sover de lite, och sen stiger de upp och sen jagar de lite och sen kanske äter de och sen går de och sover igen. Alltså det är ingen stress, ingen press när det gäller deras sömn.
1: Det var charmigt, alltså, ja. om någon bara skulle lägga sig ner och sova här.
2: Ja, alltså, och det var så här, alltså, förhållandet till sömnen var okomplicerat, antingen var de vakna, sov eller åt.
3: Mm-hmm.
2: Och det här, alltså, tror jag ju att
3: eller, de jobbar inte så mycket då.
2: No, ibland tror jag väl att det var ju ett nomadfolk, eller jag vet inte om de är nomader, men liksom ett Hadza-folk i Tanzania. Jag tänker att de jagar kanske. De hade sina uppgifter som de gjorde när de var vakna. Men alltså, de hade i varje fall inte lagt så stor... Hos oss är ju sömn en industri. Alltså människor gör ju pengar på hur andra sover. Hörrni...
3: Det är lite som Skalman från Bamse. Han hade ju mat- och sovklocka.
2: Ja, och när han sover får man inte honom vaken.
1: Men nu kommer jag ihåg att jag hatar honom jättemycket.
2: Mm.
1: Alltså, det var något, han var så lite sådär förnumstig.
3: Ganska, ja.
2: Han är ju jätteförnumstig, men också jättesmart.
1: Besserwisser. Det är hemskt typ, usch.
3: Och också lite sådär... Vad kallar det? Så lite sådär narcissistisk, ja. Lite som sådär... Vet du, sadistisk mot de här andra också.
2: Han säger ju att så här, jag säger ingenting jag inte vet. Sånt jag svarar.
1: Förskräckligt.
3: Jag tror ingenting, jag bara vet.
2: Nu vill jag avsluta mitt ämne. Och, det där, och då tänker jag så här, för att, den här sömnforskaren, den här holländska sömnforskaren, säger då att det bästa man kan göra till sig själv, både Janne och Anne, är att ni ska acceptera att ens sömn inte är perfekt. Det här säger jag kanske mest till mig själv. Men man måste bara säga, lev med det. I sitt sätt så mycket tid ner på att fundera att sover du 8 timmar eller 7 timmar eller 4 timmar.
3: Jag känner som just var på väg att skaffa mig en Oura-ring. Så jag ska kunna sova bättre och må bättre.
2: Men har ni något... ni får ju ett sömntips. Det där det behöver alltså sen inte... Det kan funka, men behöver inte funka. Och jag måste säga att vi kan ju komma ihåg att det är sommar nu, så många som har svårt att sova har ännu svårt att sova på sommaren i Finland speciellt. För här är det ju ljus hela tiden. Alltså, att jag till exempel kräver ju mörkläggningsgardiner för att kunna sova, och sådana öronproppar. Jag håller på. Jag har gjort en hel industri kring min sömn. Men vad har ni för sömntips?
3: Sex.
2: Och då, ja, så somnar man efter det. Man somnar bättre sen. Man sover bättre, man har jumpalede.
3: Du talar som om du aldrig ska ha varit med om det här.
2: Nej, för jag vill veta, är det här ditt tips? Att man har sex för att somna man bäst?
3: Det är det första jag tänker på. Alltså,
1: ja. Men är det inte så att män blir lugnare? Blir kvinnor också lugnare över sex?
3: Jag har ingen aning. Jag har inte varit kvinna.
2: Har du aldrig varit med om det här? Nej, det vill vi inte veta. Vad är ditt bästa sömnetips?
1: Att försöka att inte stressa så mycket. Jag vet att det här är en lögn, men till exempel Lina Dunhams mamma ljög åt henne när hon var liten. Att att det är inte så farligt om man inte kan sova, att det är lika viktigt att bara ligga och vila, att du får lika mycket, reparera lika mycket, men det är alltså en lögn.
2: Nej, det,
1: men,
2: det stämmer inte.
1: Men det är psykiskt bra att tänka så, tror jag, att inte stressa över det där. Vet du, inte det nu så farligt om du än att inte kan sova.
2: Jag ska ge mitt bästa tips, och det håller jag faktiskt på med. Det här är alltså svaret på, för jag tror nog inte att jag är en short sleeper. Däremot håller jag på med någonting som kallas sömnrestriktion. Det innebär alltså att jag spenderar kortare tid i sängen. Jag går och lägger mig väldigt sent och stiger upp väldigt tidigt för att bygga upp ett jättestort sömntryck. Och det gör att jag somnar jättelätt. Sen sover jag superdjupt mina 5-6 timmar. Alltså det varierar faktiskt, men jag brukar oftast ha 6-20. Alltså 6 timmar 20 minuter, 6-25. Och då får jag ganska höga sömnpoäng. Och det här vet jag ju inte om funkar till alla, men jag har läst om sömnrestriktion, så här kan man kan lite kämpa på det här. Men du vet ju själv, jag har varit på 6 timmar nu när jag är här. Och här är jag ännu semiglad, inte så glad, men det är helt okej.
1: Jag har inte sovit så många timmar i natt, men det är för att natten innan sov jag 14 timmar.
2: Jag tror att jag faktiskt aldrig har sovit. Jag tror att jag aldrig har sovit längre än 8,5.
1: Jag har en gång sovit nästan ett helt dygn.
2: Så jag tror alltså att du är en sån människa som bara behöver jättemycket sömn.
1: Ja, så är det.
2: Och jag tror att jag behöver jättelite. Och Janne är den som sover, tror jag, så som man ska sova. Alltså grått
1: som en hund.
2: Stil. Men alltså, lägga sig ner vad man vill och börja sova. Och sen stiga upp och sen sova på nytt. Och göra de här naps. De tror jag är viktiga.
1: Voff!
2: Voff, voff.
1: Hörrni, om jag säger performancekonst, vad säger ni? Säger ni ja eller nej?
3: Jag har sett både bra och dåligt.
1: Ja eller nej?
3: Ja, tack.
1: Kia?
2: Då säger jag nej.
1: Okej, och varför det?
2: Därför att jag har sett så mycket dåligt. Kanske mest därför.
1: Och Janne?
3: För att jag har sett något riktigt bra. Som det där. Som absolut. Jag är beredd att ge det en chans, men det är nog svårt.
1: Det är jättesvårt och jag tvingar dig nu att välja, Janne, men jag måste också säga att jag säger både ja och nej. Jag både älskar och så hatar jag. Alltså, jag känner jättestarkt kring det här. Att också när jag hatar så älskar... Vet ni att det är riktigt... Jag är sällan neutral. Om jag tycker att det är dåligt så får jag också starka känslor. Alltså, om det är bra så får jag ännu starkare känslor. Det är något helt otroligt speciellt. Och jag kommer att berätta om 3 performanceartister som jag tycker är intressanta. Och jag skulle vilja höra vad ni säger om de här verken. De här är alltså lite äldre, har många år på nacken. Jag undrar om skulle de fungera idag. Den första är Orlan, en fransk kvinna född 1947. Och sen 1990-talet så har hon genomgått live plastikoperationer av sitt ansikte och sin kropp. Hon har livestreamat de här som konstperformance. Och hon har varit vaken på operationsbordet. Men hon har haft lokalbedövning.
3: Så hon har opererat sig själv?
1: Nej, utan hon har haft en läkare som inte har vanligtvis är man ju helt borta. Men hon
3: är
1: har
3: bara... ju läkaren som är konstnär då?
1: Ja, kanske, eller en del av den här. Och medan hon har varit då, håller på att bli opererad, så brukar hon vara klädd i haute couture och läsa olika filosofiska texter.
3: Medan...
1: Och om ni frågar nu att vilka filosofer...
2: Vilka filosofer?
1: Nej, det kan jag inte svara på. För att jag känner inte till de här namnena.
2: Det är lite obehag.
3: Från Frankrike, så det kan vara vem som helst.
2: Hon var vaken under operationen.
1: Ja.
2: Det är som att inte vilja sova.
1: Men det här är alltså, äckligt.
2: Det är provokativt.
3: Jag tycker det låter som en kritik av den här plastikindustrin.
2: Ja, är det hon vill säga med sin konst?
1: No, det här började alltså på 1990-talet och målet var inte att hon skulle bli snyggare, utan hon ville operera in olika ikoniska drag från berömda kvinnor genom historien.
2: Det blev säkert snyggt.
1: Så hon ville ha Mona Lisas panna, Venus näsa och Psykes mun. Och med det här, så Janne var nu in där på rätt, att hon ville lite ifrågasätta vilka utseenden som är ideala under olika tider. Och ja.
3: Jag gillar idén.
1: Ja, bra.
3: Ja, absolut. För det här.
2: Tänk att förändra liksom sitt utseende.
3: Ja, jag tycker det är modigt. Det är sådär hänger sig konsten, hänger sig den här tanken liksom att som man kritiserar. Och ändå utsätta sig själv liksom. Det är alltid något fint med det här. Att man liksom, vet du, i konstens syfte liksom på något sätt. Om du inte skadar sig själv så är det bättre att liksom offra sin kropp helt enkelt.
1: Ja. Jag tycker också att det här låter ganska fräscht, men jag blev undra lite, eller fräscht.
2: Fräscht
1: sa du inte, du sa inte fräscht. Men jag funderar på det här när att hon opererade in olika liksom, ideal från olika tider i sitt ansikte. Om ni skulle måste operera er på samma sätt, att det nu, ni deltar i den här performance-utställningen fast nu efter det här programmet, så, och ni ska, måste operera in ett drag från en känd människa, så vad skulle vara det värsta draget som ni skulle få i ett
3: värsta draget?
1: Ja. Alltså ni ska vakna upp och du kan ju till exempel ta, no, ni får gå också över könsgränserna.
3: Vad skulle vara det värsta ansiktsdraget som man kunde? Är det det du säger?
1: Jag vet inte varför jag frågar det här.
3: Eller personlighetsdraget?
1: Nej, ansikt. No, ni, ansikts...
2: Ja, personlighetsdraget är svårt att operera in.
1: Vad skulle vara det värsta? Jag skulle inte vilja ha Hitlers mustasch

0: svara på den, för jag vill ha Fidel Castros utseende. Han är så snygg. Så snygg. Det här, jag talar ofta om honom. Jag tycker faktiskt att han är
1: jättesnygg. Inte illa. Skulle du ha det bara liksom att ansiktet skulle vara Fidel Castro så din kropp skulle vara din?
0: Ja, så ska jag göra. För jag skulle inte vilja bli en man. Jag vill fortsättningsvis vara jag.
2: Jag skulle ta Hans Niemanns hår.
0: Ja, du skulle ta Hans Niemanns hår. Men du har lite, du är åt det hållet, Janne, förutom att det är inte lika stort.
2: Nej, det är verkligen. Alltså, jag har problem med mitt hår. Jag kan erkänna det. Jag behöver en lösning på det här. För liksom, jag klarar inte av att se mig själv i spegeln längre. Jag börjar antingen se ut som min far eller som någon gammal, vet du så här som står liksom någonstans i något kontor. Och liksom vid vattenfontänen och glor på liksom, och vet inte liksom riktigt vad han gör där.
1: År 2013 så stämde Orlan Lady Gaga och krävde henne på 31 miljoner euro. Och hon menar att den här Gagas Born This Way, jag vet inte om ni kommer ihåg den här videon, men hon menar att där kopierar Gaga hennes estetik, alltså Orlans estetik, med sådana kirurgiska utskott på kinder och pannan. Och det liknar faktiskt ganska mycket. Orlan förlora. Och dessutom fick hon betala rättegångskostnaderna till Gaga. Alltså tekniken flop.
0: Ja, det måste ha blivit dyrt.
1: Och sen så, det här är det värsta slaget tycker jag. Lady Gaga sa sen i rätten att hon visste inte vem Orlan var. Att och det är antingen då sant eller helt fruktansvärt.
0: Att hoppa på någon som ligger.
1: Nej, det är helt förskräckligt.
0: Där låg Orlan med sitt förstörda face och så Lady Gaga bara sa, vem är du?
1: Peter Stembera. Det är den andra som jag pratar med idag. Det här från Tjeckien. Det var han har gjort 1975. Så ympar han in en kvist från en buske i sin arm. Precis som man gör när man vid fruktodling.
0: Ympa?
1: Ja, han ville förena sig med växten. Sätta
2: har du aldrig hört ordet ympa?
0: Nej, jag har aldrig hört ordet.
2: Om du tar en kvist och sen gör du ett hål i en stam och så fäster du den, det kallas det ympa. Och så växer den ihop.
0: Ja. Men nu ympar han den med sin arm.
1: Han ville
2: måste funka jättebra.
1: Han ville förena sig med växten, sätta den i sin kropp och vara med den så länge som möjligt.
2: Jag hoppas han fick någon slags förgiftning.
0: Så blir det inte inflammation i armen?
2: Ja.
1: Växtsaften blandades sen förstås med hans blod och han hamnade genast på sjukhus. Det var
2: fucking idiot.
0: Jag blir
2: så trött på så här hippies ibland.
0: Alltså en gång när jag var i Thailand så tvingade min producent Basse Bergholm mig att hyra en mopo. Jag visste att jag inte kunde köra den. Men jag gjorde det här ändå för jag är en sån här tuffing som säger jo, jag kan nu. Och så körde jag rakt in i en restaurang och fick halva restaurangen in i mitt ben. Och sen sydde de fast det så kom jag hem. Är jag nu en performance-konstnär?
1: Nej.
0: Men är han?
2: Du är en olycksbenägen
0: idiot.
2: Klant.
0: Men är han en konstnär bara för att han... Han ändå höll på att dö. Det här är det som stör mig med de här performanskonstnärerna.
2: Det beror på avsikten. Avsikten har så mycket att göra med konsten. Alltså om du avser att det ska vara någonting liksom. Konst.
1: Ja, exakt. Intentionen.
2: Intentionen.
0: Att då kan det inte vara en olycka.
1: Och jag sa att han var från Tjeckoslovakien. Och det här var efter Sovjetockupationen 1968. Och alla var ganska sådär ifrågasatta. Den här Peter Stembera blev hela tiden förhörd av polisen. Och i det sammanhanget så ville han illustrera att det enda han kan jobba med, det enda han äger är hans egen kropp. Och det var därför han ofta arbetade med kroppen och gjorde sådana här olika experiment. Han en gång var vaken i 3 dygn. Kia, du berättade med en som var 11 dygn vaken. Men han var vaken i 3 dygn och sen efter det så for han in i ett träd och så sov han där. Och sen har han försökt släcka eld med sitt eget blod. Och
0: hur gick det?
1: Det gick bra.
0: Var det en stor brand?
1: Nej.
2: Och sen, det kan inte vara en jättestor brand. Vad har man 3 liter?
0: Jag är så provocerad av den här mannen nu.
1: Men han ville undersöka naturen som både gäst och inkräktare. Och förhållande till naturen, men speciellt med kroppen. Men sen vid något skede så sa han att efter karta 77 så sa han att nu är människor på riktigt i fara, att han är löjlig som utsätter sig själv för fara när det finns verkliga faror i samhället. Och så sa han, det är löjligt och jag slutar med det här.
2: Jaha. Politisk mognad.
1: Jag vet inte, alltså jag tycker på något sätt att det är något kul och sinne med det där att försöka sätta träd in i din kropp. Alltså, jag vet inte, jag är också lite tvetydigt i det här. Att det här är liksom något helt annat än vad Orlans konstnärskap är mycket tydligare. Det här är liksom mera galet.
2: Idioti.
1: Ja, jo. No, sen den tredje och min favorit, Francis Alice. En belgisk-mexikansk konstnär, fortfarande verksam och... Han är till exempel knuffa ett smältande isblock genom Mexico Citys gator. börjar läckande

0: färg längs Israel-Palestina-gränsen. Det här var 2004-2005. Och sen har han försökt ta sig in i mitten av en tornado och filma de här försöken.
1: Men han lever ännu?
0: Jo.
1: Wow.
0: Och här kommer det vad jag gillar. Hans mest berömda verk heter When Fate Moves Mountains och den är från 2002. Och då rekryterar han 500 frivilliga i Lima och alla fick en spade. Och så fick de i uppgift att flytta en väldigt stor hög med sand, 10 centimeter. Och efter att det här var då gjort så märkte man ju ingen skillnad. Och hela poängen var att visa att liksom ett massivt kollektivt arbete som inte var till någon nytta alls.
1: Alltså förlåt, det är lite kul. Den där konstnären gillar jag.
2: Food for thought, som amerikanen säger.
0: Han ville illustrera hur latinamerikanska samhällen styrs ofta med det man har sådär fått i stånd en liten reform genom att mobilisera hela massan, en massiv kollektiv ansträngning. Alla lider och alla offrar någonting och så händer det bara.
2: Jag gillar den där isblocken.
0: Jo, det är också fantastiskt.
1: Jag gillar den där sanden. Alltså jag tycker det är ju alltså att han hade också 500 volontärer att göra det.
0: Wow. Ja, det finns alla de här konstverken förstås, det där han filmade och man kan titta på den. Det är ganska fint. Och jag vet inte vad är det som, alltså det är som ett Sisyfos arbete liksom extremt konkret i scen, så att, och det är också galet, men det är galet på ett bra sätt. Inte det här liksom att sätta något träd in i armen.
1: Nej, men också tänker jag att jag förstår inte det där träd in i armen. Ja, okej, någon har kommit nära naturen eller in i naturen och hur det nu var. Men det där, jag tycker det där är ju en politisk, det där är ju en, det där it makes you think. Och det är det jag tycker är så intressant. Alltså alla de här knuffarna och isblock genom, vad det är, Mexico City.
2: Ja, ja.
1: Och sen alltså no, målfärg, Palestina, Israel-gränsen. Alltså genialiskt.
2: Ja.
1: Vilken konstnär.
2: Ja, jag tycker det är jättebra, verkligen. Bägge de där är jättebra.
0: Ja. Francis Alice. Innan vi avslutar så skulle jag vilja fråga att om ni två, det här nu måste ni tänka till, var med mig nu. Om ni skulle få i uppdrag att vara performancekonstnärer idag, vi kan också säga att för det blir så för svårt om ni har hela världen till ert förfogande. Ni har liksom det vad ni har nu och det vad ni ser nu framför er. Så vad skulle ni göra?
2: Alltså, jag kan svara på det där.
0: Ja?
2: Jag har ett skälla koncept av min kompis, en konstnär som heter Peter Rosvik. Han gjorde det här på riktigt. Han hade en vit t-skjorta. Så satt han var han satt och det där, rökte en cigarett och brände små hål i sin tröja ända tills det var helt så där, som en nätskjorta fast bränd då. Och det där, sen var det så att han sålde han den eller vad han gjorde med den, men det där, han satt liksom och bara och rökte och gjorde hål då och då. Ända tills hela tröjan var bara liksom ett enda nät så att säga kvar. Det var jättesnyggt. Den blev jättefin och det var väldigt så här meditativt att titta på. Jag tyckte det var fin liksom stilla performance.
1: Det skulle du göra?
2: No, det skulle jag göra, för det är det enda jag har. En t-skjorta nu.
0: Men jag blir lite provocerad om inte jag vet intentionen. Men är det så att jag som tittare ska förstå den själv?
2: Jag tror att intentionen är helt enkelt att det är behagligt att titta på och det blir en snygg produkt av det.
0: Ja.
2: Plus att du har den här lite kontroversiell, vet du, att man bränner sig själv eller sina kläder med en cigarett. Det finns ja, någonting förbjudet i det där liksom, som jag tycker att det är trollbindande.
0: Vad ska du göra, Kia?
1: Ingen aning.
0: Jag har också jättesvårt att tänka.
1: Alltså absolut ingen aning.
0: Jag kan inte heller, och jag tänker också det är något som jag har inte.
2: Du kan ju andra göra som John och Joko, bara lägga dig i en säng.
0: Oj, och sova! Trivs, ja. Tack, Janne!
1: Och sova.
0: Ja, och det skulle vara hemskt svårt för mig, för jag har svårt att sova. Jag kan inte sova på flygplan, för jag vill inte, jag vill inte lika att någon ska se mitt sovande face, för det är mitt riktiga jag. Förstår ni vad jag menar? Det är väl därför jag skyddar mig och alltid har dyna på huvudet.
1: Okay, men kanske,
2: det var ju en protest mot kriget.
1: Men det skulle kunna vara bra performance då, att du skulle måste sova.
0: Ja, och det skulle vara protest mot fred.
1: Ja, och det skulle vara sådana, jag tycker att du skulle vara i Berghäll i någon sån här, vad heter det, glasvitrin, där man hela tiden får titta på dig.
0: Det är jättebra.
1: Jag kan vara med. Okej, okay, jag kan vara tillsammans där med dig.
0: Det är ju väldigt bra.
1: Vi gör det nu när det är sommar.
0: Ja, och så sover vi.
1: Jag shortsleepar. Jag sover alltid bara 3 timmar.
0: Och jag tänker ha det där att jag...
1: Du sover 13.
0: Jag är helt intäkt med allt, men man ser en liten bit av rumpan.
1: Ja, bra. Jag vet vilken del.
2: All right.
0: Hej, det var så roligt att träffa er fast det är sommar. Tack för att ni kom hit. Kias Vetihin, tack.
1: Tack.
0: Janne Strang, tack. Och jag, Anne Hietanen, säger tack och hej.

0: Are you an alumni or a student?
1: I'm a student.
0: Would you like to join the choir?
1: Me?
0: Yeah, you.
1: No, I don't.
2: Tondöv med Oskar Pöysti och Elmer Bäck nu på arenan. I don't really need to
1: look. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig.

0: Om man lever i en lycklig och bra parrelation men ändå får känsla för någon helt annan, vad betyder det?
1: Att man är ihop med fel person, att någonting saknas i det där förhållandet eller att man är en sjuka som ska skämmas.
0: Ja, no, oavsett så är det ju jobbigt, så vad ska man göra?
1: Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta, så ses vi vid Skambålen på lördag.